0: xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, có khả năng thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống. Tổng nguồn lực dự kiến cho đề án trong giai đoạn 2026-2030 gồm hơn 9.763 tỷ đồng vốn đầu tư công và khoảng 181.517 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách nhà nước.
1: Trong tháng 5 này và các tháng tới đây, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam sẽ sản xuất và xuất bán từ 80.000 đến 100.000 mét khối xăng sinh học E10 RON 95 một tháng để đáp ứng nhu cầu xăng E10 trên thị trường. Theo ông Lê Hải Tuấn, Phó Giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy đang hoạt động ở mức 75 đến 80% công suất và dự kiến sang tháng 6 sẽ nâng lên khoảng 90%, hướng tới vận hành 100% công suất trong các tháng tiếp theo.
0: Tại Công viên Thống nhất Hà Nội đang diễn ra chương trình tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế Summer Fest 2026. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
2: Với chủ đề hướng tới phát triển bền vững, chương trình giới thiệu các sản phẩm xanh, đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực quốc tế, hoạt động quảng bá du lịch xanh cùng nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng thương mại cùng nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực và kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội.
3: Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố tất yếu đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Chương trình hôm nay không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch xanh mà hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững để ghi nhận, để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, nhân văn và kiến tạo giá trị cho các thế hệ mai sau.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền bẩn xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm 2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tẩu tán thành công hơn 50 tỷ đồng tiền phạm pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy xét toàn bộ dòng tiền ảo trên không gian mạng.
0: Tin thế giới. Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran từng bước tiến tới thỏa thuận. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy đàm phán. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Muni, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.
1: Chính phủ Anh vừa cam kết hỗ trợ 20 triệu bảng Anh tương đương 26,9 triệu đô la để giúp khống chế đợt dịch bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh số ca tử vong gia tăng và Uganda cũng đã xác nhận các ca nhiễm đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng y tế khu vực. Số liệu mới nhất công bố ngày hôm qua cho thấy ổ dịch tập trung tại tỉnh Ituri ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã có khoảng 600 ca nghi nhiễm và 139 ca tử vong liên quan đến virus Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch có khả năng tiếp tục lan rộng trong bối cảnh xung đột vũ trang, tình trạng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém đang cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại khu vực.
0: Một quan chức của Liên minh Vaccine Toàn cầu cho biết số ca nhiễm Ebola được xác định cho đến nay trong đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và rất khó phát triển một loại vaccine an toàn hiệu quả trong thời gian mục tiêu là 3 tháng. Dịch Ebola bùng phát ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến nay đã ghi nhận 600 ca nghi nhiễm và hơn 130 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại ở quy mô khu vực.
1: Singapore vừa thông báo kế hoạch thận trọng để đánh giá khả năng triển khai năng lượng hạt nhân phù hợp với các tiêu chuẩn của cơ quan năng lượng nguyên tử

0: quốc tế IAEA. Bắt đầu từ năm 2027, Singapore sẽ tiến hành đánh giá để đưa ra quyết định sáng suốt về việc triển khai các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đánh giá này được gọi là nhiệm vụ giai đoạn 1 của đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với biên tập viên Ngọc Trinh.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Chiều tối và tối nay ở khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Từ đêm nay đến ngày 23 tháng 5, Bắc Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ xuất hiện nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản

0: phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, một bài phát biểu nhưng tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Bảy nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới, muốn đất nước bứt phá bằng khoa học, công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
5: Vâng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Và đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đây là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
6: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
7: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc.
9: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
9: Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường và nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
9: Với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Vâng, chúng tôi vừa tổng hợp thông tin về 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì theo ông nếu nhìn nhận từ 7 nhiệm vụ này?
7: 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo tôi thực chất không chỉ dành riêng cho một trường đại học, mà đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Và 7 cái nhiệm vụ ấy thì không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là đảo quốc gia, nhưng trước hết là đảo quốc gia và các cơ sở giáo dục đảo khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
6: Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ đối với Đại học Quốc gia mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục Đại học Việt Nam và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
10: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
11: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã đi triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
6: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà Đại học Giáo dục Đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng đó là hướng tới Đại học Tinh Hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
7: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường. Mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia. Và Tổng Bí thư gọi là túi khôn. Trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi Đại học Quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cái quản trị, trong cái tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
6: Dạ vâng ạ. Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực ấy. Ông bình luận như thế nào về một trong những cái yếu này của đại học, giáo dục đại học ạ?
7: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành nó đổi mới rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước hết là các ngay đại học quốc gia cũng phải đổi mới, các cái trường thành viên phải đổi mới. Bởi vì chúng ta nhìn sâu vào đó thì mỗi trường có những thế mạnh riêng. Nhưng mà để mà vượt lên, để đạt yêu cầu này thì đấy cũng là một thách thức rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là Đại học Quốc gia phải có những cái tập trung những cái nghiên cứu cơ bản. Vì ngày xưa là đại học tổng hợp gốc của nó, thì bây giờ nghiên cứu cơ bản đất nước này ai lo? Thì cũng là việc của Đại học Quốc gia, chứ là Đại học Quốc gia. Rồi những cái mũi nhọn khác nữa mà đất nước đang đặt ra, đã nêu ra, thì cũng lại cần những cái cơ sở đại học lớn phải tham gia gánh vác trước. Thế thì nếu mà cứ chạy cái con đường là dạy học và đào tạo người ra làm thuần túy thôi thì không có thời gian để nghiên cứu. Thầy giáo quá bận rộn với cái công việc sự vụ hàng ngày thì nó sẽ không có thời gian, không có cái nguồn lực để có những cái nghiên cứu thật chuyên sâu, thật xứng tầm để giải quyết những bài toán lớn mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu.
6: Vâng. Đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với Đại học Quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu, đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa, ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí

0: là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu, có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, và chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng, nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào một cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn ấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta, với tầm nhìn của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. À, một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ. Nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. À, vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
0: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều, và trên cơ sở đấy thì chúng ta Quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn, là nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý trước đây, vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo, hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản, thậm chí là tôi nghĩ là với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu cái tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động, và rất cần cái những cái tìm tòi nghiên cứu phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
1: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có ba luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy, và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? À, còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là chủ tịch hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như thế này.
2: Chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái

0: hình thức, cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
1: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
2: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
3: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có một sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuyển mạnh từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp, bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng, và nhiều quốc gia thành công về doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu cho đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý đấy không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
2: Vâng, đầu tư của nhà nước và đặc biệt là vươn lên của các nhà trường tự chủ hơn, đúng không ạ? Để có sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa với các doanh nghiệp và các đối tác. Và với những cái điều như ông phân tích để có những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược ấy, thì vai trò của các trường đại học cũng rất là quan trọng. Và muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Việt Nam thì đưa ra những nhiệm vụ để mà giáo dục Đại học Việt Nam hiện thực hóa các yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
4: Thứ nhất là giáo dục đại học phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt chất lượng. Mặt chất lượng đây thứ nhất là phải hội nhập với lễ quốc tế để chúng ta có những trường đại học top 100 của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái giáo dục đại học phải gắn với lại khoa công nghệ, bởi vì khoa công nghệ chúng ta nhiệm vụ trọng tâm đấy là chuyển đổi số, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mà những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược đấy là những điều rất khó, đòi hỏi những con người không như chỉ có chất lượng cao mà còn phải có trình độ cao. Thì cái nguồn lực con người đấy từ giáo dục đại học mà ra, từ các phòng thí nghiệm, từ các nhóm nghiên cứu, từ các viện nghiên cứu, từ các cái trung tâm nghiên cứu mà ra. Chính vì thế cho nên là giáo dục đại học có sức mạnh rất lớn, đấy là cung cấp những nguồn nhân lực cho những lĩnh vực như thế. Thì giáo dục đại học cũng phải có cái sự đổi mới về định hướng phát triển của mình.
2: Vâng, giáo sư Nguyễn Đình Đức vừa nêu ra những cái nhiệm vụ mà để giáo dục đại học Việt Nam thực sự bứt phá vươn lên ấy. Và từ ý kiến này thì cũng đưa ra những cái điều suy ngẫm khi mà bài toán thu hút và giữ chân nhân tài ở nước ta vẫn là điểm nghẽn, đúng không ạ? Theo ông thì cần thay đổi điều gì để Đại học Việt Nam có thể trở thành nơi hội tụ trí tuệ thay vì chảy máu chất xám?
3: Tôi cũng rất đồng ý với giáo sư Nguyễn Đình Đức. Đúng là muốn có khoa học mạnh thì phải có môi trường học thuật mạnh, thì các cái cá nhân, các nhà khoa học mới phát huy được. Nhưng mà tôi xin nói thêm một ý là tôi không thích cái từ giữ chân. Bởi vì nếu mà mình giữ chân người ta nhưng mà cái đầu người ta nghĩ ở chỗ khác thì cũng không phát huy hiệu quả được. Tức là phải làm sao thu hút được, hấp dẫn được họ và họ thấy có thể đóng góp được. Mình có thể giữ chân người ta bằng cái mức lương cao, nhưng nếu mà cái môi trường ấy nó làm việc nó không tốt, nó không hiệu quả, không phối hợp ấy, thì người ta cũng không phát huy được, người ta cũng không tập trung vào đấy được. Cho nên ấy, những cái nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì họ không có thu nhập là cần, nhưng mà phải cả những cái còn có khi còn cao hơn thu nhập trong cái tư duy của họ. Đó là họ cần cái môi trường làm việc tử tế, cơ chế minh bạch, thực sự thực tâm tôn trọng chuyên môn và có điều kiện để sáng tạo, để phát huy. Và nếu một nhà khoa học mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, giấy tờ hay cái, những cái cơ chế cứng nhắc, là cái sự trọng dụng nó không thích đáng hoặc không thực chất, thì rất khó phát huy năng lực. Và những lúc đấy thì có khi là vừa tốn kinh phí, và nhà khoa học trong một cái cơ quan mà không được phát huy, không có sự hợp tác, không có sự hỗ trợ, thì trở thành cái ốc đảo, và lúc đó cũng mất thời gian để không phát huy được năng lực. Lúc đấy là giữ chân người ta nhưng mà cái đầu không phát huy được. Nên theo tôi phải có cơ chế đặc biệt để thu hút trọng dụng nhân tài, đúng như cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Là như vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những nhà khoa học ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, và quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin rằng là chúng ta đủ cái cơ chế để ghi nhận, để thúc đẩy, để trao cơ hội cống hiến, để các nhà học làm việc ở Việt Nam có thể phát huy, có những phát minh, có những cái công trình xứng đáng với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là đón trước được cái xu thế của thế giới.
2: Vâng, phải có cơ chế phù hợp đúng không ạ? Để không phải là giữ chân đâu, mà là phải hấp dẫn và thu hút nhân tài để họ có một môi trường sáng tạo,
3: trọng dụng và phát huy.
2: Vâng ạ. Thưa ông, bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, Ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như thế này ạ?
5: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vươn dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
2: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam hiện nay, thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
3: Theo tôi, và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư, cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học, thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ, hay ví dụ như là thể chế phải cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái kim để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
2: Vâng, như phân tích của Phó Giáo sư Đỗ Trí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Thông tin quảng cáo. đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
7: Lưu thông máu kém rồi.
6: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
7: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu.

0: đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum. Ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
9: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
10: Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn tất tích hợp với 41 thủ tục đất đai vào hệ thống thông tin địa phương trong tháng năm này, đẩy mạnh cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Hiện Bộ đã hoàn thành hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn ngành, bảo đảm kết nối liên thông và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương. Hệ thống hiện bảo đảm tiếp nhận giải quyết 264 thủ tục hành chính cấp bộ và 319 thủ tục hành chính cấp địa phương, vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đối với cấp tỉnh và từ ngày 22 tháng 4 năm 2025 đối với cấp bộ.
9: Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15-16%. Động lực tăng trưởng đến từ cả nhóm nông sản, thủy sản và công nghiệp chế biến. Hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.
10: Liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt tại thị trường Hoa Kỳ, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát việc tự công bố kiểm tra giám sát thị trường và việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát việc tự công bố kiểm tra giám sát thị trường và việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đối với sản phẩm trên để bảo đảm an toàn sức khỏe cao nhất cho người tiêu dùng, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
9: Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo.

0: Mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Theo Nghị định số 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, các hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy vào mức độ. Về biện pháp khắc phục hậu quả, Nghị định quy định buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm.
1: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái được xem là tín hiệu củng cố sự hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawkowski, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ. Thông báo được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Vance cho biết kế hoạch triển khai thêm lực lượng tới Ba Lan đã bị trì hoãn. Trong nhiều tháng qua, Washington đã tiến hành rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu trong bối cảnh ông Trump liên tục yêu cầu các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng và đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh tại châu Âu. Giới quan sát từng dự đoán Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại châu Âu nếu NATO không đáp ứng được yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quyết định tăng quân tới Ba Lan cho thấy Nhà Trắng vẫn coi khu vực Đông Âu là trọng điểm chiến lược trước các căng thẳng an ninh liên quan tới Nga.
0: Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persidan, cơ quan mới của Iran chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz hồi ngày hôm qua, thông báo sẽ kiểm tra khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong 24 giờ qua, lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Tuần trước, số tàu được phép đi qua là hơn 30 tàu, trong đó có một số tàu của Trung Quốc. Trong phản ứng cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE đã lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE.
1: Một nghiên cứu của Hàn Quốc công bố mới đây cho thấy việc duy trì tập thể dục đều đặn trước khi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, đặc biệt ở các bệnh nhân cao tuổi và bệnh nhân ở giai đoạn sớm của bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu duy trì hoạt động thể chất cường độ cao trước khi được chẩn đoán có nguy cơ tử vong thấp hơn 36% so với nhóm không vận động. Đối với những người duy trì thói quen tập luyện thường xuyên, nguy cơ này giảm tới 38%.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI 2025, Thành phố Hồ Chí Minh hiện sở hữu hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng.
4: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây. Đặc biệt, khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế, chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống, như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
5: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số, chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
4: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết

0: 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức do rào cản chi phí.
1: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư hàng tỷ đồng cho việc này là một bài toán. Cho nên là điều đầu tiên là làm thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp, và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.
0: Môi trường kinh doanh mở tuy tốt nhưng khả năng tiếp cận chính sách lại có sự phân hóa mạnh. Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai cho biết, khi triển khai Nghị quyết 68, các tập đoàn lớn tận dụng rất nhanh nhờ bề dày nguồn lực, quan hệ và bộ máy chuyên nghiệp. Ngược lại, khối doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh lại gặp khó. Phần nhiều phụ thuộc vào năng lực thực thi của từng cán bộ, công chức, cơ sở. Đáng chú ý, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định rõ doanh nghiệp lớn phải đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng khâu giám sát thực thi vẫn đang bị bỏ ngỏ.
2: Tôi giao dự án cho doanh nghiệp lớn thì anh phải cam kết đã sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sản xuất trong nước. Và Nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Nhưng hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin để trao cái này cho dự án cho doanh nghiệp lớn.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến chiến sự Iran, truyền thông quốc tế cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng, phản ánh những khác biệt và bất đồng gay gắt giữa hai bên liên quan cách thức giải quyết vấn đề Iran.
1: Trong khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích để theo đuổi lộ trình ngoại giao theo đề xuất của các quốc gia vùng vịnh, thì Israel lại kịch liệt phản đối và hối thúc nối lại giải pháp quân sự. Theo giới quan sát, cuộc đối đầu này không chỉ định hình tương lai chiến sự Iran mà còn là phép thử giới hạn của mối quan hệ đồng minh bền chặt nhất thế giới. Biên tập viên Phương Hoa kết nối với các phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng ạ, trước hết thưa anh Bá Thi ạ, dư luận Trung Đông thì lý giải vì sao mà mục tiêu đạt được một thỏa thuận nhanh chóng của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại xung đột với yêu cầu về một thắng lợi quân sự triệt để trước Iran của Thủ tướng Israel Netanyahu và liệu là bên nào có khả năng phải nhượng bộ nhiều hơn thưa anh ạ?
3: Vâng, theo đánh giá của truyền thông và giới phân tích khu vực thì sở dĩ có sự xung đột như vậy là vì ngay từ đầu, chính quyền Mỹ đã không đánh giá đầy đủ và lường hết được những hậu quả của chiến dịch quân sự mà họ đã cùng với Israel phát động chống lại Iran. Trong đó thì không ít nhận định thậm chí cho rằng Tổng thống Donald Trump đã bị mắc bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Và theo các đánh giá này, thì để thuyết phục được lãnh đạo Mỹ ra lệnh tấn công Iran, phía Israel đã phóng đại các nguy cơ về mối đe dọa do Iran tạo ra đối với Mỹ và đồng minh trong khu vực, đồng thời hạ thấp khả năng cầm cự và sức phản kháng của Tehran. Bởi vậy đến nay, qua gần 3 tháng xung đột, thì chính quyền Mỹ dần nhận ra những thực tế chiến trường và thực địa rất khác biệt so với nhận định và tính toán ban đầu. Đó là không dễ dàng có thể giành được thắng lợi quân sự tuyệt đối và hoàn toàn chóng vánh trước Iran. Và sau gần 3 tháng xung đột, với khá nhiều tổn thất nặng nề về nhân sự lẫn tiền bạc, thì Mỹ không những chưa thể đạt được mục tiêu đề ra, đó là hủy diệt năng lực quân sự của Iran, làm sụp đổ chính quyền Iran và thu giữ được số urani đã làm giàu cấp độ cao của Iran. Mà ngược lại, giờ đây đang phải loay hoay xử lý một nan đề vốn không hề tồn tại trước khi xung đột bùng phát, đó là tự do lưu thông qua eo biển Hormuz. Và trở lại với xung đột giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu về hướng giải quyết cuộc chiến Iran, thì dư luận cho rằng nếu một trong hai bên sẽ phải xuống thang với nhượng bộ, thì bên đó nhiều khả năng sẽ là ông Netanyahu. Điều này xuất phát từ thực tế là Israel dù có sức mạnh quân sự vượt trội so với Iran hay phần còn lại của khu vực, nhưng nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ thì họ khó lòng có thể mà xoay sở được trước một Iran kiên cường và còn rất nhiều tiềm lực. Bên cạnh đó cũng có không ít đánh giá cho rằng dù chưa đạt được toàn bộ các mục tiêu đề ra, nhưng mà ông Netanyahu cũng như chính phủ Israel có thể phần nào hài lòng với kết cục cuộc chiến hiện nay, chẳng hạn như đã làm Iran suy yếu một cách đáng kể, cả trên góc độ quân sự lẫn kinh tế, đã tạo sự chia rẽ trong quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng vùng vịnh, có cái cớ để mà lại cuộc chiến vào Liban, hay là

0: tranh thủ việc dư luận quốc tế đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc chiến Iran để mà đẩy mạnh tấn công vào dải Gaza và mở rộng định cư tại khu bờ Tây, vân vân.
1: Vâng ạ, còn với Mỹ, theo anh Quang Trung ạ, việc Tổng thống Donald Trump ưu tiên lắng nghe các quốc gia vùng vịnh và nhà trung gian Pakistan trong các giải pháp liên quan đến chiến sự Iran thay vì đồng minh chiến lược Israel thì đang phản ánh cái sự thay đổi nào trong ưu tiên địa chính trị của Mỹ tại Trung Đông ạ?
2: Vâng, có thể thấy việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên tham vấn các quốc gia vùng vịnh và cả Pakistan trong vấn đề Iran thì cho thấy là Washington đang có cái sự điều chỉnh đáng chú ý trong ưu tiên chiến lược tại Trung Đông. Trước hết có thể nói là Nhà Trắng hiện đặt các mục tiêu lớn hơn là tránh một cuộc chiến kéo dài và có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và gây tác động tiêu cực đến kinh tế nội địa của Mỹ trước thềm cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trong cái bối cảnh giá dầu biến động mạnh và eo biển Hormuz liên tục bị đe dọa, thì các đối tác vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Qatar được xem là những bên có lợi ích trực tiếp trong việc hạ nhiệt căng thẳng và duy trì ổn định trong cái khu vực đó. Ngoài ra thì Washington cũng nhận thấy rằng là các nước vùng vịnh hiện có kênh liên lạc thực tế với Tehran, điều mà Israel gần như hoàn toàn không có. Vì thế, Mỹ đang tận dụng cái vai trò trung gian của các nước này nhằm tìm kiếm một cái thỏa thuận ngừng leo thang, đặc biệt là liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc Pakistan nổi lên như một cái bên trung gian cũng phản ánh cái nỗ lực mở rộng các cái kênh đối thoại ngoài cấu trúc đồng minh truyền thống của Mỹ. Islamabad thì duy trì cái quan hệ tương đối là cân bằng với cả Iran, các nước Ả Rập vùng vịnh và cả Washington, nên được xem là cái cầu nối phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý là cái cách tiếp cận này thì nó thấy là ưu tiên địa chính trị của Mỹ đang dịch chuyển từ cái mô hình là liên minh tuyệt đối với Israel hướng sang một cái cân bằng lợi ích rộng hơn trong toàn khu vực Trung Đông. Nói cách khác thì Washington hiện đang ưu tiên kiểm soát khủng hoảng, bảo vệ ổn định năng lượng và tránh sát lầy quân sự hơn là tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu là đánh bại hoàn toàn Iran như mong muốn của phía Israel.
1: Vâng ạ, trở lại với anh Bá Thi ạ. Thưa anh, nếu mà Thủ tướng Israel Netanyahu buộc phải lựa theo lộ trình ngoại giao của Mỹ để đổi lấy những cam kết an ninh khác, thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp chính trị của cá nhân ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới, cũng như là sự ổn định của Liên minh cầm quyền tại Israel ạ?
0: Vâng, theo đánh giá của không chỉ các nhà phân tích khu vực mà tại chính Israel, nhiều chính khách cũng tin rằng Thủ tướng Netanyahu không hề muốn nước này thoát khỏi tình trạng chiến tranh hiện nay, dù nó kéo dài tới gần 3 năm với rất nhiều hậu quả nặng nề. Bởi kết thúc chiến tranh và khôi phục trạng thái bình thường tại đất nước đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, từ những cáo buộc điều tra liên quan đến pháp luật cho đến nguy cơ bị thua trong các cuộc bầu cử dân chủ sắp tới. Đây được cho là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy ông Netanyahu phát động cuộc chiến với Iran chỉ ít tháng sau khi Israel và lực lượng Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn then chốt ở dải Gaza đầu tháng 10 năm ngoái. Điều này cũng lý giải vì sao ông Netanyahu muốn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến hiện nay với Iran, chứ không phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao như cách làm của ông Trump. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, thì dưới sức ép của Mỹ, nhiều khả năng ông Netanyahu và chính phủ Israel sẽ phải lựa chọn con đường ngoại giao trong cuộc khủng hoảng này. Có nhiều nhận định cho rằng ông Netanyahu sẽ tìm cách và đủ khả năng mở ra một mặt trận mới hay tạo ra một tình huống khủng hoảng khác, có thể là trên các chiến trường hiện hữu hiện nay hay là mới hoàn toàn, để mà duy trì cục diện khủng hoảng như hiện nay, giúp ông thoát khỏi tình cảnh phải đối mặt với những thách thức chính trị tiềm tàng như là chúng ta vừa đề cập. Trong đó thì không loại trừ kịch bản ông Netanyahu có thể tạm thời chấp nhận đình chiến theo yêu cầu của ông Trump để mà không làm phật lòng Tổng thống Mỹ. Nhưng sau khi thỏa thuận được ký kết và eo biển Hormuz được mở trở lại theo mong muốn của Washington một thời gian ngắn, thì Israel sẽ lại tiến hành các đòn tấn công mới, hoặc là công khai, hoặc nửa bí mật, hoặc nửa công khai để mà khiêu khích Iran nhằm hoàn tất các mục tiêu xung đột còn dang dở.
1: Vâng ạ, cảm ơn các phóng viên Bá Thi và Quang Trung với những thông tin và phân tích vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mâu thuẫn giữa hai đồng minh Mỹ-Israel thực chất là sự xung đột ưu tiên đối ngoại của nhà lãnh đạo Mỹ và các tính toán chính trị của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, có thực tế là Israel khó có thể hành động quân sự đơn phương nếu thiếu cái gật đầu từ Mỹ. Bởi thế, các tuyên bố của ông Trump không chỉ đẩy Thủ tướng Israel vào thế khó mà còn khiến chiến sự Iran thêm phức tạp khó lường. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng

0: Nhớ mang tâm mình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế. Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
7: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể dễ dàng bị đuối nước, cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
2: Thời gian gần đây, rất nhiều vụ trẻ em bị đuối nước thương tâm đã xảy ra. Việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Quảng Ninh dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước khi nguy cơ đuối nước. Quý vị đón nghe trong thời sự toàn cảnh.
3: Khi giá vé được công bố đã khiến rất nhiều người hâm mộ bất ngờ. Mức giá quá cao đối với những ai có kế hoạch đến Mỹ theo dõi World Cup. Bên cạnh đó, thị trường bán lại vé gần như không có giới hạn về giá, tạo điều kiện cho tình trạng đầu cơ.
0: World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các thành phố đăng cai. Vậy nhưng, chi phí leo thang đang trở thành rào cản đối với nhiều cổ động viên. Chi phí tăng cao khiến nhiều cổ động viên lỡ hẹn với World Cup 2026. Hành tinh chuyển động thông tin nội dung này.
2: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư

0: sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
0: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại bền vững, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 9,5% một năm, phấn đấu đạt 10% một năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng một người.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có quyết định ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026. Danh mục gồm 96 dự án trên nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực năng lượng có 20 dự án, đa phần là các dự án nhà máy điện gió. Lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có 20 dự án, lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể dục thể thao có 10 dự án, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 8 dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính thực hiện công bố danh mục dự án nêu trên, đồng thời tổ chức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư đến các nhà đầu tư quan tâm.
0: Chiều qua làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường cho rằng là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất cả nước, thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ngành đơn vị, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Về việc vận chuyển bàn giao đề thi cho điểm thi riêng tại đặc khu Côn Đảo được thực hiện bằng đường hàng không, đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thay đổi lịch bay hoặc điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hết tháng 4 vừa qua, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ước trên 220.000 người, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc này xuất phát từ luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định nhiều quyền lợi mới. Cụ thể, lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm và cộng nối khi tham gia trở lại. Trong khi rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất hết toàn bộ thời gian tham gia trước đó, không được hưởng lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tử tuất. Đặc biệt, điều kiện hưởng lương hưu giảm từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm.
0: Tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel River vừa công bố gói biện pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời đối với các địa điểm du lịch trong mùa hè này. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng của các điểm tham quan bao gồm công viên giải trí, vườn thú và bảo tàng sẽ giảm tạm thời từ 20% xuống 5% trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9 năm nay. Việc cắt giảm thuế cũng sẽ áp dụng cho vé xem phim và kịch dành cho trẻ em cũng như các bữa ăn tại nhà hàng. Trẻ em dưới 15 tuổi được đi xe buýt miễn phí trong tháng 8 tới.
2: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nới lỏng một số quy định liên quan đến khí làm lạnh HFC sử dụng trong siêu thị, kho lạnh và hệ thống điều hòa với lý do nhằm giảm chi phí thực phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, quy định mới sẽ cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng một số loại khí HFC trong thời gian dài hơn so với kế hoạch loại bỏ trước đó của chính quyền tiền nhiệm. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho rằng việc nới lỏng quy định có thể giúp là giảm đáng kể chi phí đối với các chuỗi siêu thị, hệ thống bảo quản thực phẩm và ngành dịch vụ lạnh, từ đó góp phần hạ giá hàng hóa tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.
0: Công ty dược phẩm đa quốc gia lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại Mỹ Eli Lilly cho biết loại thuốc điều trị béo phì mà công ty này đang thử nghiệm có thể giúp bệnh nhân giảm hơn 28% trọng lượng cơ thể trong vòng 1.5 năm. Kết quả phù hợp với kỳ vọng của phố Wall và có thể giúp sản phẩm mới Retachurut trở thành thuốc giảm cân mạnh nhất trên thị trường điều trị béo phì đang bùng nổ.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về tình hình thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng trên diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá căn hộ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng lên kế hoạch gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ hơn 100.000 tỷ đồng. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Đỗ Minh và Xuân Lan chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ công ty tư vấn bất động sản Savin Việt Nam, giá bán căn hộ tại Hà Nội tăng mạnh từ năm 2024 và hiện đã vượt tốc độ tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quý 1 năm 2026, giá sơ cấp trung bình tại Hà Nội đạt khoảng 100 triệu đồng một mét vuông, cao hơn mức 91 triệu đồng mét vuông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải bài toán lệch pha giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế của thị trường, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đưa nội dung phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật nhà ở sửa đổi.
2: Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Á Châu ACB vừa quyết định giảm mạnh lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng, phần nào cho thấy áp lực huy động vốn đã hạ nhiệt sau giai đoạn cạnh tranh lãi suất đầu năm. Theo đó, ACB giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến của kỳ hạn 6 tháng từ 7,1% một năm xuống 4,9% một năm. Kỳ hạn 9 tháng giảm từ 7,2% một năm về 5,1% một năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 7,3% một năm còn 5,7% một năm. Gần đây, Ngân hàng Sài Gòn Bank cũng đã giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn. Sacombank sau khi tăng lãi suất cũng đã giảm trở lại.
1: Hội đồng Quản trị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 bằng hình thức phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 2 và quý 3 năm nay. Đồng thời, VPBank cũng đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hoàn tất cả hai phương án tăng vốn, vốn điều lệ của VPBank dự kiến đạt hơn 106.240 tỷ đồng, đứng vào nhóm ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, theo pháp luật chứng khoán sửa đổi, doanh nghiệp đại chúng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện là vốn điều lệ đã góp và vốn chủ sở hữu đạt từ 30 tỷ đồng trở lên. Cơ cấu cổ đông phải có ít nhất 10% cổ phiếu do tối thiểu 100 nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện này sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng và không thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Thống kê cho thấy, trong số các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, hiện có 67 công ty không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông, 53 công ty không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng ban quản lý chào bán chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến nghị.
4: Doanh nghiệp mà chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông thì cơ bản sẽ có hai nhóm giải pháp sau đây. Thứ nhất là cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước, thực hiện chuyển nhượng bớt cái phần vốn chủ sở hữu của mình thông qua các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật như là đấu giá công khai, giao dịch trên hệ thống, giao dịch chứng khoán hoặc là các hình thức chuyển nhượng khác mà phù hợp theo quy định của pháp luật. Thứ hai là các doanh nghiệp thực hiện phát hành tăng vốn để pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này ra.
1: Công ty chứng khoán Vietcombank VCBS vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư mạnh hơn cho nền tảng công nghệ trong giai đoạn tới. Theo VCBS, nguồn vốn mới dự kiến được ưu tiên cho các mục tiêu như nâng cấp hệ thống giao dịch, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính số, mở rộng hoạt động môi giới, đầu tư, cũng như gia tăng trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index hôm qua chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 1.900 điểm và dù có nỗ lực nhiều hơn trong phiên chiều khi có lúc tiến sát 1.908 điểm, nhưng chỉ số này vẫn không giữ được mốc 1.900 điểm khi đóng cửa giao dịch. Sức ép chính trên thị trường vẫn đến từ cổ phiếu VIC, ngoài ra còn có FPT, GVR hay nhóm dầu khí gồm GAS và BSR. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp khi ghi nhận giá trị giao dịch chỉ chớm hơn 23.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta

0: sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1896,89 điểm. HNX Index bắt đầu ở 264,37 điểm. Còn Upcom Index là 126,02 điểm.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao hồ, sông suối. Trước thực tế đó, việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
10: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Thông qua các hoạt cảnh, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và cách tự bảo

0: Vậy bản thân khi gặp sự cố, em Nguyễn Đào Phương Linh, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Hà An chia sẻ.
1: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
0: Điểm nhấn của chương trình là phần tương tác trực tiếp giữa học sinh và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy. Những câu hỏi xuất phát từ tình huống thực tế đã giúp học sinh chủ động hơn trong tiếp cận kỹ năng an toàn. Em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 8A1, trường Trung học cơ sở Hà An đặt câu hỏi về tình huống bị bạn đang đuối nước kéo chìm xuống khi đi bơi cùng nhau. Đây cũng là nguy cơ phổ biến dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở trẻ em hiện nay. Sau phần giải đáp, Phú đã hiểu rõ hơn cách xử lý để tự bảo vệ mình và gọi người hỗ trợ an toàn.
2: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát được ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào tay thì hãy cầm tay bạn để giật ra, và bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ như vậy để đẩy tay bạn qua đầu, và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người lên cứu bạn.
0: Không chỉ hướng dẫn kỹ năng cứu đuối an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn trực tiếp mô phỏng các thao tác sơ cứu ban đầu như hà hơi, thổi ngạt sau khi đưa nạn nhân lên bờ. Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách sử dụng dây, phao, gậy dài hay bình nhựa để hỗ trợ cứu người bị nạn. Đặc biệt, nguyên tắc không nhảy xuống cứu nếu không biết bơi được nhấn mạnh nhằm tránh xảy ra thương vong kép. Theo thầy Nguyễn Mạnh Nghiêm, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hà An, việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa rất thiết thực.
3: Các đồng chí đưa ra thực tế nhất là những cái hoạt cảnh để các con có thể hiểu được sâu sắc nhất trong thực tế là khi đuối nước các con phải xử lý như thế nào, cứu bạn như thế nào. Khi mà hô hấp nhân tạo thì các thầy cũng dạy cho các con từng những cái nội dung chi tiết thế nào là hô hấp nhân tạo cho đúng kiểu. Nhà trường cũng có bể bơi ở điểm Tân An. Vậy hàng năm cứ đến cuối tháng 5 thì nhà trường cho các con ở diện không biết bơi đăng ký vào cái lớp bơi của nhà trường tổ chức. Và cái số lượng học sinh biết bơi đến thời điểm này cũng đạt trên 80%.
0: Theo thống kê, tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng tại Quảng Ninh, địa phương đã rà soát hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.
4: Đảng bộ và chính quyền chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước, đã triển khai hơn 60 cái biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu những công trình trên toàn địa bàn, sông ngòi, kênh rạch để chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố, ban công tác mặt trận tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các em về sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn trong nghỉ hè.
5: Vâng, thưa quý vị, thực tế đã cho thấy là nhiều vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra ngay cả khi chưa bước vào cao điểm hè. Do vậy, việc trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ cần được thực hiện thường xuyên liên tục thay vì chỉ mang tính thời điểm. Từ những buổi tuyên truyền trực quan như tại trường Trung học cơ sở Hà An, tỉnh Quảng Ninh, học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn từng bước hình thành kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Và đây cũng là hành trang cần thiết để các em có được một mùa hè an toàn.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình ngày Chủ nhật 30, không viết, không hẹn, không thu phí. Bước đầu mô hình đã giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
8: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày Chủ nhật, rất đông bà con lần lượt đến để được tổ công tác của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được tổ công tác hỗ trợ tập trung giải quyết gồm thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, xác nhận thông tin nơi cư trú, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường. Ông Thạch Thiền, người dân khu vực Đại Bái, phường Vĩnh Châu bày tỏ sự

0: nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ thông báo đến người dân để chủ động tham gia và được tổ chức định kỳ một lần trên một tháng vào ngày Chủ nhật. Ông Trịnh Tấn Khải, người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
1: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi cũng không có thu phí. Rồi cũng rất cảm ơn đến cái đoàn xuống tận nơi cỡ khu vực hỗ trợ cho bà con mình làm thủ tục cần thiết.
0: Điểm nổi bật của mô hình là không viết, công chức hỗ trợ người dân kê khai đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ theo quy định. Không hẹn, các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày đối với những thủ tục có thời gian giải quyết trong một ngày làm việc. Đồng thời không thu phí đối với việc in ấn, photocopy và đánh máy giấy tờ phục vụ giải quyết hồ sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mỗi lần triển khai mô hình, tổ công tác tiếp nhận và trả kết quả lưu động cho hàng trăm hồ sơ. Riêng Chủ nhật vừa qua có trên 330 hồ sơ được cán bộ công chức trung tâm giải quyết. Mô hình ngày Chủ nhật 3.0 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ, với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương. Ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
2: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân.
0: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 3.0, không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
3: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít tuần nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Thế nhưng bên cạnh sức nóng của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh là áp lực chi phí ngày càng gia tăng. Giá vé máy bay, khách sạn và vé xem các trận đấu đồng loạt tăng cao đang khiến giấc mơ được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí World Cup trở nên xa vời với không ít cổ động viên. Biên tập viên Lan Anh thông tin.
5: Theo kế hoạch của FIFA, World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tới. Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ quốc tế, chi phí di chuyển đang trở thành rào cản lớn. Căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng cao, kéo theo giá vé máy bay đến Mỹ ngày càng đắt đỏ. Những người đặt vé muộn có nguy cơ phải trả mức giá cao hơn đáng kể để có thể đến New York theo dõi các trận đấu. Tại New York, chi phí đi lại cũng rất đắt đỏ khi một chuyến taxi từ sân bay quốc tế John Kennedy vào trung tâm Manhattan có thể lên tới $100. Trong khi đó, tại New Jersey, giá vé tàu khứ hồi đến sân vận động MetLife tăng từ $12.9 lên tới $150 trong thời gian diễn ra World Cup. Ở Boston, giá vé tàu đến sân vận động cũng tăng gấp 4 lần, từ $20 lên $80 trong thời gian diễn ra giải đấu. Chi phí vào sân theo dõi các trận đấu cũng là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trước thềm giải đấu. Vé tiêu chuẩn cho các trận vòng ngoài có giá từ khoảng $140, trong khi vé hạng sang cho trận chung kết có thể vượt $8.000. Ông Martin Edelman, một người hâm mộ bóng đá ở châu Âu, chia sẻ.
6: Khi giá vé được công bố đã khiến rất nhiều người hâm mộ bất ngờ. Mức giá quá cao đối với những ai có kế hoạch đến Mỹ theo dõi World Cup. Bên cạnh đó, thị trường bán lại vé gần như không có giới hạn về giá, tạo điều kiện cho tình trạng đầu cơ. Theo tôi, chính chi phí giá vé quá đắt đỏ đã khiến không ít người hâm mộ từ bỏ ý định đến xem World Cup trực tiếp.
5: Bên cạnh vé xem trận đấu và chi phí đi lại, giá lưu trú cũng đang là gánh nặng đối với nhiều người hâm mộ. Dù New York sở hữu hệ thống khách sạn đa dạng, lượng đặt phòng trước thềm World Cup lại thấp hơn. Theo dữ liệu của Costa, Đến cuối tháng 4, chỉ khoảng 18% số phòng khách sạn được đặt cho thời gian diễn ra giải đấu, giảm

0: so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ giá cả mà có liên quan đến các thủ tục nhập cảnh và tâm lý của du khách quốc tế. Ông Vijay Dandapani, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Hiệp hội khách sạn thành phố New York cho biết.
1: Tôi cho rằng đây là vấn đề đáng lưu ý. Rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng theo tôi, yếu tố visa có thể chiếm tới khoảng 15-20%. Ngoài ra, nhiều người còn cảm nhận được rằng họ không thực sự được chào đón tại đất nước này. Điều đó cũng làm ảnh hưởng tới sự lựa chọn của người hâm mộ.
0: Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tại New York tiếp tục tăng cao, tạo thêm áp lực cho cả du khách lẫn doanh nghiệp địa phương. Ngay cả những món ăn đường phố phổ biến như là xúc xích cũng có giá khoảng $5. Các doanh nghiệp cho biết họ đang phải đối mặt với chi phí thuê mặt bằng, bảo hiểm, điện nước và các khoản phát sinh do lạm phát tăng cao. Bà Jessica Walker, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của phòng thương mại Manhattan cho biết.
2: Nguyên nhân là do chi phí vận hành đã tăng mạnh vì nhiều lý do. Bên cạnh tiền thuê mặt bằng, các doanh nghiệp còn phải gánh thêm chi phí bảo hiểm, điện nước, cũng như những tác động từ lạm phát và thuế quan. Dù vậy, đối với các doanh nghiệp nhỏ, World Cup vẫn được xem là cơ hội lớn để có thể thúc đẩy doanh số và doanh thu.
0: World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các thành phố đăng cai. Thế nhưng chi phí leo thang đang trở thành rào cản đối với nhiều cổ động viên. Theo các chuyên gia, giá vé, chi phí đi lại và lưu trú liên tục tăng đang khiến việc tham dự World Cup trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Với nhiều người hâm mộ, giấc mơ trực tiếp hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngày càng trở nên xa tầm với.
3: Chuyên mục Hành tinh chuyển động với thông tin chi phí tăng cao khiến nhiều cổ động viên lỡ hẹn World Cup 2026 cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Ngọc Trinh, Đức Hưng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
0: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Chào buổi sáng các quý thính giả yêu mến VOV. Quý vị đang lắng nghe giai điệu quen thuộc của bản tin văn hóa xã hội trên sóng VOV1 và hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin hữu ích để khởi đầu ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực. Dự kiến khoảng 78% thí sinh dự thi trúng tuyển vào lớp 10 công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 7, mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng một tháng. Phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam. Quý thính giả thân mến, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang hối hả khắp các tỉnh thành. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6 tới. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tỷ lệ trúng tuyển trường công lập đạt khoảng 78%. Điều này đồng nghĩa vẫn còn khoảng 21,6% học sinh, tương đương hơn 21.000 em không trúng tuyển công lập. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh và các em cũng không nên quá lo lắng vì có thể lựa chọn các hướng đi khác phù hợp. Một tâm thế tự tin, thoải mái lúc này sẽ là hành trang tốt nhất để các sĩ tử hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Mùa hè đến thường đi kèm với nỗi lo tai nạn thương tích do đuối nước ở trẻ nhỏ. Tại tỉnh Quảng Ninh hiện đang tồn tại hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Chính quyền địa phương đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo, quản lý trẻ em, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động để học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Em Nguyễn Đào Phương Linh, học sinh lớp 9A1 trường trung học cơ sở Hà An chia sẻ.
5: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
4: Cùng hướng tới mục tiêu bảo vệ trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có các chỉ đạo quyết liệt tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em trên địa bàn. Chỉ đạo lần này nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp từng ngành, đưa các giải pháp đi vào thực chất thay vì hình thức. Sở Y tế cũng sẽ chú trọng tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý kịp thời cho các em, đồng thời cũng yêu cầu nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ trẻ em ngay tại cơ sở. Một thông tin dân sinh chắc hẳn đang được rất nhiều người dân mong chờ, đó là Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội. Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng, tương đương mức tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là sự động viên tinh thần kịp thời cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dòng chảy văn hóa nghệ thuật chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng chuỗi hoạt động truyền thông ý nghĩa tôn vinh quyền con người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam mang tên Việt Nam Hạnh Phúc, Happy Việt Nam 2026. Đây là chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh một Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đến gần hơn với bạn bè thế giới. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi trực tuyến tại địa chỉ happy.vietnam.vn đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2026. Xuôi về miền di sản cố đô Huế vào mùa hè này, quý vị sẽ có cơ hội được hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc quốc tế đỉnh cao. Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 sẽ quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại hàng đầu trong nước và quốc tế. Nổi bật là đêm nhạc Trịnh Công Sơn bên dòng sông Hương Thơ Mộng. Toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời trước trường Quốc học Huế để phục vụ người dân và du khách. Tiếp tục hành trình khám phá những nét đẹp văn hóa gắn liền với bản sắc từng vùng miền, mời quý vị thính giả ghé thăm vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió để chiêm ngưỡng một vườn trà trăm tuổi với hơn 8.000 cây trên diện tích gần 4 hecta vừa được phát hiện trên núi Hòn Trảo thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Vườn trà này được cho là người Pháp trồng từ trước năm 1975. Ông Nguyễn Hữu Thuận, bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết:
6: theo kế hoạch thì chúng tôi cũng quy hoạch cái vùng này để đề nghị tỉnh xem xét để đưa vào diện bảo tồn và tiến hành khai thác cái du lịch dưới tán rừng. Và cái đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng nó là một sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ.
4: Quý thính giả thân mến, câu chuyện về vườn trà cổ cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành và quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
3: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
4: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
1: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
3: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
4: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho

0: có tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa Cao Xương Dê với cả Sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đồng loạt mạnh tay chấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng xuyên biên giới. Sau Campuchia và Thái Lan thì lực lượng chức năng của Lào gần đây cũng phát hiện hàng loạt ổ nhóm tội phạm mạng, đặc biệt là tại những khu vực từng được xem là điểm nóng. Vậy vì sao các mạng lưới tội phạm mạng lại gia tăng hoạt động tại Lào? Trong bối cảnh các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng công nghệ cao và mở rộng mạng lưới ra nhiều quốc gia, thì cuộc chiến chống tội phạm mạng nói chung và tại Lào nói riêng đang đặt ra không ít thách thức. Đây cũng là nội dung của 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Thưa quý vị, trước sự gia tăng nhanh chóng của các hoạt động lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao thì lực lượng chức năng của Lào những ngày gần đây liên tiếp triển khai nhiều chiến dịch truy quét quy mô lớn. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, lực lượng thuộc Bộ Công an Lào đã phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triệt phá một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet. Theo thông tin ban đầu, thì lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 605 đối tượng, trong đó có 81 nữ mang 6 quốc tịch khác nhau, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam và Hàn Quốc. Tại hiện trường, thì cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và thiết bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Trước đó, thì Công an tỉnh Bokeo cũng đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến tại huyện Hủa Say và huyện Tộn Phương, bắt giữ tổng cộng 230 đối tượng mang 6 quốc tịch khác nhau. Trung tá Tha Vong Kelphila, Cục Phó Cục Cảnh sát Phòng chống buôn bán người, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào cho biết.
6: Hiện tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức lừa đảo mới, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng. Vì vậy cần có những hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để ngăn chặn lừa đảo.
4: Thưa quý vị, những vụ triệt phá vừa rồi cho thấy tội phạm mạng tại Lào không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các mạng lưới quy mô lớn, có yếu tố xuyên biên giới và sử dụng công nghệ ngày càng tinh vi. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát, điều tra và ngăn chặn loại tội phạm này. Vậy vì sao Lào đang trở thành địa bàn hoạt động của các đường dây lừa đảo trực tuyến? Và để hiểu rõ hơn nội dung này thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào. Thưa anh Trần Tuấn, thời gian gần đây thì lực lượng chức năng của Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn. Điều này cho thấy thực trạng tội phạm mạng tại Lào đang diễn biến như thế nào và vì sao các ổ nhóm này lại gia tăng hoạt động mạnh trong thời gian vừa qua?
7: Vâng, thưa biên tập viên Thanh Huyền, thưa quý vị thính giả. Có thể nói là từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của Lào đã liên tiếp phát hiện và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là những nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao. Và cũng mới đây, vào ngày 19 tháng 5 thì lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Người nước ngoài đã phối hợp với Cục Cảnh sát Du lịch, Tổng cục An ninh, Bộ Công an Lào đã triệt phá được một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động tại một khách sạn ngay trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn của Lào. Theo tôi nhận thấy thì các đối tượng mang nhiều quốc tịch khác nhau, gồm cả nam, cả nữ và cũng có cả người Lào tham gia. Và cũng theo cơ quan chức năng thì những nhóm đối tượng này tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông và Internet ấy, dưới hình thức là các đường dây xuyên quốc gia. Và theo quan điểm của tôi thì trong thời gian qua xuất hiện các ổ nhóm này tại Lào vì sao lại gia tăng? Thì thứ nhất là xuất phát từ các chiến dịch truy quét trấn áp tội phạm mạnh tay từ các nước láng giềng nhằm triệt phá các băng nhóm tội phạm lừa đảo, chuyên dụ dỗ những người dân để trục lợi. Những đường dây đã bị tan rã và một số đối tượng thì đã bị bắt giữ, bị truy tố theo pháp luật của từng quốc gia. Nhưng vẫn còn một số ít trốn thoát và thậm chí có thể trà trộn vào nước Lào. Những kẻ lừa đảo này thì có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức vỏ bọc khác nhau, như là khách du lịch này, doanh nhân này, thầy bói này, kết hôn này và nhiều hình thức khác, thì tất cả cũng chỉ là mục đích là vụ lợi. Chúng ta rất khó có thể nhận biết ra ai là kẻ lừa đảo, bởi những đối tượng này thường hoạt động rất tinh vi và có thể ngụy trang bằng nhiều hình thức khác nhau. Thứ hai là yếu tố địa lý cũng tác động một phần không nhỏ, bởi đất nước Lào có đường biên giới tiếp giáp với nhiều quốc gia. Không chỉ là đường biên giới trải dài mà phần lớn là những khu vực rừng núi, vùng sâu, vùng xa, khiến lực lượng chức năng khó khăn trong công tác quản lý, kiểm soát. Vì vậy, những nhóm đối tượng này đã lợi dụng những yếu tố trên để gia tăng các hoạt động tại Lào.
4: Vâng, trước sự gia tăng của các đường dây lừa đảo trực tuyến thì các cơ quan chức năng của Lào đang triển khai chiến dịch truy quét ra sao và những biện pháp nào đang được lực lượng chức năng ưu tiên để xử lý các ổ nhóm tội phạm mạng hoạt động xuyên biên giới thưa anh?
7: Vâng, theo tôi được biết thì vấn đề lừa đảo trực tuyến không chỉ mới xảy ra mà trước đây cũng đã diễn ra tại nhiều quốc gia, trong đó có những quốc gia là giáp biên với đất nước Lào. Chính vì vậy các cơ quan chức năng của Lào cũng đã dự đoán được tình hình và đã đưa ra những giải pháp để đối phó với các ổ nhóm tội phạm có những hoạt động xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng của nước này cũng cho rằng hiện nay thì tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức lừa đảo mới, thủ đoạn hết sức tinh vi để nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Vì vậy, cần phải có những cái biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn. Thì theo tôi được biết, việc quản lý sử dụng Internet an toàn trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao càng ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ lừa đảo tài chính qua mạng, thì từ tháng 8 năm 2025, Lào cũng đã thành lập Ủy ban chuyên trách về phòng chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, thành lập tổ công tác đặc biệt, cũng như là phối hợp với các nước láng giềng tổ chức những chiến dịch truy quét các băng nhóm lừa đảo. Ngoài ra, Lào cũng thiết lập những cái đường dây nóng, rồi là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng để phòng tránh những rủi ro, rồi là xây dựng cơ chế phối hợp chi tiết, tiếp nhận phản ánh và chống lừa đảo trực tuyến, đồng thời là phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
4: Và có thể thấy là các đường dây lừa đảo trực tuyến hiện nay phần lớn đều hoạt động xuyên biên giới và có sự liên kết giữa nhiều quốc gia. Vậy thì Lào đang có sự phối hợp như thế nào với các nước trong khu vực để điều tra, truy quét cũng như là ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này?
7: Vâng, có thể nói là tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia ở Đông Nam Á nói chung, khu vực tam giác vàng giữa biên giới Thái Lan, Lào và Myanmar nói riêng cũng là một khu vực nóng đang ngày càng trở nên phức tạp. Kể từ giữa năm 2024 thì Bộ Công an Lào đã phối hợp với lực lượng chức năng một số nước tổ chức các chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm. Trong đó thì có các băng nhóm lừa đảo bằng cuộc gọi ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đã giải cứu được hàng trăm công dân nhiều nước, trong đó có nhiều công dân Việt Nam. Và theo tôi được biết thì Công an Lào cũng đã phối hợp với Công an Việt Nam phát hiện bắt giữ hàng trăm đối tượng người Việt cùng các điện thoại, máy tính dùng trong hoạt động lừa đảo trực tuyến tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và đã bàn giao cho phía Việt Nam tiến hành điều tra. Bên cạnh đó thì Lào cũng phối hợp với Công an Trung Quốc, Thái Lan tiến hành các đợt truy quét, bắt giữ hàng nghìn đối tượng bị nghi ngờ là tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến. Và theo quan sát của tôi thì trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Lào liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm công nghệ cao quy mô lớn cho thấy những biện pháp trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng đã cơ bản giúp ổn định an ninh trật tự xã hội của đất nước. Để có được điều này thì phải nói đến sự phối hợp rất tốt với các nước láng giềng mới có thể tổ chức những cái chiến dịch truy quét băng nhóm lừa đảo.
4: Vâng, cảm ơn phóng viên Trần Tuấn với những thông tin từ Lào. Thưa quý vị, thực tế những gì diễn ra tại Lào cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á thời gian qua cho thấy là các đường dây lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng xuyên biên giới có sự dịch chuyển địa bàn rất nhanh. Khi bị truy quét mạnh tại quốc gia này thì các nhóm tội phạm có thể nhanh chóng chuyển hoạt động sang quốc gia khác để tiếp tục vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao. Chính vì vậy mà việc tăng cường trấn áp tội phạm mạng không chỉ mang ý nghĩa đảm bảo an ninh trong nước mà còn là một phần trong nỗ lực chung của khu vực nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Cuộc chiến chống tội phạm mạng được dự báo là vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng trong nước cũng như giữa các quốc gia trong khu vực. Và đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
9: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
10: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
14: Nguy cơ va chạm cao khi di chuyển bằng xe mô tô, xe gắn máy trong tình trạng giao thông đông đúc cộng với ô nhiễm không khí nghiêm trọng khiến cho nhiều gia đình chọn mua ô tô con làm phương tiện di chuyển, vừa đảm bảo an toàn, vừa bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ nhỏ.
15: Nhưng dù được đi trên xe ô tô, trẻ nhỏ vẫn sẽ không được đảm bảo an toàn nếu trẻ không được ngồi ghế riêng chuyên dụng và không được thắt dây an toàn.
14: Trẻ cũng sẽ không được đảm bảo an toàn nếu bố mẹ để trẻ ngồi ở hàng ghế trước, ở bậu tì tay hoặc trẻ bị để ở một mình trên xe.
15: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thắt dây an toàn khi đi xe ô tô sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%.
14: Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Hơn cả một tình yêu, hãy cho trẻ ngồi ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ.

0: từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
1: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các rối nhiễu về tâm lý.
0: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
1: Hãy gọi 111
0: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
1: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
0: Hãy gọi 111.

0: Ông ơi, có nhà không đấy?
1: Đây, tôi ra đây, mời ông vào nhà.
0: Ông có chuyện gì vậy? Sao trông ông đăm chiêu thế?
1: Ông bạn thân của tôi vừa bị tai nạn ông ạ. Bác sĩ kết luận là chết não, không thể sống lại được. Trước đấy, ông ấy có viết đơn tình nguyện hiến tặng mô tạng sau khi chết. Nhưng lúc này, người nhà ông ấy đang băn khoăn, không biết có nên thực hiện theo ý nguyện của ông ấy hay không. Hỏi tôi mà, tôi cũng chưa biết nên thế nào.
0: Nên ông ạ, đôi khi sự kết thúc của người này lại là

0: cơ hội sống cho người khác đấy, đó cũng là quà tặng trong cuộc sống mà.
1: Ông nghĩ như vậy rất đúng. Xét cho cùng, chúng mình cống hiến cho đất nước, gia đình cả cuộc đời rồi, thì việc đó cũng nên lắm chứ. Để tôi gọi điện thuyết phục gia đình bạn tôi. Sau đó ông cùng tôi đi đăng ký hiến mô tạng, ông nhé.
0: Được ông ạ. Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết sẻ chia cuộc sống.
1: Đúng vậy, khi sự sống được sẻ chia.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, hoàn thiện thể chế để kiến tạo đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, gia cố những cung đường trước mùa mưa lũ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, chủ động bảo vệ trẻ trước hiểm họa đuối nước ngày hè. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, bỏ thi tuyển lớp 10 công lập, cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, 80 năm truyền thống ngành phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, những rào cản cần tháo gỡ trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan. Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục củng cố tăng cường hợp tác quốc phòng. Anh đạt thỏa thuận thương mại tự do lịch sử với 6 nước vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhờ lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà và Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
5: Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov khẳng định luôn ủng hộ và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên các lĩnh vực mới phù hợp với khả năng và điều kiện của mỗi bên. Hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức. Phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trong đó, hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2050.

0: 2025. Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hóa định hướng phát triển thành phố Cần Thơ trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long, bảo đảm vững chắc về quốc phòng an ninh. Phát triển thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đô thị hạt nhân, địa bàn động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long với không gian phát triển mở rộng hướng biển, cửa ngõ xuất nhập khẩu đường biển gắn với cảng biển đặc biệt Chân Đề, liên kết trung tâm tiểu vùng theo các hành lang kinh tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể thao. Phát triển thành phố Cần Thơ gắn với bản sắc văn hóa sông nước, tiềm năng lợi thế của trung tâm vùng kinh tế biển trong phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, có cơ sở hạ tầng đồng bộ kết nối hiệu quả với các hành lang kinh tế, bảo đảm liên kết vùng, quốc gia và quốc tế, hoàn thiện chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Mekong. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thị trường Hà La được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới. Dự báo năm 2028, quy mô nền kinh tế Hà La đạt khoảng 10.000 tỷ đô la sẽ là cơ hội để Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ Hà La. Theo các chuyên gia tiêu chuẩn, Hà La không chỉ được nhìn nhận ở góc độ tôn giáo, mà quan trọng hơn là vấn đề về tiêu chuẩn chất lượng, phương thức quản trị sản xuất và cách tiếp cận thị trường theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây là lĩnh vực có dư địa lớn, mở ra những cơ hội kinh doanh thiết thực cho Việt Nam nếu tiếp cận đúng hướng và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Hà La. Việc Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức chứng nhận Hà La quốc tế, các quốc gia Hồi giáo và đối tác trong khu vực ASEAN cũng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam tiếp cận thị trường Hà La toàn cầu. Tối qua, tại công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
1: Đà Nẵng Food Tour 2026 đã sẵn sàng chào đón bạn.
2: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
3: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, chứng kiến cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
2: Lễ hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ vào du lịch ẩm thực với việc triển khai bản đồ số ẩm thực Đà Nẵng Shopee Food, giúp du khách dễ dàng khám phá, lựa chọn và trải nghiệm các điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn thành phố. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 là hoạt động kích cầu du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực.
4: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương.
0: Những ngày gần đây, dư luận tại Đắk Lắk bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh với nhau. Các clip đánh hội đồng, làm nhục bạn học bị phát tán trên mạng xã hội không chỉ gây phẫn nộ mà còn gióng lên hồi chuông báo động về sự khủng hoảng ứng xử trong môi trường học đường, cho thấy sự phối hợp giữa gia đình nhà trường chưa chặt chẽ. Phóng viên Hương Lý thông tin.
5: Mới đây nhất, ngày 19 tháng 5, xuất hiện một clip ghi lại cảnh em học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bị một nhóm khoảng 10 thiếu niên vây quanh, ép quỳ xin lỗi, bò dưới đất rồi liên tục hành hung vào đầu, mặt, vai, lưng, khiến người xem không khỏi ám ảnh.
6: Em xem là em cảm thấy nó rất là bức xúc, tại vì trong một môi trường học đường như này mà các bạn không đoàn kết với nhau mà phải dùng bạo lực như vậy thì thực sự nó không đúng là một môi trường học.
7: chứng kiến các

0: Bạn bị bắt nạt nhưng nhiều bạn không dám can thiệp, không dám mách thầy cô là vì sợ bị nhóm bạn đó trả thù.
1: Thực tế cho thấy đa phần học sinh đều nhận thức được đúng sai. Tuy nhiên, chỉ nhận thức đúng của đa số luôn không đủ ngăn cản hành vi bạo lực của thiểu số học sinh. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa.
2: Ngành giáo dục cũng đã ban hành và tuyên truyền các cái nội dung.
3: Xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm để các cháu có sự chơi hoa vui chơi, bớt xảy ra câu chuyện là xích mích. Và ngành cũng đang xây dựng là một số cái tổ tư vấn tâm lý cho học trò. Khi mà xảy ra những cái sự việc, trò sẽ lên trực tiếp gặp cái đội tư vấn này để có những cái chia sẻ.
1: Theo tiến sĩ Vũ Minh Chiến, giảng viên trường Đại học Tây Nguyên, để giảm bạo lực học đường, cần có sự đồng hành chặt chẽ.
4: Thầy cô giáo phải quan tâm hơn đến cái đời sống tâm lý của các em, diễn biến của các em, đặc biệt là những cái lứa tuổi mà cuối trung học cơ sở, đầu trung học phổ thông, cũng như phụ huynh đồng hành để phát hiện những cái biểu hiện của con mình, để mà chia sẻ với con mình, tâm sự với con mình.
5: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết hôm nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt vượt 37 độ, thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rông vào chiều tối. Tại khu vực Đồng Bằng và phía Nam Phú Thọ xuất hiện nắng nóng 35-36 độ có nơi cao hơn. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn miền Bắc, nhiều địa phương oi bức nắng gắt trên 37 độ. Trong khi đó, ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ. Khung giờ nắng nóng đỉnh điểm kéo dài từ 11 đến 17 giờ chiều. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Người dân cần hạn chế ra đường vào buổi trưa, bổ sung nước thường xuyên và đề phòng nguy cơ cháy nổ, sốc nhiệt trong thời tiết cực đoan. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông xuất hiện về chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn, kèm lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba và kêu gọi một giải pháp đàm phán. Tuyên bố nêu rõ, Nga mạnh mẽ phản đối những nỗ lực mới nhằm khuất phục người dân Cuba, những người trong gần 70 năm qua đã anh dũng bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước mình trước mối đe dọa bên ngoài, trong bối cảnh bị phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và gần đây nhất là năng lượng. Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi một giải pháp đàm phán cho những khác biệt giữa La Habana và Washington trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Nga quyên quyết bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương bóp nghẹt nền kinh tế Cuba. Chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do FTA với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây được xem là một trong những thỏa thuận thương mại lớn nhất của London kể từ sau khi rời khỏi EU Brexit. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp. Chính phủ Anh cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai. Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp nhận nguyên tắc dòng chảy tự do dữ liệu. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics. Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá đây là một chiến thắng lớn đối với doanh nghiệp và người lao động Anh, đồng thời khẳng định thỏa thuận thể hiện nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế toàn cầu của London trong giai đoạn hậu Brexit.
5: Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran.

0: từng bước tiến tới thỏa thuận. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ ba trong hơn một tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy đàm phán. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Muni, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Động thái được xem là tín hiệu củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại sườn phía đông NATO giữa lúc an ninh châu Âu tiếp tục bất ổn và những bất đồng giữa Mỹ với các đồng minh NATO. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki, người theo đường lối dân tộc bảo thủ và được ông Trump công khai ủng hộ. Giới quan sát từng dự đoán Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại châu Âu nếu NATO không đáp ứng được yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, quyết định tăng quân tới Ba Lan cho thấy Nhà Trắng vẫn coi khu vực Đông Âu là trọng điểm chiến lược trước các căng thẳng an ninh liên quan tới Nga. Ba Lan hiện là một trong những đồng minh NATO có lập trường cứng rắn nhất đối với Nga và đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm gần đây. Warsaw cũng nhiều lần đề nghị Mỹ mở rộng hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. Công ty truyền tải điện 3 nỗ lực đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng 2 con số năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
5: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
6: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới. Định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
5: Việc thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế xã hội mới với những điều chỉnh phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó 2 vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
7: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết

0: vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
1: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này, cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
2: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch với cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của trung ương trong các dự án liên vùng.
1: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác, phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
3: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích sử dụng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cũng cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành cái phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
1: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng. Đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao điểm mùa khô năm nay được dự báo diễn ra sớm hơn, nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn thường lệ. Diễn biến này sẽ tạo nhiều khó khăn cho công ty truyền tải điện 3, là đơn vị quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Để sẵn sàng ứng phó với khó khăn này, truyền tải điện 3 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, huy động tối

0: xảy ra phóng điện khi có mưa phùn hoặc là sương muối. Thì thứ hai là giảm được cái tổn thất điện năng. Thứ ba là ngăn ngừa được các cái sự cố mà do nguyên nhân về từ cái điện. Còn đối với trạm biến áp thì chúng tôi cũng tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra thiết bị nhất thứ, đặc biệt là đo phát nhiệt các điểm tiếp xúc, đo thân nhiệt các thiết bị, rà soát hệ.
1: Truyền tải điện Gia Lai Nguyễn Duy Cường cho biết, cùng với con người, nguồn nhân lực luôn được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và tuân thủ tuyệt đối trách nhiệm trong quản lý vận hành để không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào gây gián đoạn cung cấp điện. Đơn vị đã áp dụng hệ thống cảnh báo tự động qua tin nhắn SMS và email khi thiết bị vận hành vượt ngưỡng 80% công suất định mức. Nhờ đó, lực lượng vận hành có thể chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm phát nhiệt, hạn chế tối đa nguy cơ phải cắt điện đột xuất.
2: Một là đừng để những cái xảy ra những cái sự cố chủ quan mà do là nguyên nhân của mình mà dẫn ra, cái gây ra mà gián đoạn cung cấp điện. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà vận hành căng thẳng của những thiết bị mà bị quá tải. Đường dây, ví dụ như là ở trạm 220 Quy Nhơn này thì có cái đường dây Quy Nhơn Tuy Hòa thì gần như là buổi trưa nào cũng là tầm tải khoảng 90% cái tải đường dây này. Thì do đó mà chúng tôi làm sao đảm bảo được là lúc nào cũng phải là duy trì cái nguồn năng lượng này được truyền tải được lên đường dây quốc gia. Ngoài ra trong trạm là có tất cả là 4 máy biến áp thì làm sao các máy biến áp này lúc nào cũng vận hành an toàn để mà cung cấp điện cho cái phụ tải, đặc biệt là cái khu vực phía đông Gia Lai này.
1: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tài Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời với việc truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Đến hết tháng 4 năm 2026, trên toàn hệ thống lưới điện PTC3 đã xử lý vệ sinh hotline được 2.291 điểm trên lưới điện truyền tải, xử lý các trường hợp phát nhiệt bất thường trong vận hành, rà soát xử lý và ngăn ngừa các trường hợp diều và vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn gây sự cố đường dây truyền tải. Với đặc thù lưới điện trải dài, phần lớn đường dây đi qua địa hình đồi núi cao hiểm trở, chia cắt phức tạp, kèm theo diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Do đó, công ty đặc biệt coi trọng công tác đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và quản lý vận hành. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc PTC3 cho biết.
3: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã chú tâm đưa vào quản lý vận hành. Thì trong đó thứ nhất là chúng tôi là đã tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi cũng đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo giờ thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị thì chúng tôi cũng đã có cái cơ sở dữ liệu và qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những cái quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra. Và bên cạnh đó thì về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
1: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với trách nhiệm cao của mỗi cán bộ công nhân và sự phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân địa phương, nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 quản lý, vận hành không có sự cố với nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung Công ty Truyền tải Điện 3 thực hiện nhiều giải pháp vận hành an toàn lưới điện quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng hai con số năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin sau đây.
7: sửa đổi bộ luật hình sự, mở cơ chế bảo vệ đổi mới sáng tạo.
6: Phạt từ 30 đến 50

0: 50 triệu đồng khi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.
1: Khởi tố doanh nghiệp vận chuyển nhiều lô hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất nhiều nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, như bổ sung cơ chế loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro khách quan trong nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng mô hình sản xuất kinh doanh mới, bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung và lực lượng chức năng khi thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Dự thảo Bộ luật Hình sự cho phép tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi gây thiệt hại kinh tế nhưng không vì động cơ vụ lợi, tạo điều kiện để người vi phạm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và được xem xét miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.
1: Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty. Vụ việc tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 diễn ra sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 công bố một số lãnh đạo của doanh nghiệp này bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý, Nghị định quy định phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý cho tệ nạn xã hội mại dâm, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, phá hoại, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, nghị định quy phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Việt Trinh, trú tại xã Bình An, tỉnh Ninh Bình, đã chủ động kết nối với một số đối tượng sử dụng tài khoản chữ Trung Quốc qua mạng xã hội. Người này tự giới thiệu đang vận hành một casino tại Campuchia và cần tìm đầu mối tại Việt Nam để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp từ hoạt động đánh bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa tài sản. Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra thiết lập và điều hành một đường dây rửa tiền chuyên nghiệp. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 năm 2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tẩu tán thành công hơn 50 tỷ đồng tiền phạm pháp.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà về hành vi vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại các vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng gồm giày dép, túi sách, đồng hồ cao cấp mang các thương hiệu như Adidas, Nike, Rolex. Ngoài ra còn có hàng nghìn đôi dép giả mạo xuất xứ Made in Vietnam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 1.500 tỷ đồng.
1: Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương TP.HCM cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý hơn 880 vụ liên quan hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 77.000 sản phẩm vi phạm. Để giải quyết tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố sẽ tăng cường làm việc ngoài giờ, sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, kiểm tra đột xuất cũng như xử phạt vi phạm hành chính. Phối hợp với Công an, Ban Quản lý chợ, Trung tâm Thương mại, Ủy ban dân phường, xã, đặc khu để kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm, đồng thời tổ chức tuyên truyền ký cam kết với 100% các tổ chức cá nhân không chứa chữ trưng bày kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày và đau dạ dày vẫn được

0: xem là những bệnh dễ mắc, khó chữa bởi đặc tính dai dẳng và dễ tái phát. Vậy làm sao để thoát khỏi những căn bệnh dạ dày khó chịu này? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của một cựu chiến binh đang gắn bó với nghề xây dựng, đó là chú Trịnh Văn Tuân
1: ở tỉnh Hưng Yên.
0: Nhớ về quãng thời gian mắc bệnh, chú Tuân chia sẻ.
2: Nhiều khi mình cứ ở liên tục này, nó chỉ là lắm rát cổ, lắm cuộn lên này, lắm tức hai cái ngực này, còn nó là rát hết cổ này, lúc bây giờ nó chảm rồi, nó cũng đầy bụng, trướng bụng lên đấy. Nhiều khi nó trướng xong nó đưa lên là đêm chút ngủ là cứ phải chạy 1-2 lần đấy. Đi khám thì người ta bảo bị viêm nét trầm ngực dạ dày.
3: Hàng ngày phải chứng kiến chú Tuân khổ sở vì bệnh dạ dày hành hạ, cô Thưa vợ chú không giấu được sự lo lắng khôn nguôi. Cô tìm đủ mọi cách chỉ mong sao giúp chồng sớm thoát được trào ngược và đau dạ dày. Cứ ai mách gì là cô làm nấy, nhưng rồi bệnh dạ dày của chú Tuân vẫn chẳng cải thiện là bao.
2: Từ ngày đi khám là tôi ăn cháo đúng 1 tháng rồi. Và như lên xương cháo hầm ăn suốt ngày, sức khỏe là nó sút nhiều lắm, ăn không ngon mà ngủ không yên, nó sút cân, cứ tưởng là ung thư.
3: Nỗi lo ung thư có lẽ cũng là của nhiều người, khi mà bệnh thì chữa mãi không khỏi, sức khỏe ngày một suy giảm. Những tưởng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày suốt đời. Nhưng thật may mắn, một lần tình cờ chú Tuân biết đến Bình Vị Thái Minh, được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, rất phù hợp với những bệnh nhân mắc bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày như chú.
0: Qua tìm hiểu, chú Tuân còn được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả và kết quả vượt ngoài mong đợi.
2: Tôi cảm thấy nó giảm được, không trào ngược, nó không nóng rát được cổ này nữa. Bụng nó yên, nó không thấy đầy bụng, chướng hơi gì cả nữa. Đỡ viêm loét và đỡ trào ngược nên là tôi cũng giới thiệu cho mọi người. Họ cũng đỡ dễ chịu, cảm thấy nó tác dụng rất tốt.
3: Thưa quý vị, Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã giúp nhiều khách hàng cải thiện được tình trạng trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.
0: Theo khảo sát của chương trình tin dùng Việt Nam của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi cho quý vị, cho những khách hàng thân thiết của chương trình, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước để nhận được quà tặng nhé. Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
0: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Nếu quý vị đang gặp phải các triệu chứng trào ngược dạ dày, nóng rát ngực, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, đau dạ dày khó tiêu, hãy dùng Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng dạ dày của mình. Quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
4: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
3: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Quốc hội với cử tri.

0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là khát vọng lớn nhưng cũng là thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực mà quan trọng hơn là phải tháo gỡ được các điểm nghẽn về thể chế, cải cách thực chất thủ tục hành chính và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch. Đây là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khi thảo luận cho ý kiến về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
1: Theo định hướng chính phủ trình Quốc hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, gấp gần 1,7 lần năm 2025. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu kinh tế đơn thuần mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tạo nền tảng thực hiện khát vọng phát triển đất nước vào năm 2045. Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm là thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong mô hình phát triển. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên cho rằng đây là mục tiêu đầy khát vọng nhưng cũng tạo áp lực lớn. Theo đại biểu, mô hình tăng trưởng mới phải chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, đổi mới, sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực chủ đạo.
2: Về mô hình tăng trưởng mới, theo tôi đây là điểm then chốt mang tính quyết định. Nếu chúng ta vẫn đi theo cách tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ, thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu thiếu tính bền vững đã đề ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do đó, cần chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
1: Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế.
3: Theo tôi, nếu đặt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ.
1: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm là cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An cho rằng cần xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường.
4: Cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. Theo đó, cần ra soát để phân định rõ thủ tục nào còn cần thiết thì đơn giản hóa, thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ, thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì nhất thiết phải chuyển đổi để tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng vẫn giữ nguyên tư duy xin cho. Trong thời gian trước mắt, cần ưu tiên tập trung ra soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến nền kinh tế như là các lĩnh vực như là đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, vân vân.
1: Một con số đáng chú ý được các đại biểu đưa ra là trong quý 1 năm 2026, có khoảng 96.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, nhưng cũng có tới hơn 91.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Hưng Yên cho biết hiện vẫn có gần 24% doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian làm việc chỉ để tìm hiểu và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, dù chính phủ và các bộ ngành đang quyết liệt cắt giảm thủ tục. Theo đại biểu, vấn đề đặt ra không chỉ là cắt giảm bao nhiêu thủ tục, mà quan trọng hơn là cách làm có thực sự đúng với nhu cầu của doanh nghiệp hay chưa?
5: Rõ ràng là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải hỗ trợ vì họ nhỏ nên là họ có những cái tôi gọi là áp lực thị trường, là vì là họ nhỏ nên họ rất khó khả năng để có thể tự nâng cấp. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai là theo tôi là lớn hơn và mặt về lâu dài cần phải rà soát toàn bộ cái hệ thống quy định của pháp luật và trong đó tính đến cái tác động tôi gọi là không cân xứng hay bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo rằng là cái chi phí tuân thủ này không phải là chỉ giảm một cách cơ học mà còn giảm phải tính đến các cái quy mô doanh nghiệp khác nhau, tính chất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau để có cái sửa đổi phù hợp.
1: Để phát huy vai trò kinh tế

0: tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần sớm xây dựng luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo nền tảng pháp lý ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao cho doanh nghiệp.
1: Tôi khẩn thiết kiến nghị Quốc hội đưa vào chương trình lập pháp một đạo luật khung có tính nền tảng, luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân và không thể chậm trễ hơn nữa. Đây không phải là một đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh cụ thể, cũng không tạo thêm cơ chế ưu đãi riêng lẻ, mà xác lập các nguyên tắc nền tảng bảo vệ quyền, đảm bảo sự ổn định và tính dự báo của môi trường pháp lý, làm cơ sở để các luật chuyên ngành tham chiếu và thực thi thống nhất.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của doanh nghiệp và khơi thông mọi nguồn lực xã hội sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề hoàn thiện thể chế là yếu tố căn cốt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tại hội nghị tổng kết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng chính sách ngay từ khâu soạn thảo.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, Chính phủ ban hành hàng trăm nghị định, nghị quyết, các bộ ngành và địa phương ban hành hàng nghìn văn bản quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn không ít tồn tại hạn chế. Hệ thống văn bản còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa xác định thật rõ thứ bậc hiệu lực và phạm vi thẩm quyền ban hành giữa các chủ thể, một số quy định thuật ngữ còn chưa rõ ràng. Quy trình xây dựng chính sách lấy ý kiến, thẩm định ở một số nơi còn hình thức, tình trạng chậm tiến độ nợ văn bản quy định chi tiết vẫn xảy ra. Các đại biểu cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng thực chất, khoa học và linh hoạt hơn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết, khối lượng văn bản ngày càng lớn, tính chất phức tạp, trong khi yêu cầu tiến độ rất gấp đang tạo áp lực lớn đối với công tác thẩm định. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đầy đủ thành phần nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là báo cáo đánh giá tác động chính sách.
3: Thực tiễn thời gian qua thì các hồ sơ gửi thẩm định thường nhiều hồ sơ đáp ứng về cái thành phần hồ sơ nhưng đáp ứng về yêu cầu về chất lượng thì còn rất là kém. Không chỉ là đối với các nghị định mà kể cả đối với các luật. Có rất nhiều báo cáo đánh giá tác động trăm trang và kèm theo là các cái phụ lục nữa, tính ra là có khi 200 trang nhưng thực ra nội dung thì gần như khó lấy được.
2: Thực trạng này cho thấy việc xây dựng chính sách pháp luật ở một số nơi vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu phân tích, chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Cần một hệ thống, giải pháp đồng bộ toàn diện và quyết liệt, bám sát tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới xây dựng pháp luật. Theo các đại biểu, quy trình lập pháp cần được cải cách toàn diện, không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản mà phải quản trị toàn bộ quá trình từ hoạch định chính sách soạn thảo ban hành đến tổ chức thực thi và đánh giá hiệu quả sau ban hành. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đề xuất chuyển từ quản trị quy trình sang quản trị kết quả trong xây dựng pháp luật.
4: Nghiên cứu tái cấu trúc hệ thống pháp luật chúng ta hướng đến cái việc quản trị kết quả chứ không phải là quá nặng nề về cái quản trị cái quy trình thủ tục. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành cái đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay không chỉ là công cụ quản lý mà đã thực sự trở thành bệ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước.
5: Chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy lập pháp từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, có phần quan trọng hơn trong cái việc khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc của quy mô nền kinh tế và khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững đang đặt ra ngày càng cao, hệ thống pháp luật không chỉ đóng vai trò quản lý mà cần thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định.

0: Xin chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Sau 8 năm thi hành, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 đã bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phạm vi bồi thường, thủ tục giải quyết và cơ chế xác định thiệt hại. Góp ý dự thảo luật sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bồi thường theo hướng minh bạch, công bằng, đơn giản hóa thủ tục và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân bị thiệt hại do hoạt động công vụ gây ra. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
1: Thực tế cho thấy, việc định lượng về thiệt hại còn khó khăn, đặc biệt là xác định các khoản tổn thất về tinh thần và mất thu nhập thực tế rất khó khi quy đổi thành tiền một cách chính xác, minh bạch. Điều này dẫn đến khó đạt được các thỏa thuận giữa các bên hoặc dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại. Theo quy định, người thi hành công vụ có lỗi phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền vừa bồi thường cho nhà nước. Nhưng việc xác định rõ mức độ lỗi, trách nhiệm và tỷ lệ liên đới giữa các chủ thể trong quá trình này không đơn giản bởi việc thực hiện quy trình hành chính liên quan đến nhiều chủ thể, cơ quan, đơn vị, phần lớn là trách nhiệm liên đới. Việc sửa đổi luật lần này được xây dựng với quan điểm mở rộng, bảo đảm quyền của người yêu cầu bồi thường, đồng thời phù hợp với chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới ban hành, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường nhà nước thông tin.
2: Về phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước, bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc là áp dụng không đúng gây thiệt hại cho người đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và người thân. Bổ sung cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi không chấp hành bản án quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã hoại hữu pháp luật. Ngoài ra thì cũng rà soát thêm một số các cái trường hợp đã nằm trong cái phạm vi trách nhiệm bồi thường rồi nhưng mà cần phải cụ thể hóa hơn để cho cái việc thực thi được bảo đảm, không tạo ra các khoảng trống. Về quản lý nhà nước, về công tác bồi thường, xác định cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc là xây dựng, quản lý vận hành cái hệ thống thông tin về bồi thường nhà nước và kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu.
1: Bên cạnh đó, dự thảo luật mở rộng phạm vi văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, quy định rõ hơn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, rút gọn thủ tục hành chính, chuyển đổi số, khẳng định nguyên tắc việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật và trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường với người yêu cầu bồi thường là cần thiết. Song bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cho rằng
3: đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để làm rõ hơn cái nội hàm về kịp thời, công khai, thiện chí và bình đẳng. Bởi vì trong thực tế thì người yêu cầu bồi thường thường ở vị trí là bất lợi hơn về thông tin, hồ sơ, chứng cứ cũng như khả năng xác định thiệt hại. Do đó thì cũng đề xuất là cần quy định ngay trong luật hoặc là giao cho chính phủ để quy định chi tiết thi hành.
1: Về quy định người bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế cũng như mối quan hệ nhân quả. Theo luật sư Hoàng Vinh, công ty luật Hoàng Vinh và Cộng sự, trong các vụ việc hành chính tố tụng, người bị thiệt hại thường là bên yếu thế, vì thế cần thiết kế lại quy định này theo hướng.
4: Kiến nghị của tôi là cần áp dụng theo nguyên tắc là chuyển dịch nghĩa vụ chứng minh hoặc chia sẻ gánh nặng chứng minh. Cơ quan nhà nước với nguồn lực và chuyên môn của mình phải có trách nhiệm phối hợp thu thập chứng cứ để chứng minh mức độ thiệt hại cùng với người dân. Hoặc là khi người dân không thể cung cấp các chứng cứ do các nguyên nhân khách quan.
1: Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cần định lượng cụ thể hơn về thiệt hại tinh thần của người bị hại. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến nêu ý kiến.
5: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như thời gian vừa qua kéo dài.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không. Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
8: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui.

0: là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
1: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
2: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
0: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
1: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
3: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn đấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm của rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
0: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
1: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
0: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800 1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
6: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
5: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
6: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin thời sự.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh mở cao điểm chống hàng giả ở các chợ trung tâm thương mại.

0: đàm phán Mỹ-Iran thu hẹp khác biệt nhưng chưa đạt thỏa thuận. Bây giờ là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn tất tích hợp 41 thủ tục đất đai với hệ thống thông tin địa phương trong tháng 5 này, đẩy mạnh cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và môi trường với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Từ nay đến ngày 3 tháng 6 tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Sóc Sơn Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 quốc gia sẽ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá 9 thửa đất tại hai thôn Hương Đình và Dược Thượng, xã Sóc Sơn. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 89,1 m2 đến 240 m2. Mục đích sử dụng là đất ở, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Dự kiến phiên đấu giá quyền sử dụng 9 thửa đất tại hai thôn Dược Thượng và Hương Đình xã Sóc Sơn sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Sóc Sơn, số 1 đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trước tình trạng hàng giả hàng nhái bày bán công khai tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Saigon Square, chợ Bến Thành, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý hình sự các trường hợp chống đối và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy quét hàng giả. Các đội nghiệp vụ được yêu cầu làm việc theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm cả cán bộ tiếp tay hoặc là bao che cho vi phạm. Đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với công an và các đơn vị liên quan để xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp chống đối lực lượng chức năng hoặc tái phạm nhiều lần với quy mô lớn. Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
1: Ngày 21 tháng 5, trong quá trình truy quét tại khu vực Khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 ống nhận nước cùng 3 khay đại vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19 tháng 5 tại khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng thuộc thôn Khe 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào đại vàng trái phép. Tại Khe Li Leng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác vàng trái phép. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu. Lực lượng chức năng tháo dỡ 5 lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư.
2: Ủy ban xã tiếp tục truy quét đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc thiết bị và xã thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần. Lực lượng gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt và sử dụng kiểu phần mềm là định vị để theo dõi. Ủy ban xã quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Nguồn tin cấp cao Iran hôm nay cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm dầu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao thông qua trung gian Pakistan nhằm tránh nguy cơ bùng phát một vòng xung đột mới tại Trung Đông. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Phát biểu trước truyền thông, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nhấn mạnh việc duy trì và gia tăng ngân sách hỗ trợ cho Ukraine là điều sống còn trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp tục kéo dài dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù Liên minh châu Âu gần đây đã thông qua các gói vay và hỗ trợ tài chính cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc, NATO vẫn thúc giục các chính phủ cần có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đặc biệt là trong việc cung cấp khí tài quân sự trực tiếp cho Kiev. Tuyên bố này cũng gián tiếp phản ánh áp lực ngày càng lớn lên các quốc gia châu Âu, buộc họ phải tự chủ hơn về mặt phòng thủ và chia sẻ gánh nặng tài chính, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ.
0: Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel River vừa công bố gói biện pháp nhằm thúc đẩy ngành du lịch bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng tạm thời đối với các địa điểm du lịch trong mùa hè. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng của các điểm tham quan bao gồm công viên giải trí, vườn thú và bảo tàng sẽ giảm tạm thời từ 20% xuống 5% trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 9 năm nay. Trước thềm World Cup 2026, chính phủ Mexico khẩn trương triển khai kế hoạch tăng cường hạ tầng viễn thông

0: nhằm bảo đảm kết nối Internet di động ổn định cho người hâm mộ, đáp ứng nhu cầu viễn thông dự kiến tăng đột biến trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Kế hoạch triển khai hạ tầng mới dự kiến bao phủ phạm vi từ 5 đến 7 km tại các khu vực tập trung đông người, trong đó bao gồm các sân vận động và các sân bay phục vụ World Cup. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
3: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em những họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
2: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
3: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ấy của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
2: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
3: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, là độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
2: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
4: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
5: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
4: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
5: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
4: Có thể nói rằng với những người bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
5: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
3: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
2: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
5: Tin vui cho các bác, Vương Bảo triển khai ưu đãi lớn nhất năm từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026. Mỗi khách hàng tích đủ 12 điểm Vương Bảo trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài quà tích điểm thông thường, sẽ được tặng thêm một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng. Ngoài ra còn tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo mà gọi ngay về tổng đài miễn cước 1800 1258 ngay bây giờ. Xin nhắc lại 1800 1258.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những cung đường miền núi, chỉ một điểm sạt lở, một hành vi vi phạm giao thông hay một phút chủ quan cũng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương. Từ việc khẩn trương gia cố những tuyến đường xung yếu trước mùa mưa bão, tăng cường xử lý vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đến mạnh tay ngăn chặn tình trạng xe máy điện độ chế gây mất an toàn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ bình yên trên mỗi cung đường, bảo vệ an toàn cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa đến, nỗi lo sạt lở, ách tắc giao thông lại hiện hữu trên nhiều tuyến đường miền núi. Những vết nứt ta luy, những đoạn đường bị khoét hàm ếch không chỉ cản trở đi lại mà còn đe dọa an toàn của người dân. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án khắc phục sự cố giao thông, gia cố những điểm xung yếu, quyết tâm hoàn thành trước cao điểm mưa bão năm nay.
1: Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, giao thông chia cắt cục bộ. Trước nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp đối với nhiều công trình giao thông miền núi, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ từng hạng mục, tranh thủ từng ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ.
3: Hiện nay thì mặc dù những tháng đầu năm ảnh hưởng rất lớn của cái giá cả vật liệu xây dựng, tuy nhiên xã cũng tập trung đẩy nhanh cho đôn đốc các đơn vị, các cơ quan chuyên môn yêu cầu đơn vị nhà thi công đẩy nhanh tiến độ.
1: Còn tại xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hậu quả do mưa bão năm 2025 để lại cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ông Nông Văn Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi được bố trí nguồn vốn, địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục. Đến nay, hai công trình đã hoàn thành, các điểm còn lại đang được tăng tốc thi công để kịp hoàn thành trước mùa mưa tới.
4: Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt bằng các nguồn vốn, thậm chí xã ứng cả cái nguồn dự phòng ra để thực hiện chỉ đạo, quyết tâm làm xong trước mùa mưa bão.
1: Không riêng Bắc Ninh, tại tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng chống sạt lở trên các tuyến giao thông miền núi cũng đang được triển khai đồng bộ. Những ngày này, lực lượng duy tu bảo dưỡng đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, dọn đất đá, bùn thải, phát quang cây cỏ để hạn chế nguy cơ sạt trượt. Theo ông Nguyễn Thiện Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Bắc Cạn, cùng với việc xử lý các điểm xung yếu, máy móc, vật tư cũng được bố trí sẵn tại những khu vực có nguy cơ cao nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.
5: Khu vực mà có nguy cơ xảy ra sạt lở cao thì chúng tôi đã bố trí thiết bị máy móc và vật tư vật liệu sẵn ở khu vực đó, khi xảy ra mà sạt lở thì chúng tôi sẽ thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ.
1: Thực tế cho thấy sau mỗi mùa mưa bão, hàng nghìn điểm sạt lở lớn nhỏ lại xuất hiện trên các tuyến giao thông miền núi của tỉnh Thái Nguyên, gây ách tắc cục bộ, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Từ thực tế đó, ngành giao thông địa phương đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo từng khu vực, tập trung rà soát các tuyến có nguy cơ cao, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng phương tiện để xử lý sự cố ngay khi phát sinh. Ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Sở Xây dựng đã giao cho các đơn vị quản lý như Ban Quản lý Bảo trì cũng như là nhà thầu đơn vị quản lý về bảo dưỡng thì cũng đã chuẩn bị những cái vật tư cần thiết và máy móc thiết bị sẵn sàng ứng trực và triển khai giải quyết thông đường và khắc phục các thiên tai đảm bảo không bị động và kịp thời.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ các công

0: trình giao thông không chỉ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai mà còn giúp các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Với người dân miền núi, mỗi tuyến đường thông suốt không chỉ phục vụ đi lại, giao thương mà còn bảo đảm an toàn trong những tình huống khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường được gia cố, những điểm sạt lở được khắc phục sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, để giữ an toàn trên mỗi cung đường, bên cạnh hạ tầng giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Lạng Sơn là địa bàn có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua, nên áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn ở mức cao. Để kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, xử lý vi phạm đến đầu tư hạ tầng và tổ chức giao thông. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm mạnh. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, hàng nghìn ca tuần tra kiểm soát đã được tổ chức trên các tuyến đường trọng điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
2: Tình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì cơ bản được kiểm soát và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Tai nạn giao thông đã được giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác tuyên truyền thì tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường đẩy mạnh.
1: Mặc dù công tác xử lý vi phạm được tăng cường, nhưng tình trạng chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn diễn ra. Các hành vi như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ hay thiếu quan sát vẫn là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đại úy Vi Quang Sơn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực có lưu lượng phương tiện lớn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung huy động lực lượng tuần tra kiểm soát, sử dụng thiết bị nghiệp vụ để tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nhắc nhở tuyên truyền để hạn chế tối thiểu thấp nhất cái tai nạn giao thông do các phương tiện xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1: Cùng với xử lý vi phạm, tỉnh Lạng Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được rà soát thường xuyên để có phương án khắc phục kịp thời. Nhiều vị trí xuống cấp mất an toàn đã được sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và thiết bị cảnh báo nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cũng được triển khai sâu rộng tới từng khu dân cư, trường học và các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm cao. Tại nhiều địa phương, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Bà Phạm Thị Xuyến, Phó Bí thư chi bộ thôn Hữu Nghị, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Có công an xã đóng trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhân dân về an toàn giao thông, nên tỷ lệ hộ dân không vi phạm an toàn giao thông.
1: Dù tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu, nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện hoặc địa hình phức tạp. Thực tế vẫn còn những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chỉ vì sự chủ quan của người tham gia giao thông. Để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi mỗi người tự giác tuân thủ quy định, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, thì những cung đường mới thực sự an toàn. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi vụ tai nạn luôn là những mất mát, đau thương, không gì bù đắp được.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và Phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện nay một nguy cơ mất an toàn giao thông khác cũng đang khiến nhiều địa phương lo ngại, đó là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy điện độ chế chạy tốc độ cao. Tại khu vực phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp các vụ tai nạn liên quan đến

0: xe điện độ chế đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
1: Từ đầu tháng 4 đến nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe điện do thiếu niên điều khiển. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại cho chính các em mà còn liên lụy đến người tham gia giao thông khác. Người dân lo lắng, bức xúc. Tối ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại phường Côn Tum, một học sinh sinh năm 2011 điều khiển xe máy điện va chạm với xe máy đang lưu thông trên đường làm một người phụ nữ tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy đã được độ chế thêm 2-3 cục pin lớn để tăng tốc độ. Tình trạng xe điện bị chế độ chạy tốc độ cao tại phường Côn Tum diễn ra khá phổ biến. Nhiều em vô tư đùa giỡn giữa dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Võ Anh Tuấn, người dân phường Côn Tum lo lắng về tình trạng nguy hiểm này.
2: Ở đây thấy hàng đêm trẻ con từ 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, nhỏ nhỏ đi xe đạp điện, lạng lách, đi đùa giỡn trên đường, đánh vòng làm nguy hiểm giao thông. Tôi đề nghị cơ quan chức năng tuần tra để mà bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đường phố, bảo đảm tính mạng.
1: Việc thay đổi kết cấu xe, lắp đặt ắc quy hoặc can thiệp vào bộ điều khiển khiến nhiều xe máy có thể đạt vận tốc lên tới 70-80 km/h, vượt xa thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Điều này không chỉ làm mất an toàn kỹ thuật mà còn làm người điều khiển, đặc biệt là học sinh chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống, dễ rơi vào nguy hiểm khi tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học, khu dân cư đông đúc. Lực lượng chức năng còn lập các chốt kiểm tra cố định, kết hợp hóa trang mật phục để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Mới đây, trong một buổi tuần tra tại khu vực trung tâm phường Côn Tum, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp thiếu niên điều khiển xe điện độ chế vi phạm giao thông. Thiếu tá Phan Văn Nhương, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các trường hợp này được đưa về trụ sở để làm việc, phối hợp với gia đình, lập cam kết không tái phạm và yêu cầu khôi phục hiện trạng phương tiện.
3: Trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện những cái lỗi như vượt đèn đỏ, dàn hàng 3, hàng 4, không chấp hành yêu cầu người kiểm tra kiểm soát, xe độ chế tự ý thay đổi kết cấu xe, chở quá số người quy định. Về cái hướng xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.
1: Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm liên quan đến xe máy điện, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều phía. Ngoài sự quyết liệt của lực lượng công an, vai trò gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em.
4: Thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ sở kinh doanh mua bán các cái loại phương tiện là xe đạp điện và các cái cơ sở sửa chữa phương tiện để yêu cầu ký cam kết không độ chế, không tự ý thay đổi, cải tạo đối với kết cấu phương tiện

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp tái đi tái lại, dùng nhiều biện pháp mà không đỡ là nỗi lo thường trực của nhiều người trung và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây đau về thể xác mà còn đem đến những bất an cho người bệnh vì nỗi sợ mình không đi lại được, trở thành gánh nặng cho con cháu.
2: Đây cũng là nỗi lòng của cô Phạm Thị Hòa, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
4: Thời gian mà bị thì là nó cũng hơn một chục năm. Mới đầu nó đau và nó sưng, xong rồi kiểu nó đỏ. Thế xong mình đi lại nó khó. Đi khám, bác sĩ cho uống thuốc, xong rồi đi tái khám lại thì nói chung nó cũng không ok. Bác sĩ tư vấn là phải tiêm, xong rồi hút dịch, phải mất 3 lần tiêm và 3 lần hút dịch rồi. Nói chung là uống hết thuốc của bệnh viện thì nó cũng đâu nó vẫn vào đấy. Uống các cái loại của các bác sĩ như là Bắc Giao ở Hòa Bình rồi nhiều lắm. Người ta bảo có bệnh thì vài tứ phương ấy, thì cũng uống rất nhiều. Chỉ mong là đôi chân nhìn thấy người ta đi lại khỏe mạnh, mình mừng lắm, cũng mong lắm.
2: Tiêm rồi hút dịch, đông tây y, cứ ai mách gì là cô Hòa dùng đấy. Vậy mà tình trạng không những không thuyên giảm mà còn tái đi tái lại. Quả thực cô Hòa đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vô cùng.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Hòa biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô Hòa, chúng tôi mời đến đây Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Hòa đang tìm hiểu được không ạ?

0: Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Vâng, qua chia sẻ của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cô Hòa có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Hòa đã mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì 3 tháng.
3: Tôi dùng cho đến bây giờ là phải được 80% rồi. Nói chung là tôi cũng chấp nhận là mình cũng phải sống chung với lũ thôi, chứ còn để mà khỏi hoàn toàn ấy, thì không có. Đi lại đã ổn và đã đi được xe đạp. Và hiện nay thì hàng ngày vẫn đi đạp xe được một vòng một tây. Thế và tập thể dục.
2: Niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Xin chúc mừng cô Hòa vì đã tìm được giải pháp giúp cô thoát khỏi cảnh đau nhức xương khớp tái đi tái lại suốt hàng chục năm.
1: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Hòa chính là Khương Thảo Đan Gôn. Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín. Đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình, quý vị nhé!
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Nhật Bình và nhóm phóng viên thực hiện chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tiêu điểm An ninh Trật tự phát sóng trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mùa hè được biết đến là mùa của những tiếng ve kêu, của những ước mơ vui chơi, chạy nhảy sau một năm học căng thẳng mà các em học sinh mong chờ chính thức đã bắt đầu. Thế nhưng đây cũng là thời điểm mà nỗi lo sợ nhất của các bậc phụ huynh và nhà trường hiện hiện.

0: hiện một cách đau lòng nhất, đó là tai nạn đuối nước ở trẻ em. Ngay chiều 18 tháng 5, một vụ đuối nước đã xảy ra trên tuyến sông Lô qua tỉnh Phú Thọ, khiến 50 học sinh lớp 7 và lớp 8 tử vong khi rủ nhau đi tắm sông. Chỉ mới cách đây vài tuần thì chúng ta cũng chưa hết bàng hoàng trước vụ 3 học sinh đuối nước tại Nghệ An, hay vụ việc đau lòng tại một hồ nước nhân tạo ở Đắk Lắk tước đi mạng sống của 2 anh em ruột. Vâng, những câu chuyện đáng buồn mà năm nào cũng xảy ra. Để tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi và đặc biệt là đề xuất những giải pháp mang tính hành động ngay lập tức, chương trình hôm nay sẽ có sự tham gia của chuyên gia phòng chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em, Thạc sĩ Nguyễn Văn Lân, Giám đốc T-Talk Việt Nam. Đây là chương trình phát thanh trực tiếp, mời quý thính giả có thể tương tác với chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng 0243 934 1040 và 0243 556 3563 để đưa ý kiến và đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời của chương trình. Trước khi đến với nội dung trao đổi cuộc trò chuyện ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng đến với những tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An phối hợp đồn biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Lô Văn Dũng, 47 tuổi, trú tại bản Hữu Văn, xã Quế Phong đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ tang vật là 180 viên ma túy tổng hợp, 3 gam heroin cất giấu trong túi ni lông. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mang số ma túy này để bán cho các đối tượng tại khu vực biên giới nhằm kiếm lời. Cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng đối với một phụ huynh có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Vụ việc được phát hiện qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 18 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện video clip ghi lại cảnh 3 học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện phóng nhanh trên quốc lộ 70, đoạn qua địa phận xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai. Xác minh xác định, người điều khiển phương tiện sinh năm 2011, do chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan chức năng áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các lỗi vi phạm của học sinh này. Đối với phụ huynh của học sinh, lực lượng chức năng xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Cũng với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Mai Văn Hoàng trú tại tỉnh Đắk Lắk đã tự nhận mình là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo làm thủ tục đất đai. Hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp Cũ và xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, Hoàng đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có nhiều mối quan hệ và khả năng làm nhanh thủ tục. Để tạo lòng tin, đối tượng đã trực tiếp xuống địa bàn sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu đưa tiền cọc và viết giấy cam kết. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng lừa đảo nhiều hộ dân thu lợi khoảng 138 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa có thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại khu vực trước cổng phụ trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội thuộc phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Sau khi nội dung clip được chia sẻ qua mạng xã hội, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định, khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, một người phụ nữ 39 tuổi điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Nội. Lúc này, xe máy của người phụ nữ bị ô tô của một người đàn ông 52 tuổi điều khiển, do không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và hai mẹ con ngã ra đường. Do bức xúc không kiềm chế được bình tĩnh, người phụ nữ này đã chửi bới với những lời lẽ nặng nề và dùng tay chân tấn công lái xe, dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và xin lỗi. Hiện Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Tiêu điểm an ninh trật tự.
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tiêu điểm an ninh trật tự. Vừa rồi đã lắng nghe những thông tin về tình hình an ninh trật tự diễn ra. Ngồi ngay bên cạnh tôi lúc này là Thạc sĩ Nguyễn Văn Lân, khách mời của chương trình tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến Thạc sĩ Nguyễn Văn Lân ạ.
4: Kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin chào biên tập viên Nhật Bình ạ.
0: Quý vị thân mến, để đặt câu hỏi cho chương trình cũng như là chủ đề ngày hôm nay thì quý thính giả có thể gọi điện về thông qua hai số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0243 934 1040 và 0243 556 3563. Ngay sau đây thì xin mời quý thính giả, xin mời khách mời của chương trình sẽ cùng đến với những thông tin chúng tôi tổng hợp.
1: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Trung bình mỗi năm có gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đỉnh điểm rơi vào các tháng 5-6-7, giai đoạn học sinh nghỉ hè. Hơn 75% các vụ đuối nước trẻ em xảy ra tại môi trường tự nhiên như sông, suối, ao, hồ, bãi biển và các công trình dân sinh không có rào chắn như là hố công trình, kênh mương thủy lợi. Không chỉ là sự mất mát vĩnh viễn về sinh mạng của các em, đuối nước để lại những vết thương lòng, sự dằn vặt suốt đời cho cha mẹ và để lại những khoảng trống không thể bù đắp cho gia đình và xã hội.
0: Vâng, thưa chuyên gia, vụ việc 5 em học sinh tử vong thương tâm tại Sông Lô, tỉnh Phú Thọ thì một lần nữa lại làm rúng động dư luận. Là một người nhiều năm làm công tác bảo vệ trẻ em thì cảm xúc của anh như thế nào khi mà những cái kịch bản đau lòng này cứ lặp đi lặp lại ngay khi mà mùa hè của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi ạ?
4: Vâng ạ, là một người thì làm công tác bảo vệ trẻ em nhiều năm, tôi thực sự là đau lòng và cảm thấy ám ảnh mỗi khi nghe thấy có thông tin là trẻ em tử vong do đuối nước. Đặc biệt là vụ việc của 5 em học sinh tại Sông Lô vừa qua, cái ngày 18 tháng 5 đấy ạ. Điều mà khiến chúng ta hay bản thân tôi cũng thế thôi, cảm thấy rất day dứt về cái tai nạn này. Do nó liên tục lặp lại vào mỗi dịp hè, dù chúng ta đã cảnh báo rất nhiều lần. Đây thực sự nó không là một cái tai nạn đơn lẻ, mà là một lời cảnh báo đối với những khoảng trống trong cái việc giám sát, giáo dục kỹ năng an toàn và tạo một môi trường vui chơi cho trẻ em ạ. Nhiều em nhỏ vẫn thiếu kỹ năng bơi, kỹ năng xử lý các tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước ạ. Trong khi các khu vực ao hồ, này, sông suối luôn tiềm ẩn những cái nguy cơ mà chúng ta thiếu cái sự cảnh báo hoặc là chúng ta quản lý nó chưa được chặt chẽ. Theo tôi thì cái việc phòng chống đuối nước không chỉ để chờ đến mùa hè mà chúng ta mới bắt đầu ạ. Mà nó là một lời nhắc nhở cho chúng ta phải duy trì và nó thường xuyên trong cả một năm ạ. Và cái việc mà gia đình, nhà trường hay cộng đồng, cha mẹ chúng ta cần phải quan tâm đến con em chúng ta nhiều hơn trong chính cái thời gian nghỉ hè này. Nhà trường cũng cần tăng cường thêm các mối liên hệ, rồi giáo dục các kỹ năng an toàn dưới nước. Rồi chính quyền địa phương thì cũng cần phải tham gia vào trong cái công cuộc mà chúng ta cắm các biển cảnh báo này, rồi cảnh báo các nguy hiểm. Rồi chúng ta có thể xây dựng các lớp dạy bơi hay các lớp phòng cứu hộ, cứu nạn cho trẻ. Và điều quan trọng nhất đấy là chính là chúng ta cần phải hành động một cách quyết liệt hơn nữa. Bởi mỗi vụ đuối nước xảy ra không chỉ là mất mát của một gia đình, mà nó là một cái nỗi đau của toàn xã hội chúng ta.
0: Dạ vâng, rõ ràng khi mà chúng ta vừa nhìn vào những cái số liệu được thống kê thì có thể thấy là tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em nước ta thì cao gấp nhiều lần so với các nước ở trong khu vực. Vậy dưới góc nhìn chuyên môn thì ông đánh giá như thế nào về cái tính quy luật cũng như là sự chuyển biến về mức độ nghiêm trọng của các cái vụ đuối nước tập thể trong những năm gần đây ạ?
4: Vâng ạ, dưới cái góc độ chuyên môn thì tôi cho rằng là đuối nước ở trẻ em nước ta hiện nay ấy, nó không còn mang tính chất ngẫu nhiên nữa, mà nó xuất hiện những cái quy luật thực sự rất đáng báo động ạ. Thứ nhất là các vụ việc thì nó tăng mạnh hơn, nhất là vào thời điểm nghỉ hè, đầu hè thì cũng tương đối nhiều ạ. Khi mà trẻ em thì có những cái thời gian vui chơi nhưng lại thiếu sự giám sát của người lớn. Đặc biệt là đa số cái vụ tai nạn này thường thì nó xảy ra ở khu vực nông thôn, ven sông, suối, ao hồ hoặc là các cái công trình mà chúng ta thiếu những cái biển cảnh báo hoặc rào chắn an toàn. Và một cái xu hướng hiện nay, đa số vụ đuối nước tập thể nó có nhiều chiều hướng nghiêm trọng hơn ạ. Trước đây thì thường có những vụ tai nạn đơn lẻ, nhưng vài năm gần đây thì liên tiếp xảy ra nhiều những cái vụ trẻ em tử vong cùng một lúc. Nhiều nguyên nhân phổ biến đến gần đến các em gặp nạn. Các em còn lại thì hoảng loạn, xong lao xuống theo để cứu. Nhưng mà các em chưa có các kỹ năng cứu hộ an toàn, dẫn đến đuối nước theo một cái cách gọi là dây chuyền. Đấy. Đây đặc biệt là rất là điển hình trong các cái vụ tai nạn đuối nước trong những năm gần đây. Ngoài ra thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đất nước chúng ta thì cũng có cái tỷ lệ trẻ tử vong đuối nước là tương đối cao so với các ở trong cái khu vực châu Á chúng ta. Mỗi năm thì theo thống kê của WHO thì chúng ta có đến 1.800 đến 2.000 trẻ em tử vong vì đuối nước.
0: Dạ.
4: Cái này thì nó thực sự là một con số nó rúng động, nên nó làm cho chúng ta thấy là rất là đau lòng.
0: Dạ.
4: Điều đáng suy ngẫm.

0: thì có rất nhiều là nhiều cái vụ tai nạn như thế chúng ta có thể là phòng tránh được. Nhưng mà thực ra thì nếu mà trẻ em, con em chúng ta mà biết cách, tức là học bơi này, có các kỹ năng an toàn dưới nước, rồi các con chỉ cần có kỹ năng để biết gọi, tìm kiếm cái sự giúp đỡ hay là gọi cứu hộ thôi. À, thay vì cái việc mà các bạn hay lao xuống nước cứu các bạn như những cái vụ việc gần đây xảy ra, thì nó đã không có những cái mất mát như thế ạ.
1: Dạ vâng. Rõ ràng là khi mà chúng ta nghe đến những con số, nhìn thấy những câu chuyện thực sự thì cảm xúc chung đều là cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng mà vì sao mà vẫn có những vụ việc như vậy xảy ra thì chúng ta đều nói đến cái câu chuyện đấy là kỹ năng, đúng không thưa chuyên gia? Chủ đề của chúng ta thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả. Ngay khi mà chương trình vừa lên sóng thôi thì cũng đã nhận được những câu hỏi của thính giả. Có thính giả Việt Hoàng, số điện thoại là 741 có đặt câu hỏi về cho chương trình. Em vừa nghe tin về vụ 5 bạn học sinh đuối nước ở Phú Thọ. Thực sự thì rất là sợ hãi và em muốn hỏi chuyên gia là nếu chẳng may tụi em đi chơi mà thấy bạn mình bị ngã xuống nước và đang đuối sức, trong khi tụi em không giỏi bơi lội, thì quy trình cứu nạn an toàn nhất mà chúng em có thể thực hiện ngay lúc đó là gì để không bị kéo chìm theo? Vâng, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân của rất nhiều những vụ đuối nước tập thể, đúng không thưa chuyên gia?
0: Vâng ạ. Với cá nhân tôi ấy, thì tôi thấy rằng là cái cảm giác lo lắng rồi những cái chia sẻ của bạn ấy thì cũng đúng như thế ạ. Tại vì thực ra là khi mà phát hiện ra các cái vụ đuối nước mà nhìn thấy như thế thì đều là các bạn đều hoảng loạn. Vừa nãy tôi cũng chia sẻ là các bạn sẵn sàng là nhảy xuống để cứu bạn.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà bạn mà biết bơi một chút thôi là sẵn sàng nhảy xuống cứu. Nhưng mà thực ra đấy là cái việc rất nguy hiểm.
1: Vâng.
0: Và bạn có hỏi rằng là làm thế nào thì có một cái các cái bước, thì theo tôi thì nó có một cái nguyên tắc khi mà chúng ta cứu đuối. Đấy, đầu tiên là các bạn cần phải bình tĩnh.
1: Vâng ạ.
0: Sau đó bạn hô hoán gọi người lớn, gọi những cái người mà người ta có kỹ năng, có người ta biết bơi hoặc người lớn hơn ấy, thì họ đến, họ càng thêm người thì càng có sự hỗ trợ. Sau đó thì các bạn sẽ gọi đến sự cứu trợ, gọi các cái tổng đài, số điện thoại, ví dụ 114, 113 hoặc là 111. Và sau đó thì các bạn mới tiến hành cứu gián tiếp bằng cái việc mà các bạn xử lý bằng như các bạn dùng gậy hay là dùng các cái phương tiện để ném xuống cho bạn mình.
1: Dạ vâng, đó là cái những cái cách mà để xử lý bước đầu, bởi vì nhà mình nghĩ là cái khoảnh khắc khi mà mình chứng kiến hoặc mình nhìn thấy hoặc bạn mình là một trong những nạn nhân thì cái sự mất bình tĩnh sẽ là cái điều xuất hiện đầu tiên. Thế nên là cái khoảnh khắc đầu tiên làm sao để mình đủ tỉnh táo, đủ bình tĩnh để xử trí thì cũng là một trong những điều rất là quan trọng. Khi mà tai nạn xảy ra ấy ạ, thì chúng ta thường đổ lỗi cho cái sự hiếu động và bất cẩn của trẻ nhỏ. Tuy nhiên thì việc các em học sinh lớp 7, lớp 8 tức là đã có những cái nhận thức nhất định rồi, vẫn rủ nhau đi tắm sông và gặp nạn thì cho thấy một cái lỗ hổng về mặt nhận thức. Vậy thì theo chuyên gia đâu là cái nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự chủ quan này ạ?
0: Vâng ạ. Khi mà các bạn học sinh ạ, thì ở cái lứa tuổi của các bạn ấy, thường ví dụ như học sinh trung học cơ sở thôi, thường thì hay tiểu học, các bạn thường là rất thích khám phá và thể hiện bản thân mình.
1: Dạ.
0: Và đặc biệt hơn nữa là trong các cái kỳ nghỉ hè, có một số bạn thì được có thể chúng ta sẽ không ở thành phố cùng bố mẹ mà chúng ta sẽ về quê, nó đến những cái nơi mới có bạn mới
1: Dạ
0: và
1: vâng.
0: các bạn cũng muốn thể hiện cái bản thân mình. Vì thế mà các bạn ấy tham gia vào những cái việc mà các bạn đi chơi, đi bơi, đi tắm sông đấy, điển hình như thế, thì các em ấy thường nghĩ rằng là thôi mình biết bơi sơ sơ rồi, nó đủ an toàn rồi. Hoặc là một số bạn chỉ nghĩ rằng là mình chỉ cần xuống nước nghịch một chút thôi sẽ không sao đâu. Chính cái cảm giác chủ quan này nó dẫn đến cái việc mà các bạn đánh giá cái nguy cơ nguy hiểm ở sông hồ tự nhiên nó không chưa có.
1: Dạ
0: Do vậy
1: vâng.
0: em càng dễ dẫn đến cái việc mà cái tai nạn đuối nước nó có thể xảy ra bất kể lúc nào.
1: Dạ vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là mùa hè thì là thời điểm mà bàn giao học sinh từ nhà trường về cho gia đình và địa phương. Thế nhưng mà thực tế công tác quản lý, tạo sân chơi an toàn cho trẻ tại địa phương thì vẫn còn mang tính hình thức, cái này chúng ta phải thừa nhận. Vậy thì chuyên gia nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm và cái sự phối hợp giữa ba bên là nhà trường, gia đình và xã hội hiện nay?
0: Thực tế thì hiện nay công tác bảo vệ trẻ em trong cái dịp hè thì nó vẫn còn tồn tại một cái khoảng trống khá lớn giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng. Chúng ta thì thường nói đến cái việc bàn giao học sinh về địa phương để địa phương quản lý trong dịp hè. Điển hình nhất là các trường cấp 2, cấp 1, cấp 2 thường là sẽ bàn giao về cho đoàn thanh niên hoặc là một số cái đơn vị ở địa phương. Nhưng mà việc bàn

0: giao này thì theo tôi thì hiện tại nó vẫn còn mang tính chất là hành chính, tức là các nhà trường viết giấy cho các con ký và làm một cái buổi có thể là bàn giao về cho địa phương để nhận lại các
1: Dạ
0: con.
1: vâng.
0: Đấy ạ. Nhưng mà cái mặt hành chính này thì nó, cái sự kết nối của nó thực ra này nó chưa được chặt chẽ, và đặc biệt là khi mà bàn giao về địa phương ấy thì cũng không nói rõ rằng là phải cảnh báo về các nguy cơ tai nạn thương tích nó có thể xảy ra. Theo tôi thì cái này thì mình không không đánh giá về cái lỗi của bên nào, nhưng
1: Vâng.
0: mà hiện tại bây giờ thì nếu mà bàn về cái việc mà mình giao trách nhiệm, tức là cái mối gắn kết giữa ba bên ấy, thì cái trách nhiệm đầu tiên phải nói là về gia đình của mình trước.
1: Vâng.
0: Tức là cha mẹ là người gần gũi với con nhiều nhất, cần hiểu biết con đi đâu, chơi với ai, ở khu vực nào, và trong những ngày nghỉ hè này thì các con sẽ làm gì. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống hối hả hiện nay thì nhiều cha mẹ thì cũng phải bận với việc mưu sinh, rồi có ít thời gian mà quan tâm đến con cái. Đấy, cũng có rất nhiều gia đình mà con cái được nghỉ hè nhưng mà bố mẹ có được nghỉ hè đâu.
1: Dạ
0: Do
1: vâng,
0: vậy
1: đúng
0: mà
1: ạ.
0: khi mà con được cho về quê hay là con ở ở lại với gia đình thế thôi thì luôn nghĩ rằng là con lớn rồi thì con sẽ tự biết, dẫn đến cái sự chủ quan. Còn về phía nhà trường thì trong cái việc nghỉ hè á, cái việc mà nhà trường, có một số trường thì sẽ có những cái lớp thêm ở trường như kiểu lớp dạy bơi, tức là mở ra trường, nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là cũng không không còn không ít hơn rồi. Còn một số địa phương thì cũng không không có nhiều những cái lớp cho học sinh nữa. Do vậy mà khi mà xong cái chương trình mà bàn giao cho địa phương thì nhà trường coi như là cũng gọi là giám sát, khi mà có vấn đề gì thì vẫn có một số trường thì vẫn báo lên là có học sinh như này, học sinh như kia thôi, nhưng
1: Dạ
0: thực ra
1: vâng.
0: là cái trách nhiệm của nhà trường thì nó cũng giảm đi rất nhiều so với trong năm học. Năm học thì nhà trường quản lý nhưng mà đến kỳ nghỉ hè rồi thì sẽ không quản lý nhiều nữa.
1: Dạ vâng.
0: Còn với địa phương hiện nay thì nó là một cái, tức là nó cũng nói rằng là bây giờ địa phương về cơ sở vật chất ở địa phương thì mỗi nơi nó cũng rất còn rất khó khăn, mình không thể có bể bơi hay có một một cái nhân sự nhất định để chúng ta hỗ trợ cho con, cho các học sinh khi mà về cộng đồng
1: Dạ
0: các bạn
1: vâng.
0: ấy được học tập,
1: Đúng là
0: được
1: như thế ạ.
0: được vui chơi. Mặc dù là mình cũng biết rằng là bên phía nhà trường thế thôi, về truyền thông cho các con thì hàng năm thì vẫn có các đơn vị của cơ quan nhà nước, rồi các bên công an, rồi bên y tế, đặc biệt bên công an đấy, bên các phòng cháy chữa cháy, rồi bên tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ấy, vẫn xuống như các nhà trường ấy, xuống cơ sở
1: Vâng.
0: tổ dân phố đấy, vẫn tuyên truyền cho con về an toàn cho các con đấy đó. Thì cái việc này thì nó cũng ra giả ra, nhưng mà với học sinh của chúng ta thì luôn luôn có nhu cầu là vui chơi
1: Các em cũng rất
0: và
1: là hiếu động trong cái
0: đúng
1: việc
0: rồi
1: ngồi
0: ạ,
1: im để lắng
0: đúng
1: nghe,
0: rồi.
1: đúng không ạ? À, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà cốt lõi đấy, để mà chúng ta còn phải nhìn nhận lại về cái sự phối hợp làm sao để hiệu quả chặt chẽ, và không còn cái sự mà chúng ta gọi là hình thức mà chúng ta cũng đã có đề cập đến. À, một thực tế đáng lo ngại đấy là nhiều trẻ em biết bơi, bơi tự phát ở các sông, các ao, các hồ, thế nhưng mà vẫn bị đuối nước. À, hoặc là nhiều trường hợp trẻ bị đuối nước tập thể do tự cứu nhau sai cách. À, thế thì thạc sĩ Nguyễn Văn Lân có thể phân tích rõ hơn về cái sự khác biệt giữa việc biết bơi và có kỹ năng sinh tồn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước không ạ?
0: Vâng, đây là một cái điểm rất quan trọng mà nhiều phụ huynh và kể cả trẻ em, tức là bản thân các bạn ấy vẫn còn nhầm lẫn. Rất nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần biết bơi thôi là sẽ an toàn ở dưới nước, nhưng thực tế là không hoàn toàn là như vậy. Biết bơi thì nó chủ yếu là khả năng di chuyển trong nước, hay là các bạn ấy biết bơi cơ bản nổi được, hoặc là di chuyển từ điểm này sang điểm khác. Trong khi đó thì kỹ năng sinh tồn và an toàn trong môi trường nước ấy, nó là một khái niệm rộng hơn rất nhiều. Một bạn nhỏ, một bạn học sinh thôi ạ, nếu không, dưới nước ấy bạn biết bơi, nhưng mà việc mà đánh giá về cái nguy cơ nguy hiểm trong cái môi trường nước
1: Vâng.
0: mà không có ấy, thì cái việc mà đuối nước thì nó vẫn xảy ra như thường xuyên ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vì các bạn ấy không thể nào biết được nơi nào có vòng nước xoáy, hố sâu, hoặc là có dòng chảy mạnh, hay là các bạn không biết được cái giới hạn về sức sức khỏe, sức bơi của bản thân, thì nó cũng dẫn đến cái việc mà đuối nước rồi có thể chuột rút, hay là các bạn không biết được cái sức của bạn như nào mà bạn nhảy xuống cứu bạn khác thì nó cũng dẫn đến tai nạn.
1: Dạ vâng.
0: Rồi khi mà các bạn ấy bị chuột rút chẳng hạn, nếu mà không có biết cách để xử lý, không biết cách để đứng nước như nào để cho an toàn, thì cũng là một cái việc mà dẫn đến những cái vụ tai nạn sẽ xảy ra. Và đặc biệt hơn nữa là nếu các bạn ấy không biết cách cứu đuối, không biết cách hô hào, rồi không biết cách gọi người, không biết cách phát tín hiệu để cho những cái người hỗ trợ, thì cũng cũng là mang một cái nguy hiểm trong cái môi trường nước. Nhiều nhiều bạn trẻ hiện nay thì biết bơi theo

0: kiểu tự phát ạ. Tức là chúng ta có những cái kiểu bơi bền sức thì nó khác hoàn toàn so với việc bơi tự
1: Dạ
0: phát của
1: vâng.
0: chúng ta cứ bơi thôi. Biết bơi gọi là bơi thì có thể thở được, di chuyển được. Nhưng mà bơi bền rồi bơi an toàn nó như thế nào thì các bạn không biết được. Do vậy mà việc phân biệt cái việc bơi an toàn với lại bơi tự phát ấy, hay là thực ra là chúng ta so sánh cái việc đấy gọi là kỹ năng sinh tồn. Bơi nó chỉ là một phần thôi ạ, còn kỹ
1: Dạ
0: năng
1: vâng.
0: sinh tồn thì nó có rất nhiều những cái khía cạnh để chúng ta cần phải học tập, rồi chúng ta cần phải nghe những cái truyền thông, bố mẹ cũng thế ạ, và thầy cô, và đặc biệt là các bạn học sinh của chúng ta ạ.
1: Dạ vâng ạ, đúng là việc có những cái kỹ năng tự trang bị và thậm chí là cái kỹ năng khác với việc là chúng ta có biết bơi hay không, đúng không ạ? Thực tế thì trên nhiều quốc gia trên thế giới thì họ cũng có rất nhiều những cái cách để tuyên truyền, để giúp gia tăng cái nhận thức và để phòng chống những cái nguy cơ tai nạn từ đuối nước dành cho trẻ em. Bây giờ thì xin mời chuyên gia và xin mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện nhìn ra thế giới.
2: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, trên thế giới mỗi năm có khoảng 360.000 người tử vong do đuối nước, trên 90% trong số họ sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất. Các quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng chương trình phòng chống đuối nước của quốc gia mình, như Singapore có chương trình an toàn bơi gồm 6 giai đoạn, Bangladesh có trung tâm nghiên cứu và phòng chống tai nạn thương tích và hàng năm đều đề ra các chương trình an toàn bơi. Vương quốc Anh có chương trình phòng chống đuối nước tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là tăng cường tần suất tiếp xúc với nước, nâng cao nhận thức trong việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe, và cuối cùng là trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan. Chính phủ Pháp lấy việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn bể bơi để giảm thiểu tai nạn đuối nước của trẻ em.
1: Dạ vâng ạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Lân, với kinh nghiệm mà nói chuyện rồi giảng dạy nhiều năm về công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em đấy ạ, thì theo ông, liệu chúng ta có học hỏi gì được từ những cái kinh nghiệm quốc tế ạ?
0: Qua kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, tôi thấy rằng là có một điểm chung rất đáng chú ý, tức là họ không coi cái đuối nước là một cái tai nạn hay
1: Dạ
0: một cái
1: vâng.
0: sự không may, mà họ xem đây là vấn đề về sức khỏe của cộng đồng và hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu như mà đi đúng và có đúng chiến lược và có một cái sự đồng bộ nhất định. Đấy cũng như là đấy Singapore đấy ạ, thì họ cũng, các bạn vừa nghe cái tiêu điểm thì cũng thấy rằng là họ có một cái quy trình gồm 6 giai đoạn rất bài bản cho trẻ em. Họ dạy từ cái việc mà trẻ em xuống nước như thế nào và đến cái mức độ cao nhất, đấy là cái việc mà các bạn ấy có thể cứu đuối như thế nào. Hay là Bangladesh ấy, là một cái quốc gia mà họ ấy có cái mô hình về cộng đồng bảo vệ trẻ em rất tốt, đặc biệt là cái về vấn đề đuối nước. Tuy là một cái nước mà có thể là nó chưa được phổ biến cho lắm nhưng mà họ vẫn đã chú ý đến cái chương trình mà bảo vệ trẻ em nó rất bài bản rồi. Hay một số các nước châu Âu thì họ có những cái chính sách xã hội rất riêng, đặc biệt là cái liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em trong cái việc mà phòng ngừa tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ạ. Theo tôi thì Việt Nam mình thì có thể là học hỏi được một số cái điểm quan trọng. Thứ nhất ấy, đấy là chúng ta có thể là chuyển cái tư duy từ cái việc phòng chống theo mùa vụ. Đặc biệt là khi mà chúng ta thấy gần đến hè rồi
1: Dạ
0: thì thấy
1: vâng.
0: rằng là có chúng ta ra giả chúng ta truyền thông cho mọi học sinh, rồi cho phụ huynh, rồi cho cộng đồng của chúng ta về cái việc mà phòng chống đuối nước. Đấy, đấy là mùa vụ. Nhưng mà chúng ta cần phải duy trì cái việc đấy là thường xuyên trong cả năm học. Rồi chúng ta dạy các con từng cái bước một thì nó sẽ cụ thể hơn để cho các bạn được an toàn nhiều hơn ạ. Thứ hai ấy, thì chúng ta sẽ cần coi cái an toàn nước là một cái kỹ năng bắt buộc đối với trẻ em. Chúng ta không thể không chỉ có dạy bơi đâu ạ, mà chúng ta cần phải dạy kỹ năng tự cứu các bạn ấy, kỹ năng cứu hộ an toàn và nhận diện những cái nguy hiểm ở trong cái môi trường nước ạ. Và thứ ba là chúng ta cần xây dựng một cái trách nhiệm liên ngành, tức là chúng ta xây dựng giữa một cái mối quan hệ rất rõ ràng giữa gia đình này, chính quyền địa phương và cộng đồng. Bởi vì cái kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng là ở cái quốc gia nào đấy mà cả một cái hệ thống, cả một cái cả xã hội cùng tham gia vào việc bảo vệ trẻ em thì nơi đó nó được đảm bảo cái việc an toàn cho các em nó là được nâng lên một cách đáng kể. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất chúng ta học được từ thế giới đấy là mỗi ca cái đuối nước đều có thể phòng ngừa nếu mà trẻ em mà được trang bị các kỹ năng, người lớn thì có trách nhiệm và môi trường sống được bảo vệ thì lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy là các em sẽ được an toàn hơn đó.
1: Dạ vâng ạ, thế nên chúng ta mới thấy là cái việc vào cuộc và trang bị kỹ năng chính là cái câu chuyện cốt lõi của vấn đề mà chúng ta cùng nói đến ngày hôm nay.

0: Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nói đến cái việc là xây dựng kỹ năng. Thưa chuyên gia, đối với các bậc phụ huynh thì những người bận rộn với sinh kế ở trong mùa hè thì ông có cái lời khuyên hay là bộ quy tắc vàng nào để giúp họ giám sát và thiết lập một cái môi trường gia đình an toàn để bảo vệ con em mình từ xa hay không ạ?
1: Vâng, đấy thì với gia đình ạ, với những cái bậc phụ huynh ạ, thì theo như WHO thì cũng có một cái hướng dẫn toàn cầu về phòng chống đuối nước ạ. Tức họ khuyến nghị là các quốc gia thì hãy tập trung vào việc đầu tiên là dạy kỹ năng bơi và an toàn nước cho trẻ em, rồi xây dựng các cái rào chắn các cái khu vực nguy hiểm, rồi giám sát trẻ nhỏ, rồi đào tạo các kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi cho cộng đồng, rồi xây dựng chính sách quốc gia về phòng chống đuối nước ạ. Thì những cái này thì nó rất là cụ thể, nhưng mà với phụ huynh của chúng ta thì có lẽ rằng là cái việc mà chúng ta cần phải đi sâu hơn, chúng ta phải tuyên truyền nhiều hơn đối với phụ huynh. Thì cái việc mà đầu tiên ấy, đấy là cái việc mà phụ huynh phải cho con em mình, tức là tham gia vào cái phổ cập bơi, tức là cái kỹ năng an toàn nước cho trẻ. Đây là một cái giải pháp mà căn bản và lâu dài để nó giảm thiểu cái tai nạn đuối nước hiện nay. Trong bối cảnh Việt Nam chúng ta thì mọi người cũng biết rồi, hệ thống sông ngòi rồi ao hồ của chúng ta nó dày đặc. Đi đến đâu cũng có chỗ để các bạn ấy sẵn sàng, các bạn ấy chơi. Đây là một cái nơi mà nó rất dễ tiếp xúc. Các bạn chỉ cần đơn giản thôi, học sinh đi học về đấy, các bạn nhìn thấy rằng các bạn chỉ cần cởi ba lô, xách quần áo ra là có thể sẵn sàng để có thể là xuống bơi, xuống nghịch dưới nước được ngay rồi ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vì vậy cho nên là nhiều những cái trường hợp ấy, cho dù các bạn có biết bơi hay không biết bơi chăng nữa thì các bạn vẫn rất thích nước. Nhiều bạn không biết bơi đấy vẫn chỉ đứng men men mé thôi, nhưng mà thực ra là khi mà có tai nạn xảy ra, trượt chân ra thì nó là một cái sự nguy hiểm. Vì vừa nãy chúng ta cũng nói rồi, cái việc biết bơi thì nó là chưa đủ, mà chúng ta cần phải dạy cho các con một cách đấy là gọi là an toàn
0: dạ,
1: nước.
0: Vâng.
1: Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái chương trình cho học đường.
0: Dạ,
1: tức là mình nói là ở học đường khi mà các con bơi kỳ nghỉ hè với gia đình một phần, nhưng mà nếu mà trong trường học chúng ta mà trong suốt 6 tháng, 7 tháng các con đi học ở trường mà các con có cái chương trình về phòng chống đuối nước thì là sẽ tốt hơn rất nhiều. Có một số trường cũng đã có những cái buổi, tức là có những cái chương trình về giáo dục thể chất nó liên quan đến môn bơi, nhưng mà phần lớn ở Việt Nam chúng ta là chưa có, hiện tại là chưa có cái đấy. Các trường hiện nay thì thứ nhất là vì thiếu cái cơ sở vật chất, không phải trường nào cũng có bể bơi, không phải trường nào cũng có cái giáo viên, có cái sự nhân sự để cho các bạn ấy dạy bơi cho học sinh. Và tôi biết rằng là có rất nhiều trường xây dựng lên cái chương trình mà học bơi rồi an toàn nước cho các con. Và đến các con có thể đăng ký và giáo viên sẵn sàng là đưa các con đến các bể bơi để học. Nhưng mà thực ra nó vẫn chưa đủ, tại vì là nó chỉ được một phần học sinh người ta đăng ký, học sinh đăng ký, con em đăng ký thôi.
0: Rõ ràng chúng ta thấy câu chuyện phòng chống đuối nước thì nó là một cái bài toán rất là khó, nhưng mà không phải là không làm được. Khi mà chúng ta thực sự đặt tâm, thật sự đặt cái trách nhiệm của mỗi một người trong xã hội, dù là ở vai trò nào, từ xã hội, từ gia đình hay là nhà trường hay là cơ quan quản lý nhà nước hay là ở chính các em học sinh nữa, thì giải cái bài toán này thì vẫn sẽ là một bài toán có lời giải, mặc dù khó. Thưa quý vị, tai nạn đuối nước thì có thể phòng tránh được nếu mà có sự vào cuộc quyết liệt và bằng hành động thay vì khẩu hiệu. Xin đừng để cái sự lơ là của người lớn phải đánh đổi bằng mạng sống của con trẻ, và hãy trang bị cho con những kỹ năng, những đặc biệt là hãy trong mùa hè này để dành cho con những cái sự an toàn nhất, một mùa hè thật là vui. Và chính các bậc phụ huynh cũng hãy dành cái sự giám sát chặt chẽ nhất đến con trẻ của mình trong mùa hè này. Và tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Lân, giám đốc TikTok Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay diễn ra các trận đấu hấp dẫn vòng 24 V-League 2025-2026. Xác định ba đối thủ của tuyển Việt Nam ở vòng U17 World Cup 2026. Ronaldo giúp Anas đoạt chức vô địch Saudi Pro League. Bây giờ là tin chi tiết. Vòng 24 V-League 2025-2026 hôm nay mở màn với trận đấu của Thể Công Viettel gặp PVF Công an Nhân dân lúc 19 giờ 15 phút. SHP Đà Nẵng sẽ gặp Hải Phòng lúc 18 giờ ngày mai. Đại diện miền Trung còn được thi đấu trên sân nhà Chi Lăng nên quyết tâm giành trọn 3 điểm. Vào 18 giờ ngày mai còn diễn ra hai trận đấu giữa Ninh Bình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đông Á Thanh Hóa với Hoàng Anh Gia Lai. Ba cặp đấu còn lại của vòng 24 trong ngày 24 tháng 5 là BKMX Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An lúc 18 giờ. Trận đấu cùng giờ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Công An Hà Nội, sau đó Hà Nội gặp Thép Xanh Nam Định lúc 19 giờ 15 phút. Mọi sự chú ý tất nhiên sẽ đổ dồn vào trận đại chiến với Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Đại diện thủ đô đang đứng thứ tư và chỉ kém vị trí thứ ba của Ninh Bình 2 điểm. Ngược lại, Thép Xanh Nam Định gần như hết mục tiêu ở mùa giải khi chỉ đứng thứ 7. Tuy nhiên, với vị thế đương kim vô địch, đội bóng Thành Nam không muốn bẽ mặt trên sân của câu lạc bộ Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 được Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào tối qua theo giờ Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm, tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Giải đấu được tổ chức tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Tuyển U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Bỉ vào ngày 20 tháng 11, sau đó gặp New Zealand ngày 23 tháng 11 và gặp Mali ngày 26 tháng 11. Muốn vượt qua vòng bảng, Việt Nam cần nằm trong hai vị trí dẫn đầu hoặc thuộc top 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất. Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 khai mạc tối qua tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh Hà Nội và màn so tài hấp dẫn giữa đương kim vô địch Hà Nội Buffalo gặp Nha Trang Dolphins. Giải có sự góp mặt của 6 đội bóng Hà Nội Buffalo, Sài Gòn Heat, Hồ Chí Minh City Wings, Đà Nẵng Dragon, Nha Trang Dolphins và Cần Thơ Catfish. Khoảng 70 trận đấu của vòng bảng, bán kết và chung kết diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 9. Cùng với đối tác mới là FPT Play, giải đấu năm nay có những thay đổi tích cực ở điều lệ nhằm tăng cường tính hấp dẫn cũng như là mở ra cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ nội hay các cầu thủ trẻ. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi liên tục thích ứng, thích nghi và điều chỉnh theo cái phản hồi của người hâm mộ cũng như là theo cái tình hình phát triển về mặt chuyên môn. Chúng tôi vẫn định hình một cái chiến lược lâu dài trong cái việc hướng tới việc phát triển cầu thủ nội và phát triển vận động viên trẻ. Tuy nhiên thì cái sự phát triển đó nó còn phụ thuộc vào cái chính sách chúng tôi đưa ra, cái điều lệ chúng tôi đưa ra, nhưng mà sẽ tùy thuộc vào cái chất lượng và cái khả năng đáp ứng của các vận động viên mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh nhất định trong quá trình triển khai để phù hợp nhất với cái tình hình thực tế.
0: Ngay sau lễ khai mạc, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo có trận đấu ra quân trên sân nhà và giành chiến thắng thuyết phục 116-92 trước Nha Trang Dolphins. Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu phân hạng. Lúc 17 giờ giải sẽ diễn ra trận đấu phân hạng 7 và 8 giữa Suwon Hàn Quốc và Vietinbank. Đến 20 giờ sẽ là trận tranh hạng 3 giữa LB Bank, Ninh Bình và Hà Nội.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo đã rơi nước mắt vì cuối cùng anh cũng có được danh hiệu chính thức đầu tiên cùng Anas sau chiến thắng 4-1 trước Damac rạng sáng nay ở vòng cuối cùng Saudi Pro League. Trong trận đấu này, Ronaldo đã đóng góp 2 bàn thắng ở các phút 62-80 để mang về chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Anas. Chiến thắng với tỷ số đậm đà giúp Anas lần đầu tiên đoạt chức vô địch Saudi Pro League kể từ năm 2019 và đây cũng là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo ở xứ sở Lạc Đà. Danh hiệu này giúp tinh thần của Ronaldo thoải mái hơn trước khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thực hiện hành trình chinh phục giấc mơ World Cup 2026. Đây là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp vĩ đại của cầu thủ này. Harry Maguire vừa chính thức xác nhận anh bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh lên đường tham dự World Cup 2026. Trung vệ MU thừa nhận anh sốc và cảm thấy tan nát. Vị trí của Maguire có lẽ sẽ do những trung vệ trẻ trung hơn như là Mark Hughes, Eric Consa, Chevo, Choloba đảm nhiệm. Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng với Croatia, Ghana và Panama. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ chơi trận ra quân gặp tuyển Croatia vào ngày 17 tháng 6 tại Dallas. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, Hà Nội đang trong những ngày giao mùa. Thời tiết trong những ngày này thì cứ như một cuốn phim với nhiều phân cảnh khác nhau. Sáng chúng ta thấy se lạnh, trưa nắng gắt, đến chiều lại có thể mưa bất chợt. Thời tiết thất thường như vậy thì sức khỏe của chúng ta cũng trở chừng theo.
5: Đúng là như vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Rất nhiều người thân của Việt Anh than phiền về tình trạng mệt mỏi, uể oải, ngủ không ngon giấc khi thời tiết thay đổi đột ngột. Có người thì khó đi vào giấc ngủ, người thì ngủ chập chờn, sáng dậy vẫn thấy mệt mỏi. Đây chính là thực trạng mà không ít người đang gặp phải, đặc biệt là người trung niên. Vậy tại sao thời tiết giao mùa lại khiến cơ thể mệt

0: mỏi, gây mất ngủ ạ.
1: Vâng, khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là vào những thời điểm giao mùa, khi nhiệt độ và độ ẩm không khí biến động đột ngột, cơ thể của chúng ta sẽ phải làm việc cật lực để điều chỉnh thân nhiệt. Sự thay đổi này có thể gây ra những rối loạn trong quá trình sản xuất hormone melatonin, hormone điều hòa giấc ngủ. Khi melatonin bị ảnh hưởng, chu kỳ giấc ngủ tự nhiên của cơ thể sẽ bị xáo trộn, dẫn đến khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Ngoài ra, việc thay đổi áp suất không khí cũng có thể gây ra những cơn đau đầu, đau nhức xương khớp ở một số người nhạy cảm, làm gián đoạn giấc ngủ.
0: Và tình trạng này ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Đầu tiên là cảm giác uể oải, mệt mỏi ngay cả khi mới thức dậy. Tiếp đến là tình trạng khó tập trung, giảm hiệu suất làm việc. Và tất nhiên, dấu hiệu rõ ràng nhất là việc khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu, dễ bị tỉnh giấc giữa đêm.
1: Không dừng lại ở đó, những vấn đề này còn làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến chúng ta dễ mắc bệnh vặt hơn. Vậy đâu là giải pháp để khắc phục tình trạng này?
0: Vâng, để cải thiện tình trạng mệt mỏi mất ngủ vào những thời điểm giao mùa, chúng ta cần có một giải pháp toàn diện từ chế độ dinh dưỡng đến tập luyện thể dục hàng ngày. Bên cạnh đó, một giải pháp hiệu quả được nhiều người tin dùng, đặc biệt là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ từ các loại thảo dược, trong đó phải kể đến đông trùng hạ thảo. Chia sẻ thêm về những công dụng của loài thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
2: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất cordyceps. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng, vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt. Ngoài ra, chúng ta biết trong đông trùng hạ thảo còn có rất giàu các vitamin này, các khoáng chất, các axit amin để giúp nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho cơ thể chúng ta chống đỡ với bệnh tật.
1: Và nhắc đến các sản phẩm chất lượng từ đông trùng hạ thảo, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, sản phẩm còn có sự kết hợp với hồng sâm và linh chi, tạo nên một sản phẩm toàn diện, không chỉ giúp ngủ ngon mà còn hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi. Bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc cho biết.
3: Sự kết hợp của ba loại hương dược như vậy thì giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, phòng chữa bệnh tật, bảo vệ gan, thận, giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tim mạch và huyết áp, tuần hoàn máu, giảm stress và chống lão hóa, giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng.
0: Và để tiện lợi trong việc sử dụng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica được sản xuất dưới dạng viên nang, sử dụng 2 viên mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ bên trong. Quý vị hãy gọi điện tới số 0914 001080 để được mua hàng chính hãng và hưởng những chính sách ưu đãi quý vị nhé.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi đề cập tới nội dung bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai 23 tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, trong đó Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh thành tổ chức thi sớm nhất.

0: cùng diễn ra vào ngày 23 đến ngày 25 tháng 5.
1: Theo phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của các tỉnh, thành phố, chỉ có 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả rèn luyện bậc trung học cơ sở, chỉ thi tuyển lớp 10 đối với các trường chuyên, trường đặc thù. Thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển lớp 10 với 59 trường điểm, trường chuyên, trường thuộc top điểm chuẩn cao các năm trước, 32 trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện xét tuyển. Nhóm các địa phương tổ chức thi tuyển đều có lịch thi vào tuần cuối của tháng 5 hoặc tuần đầu tháng 6. Thành phố Cần Thơ tổ chức lịch thi muộn nhất là vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6.
0: Trong thời điểm chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, một số địa phương cũng đang xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 cho các năm tiếp theo. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau.
2: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
3: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
2: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long thực hiện phương thức xét tuyển chỉ thi tuyển đối với trường chuyên, trường chuyên biệt và thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau lại khiến dư luận xã hội đặt câu hỏi. Có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để giảm áp lực cho học sinh hay không? Cần những điều kiện gì để bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10? Theo nhiều chuyên gia, để bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tất cả các địa phương thì cần nhiều giải pháp đồng bộ. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với thầy giáo Trần Mạnh Tùng, giáo viên trường liên cấp Newton Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa thầy Trần Mạnh Tùng, áp lực đến từ cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì đã được chúng ta nhắc đến từ rất nhiều năm nay. Áp lực không chỉ đối với các em học sinh mà cũng là áp lực của cả các phụ huynh khi con bước vào năm học cuối cấp trung học cơ sở. Vậy thì dưới góc nhìn của một giáo viên thì thầy nghĩ rằng là đây đã là thời điểm chín muồi để chúng ta xóa bỏ cái kỳ thi này hay chưa ạ?
4: Trước hết thì trong vai một giáo viên và cũng là một phụ huynh thì tôi một lần nữa bày tỏ cái sự đồng cảm và chia sẻ với cái áp lực đến với các em học sinh lớp 9 và cả gia đình các em nữa. Cái đấy là cái mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy được. Thì câu hỏi là cái kỳ thi áp lực như thế, vất vả như thế, đánh mất tuổi thơ của các em như thế thì có lẽ là nhiều người cũng trả lời được. Đấy là chúng ta thấy là không cần phải duy trì một kỳ thi như thế nữa. Nhiều người không dám trả lời hoặc trả lời nhát gừng là do là cái điều kiện kèm theo nó còn quá nhiều cái phức tạp. Nhưng chắc chắn nếu chúng ta lấy học sinh làm trung tâm, lấy lợi ích của các em làm cái giá trị chính để chúng ta quan tâm thì nếu quyết tâm chúng ta sẽ làm được. Và một lần nữa tôi nhắc lại là cái kỳ thi đấy thì không cần thiết nữa và cũng không cần phải chờ đợi gì nữa. Và theo cái cách mà chính phủ và nhà nước đang làm rất là mạnh mẽ ở các cái lĩnh vực khác thì một cái bài toán này tôi nghĩ là có thể giải được cho năm học tới 2026-2027.
1: Vâng, như chúng ta đã biết là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thì xác định đến năm 2030 thì ít nhất là 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương, không có tỉnh thành phố nào đạt dưới 60%, và đến năm 2035 thì hoàn thành phổ cập trung học phổ thông. Điều này liệu có thể hiểu là khi chúng ta phổ cập trung học thì cái rào cản về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng phải được xóa bỏ. Nhưng theo thầy thì chúng ta có nên đợi đến năm 2030 hoặc là đến năm 2035 mới xóa bỏ cái kỳ thi này hay không ạ?
4: Tôi vẫn nghĩ hai việc là khác nhau. Bởi vì là chúng ta đều biết là cái trung học phổ thông là một cái mốc quan trọng trong cái đời đi học của học sinh và trong cái sự phát triển của con người. Nó tạo ra được một cái thị trường lao động có chất lượng và nước nào cũng quan tâm đến cái cấp học này. Tuy nhiên cái bài toán nhỏ hơn chúng ta đang bàn ở đây là cái việc bỏ thi vào lớp 10 thì không cần phải đợi đến 2000.

0: 2030 hay 2035, nếu như tôi vừa nói là chúng ta quyết tâm làm thì chúng ta sẽ có cách. Và đã có đến 4 tỉnh là không có thi vào 10, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy đấy là những cái căn cứ để chúng ta có thể học hỏi, để chúng ta có thể rút kinh nghiệm để làm cho những tỉnh còn lại.
1: Có một số ý kiến thì lo ngại là chất lượng giáo dục sẽ bị ảnh hưởng nếu như chúng ta xóa bỏ cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, hoặc là nhiều địa phương sẽ gặp khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện được bỏ thi vào lớp 10 ngay từ thời điểm này. Và nếu không thi thì cái hình thức tuyển sinh nào có thể đảm bảo là các nhà trường không chạy đua theo điểm số? Vậy quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng, tôi nhấn mạnh hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta lo ngại là yếu tố trường lớp ấy, thì thực ra lại không phải là vấn đề đâu. Bởi vì thực ra chúng ta đang bàn đến cái chuyện là thay đổi cái cách để tuyển sinh vào 10. Chứ chưa phải là chúng ta đã phổ cập trung học phổ thông ngay. Thế theo tính toán thì nếu phổ cập trung học phổ thông ngay thì như Hà Nội phải cần 24 trường. Cho nên là cái đấy là cái câu chuyện chúng ta cũng không phải là không làm được. Nhưng mà cái câu chuyện thứ hai là không thi vào 10 thì chúng ta chuyển sang một cái hình thức khác. Chứ không phải là chúng ta đã phải phổ cập ngay. Nếu không thi vào 10 thì câu chuyện sẽ là xét tuyển. Và 4 cái tỉnh cái năm học này thì là làm theo hình thức xét tuyển cộng thêm những cái tiêu chí phụ. Thế thì xét tuyển là sẽ dùng cái kết quả học bạ, có thể là vài năm trung học cơ sở, có thể khi đã vượt chỉ tiêu thì dùng thêm các tiêu chí phụ môn này môn kia, có thể đánh giá thêm thành tích, các hoạt động ngoại khóa, có thể có thêm những cái hình thức khác nữa. Nhưng cái điều chúng ta lo ngại nhất từ rất lâu rồi, đấy chính là cái kết quả học bạ nó không chính xác. Thì nếu chúng ta cứ để câu chuyện này còn kéo dài, tức là bệnh thành tích trong giáo dục, thì chắc chắn nó không ảnh hưởng đến mỗi cái này đâu. Nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều cái kết quả, cái hoạt động khác của giáo dục nữa, của đất nước nữa. Chính vì thế phải giải quyết được bằng được cái bài toán này. Đấy là cái học thật và thi thật. Thì không phải là không thể làm được. Tôi lấy một ví dụ như là chúng ta có thể, bây giờ chúng ta đã có Internet rất phát triển, thì cái việc chúng ta quản lý điểm theo một cái điểm tổng thể của cả quốc gia là đều có thể làm được này. Chúng ta có thể thi những hình thức thi tập trung như là thi giữa kỳ và cuối kỳ, là hình thức thi chung và đề chung, chấm chung, chấm chéo, sách chéo, vân vân, là đã làm được rồi này. Như vậy là tương đối là khách quan, chỉ còn mỗi cái điểm hệ số 1 là điểm ở trong nhà trường thôi. Ngoài ra nếu khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá chéo và tăng cái trách nhiệm của cái người trong cuộc, tăng trách nhiệm của người đứng đầu, kiểu gì chúng ta cũng phải làm được. Và cái đấy là gốc, phải dạy thật, học thật rồi mới nói đến chuyện khác được. Khi đó kết quả đánh giá thường xuyên, kết quả học bạ tin cậy được thì có thể dùng để làm rất là nhiều việc khác. Bởi vì cái đánh giá quá trình là một đánh giá rất tiến bộ mà nhiều nước cũng đang làm rất tốt.
1: Vâng, bên cạnh cái giải pháp căn cơ như thầy vừa trao đổi là chúng ta phải đẩy mạnh học thật, thi thật, thì nhiều ý kiến cho rằng là về lâu dài thì chúng ta phải mở rộng quy mô trường lớp, đặc biệt là các trường công lập ở những cái địa bàn đông dân cư. Theo thầy thì liệu có giải quyết triệt để những cái vấn đề bất cập của thi tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay không ạ?
0: Đúng rồi, cái gạch đầu dòng số 2 rất quan trọng, vẫn là câu chuyện về cung cầu, là nhà nước cần phải đầu tư xây thêm trường. Và trong cái bối cảnh mà sáp nhập các địa phương vừa rồi thì quỹ đất hay là cơ sở vật chất đang thừa là có và có thể tận dụng cho giáo dục. Và cái đấy là một cái rất thuận lợi. Còn cái giáo viên thì chúng ta biết là chỗ thừa chỗ thiếu, nhưng chung quy lại là không thiếu. Có nghĩa là khi cần chúng ta vẫn huy động được giáo viên, dù là cho công lập hay cho ngoài công lập. Cho nên là cái gạch đầu dòng số 2 là trường lớp là có thể khả thi. Nhưng mà một cái rất quan trọng mà tôi cũng đau đáu nữa, đấy là câu chuyện phân luồng sau trung học cơ sở. Thì trong rất nhiều chương trình với VOV tôi cũng đã nhấn mạnh điều này, là nhiều nước tiến bộ ở châu Âu, người ta có thể phân luồng sau trung học cơ sở lên đến 60, 70, thậm chí là 80%. Nhưng theo quan sát của tôi thì ở Việt Nam mới loanh quanh cỡ khoảng 20%. Nó dẫn đến cái việc là ồ ạt vào trung học phổ thông và sau này là ồ ạt vào đại học, là vừa tốn kém vất vả mà không có hiệu quả. Thế thì cái phân luồng sau trung học cơ sở là một bài toán rất quan trọng. Cái gạch đầu dòng số 4 phải là cái tư duy, cái tư vấn, cái nhận thức của phụ huynh, của học sinh, để làm sao các con lựa chọn cái trường tiếp theo một cách phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng của học sinh, để không tốn kém, không lãng phí và không gây ra áp lực.
1: Vâng, cảm ơn thầy Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi này ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nguyên nhân khiến kỳ thi vào lớp 10 công lập gây áp lực nặng nề cho cả học sinh và phụ huynh mà thầy Trần Mạnh Tùng cũng như nhiều chuyên gia đã chỉ ra, đó là công tác phân luồng sau trung học cơ sở ở các địa phương chưa hiệu quả. và sau mỗi kỳ thi

0: Tuyển sinh vào lớp 10, câu chuyện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở lại được nhắc đến như một yêu cầu cấp thiết của ngành giáo dục. Trong bối cảnh áp lực vào trường trung học phổ thông công lập ngày càng lớn, nhu cầu nhân lực kỹ thuật, lao động có tay nghề của thị trường ngày càng tăng, nhiều địa phương và ngành giáo dục đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm định hướng học sinh lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.
1: Trong nhiều năm qua, cụm từ hướng nghiệp phân luồng được đề cập như một nhiệm vụ chiến lược của ngành giáo dục để giải quyết bài toán thiếu lao động kỹ thuật tay nghề cao tại Việt Nam. Theo định hướng của chính phủ, công tác phân luồng nhằm giúp học sinh sau trung học cơ sở có nhiều lựa chọn, tiếp tục học lên trung học phổ thông, theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít phụ huynh và học sinh vẫn có tâm lý chuộng bằng cấp, ưu tiên con đường vào đại học, khiến tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề trong thời gian qua còn khiêm tốn. Trước thực trạng đó, ngành giáo dục đã đẩy mạnh công tác hướng nghiệp ngay từ bậc trung học cơ sở với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó phổ biến nhất là các chương trình kết nối giữa các trường trung học cơ sở với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, cùng với hoạt động hướng nghiệp của các trường trung học cơ sở, từ năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động. Tại chương trình, học sinh được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, lộ trình học nghề, học liên thông và cơ hội việc làm trong tương lai. Không chỉ được cung cấp thông tin bổ ích, các học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, nên nhiều học sinh đã đưa ra lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở mà không tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
2: Em đã được các thầy cô giáo tại trường nghề trên các địa bàn đến tư vấn định hướng về nghề nghiệp. Em và bố mẹ em cũng đã quyết định cho em học tại các trường nghề. Sau 3 năm em sẽ đi làm được ngay và có việc làm ổn định.
3: Học tại môi trường kỹ thuật nghề này thì em sẽ có công việc làm luôn và tiết kiệm thời gian cho em.
1: Cùng với kết nối nhà trường doanh nghiệp, nhiều tỉnh, thành phố cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mở thêm các ngành nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động như công nghệ ô tô, điện, điện tử, logistics, công nghệ thông tin, dịch vụ. Những thay đổi này đang từng bước tạo sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Công tác phân luồng thời gian gần đây cũng có những điều chỉnh dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh, không mang tính ép buộc. Điều này cho thấy mục tiêu phân luồng của ngành giáo dục đào tạo không phải là giảm tải cho trường trung học phổ thông công lập mà tạo ra nhiều con đường học tập khác nhau để người học lựa chọn. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng để công tác phân luồng hiệu quả hơn, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội. Ông Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cơ khí Hà Nội nhận định.
4: Tôi nghĩ là xu hướng phân luồng đang có chiều hướng rất là tích cực và phù hợp với cái thông lệ quốc tế. Bởi vì các nước càng phát triển thì người ta lại càng chú trọng vào việc giáo dục nghề nghiệp hơn. Và cái tỷ lệ phân luồng của các nước phát triển thật ra là cũng rất là cao. Vì thế các doanh nghiệp và các nhà trường cần kết nối chặt chẽ với nhau để xác định cái nội dung, mục tiêu cũng như cách thức đào tạo. Cả đánh giá cái kết quả đầu ra làm sao nó đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp. Như thế cái việc đào tạo nghề nó sẽ thiết thực và hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Để biết thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 0914 001080.
7: Quý vị thân mến, viêm họng là bệnh lý không còn mấy xa lạ với chúng ta bởi vì đây là một trong những bệnh phổ biến nhất về chuyên khoa tai mũi họng ở nước ta. Viêm họng là tình trạng viêm niêm mạc của vùng họng. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do virus hay là vi khuẩn. Một người có thể từng trải qua viêm họng nhiều lần ở trong đời. Trẻ em thường mắc viêm họng cấp tính, trong khi viêm họng mãn tính thường gặp ở người trưởng thành.
6: Khi bị viêm họng, người bệnh có thể nhận biết bằng các biểu hiện ban đầu như đau rát cổ họng, sưng hạch cổ, khó nuốt, sốt, khan tiếng, ho. Để cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả, ngoài việc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ, nhiều người còn tìm đến các bài thuốc từ thảo dược bởi tính hiệu quả của nó. Trong đó có thể kể đến đông trùng hạ thảo. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
8: Đông trùng hạ thảo là một cái loại thảo dược nổi tiếng. Theo quan niệm đông y thì đông trùng hạ thảo nó có tác dụng hỗ trợ bổ phế ích thận, tức là nó có tác dụng tốt trên đường hô hấp. Xưa kia thì người ta cũng đã dùng cái đông trùng hạ thảo trong những cái bài thuốc hoặc là dùng riêng để hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý mà.

0: Dược, và trong đó có viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với cao khổ sâm, cao bách hợp, cao tiền hồ hay chiết xuất húng chanh, giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, đau rát họng do viêm họng và viêm phế quản. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng và hưởng các ưu đãi hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế với những nội dung đáng chú ý sau. Ra mắt hệ sinh thái tài chính hàng hải, gỡ nút thắt tỷ đô cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công Thương phấn đấu duy trì tăng trưởng xuất khẩu bình quân 15-16%. Chính phủ Anh đạt thỏa thuận thương mại tự do lịch sử với 6 nước vùng vịnh.
7: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dù có lượng hàng hóa qua cảng biển thuộc top 8 thế giới với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ một năm, nhưng Việt Nam hiện chỉ giữ lại được khoảng 7% giá trị từ khâu nền như bốc xếp, lưu kho bãi, tương đương là 7 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó có khoảng 8 tỷ đô la Mỹ lợi tức từ các dịch vụ hàng hải cao cấp có biên lợi nhuận lớn liên quan đến tài chính thì đang chảy sang các thị trường như Singapore hay Hồng Kông, Trung Quốc. Với mục tiêu giữ lại 15% chuỗi giá trị hàng hải cho Việt Nam, mới đây hệ sinh thái tài chính hàng hải quốc tế đã chính thức được công bố thành lập là một trong 8 trụ cột quan trọng của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm, thì ứng dụng công nghệ tài chính vào thanh toán xuyên biên giới sẽ là chìa khóa rút ngắn thời gian giao dịch.
8: Việc mà mở LC hoặc là những cái vấn đề nó liên quan đến thanh toán xuyên biên giới và những cái về thanh toán bù trừ thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn dựa trên là những cái công nghệ mới nhất ở thời điểm hiện tại để mà tạo ra sự khác biệt.
6: Theo số liệu thống kê 4 tháng năm nay, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng trưởng 21,7%, nhóm nhiên liệu khoáng sản tăng 28,5%, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đạt 169 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đặt mục tiêu phấn đấu duy trì tăng trưởng xuất khẩu bình quân 15-16% so với cơ cấu bền vững hơn. Kiểm soát

0: sát nhập khẩu hợp lý và đẩy mạnh tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới.
1: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở và tiềm năng hiện có, Đồng Tháp đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 9,5% một năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, chiếm bình quân 35-38% GDP. Đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Chính phủ Anh thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman. Phóng viên Anh Tuyển đưa tin.
3: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp. Chính phủ Anh cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai.
1: Trong báo cáo dự báo kinh tế mùa xuân năm 2026 công bố hôm qua, Ủy ban châu Âu cho biết kinh tế Liên minh châu Âu hiện chỉ được dự báo tăng trưởng 1,1% trong năm nay, thấp hơn 0,3% so với dự báo được đưa ra vào mùa thu năm ngoái. Tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ phục hồi lên mức 1,4% trong năm 2027. Lạm phát của EU dự kiến cũng lên mức 3,1% trong năm 2026, cao hơn 1% so với dự báo trước đó, vượt xa mục tiêu kiểm soát lạm phát của Ngân hàng Trung ương châu Âu và có thể khiến ngân hàng này tăng lãi suất trong thời gian tới.
0: Báo cáo của Bộ Tài chính Lào hôm qua cho biết, từ ngày 19 đến 22 tháng 5, Cục Hải quan nước này tổ chức cuộc họp lần thứ 75 nhóm công tác về các vấn đề kỹ thuật của dự án trao đổi thông tin một cửa ASEAN nhằm tăng cường thuận lợi cho thương mại khu vực và hiện đại hóa các thủ tục hải quan. Các thành viên tham dự nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống một cửa ASEAN trong thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, nâng cao hiệu quả hải quan, giảm bớt rào cản giấy tờ và đơn giản hóa thủ tục thương mại xuyên biên giới giữa các nước ASEAN. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: chặt đứt vòi bạch tuộc xuyên biên giới, trận chiến từ cột mốc lòng dân, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, Hà Nội kết quả bước đầu trong việc gỡ điểm nghẽn về trật tự văn minh đô thị.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, nó đã trở thành mạch máu nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vòi bạch tuộc này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ biện pháp, nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
7: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái khai nhận, chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe, gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chở một chuyến, nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.
8: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép, do họ trả tôi với số tiền cao hơn.

0: với giá bình thường nên tôi đã nhận trở từ Hà Nội về Lào Cai. Tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
1: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Chúng xé lẻ đường đi, liên tục đổi xe, các mắt xích không hề biết mặt nhau, chỉ đạo hoàn toàn qua mạng. Đáng báo động hơn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, riêng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phải vất vả xử lý tới 7 vụ án tương tự. Con số này nói lên điều gì? Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác tày trời khác.
2: So với trước đây thì tội phạm xuất cảnh phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần, mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này nó có sự gắn liền với nhau, kể về mặt vật chất và kể về tính trái phép, về tính pháp lý. Cho nên để đấu tranh với loại tội phạm này thì phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều công đoạn và nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tổ chức đấu tranh triệt phá. Chính vì vậy thì cái khối lượng công việc, rồi là lực lượng, vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
1: Biên giới hiểm trở, sông suối chia cắt, bọn tội phạm xảo quyệt hiểu rất rõ địa hình này. Chúng nhắm vào đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, dùng tiền mua chuộc, lôi kéo bà con làm người dẫn đường. Chính vì vậy, cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định:
3: Kết quả đấu tranh thì cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội cũng đã được tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và cơ quan địa phương rất chặt chẽ.
1: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động giăng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Khi cái bụng chưa no, đời sống còn chật vật, thì những đồng tiền phi pháp vẫn còn sức cám dỗ. Muốn trị tận gốc tội phạm, phải đưa kinh tế đi lên, đẩy lùi nhận thức lạc hậu. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ:
4: Chúng tôi bám sát với bà con nhân dân của biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai, đó là gần dân, sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình, mục tiêu mà Bộ đội Biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái địa hình thực tế và đồng bào dân tộc ở tỉnh Lào Cai. Làm tốt cái chương trình, đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Bước vào một cái kỷ nguyên mới thì lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai cùng với lại bà con nhân dân khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
1: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô tri, cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng thế trận vững chắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình lá chắn an toàn giao thông ở xã Thạch Hà. Sau hơn nửa năm triển khai, mô hình này đã cho thấy hiệu quả bước đầu, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mô hình thí điểm lá chắn an toàn giao thông tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh có sự tham gia của các lực lượng, công an cấp xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, sử dụng phương tiện tổ chức tuần tra kết hợp với thành lập chốt công khai tại các điểm chốt

0: cửa ngõ để kiểm tra kiểm soát các phương tiện. Trước hết, lực lượng chức năng triển khai điều tra cơ bản các tuyến đường trên địa bàn, lập danh sách những tuyến từ phường xã đấu nối với tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản, thành viên tham gia mô hình tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời tổ chức triển khai ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đến 100% hộ gia đình trên địa bàn xã. Đại tá Hà Hải Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
1: Cái mô hình lá chắn an toàn này triển khai về đến tận cả cái cụm dân cư, cả cái thôn xóm để cho người dân vừa là nhận thức, hiểu biết về chấp hành pháp luật. Hai nữa là tuyên truyền qua đó để tuyên truyền cho những người thân, tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn trong cái chấp hành các cái quy định về trật tự an toàn giao thông.
0: Để mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook của công an xã cũng được sử dụng hiệu quả để lan tỏa thông tin, cảnh báo nguy cơ tai nạn và nhắc nhở người dân chấp hành luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, các thành viên của mô hình lá chắn an toàn giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát có trọng tâm trọng điểm. Theo đó, các tổ công tác trên địa bàn xã phối hợp với cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như đèn tín hiệu không hoạt động, hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm, các tuyến đường xuống cấp. Thiếu tá Diệp Xuân Quý, Phó trưởng Công an xã Thạch Hà cho biết.
2: Trên cơ sở quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện các cái vi phạm và qua đó để nhắc nhở người dân tạo nên một cái lá chắn, tức là trước khi người dân tham gia giao thông là phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông. Hàng ngày có nhật ký theo dõi để kiểm tra kiểm soát được bao nhiêu trường hợp vi phạm và nhắc nhở bao nhiêu trường hợp vi phạm.
0: Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng như người dân địa phương, sau hơn nửa năm triển khai mô hình lá chắn an toàn giao thông tại xã Thạch Hà, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều tháng qua, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ ghi nhận một số va chạm nhỏ, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông Vương Khả Đào, trú tại thôn 9, xã Thạch Hà cho biết, một trong những điểm nổi bật của mô hình là sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Tại các thôn, tổ an ninh trật tự được củng cố, phát huy tốt vai trò trong việc phát hiện, nhắc nhở và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.
3: Sau khi triển khai cái mô hình thì là toàn dân hưởng ứng, công an xã và đội an ninh cơ sở của cả thôn tuyên truyền cho người dân rất là tốt, dân chấp hành nghiêm túc, tai nạn giao thông nó giảm rất là nhiều, người dân đi lại rất ý thức và ra đường họ đều đội mũ bảo hiểm. Đường ra nhánh rẽ ra hồi xưa là ra đường một rất là nhiều tai nạn, nhưng bây giờ là người dân được ý thức được rồi, giảm thiểu được cái tai nạn giao thông.
0: Đại tá Hà Hải Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những kết quả bước đầu cho thấy mô hình lá chắn an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả rõ nét trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ kết quả tích cực đó, thời gian tới, công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này tại các xã phường khác trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề trật tự công cộng, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng tới một đô thị văn minh hiện đại, thành phố Hà Nội đang tập trung quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Ghi nhận bước đầu tại nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội cho thấy trật tự đô thị đã và đang có những chuyển biến tích cực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Việc dẹp này em thấy rất là cần thiết, bởi vì bình thường em đi trên vỉa hè thì xe cộ để tràn lan trên đường và lấn chiếm lòng đường thì rất là nhiều.
6: Người dân rất mong muốn duy trì thường xuyên như thế này để bảo đảm được vỉa hè, đường phố đi lại, rồi là trật tự giao thông nó được thuận lợi hơn.
7: Đây là ý kiến của người dân thủ đô khi nói về những thay đổi tích cực sau thời gian ngành chức năng thành phố quyết liệt dọn dẹp vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ. Trước đây, tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, một trong những khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là quanh hồ Linh Đàm để kinh doanh giải khát thường xuyên diễn ra, thì nay đã được xử lý hoàn toàn. ông Đỗ Xuân Dũng, người dân phường Hoàng Liệt, cho biết.
8: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ với chủ trương của thành phố về việc lập lại trật tự văn minh đô thị. Đặc biệt là sau thực thi chính quyền hai cấp, đến nay thì phường Hoàng Liệt triển khai rốt ráo để lập lại cái trật tự văn minh đô thị. Và cũng mong rằng kế hoạch này được duy trì một cách lâu dài và liên tục, không những trên địa bàn phường Hoàng Liệt mà trên địa bàn 126 xã phường của thành phố.
7: Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, trong 5 tháng gần đây, lực lượng chức năng phường đã phát hiện và xử lý 594 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông, với số tiền phạt gần 315 triệu đồng. Phường Hoàng Liệt cũng đã tiến hành giải tỏa 4 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, bịt 14 lối ngang đường sắt tự mở, phá dỡ 37 bục cầu dẫn tự chế, 63 mái tre, mái vẩy sai quy định. Tương tự tại phường Trường Mỹ, địa phương nằm trong các trục giao thông chiến lược như quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, tình hình trật tự đô thị, trật tự giao thông cũng có những chuyển biến tích cực. Trung tá Khổng Văn Thịnh, Phó trưởng Công an phường Trường Mỹ cho biết, để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, lực lượng chức năng của phường thường xuyên bám sát địa bàn, liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.
9: Công an phường đã tham mưu cho ủy ban huy động các ban ngành, toàn thể các lực lượng tham gia đảm bảo giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn. Thì thời gian vừa qua thì với chức năng thì công an phường xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, nhắc nhở tuyên truyền cũng như duy trì từ mùng 1 tháng 7 đến nay thì cơ bản trên địa bàn phường bà con cũng có ý thức chấp hành hơn.
7: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm 2025 trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% từng bị lấn chiếm để kinh doanh đỗ xe. Nhưng những chuyển động quyết liệt từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang từng bước được xử lý. Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, kế hoạch lần này của thành phố Hà Nội được chia thành 3 giai đoạn gồm tuyên truyền, tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, duy trì và chống tái lấn chiếm. Để việc lập lại trật tự đô thị đạt hiệu quả lâu dài, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương quyết liệt kiểm tra giám sát. Địa bàn nào để tồn tại các vi phạm mà không có biện pháp giải quyết xử lý triệt đề thì chủ tịch Ủy ban dân phường xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban dân thành phố.
4: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu trong việc gỡ điểm nghẽn về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã khép lại chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Bí mật những sợi tóc.
11: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Thưa quý vị, trong nhịp sống bận rộn, không ít người trong chúng ta có tâm lý nán lại việc vệ sinh mái tóc thêm một vài ngày. Chúng ta thường nghĩ rằng việc ít tiếp xúc với nước hay là hóa chất làm sạch sẽ giúp cho tóc được nghỉ ngơi.
12: Vâng, tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Việc lười gội đầu không chỉ khiến mái tóc mất đi vẻ thẩm mỹ mà còn là khởi đầu cho sự xuống cấp nghiêm trọng của da đầu. Vậy cụ thể điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bỏ qua việc gội đầu trong thời gian dài? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.
13: Nếu mà chúng ta lười gội đầu sẽ dẫn tới một số các cái hậu quả như thế này. Thứ nhất là tóc bị khô, bị sơ. Cái điều này là do các cái nang tóc bị tắc nghẽn cản trở cái sự hấp thu các cái dưỡng chất. Cái tác hại thứ hai là nếu như chúng ta lười gội đầu thì tóc sẽ yếu, sẽ dễ gãy rụng bởi vì cái sự tích tụ dầu thừa và sự tích lũy bụi bẩn làm cho cái môi trường da đầu của chúng ta rất thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Cái hậu quả thứ ba là khi chúng ta lười gội đầu thì tóc của chúng ta rất dễ ám các cái mùi rất là khó chịu.
11: Rõ ràng là thói quen lười gội đầu không chỉ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mái tóc mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến các bệnh lý da đầu. Vậy đâu là tần suất gội đầu lý tưởng và cách nào để cho mái tóc vừa sạch thoáng lại vừa giữ được độ ẩm mượt mà không gây ra những tổn thương không đáng có? Mời quý vị cùng tìm hiểu giải pháp phục hồi và chăm sóc tóc đúng cách qua những lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
13: Chúng ta cần chú ý như thế này, tần suất gội đầu tốt nhất chúng ta nên 2 đến 3 lần gội đầu trong một tuần. Điều thứ hai là khi chúng ta gội đầu thì chúng ta phải gội đầu bằng nước mát. Và cái thứ ba là khi chúng ta gội đầu thì chúng ta nên sử dụng những các loại dầu gội phù hợp và tốt nhất. Chúng ta nên ưu tiên sử dụng những các loại dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, nốc nấc, tang bạch bì. Những các cái thành phần này thì nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta sạch một cách nhẹ nhàng mà lại giữ được cái độ óng mượt bồng bềnh.
12: Thấu hiểu nhu cầu nuôi dưỡng và phục hồi

0: da đầu bị tổn thương do bụi bẩn tích tụ. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp làm sạch chuyên sâu nhưng vô cùng lành tính. Với sự kết hợp của các dược liệu quý, sản phẩm giúp loại bỏ triệt để dầu thừa, nấm và vi khuẩn, giải phóng các nang tóc bị tắc nghẽn.
1: Điểm vượt trội của dầu gội Thái Dương Gold chính là việc bổ sung keratin và vitamin B5 giúp hồi sinh những sợi tóc khô sơ hư tổn do lười gội đầu lâu ngày, mang lại độ óng mượt và bồng bềnh tự nhiên. Đặc biệt chiết xuất hoa cúc trắng sẽ làm dịu da đầu, duy trì hương thơm dược liệu thanh khiết, xóa tan hoàn toàn nỗi lo về mùi khó chịu ở trên mái tóc.
0: Mọi thắc mắc về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Cảm ơn sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa, giúp tóc chắc khỏe, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe gia đình.
1: Xin chào thính giả đang lắng nghe chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Tổng đài Tư vấn miễn cước 1800-6723 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị thính giả về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són.
9: Vâng, đúng là vậy. Có một câu hỏi rất hay của cô Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, về vấn đề này. Xin được kết nối với cô ạ.
10: Tôi là Nguyễn Thị Mai, tôi năm nay 63 tuổi. 2-3 năm nay cái tình trạng đi tiểu của tôi, không biết hiểu sao đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày. Đêm thì đi 3-4 lần, ban ngày thì tiếng một lần. Tôi cũng chưa đi khám ở đâu. Tôi chỉ biết là hay là mình thận yếu thì cũng mua thuốc bổ thận về uống, nhưng mà nó cũng không đỡ. Tôi hỏi chuyên gia xem là tại sao.
1: Ngay sau đây xin được mời cô Nguyễn Thị Mai sẽ lắng nghe những tư vấn chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
11: Vâng ạ, xin chào bác Mai. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là bác bị tiểu nhiều này, tiểu đêm này, và bác cũng đã nhiều năm là bác sử dụng các thuốc bổ thận nhưng mà không cải thiện được. Đối với những cái rối loạn tiểu tiện này, không chỉ là ở thận mà nó còn do rất nhiều những các cái nguyên nhân khác nữa. Thế và trong cái trường hợp của bác ấy thì bác cũng có chia sẻ là bác vừa có những cái rối loạn tiểu tiện như là tiểu nhiều, tiểu về ban đêm, cũng như là bác có những cái dấu hiệu như tiểu gấp và tiểu són. Thì đây nó là những cái biểu hiện của bàng quang tăng hoạt OAB. Bàng quang tăng hoạt OAB nó chính là cái tình trạng mà các cái cơ bàng quang luôn luôn ở cái trạng thái kích thích, trạng thái co bóp ngay khi mà trong bàng quang không có đầy nước tiểu. Đối với cái bàng quang tăng hoạt này thì khi mà chúng ta không có cái điều trị sẽ làm cho sức khỏe suy yếu này, và đặc biệt nữa là sẽ khó kiểm soát các cái bệnh lý nền.
9: Dạ vâng, thưa chuyên gia, như vậy tình trạng mà bác Mai đang gặp phải là do hội chứng bàng quang tăng hoạt UAB. Vậy làm thế nào để điều trị hiệu quả căn bệnh này? Mong chuyên gia tư vấn thêm ạ.
11: Hiện nay thì có một cái giải pháp hoàn toàn từ thảo dược có thể giúp hỗ trợ.

0: trợ trong việc cải thiện cái tình trạng rối loạn tiểu tiện. Đặc biệt nổi bật đó là giải pháp thảo dược có chứa nguyên liệu Golet, trong đó có cái sự kết hợp giữa hai thành phần hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành. Và chúng ta biết được là qua các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng hạt bí đỏ Pepo thì nó có cái tác dụng làm giãn các cái cơ trơn của bàng quang này, và nó giúp cho tăng cái tính độ đàn hồi và từ đó thì giảm được cái số lần đi tiểu. Thứ hai nữa là đối với mầm đậu nành, chúng ta biết là trong mầm đậu nành nó có cái hoạt chất isoflavone, nó có cái tác dụng là làm tăng cái sức cơ của sàn chậu và nâng đỡ bàng quang. Như vậy thì là cái sự phối hợp giữa hai thành phần này cũng đã tạo nên nguyên liệu Golet, và Golet là một trong những cái chất đã được sáng chế độc quyền và nó đã có cái tác dụng toàn diện lên các cái rối loạn tiểu tiện. Và đối với giải pháp thảo dược có nguyên liệu Golet này cũng đã được nghiên cứu trên lâm sàng tại Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng các bệnh nhân sử dụng đã cải thiện được các cái triệu chứng như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són và tiểu gấp. Cụ thể là đối với cái số lần đi tiểu đêm thì cũng đã giảm được là từ trên 3 lần cho xuống còn từ 0 đến 1 lần. Thế còn cái dấu hiệu tiểu gấp về ban ngày thì cũng đã thấy giảm được là từ trên 8 lần đã xuống được dưới 2 lần.
1: Vâng, được biết hiện nay thì các nhà khoa học Việt Nam đã kết hợp Golet độc quyền từ Thụy Sĩ với cao đỗ trọng và L-carnitin tạo thành sản phẩm Ích Niệu Khang.
2: Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa Golet từ Thụy Sĩ đã vinh dự được Thư viện Y khoa Hoa Kỳ, PubMed và Tạp chí Y học Việt Nam công nhận. Ích Niệu Khang giúp người dùng giảm số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ích Niệu Khang cũng vinh dự 3 lần nhận giải thưởng huy chương vàng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quà tặng đặc biệt dành riêng tặng thính giả của chương trình khi gọi điện tới số điện thoại tổng đài 18006723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng có trị giá lên tới 895.000 đồng.
2: Đồng thời, mỗi ngày, Ích Niệu Khang cũng gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tổng đài 18006723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723 hoặc website ichniệukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin nhắc lại 18006723 hoặc website ichniệukhang.vn.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. 4 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Cơ quan thuế họp báo làm rõ

0: thông tin trường hợp người nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh. Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới, bài 2 trong loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran. Nhiều quốc gia châu Âu yêu cầu Israel xin lỗi, đồng thời kêu gọi trừng phạt Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel sau cách đối xử gây tranh cãi với các nhà hoạt động tham gia đoàn cứu trợ tới Gaza. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ quý báu, tình cảm chân thành mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các thỏa thuận quan trọng được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Hai bộ trưởng đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, tích cực ủng hộ và tham gia các hoạt động đa phương quốc tế do mỗi bên chủ trì tổ chức. Phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa các lãnh đạo cấp cao hai nước, trên cơ sở đề nghị của Đại tướng Phan Văn Giang, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về rà phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 5 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua cho thấy các mục tiêu chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030 của đất nước có sự thay đổi lên mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Các quy hoạch có liên quan được duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia làm thay đổi nhu cầu sử dụng đất. Sau khi các tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 có tăng giảm khá lớn so với chỉ tiêu đã được duyệt. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
3: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ xuôi ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể vấn đề này.
2: Còn Đại tá Chu Bình Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho rằng
4: sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch quan trọng nhất là việc nghiên cứu khoa học có tầm nhìn sử dụng hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo tính tổng thể liên hoàn giữa các nhóm đất đai như đất ở, đất quốc phòng, an ninh, và việc xác lập cơ chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đảm bảo bảo vệ vùng lõi đất nông nghiệp, vùng chiến lược về quốc phòng.

0: Ăn đi.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
0: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
1: Với những nguyên tắc đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
2: Trong bối cảnh Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm hàng hóa, sáng nay tại Hà Nội diễn ra tọa đàm truy xuất nguồn gốc là chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
3: Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm có chứng minh thư rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
4: Tôi nghĩ là cái vấn đề truy xuất nguồn gốc này nó đang mang cái tính thời sự rất là cao. Bởi vì cái thứ nhất ấy, là quy định pháp luật nó yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Cái thứ hai là không những là quy định của pháp luật mà do sức ép của hội nhập trong nước và đặc biệt là quốc tế. Vấn đề thời sự thứ ba ấy, là bây giờ chất lượng hàng hóa, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái, rồi an toàn thực phẩm v.v. Đấy cũng đặt ra vấn đề là ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc. Bây giờ chúng ta thấy rằng là chính phủ mới thì đang yêu cầu là phải thay đổi cái cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mà để hậu kiểm cho nó tốt thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp, những cái công nghệ mới. Chúng ta cần phải nắm được là thấy cái lợi ích của truy xuất nguồn gốc này đối với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
3: Theo Bộ Công Thương, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường, đồng thời hỗ trợ kịp thời việc phát hiện xử lý các sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
2: Sáng nay, Cục Thuế tổ chức họp báo thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ.
3: Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thời gian gần đây một số cơ quan báo chí và mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này. Tại họp báo, Cục Thuế khẳng định thông tin nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh cần được hiểu đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế phải nợ từ 50 triệu đồng, doanh nghiệp từ 500 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày. Riêng nhóm cá nhân doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế quá hạn, hiện chưa có ngưỡng nợ thuế tối thiểu. Vì vậy, về nguyên tắc, khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày, không thông báo mà chưa khắc phục. Cục Thuế cho biết các trường hợp phản ánh thời gian qua chủ yếu thuộc nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục với cơ quan thuế. Trước khi áp dụng biện pháp, cơ quan thuế đã nhiều lần thông báo qua email, điện thoại, tài khoản thuế điện tử và công khai trên hệ thống. Đến nay, ngành thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 trường hợp nợ gần 61.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế tối thiểu từ 1 triệu đồng đối với nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhằm tránh ảnh hưởng đến các trường hợp nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc chậm cập nhật dữ liệu.
2: Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Tuy nhiên, để biến nhập siêu tạo đà thành tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần những giải pháp chủ động trước rủi ro địa chính trị, biến động tỷ giá và áp lực phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bài viết của phóng viên Nguyên Long.
5: Theo báo cáo của cơ quan thống kê, trong rổ hàng hóa nhập siêu tháng cuối năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, ghi nhận chủ yếu đến từ việc nhập khẩu các loại nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tăng cao của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các nhóm hàng điện tử, linh kiện và năng lượng. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, nhìn nhận khía cạnh tích cực qua nhập siêu 4 tháng đầu năm, đó là sự chủ động tăng tích trữ nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm tạo sức bật cho chu kỳ sản xuất mới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và tạo đà cho tăng trưởng xuất khẩu và xuất siêu trong các quý tiếp theo.
6: Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu tích trữ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất công nghiệp trong cái thời gian vừa qua đã tăng đột biến. Và điều này cho thấy là các doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang chuẩn bị cho một cái chu kỳ sản xuất mới. Và doanh nghiệp hiện nay thì đẩy mạnh cái việc tích trữ hàng hóa cũng như là tư liệu sản xuất cũng như là nguyên nhiên vật liệu.
5: Từ thực tế tăng trưởng xuất khẩu cao trong 4 tháng đầu năm tăng tới 19,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 15-16% trong cả năm 2026. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định nhập siêu 4 tháng qua là chỉ báo cho thấy những tín hiệu tốt từ thị trường và sự tăng trưởng thực của nền kinh tế thông qua sự nhịp nhàng tăng tốc trong sản xuất, cũng cho thấy một Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn khá dài với những diễn biến nhiều rủi ro bất định và khó lường của thị trường thế giới. Làm sao để tăng trưởng cao nhưng phải bền vững và giữ vững mục tiêu tiếp tục cân bằng cán cân thương mại với giá trị xuất siêu đề ra? Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng đặc biệt nhấn mạnh tới những cơ chế dự phòng rủi ro trước những cú sốc từ bên ngoài.
7: Một trong những điểm cảnh báo ở đây là phải ổn định được tỷ giá. Bởi vì anh chỉ có biến động cái đồng Việt Nam nó mất giá một cái là cái giá nhập khẩu tăng lên ngay. Tức là thì chi phí của hàng nhập khẩu mà quy đổi ra đồng Việt Nam nó sẽ rất lớn. Và đó nó dẫn đến chỗ là gọi là lạm phát nhập khẩu. Và dẫn đến là cả hệ thống hạch toán nó thay đổi. Và dẫn đến là người ta thì giá bán xuất khẩu nó sẽ thay đổi.
5: Từ bức tranh kinh tế 4 tháng cho thấy sự tăng tốc, bứt phá và nỗ lực của từng ngành hàng, mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu. Với nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm thị trường, nâng cao công tác dự báo để phòng ngừa rủi ro, cùng các khuyến nghị, tham vấn chính sách từ chuyên gia, nếu được tiếp tục phát huy và vận dụng, chúng ta có thể hoàn toàn lạc quan tin tưởng vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu cao trong năm nay. Và kết quả nhập siêu cao trong 4 tháng đầu năm chính là bước tạo đà cho sự tăng trưởng ấy.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transesco đã đưa thêm hàng loạt các xe buýt điện vào khai thác trên một số tuyến buýt nhằm tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở thủ đô Hà Nội. Cụ thể, xí nghiệp xe buýt Hà Nội đưa vào hoạt động 14 xe buýt điện trên tuyến số 11. Trung tâm Tân Đạt đưa vào hoạt động 16 xe buýt điện trên tuyến số 12. Biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại và ảnh hưởng đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Nhận thức được những trách nhiệm, thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sự phát triển bền vững, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021, còn gọi là COP26, Việt Nam đã đặt ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không net zero vào năm 2050. Mục tiêu này đã được lấy làm kim chỉ nam trong các chính sách về năng lượng, phát triển xanh và bền vững của Việt Nam, được dư luận quốc tế và khu vực đánh giá cao.
8: Xác định thực hiện cam kết quốc tế phải bằng hành động thực tiễn, Việt Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp, trong đó tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý, tích cực chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thúc đẩy hình thành thị trường mua bán tín chỉ carbon. Trước cam kết cao và những hành động nhanh chóng trên thực tế, dư luận quốc tế và khu vực đều đánh giá rất cao Việt Nam, nhất là khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, nhưng đã mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040. Giáo sư tiến sĩ René Thialer, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh giá.
9: Nhu cầu sử dụng năng lượng tại Việt Nam đang tăng lên một cách đáng kể. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng nhìn thấy tiềm năng to lớn ở đây, đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để có thể sản xuất và cung cấp nguồn năng lượng sạch hướng tới net zero, cụ thể là năng lượng tái tạo.
8: Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi lên tới 600 GW, đủ để cung cấp khoảng 12% tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2035. Điện gió ngoài khơi có thể đóng góp một phần quan trọng trong giảm thiểu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, đồng thời bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Đánh giá về tiềm năng này, nhiều chuyên gia quốc tế theo dõi Việt Nam cho rằng điện gió còn có thể biến Việt Nam thành nước xuất khẩu điện. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Britt đánh giá.
10: Việt Nam chắc chắn có thể đóng một vai trò to lớn trong lĩnh vực năng lượng xanh. Đối với điện gió ngoài khơi,

0: Hơi, đó là một lĩnh vực vẫn chưa cất cánh. Nhưng nếu nhìn vào quy hoạch điện 8, có thể thấy điện gió sẽ cung cấp cho Việt Nam một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi không nghi ngờ khả năng điện gió sẽ đưa Việt Nam vào vị thế một nước xuất khẩu năng lượng, và tôi nghĩ điều đó sẽ rất thú vị.
1: Dựa trên lợi thế là nguồn rừng lớn với tỷ lệ che phủ 42% diện tích lãnh thổ đất liền, Việt Nam đã bước đầu huy động tài chính xanh quốc tế thông qua các dự án tín chỉ carbon rừng, đồng thời nghiên cứu mô hình quốc tế, tiến hành thử nghiệm và hướng tới đưa vào vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028. Cho đến nay, Việt Nam nhận 51,5 triệu đô la Mỹ từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với những nỗ lực trong thực hiện cam kết về cắt giảm phát thải, Việt Nam được quốc tế coi như một điển hình về chống biến đổi khí hậu. Thậm chí, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đánh giá Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong những nỗ lực chung toàn cầu.
0: Chúng ta cùng nhau chung tay. Không thể nào một quốc gia đơn độc tạo ra sự khác biệt. Tất cả chúng ta phải cùng nhau thực hiện chuyển đổi năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Toàn thế giới đang trông chờ vào sự tiến bộ ở châu Á, mà ở đó Việt Nam là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến này.
1: Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những quốc gia tiên phong tại khu vực trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế về cắt giảm phát thải. Đây không chỉ là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi chuyển đổi xanh toàn cầu.
2: Trong 3 ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 này, tại Công viên Thống Nhất Hà Nội diễn ra chương trình tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế Summer Fest 2026 và lễ công bố doanh nghiệp xanh hành trình xanh ASEAN 2026-2030. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Với chủ đề hướng tới phát triển bền vững, chương trình giới thiệu các sản phẩm xanh, đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực quốc tế, hoạt động quảng bá du lịch xanh cùng nhiều chương trình nghệ thuật cộng đồng. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng thương mại cùng nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, văn hóa, ẩm thực và kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội.
4: Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà trở thành yếu tố tất yếu đối với doanh nghiệp và toàn xã hội. Chương trình hôm nay không chỉ là diễn đàn xúc tiến thương mại, du lịch xanh mà hướng đến xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững để ghi nhận, để tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế mà còn là hành trình lan tỏa trách nhiệm, nhân văn và kiến tạo giá trị cho các thế hệ mai sau.
3: Trong khuôn khổ tuần lễ thương mại du lịch xanh quốc tế 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động như đêm giao lưu văn hóa quốc tế, diễn đàn du lịch bền vững và bảo tồn làng nghề truyền thống, lễ hội cosplay, chương trình nghệ thuật thiếu nhi cùng các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ban tổ chức mong muốn góp phần quảng bá du lịch xanh, thúc đẩy giao thương và kết nối doanh nghiệp trong xu hướng phát triển bền vững.
2: Tối qua tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026. Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức sự kiện du lịch ẩm thực quy mô lớn, tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
5: Đà Nẵng Food Tour 2026 đã sẵn sàng chào đón bạn.
6: Điểm nhấn của lễ hội là không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng tổ chức tại Công viên Biển Đông, quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Người dân và du khách được thưởng thức những món ăn đậm hồn quê như mì Quảng, cao lầu Hội An hay bánh tráng cuốn thịt heo đặc sản của Đà Nẵng và một số món ăn nổi tiếng quốc tế. Đà Nẵng Food Tour 2026 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa lớp, du khách có thể chạm, thử, tương tác và sống cùng văn hóa địa phương. Du khách còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan. Sự kiện này thu hút rất đông người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm thưởng thức. Bà Giri Torres, quốc tịch Mỹ, đi du lịch tại Đà Nẵng cùng người thân bày tỏ thích thú khi trải nghiệm lễ hội ẩm thực này.
7: Chúng tôi tham gia một nhóm trên Facebook và họ chia sẻ rất nhiều thông tin về những gì đang diễn ra ở Đà Nẵng. Điều đó thật sự khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về văn hóa nơi đây. Khi đến đây, quan sát và nhìn thấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Chứng

0: cách họ trân trọng văn hóa của mình, những món ăn họ làm ra, thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời đối với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất thú vị khi được trải nghiệm ẩm thực tại đây.
1: Điểm mới của lễ hội năm nay là không gian được tổ chức tại nhiều địa điểm như Công viên Biển Đông, Bãi biển Tân Thần Hội An, Quảng trường Biển Tam Thân, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ, cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Một số hoạt động đáng chú ý như Đêm Hội Bia tại Công viên Biển Đông, Ngày hội ẩm thực vì biển tại Quảng trường Biển Tam Thân, Ngày hội bánh dân gian Hội An Đông tại chợ Cẩm Châu, v.v. Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định:
2: Điểm nhấn nổi bật của lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính là cách tiếp cận mới, đó là đưa ẩm thực xứ Quảng bước ra khỏi khuôn khổ thưởng thức thông thường để trở thành một trải nghiệm đa giác quan, nơi du khách chúng ta có thể chạm, cảm và sống cùng với văn hóa của địa phương. Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 sẽ tạo ra dấu ấn mạnh mẽ để mỗi món ăn không chỉ được thưởng thức mà còn được kể bằng những câu chuyện về văn hóa, về con người và bản sắc địa phương.
3: Cũng tại miền Trung, xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Ngày 21 tháng 5, trong quá trình truy quét tại khu vực Khe Bùn, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 ống dẫn nước cùng 3 khay đại vàng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Trước đó, trong đợt truy quét ngày 19 tháng 5 tại khu vực Khe Bùn và Khe Li Leng thuộc thôn Kê 2, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lán trại cùng dụng cụ phục vụ hoạt động đào đại vàng trái phép. Tại Khe Li Leng, tổ công tác phát hiện 7 người đang khai thác vàng trái phép. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu. Sau đó, lực lượng chức năng tháo dỡ 5 lán trại, đồng thời tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng trái phép. Tiếp tục kiểm tra vào sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác vàng mới. Nhiều dụng cụ liên quan tại hiện trường bị thu giữ và tiêu hủy. Hiện Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 đã thiết lập 2 chốt kiểm tra tại các khu vực thường xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mỗi chốt gồm 5 người, gồm các lực lượng công an, quân sự và biên phòng, tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 cho biết, công tác truy quét gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư.
5: Tình trạng khai thác vàng vẫn âm ỉ. Cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, vì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc thiết bị và xã thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần. Lực lượng gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt và sử dụng kiểu phần mềm là định vị để theo dõi. Ủy ban xã quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
3: Lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong. Thi thể các nạn nhân đã được người dân cùng gia đình tìm thấy tại khu vực Khe Ẩm, xã địa phận Hương Đô. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 11 giờ trưa qua, hai em rủ nhau đi câu cá và đến chiều tối cùng ngày không thấy các em trở về. Gia đình trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Liên tiếp thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em. Việc trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh đang trở thành yêu cầu cấp thiết không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và chính quyền địa phương. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Bạn có trả lời to đúng. Thứ nhất là khi chúng ta đi bơi,
7: giữa sân trường còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước do Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hà An đã thu hút gần 700 học sinh tham gia. Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Thông qua các hoạt cảnh, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và cách tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố.
8: Những kiến thức ngày hôm nay em có thể học được như là cách hô hấp nhân tạo cho người khác, nguyên nhân mà mình có thể bị dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi mà đi bơi hoặc là ở những nơi sông suối.
9: Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải một cái trường hợp như thế. Từ cái câu trả lời của chú cảnh sát giao thông thì em đã có các cách để thoát được ra để gọi người đi cứu ạ. Nếu mà bị bám vào

0: điểm đen thường xuyên xảy ra sự cố. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.
1: Đảng bộ và chính quyền chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước, đã triển khai hơn 60 cái biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu, những công trình trên toàn địa bàn, sông ngòi, kênh rạch để chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố, ban công tác, mặt trận tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các em về sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn trong nghỉ hè.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trưa và chiều nay thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tâm điểm là đợt nắng nóng đang mở rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt tăng cao, nhiều nơi oi bức gay gắt. Tại Bắc Bộ, khu vực Đồng Bằng và Nam Phú Thọ hôm nay nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực, nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 37 độ và kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Ở miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ. Đợt nóng này dự báo còn gay gắt hơn trong ngày mai khi mà nhiều nơi có thể chạm ngưỡng 38 độ C. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Và thưa quý vị, theo dự báo, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Quý vị cũng đừng quên hạn chế di chuyển ngoài đường trong khung giờ nắng gắt từ 11 giờ đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21 tháng 5 tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ giành quyền kiểm soát kho uranium được làm giàu của Iran, bất chấp lập trường cứng rắn từ Tehran rằng nước này sẽ không chuyển giao số vật liệu hạt nhân đó ra nước ngoài. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Theo ông Trump, kho urani làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400 kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước. Việc kiểm soát số urani này được xem là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược của Washington nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt là liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này cho biết hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận nào đạt được với Mỹ, song khoảng cách bất đồng đã được thu hẹp. Hai vấn đề chính khiến Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận là việc Iran làm giàu urani và kiểm soát eo biển Hormuz.
2: Truyền thông Iran đêm qua đồng loạt đăng tin khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc chiến tranh, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Phóng viên Bá Thi thông tin.
5: Các nguồn tin Iran khẳng định các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng giữa hai bên đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên. Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran đã chốt được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz dù không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết Thiếu tướng Asim Muni, tư lệnh quân đội Pakistan có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình. Thiếu tướng Asim Muni được cho là nhân vật có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Muni đã tới Tehran hồi giữa tháng 4, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran tổ chức vòng đối thoại đầu tiên tại Islamabad hôm 11 tháng 4. Nhiều chuyên gia khu vực tin rằng việc Thiếu tướng Muni trở lại Tehran có thể là tín hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.
2: Việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir phát tán đoạn video ghi lại cảnh các nhà hoạt động trong đoàn thuyền cứu trợ Gaza quỳ gối, hai tay bị trói đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ tại nhiều nước ở châu Âu. Nhiều quốc gia yêu cầu phía Israel xin lỗi, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt tiếp đối với vị bộ trưởng này. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
6: Chính phủ Ba Lan nhấn mạnh hành vi của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir là không thể chấp nhận được, và đã chính thức yêu cầu Israel đưa ra lời xin lỗi liên quan đến cách đối xử với công dân Ba Lan có mặt trên tàu cứu trợ Gaza. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố ông Ben-Gvir là người không được hoan nghênh tại nước này vì hành vi của ông sau vụ bắt giữ các thành viên của đoàn tàu viện trợ. Tương tự, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani lên án mạnh mẽ hành vi của ông Itamar Ben-Gvir. Không chỉ dừng ở chỉ trích, phía Italia còn đề nghị Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt trực tiếp đối với vị bộ trưởng này. Nhiều chính trị gia Italia gọi

0: hành động đó là sự sỉ nhục và là vết nhơ đối với luật pháp quốc tế. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết có 37 công dân Pháp bị trục xuất trong đợt này và Đại sứ quán Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hỗ trợ họ hồi hương. Trước đó, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ đã triệu tập Đại sứ Israel tại các nước này để phản đối hành vi bị coi là không thể chấp nhận được. Đức cũng chỉ trích động thái của ông Ben-Gvir là gây tổn hại nghiêm trọng và không phù hợp với các giá trị của châu Âu. Thủ tướng Ireland cũng lên án sự đối xử tàn tệ với công dân Liên minh châu Âu và kêu gọi đình chỉ một phần hoặc thậm chí toàn bộ thỏa thuận liên kết giữa Liên minh châu Âu và Israel. Hiện tại, phía Israel vẫn chưa có phản hồi chính thức trước yêu cầu xin lỗi từ Ba Lan, cũng như áp lực đòi trừng phạt từ Italia và các nước Liên minh châu Âu.
1: Làn sóng phẫn nộ và biểu tình quy mô lớn đang bùng lên tại thủ đô Dublin của Ireland sau cái chết thương tâm của ông Ivor Sakila, một công dân gốc Cộng hòa Dân chủ Congo. Nạn nhân được cho là đã tử vong do bị các nhân viên bảo vệ tư nhân của một cửa hàng thương mại khống chế bạo lực và siết cổ dẫn đến ngạt thở. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu thông tin.
0: Vụ việc bắt nguồn từ nghi ngờ ông Ivor Sakila lấy trộm một chai nước hoa tại một cửa hàng thương mại. Dù cáo buộc này chưa được chứng minh, nhưng các nhân viên bảo vệ tư nhân tại đây vẫn khống chế ông bằng biện pháp bị cho là thô bạo. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, có thể nghe rõ tiếng kêu cứu của ông Ivor Sakila trước khi ông bất tỉnh. Nạn nhân, người đã sinh sống ổn định tại Ireland từ năm 2004, được xác định tử vong không lâu sau đó do ngạt thở trong quá trình bị khống chế. Cái chết của ông Ivor Sakila đã làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng. Hàng trăm người dân, trong đó có gia đình nạn nhân, cộng đồng người da màu và các nhà hoạt động xã hội đã xuống đường tuần hành tại Dublin để đòi công lý. Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi hình sự và trở thành vấn đề ngoại giao. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Congo tại Kinshasa đã gửi công hàm và làm việc với chính quyền Dublin, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cũng như hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Ivor Sakila.
1: Chính phủ Anh vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận thương mại tự do với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman.
2: Theo chính phủ Anh, thỏa thuận dự kiến giúp nền kinh tế nước này tăng thêm khoảng 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong dài hạn, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thêm khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Hiện tổng kim ngạch thương mại giữa Anh và GCC đạt khoảng 72 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh sau khi hiệp định có hiệu lực. Về mặt lộ trình, thỏa thuận mới sẽ xóa bỏ thuế quan đối với khoảng 93% hàng hóa Anh xuất khẩu sang khu vực vùng vịnh. Các lĩnh vực được hưởng lợi nhất gồm ô tô, thiết bị y tế, công nghệ cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm sữa và nông nghiệp. Chính phủ Anh cũng cho biết tổng số thuế xuất khẩu được cắt giảm có thể lên tới gần 790 triệu đô la Mỹ, trong đó khoảng 490 triệu đô la Mỹ được miễn ngay khi hiệp định bắt đầu triển khai. Một nội dung đáng chú ý khác là các nước GCC lần đầu tiên chấp nhận nguyên tắc dòng chảy tự do dữ liệu. Điều này cho phép các doanh nghiệp Anh hoạt động tại đây không phải lưu trữ dữ liệu bắt buộc trong khu vực, một lợi thế đặc biệt lớn cho các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ tài chính, công nghệ số, tư vấn và logistics. Dù được kỳ vọng mang lại động lực kinh tế lớn, song thỏa thuận này hiện cũng đang phải vấp phải một số tranh cãi nội bộ tại Anh do không bao gồm các điều khoản riêng về nhân quyền.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, bài đầu tiên của loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới được phát sóng trong chương trình Thời sự trưa ngày hôm qua đã phần nào làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống nhân dân bằng những chính sách an sinh, sự phát triển kinh tế và các mô hình gần dân vì dân. Và ở chiều sâu hơn, điều Hải Phòng hướng tới không chỉ là sự phát triển kinh tế xã hội mà đang từng bước vun đắp hình mẫu con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Đó là những con người có tri thức, trách nhiệm, biết sẻ chia với cộng đồng và có khả năng làm chủ công nghệ trong thời đại số. Đây cũng là nội dung của bài thứ hai với nhan đề Hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.
5: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.
6: Vùng đất phía nam của thành phố Hải Phòng là nơi đã được phù sa sông Hóa, sông Thái Bình bồi tụ qua nhiều thế kỷ. Trong những lớp học của trường tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, học sinh không chỉ được truyền dạy kiến thức, mà còn được vun đắp sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng sống, học cách sẻ chia và tự tin hơn trong giao tiếp mỗi ngày.
7: Em thích đến trường vì em được tham gia rất nhiều câu lạc bộ như là hát, hoạt động ngoài trời. Em còn được tham gia vào những câu lạc bộ văn nghệ giúp em tự tin giao tiếp ạ. Trong mỗi buổi học, các cô không những dạy chúng em những kiến thức mà cô còn dạy chúng em các kỹ năng sống trong thực tế và cách giao tiếp.
8: Trong trường em có hòm thư những điều em muốn nói và em có thể viết những suy nghĩ, những mong muốn của mình để chia sẻ với thầy cô và các bạn.
9: Trường Tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am là một trong 9 trường học tại Hải Phòng được lựa chọn xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 05 của Thành ủy Hải Phòng. Theo cô Phạm Thị Hợi, hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Tiến Cổ Am, điều nhà trường hướng tới không chỉ là thành tích học tập mà còn là xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi học sinh được phát triển toàn diện, được tôn trọng, lắng nghe và hạnh phúc khi đến trường.
10: Chúng tôi khuyến khích học sinh tự chủ, tự tin, trao đổi, bày tỏ cái quan điểm, suy nghĩ của mình trong tất cả các tiết học chính khóa cũng như là các hoạt động ngoại khóa để làm thế nào đó mà học sinh có cái sự tự tin trong giao tiếp và thể hiện được cái tính dân chủ, tính công bằng trong giáo dục. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tăng cường tìm hiểu, khai thác kỹ năng sử dụng AI trong học tập và đặc biệt là phải biết kiểm chứng cái thông tin, quản lý được cái thông tin của mình, tránh cái rủi ro khi mà sử dụng công nghệ.
9: Không chỉ tại Vĩnh Tiến, Cổ Am, nhiều trường học ở Hải Phòng đang chuyển từ dạy chữ sang phát triển con người, trở thành nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình hình thành những con người xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện hóa mục tiêu của Nghị quyết 05, Hải Phòng cũng xác lập một bộ tiêu chí toàn diện nhằm chuẩn hóa hình ảnh con người xã hội chủ nghĩa thành phố Càng trong kỷ nguyên mới. Đó không chỉ là những chuẩn mực về đạo đức truyền thống như trung thực, nhân ái, mà còn là sự nâng tầm về bản lĩnh chính trị và năng lực số. Trong bộ tiêu chí ấy, hình mẫu đoàn viên xã hội chủ nghĩa được coi là lực lượng tiên phong. Đặc biệt, trong thời đại mà mạng xã hội có thể lan truyền cả tri thức lẫn độc hại, việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa cũng chính là xây dựng một lá chắn mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng. Với quan điểm đó, theo chị Lê Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ái Quốc, Bí thư đoàn phường thì
11: đoàn viên xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, cần hội tụ đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực công dân số và kỹ năng công nghệ để thích ứng với môi trường mới. Đoàn viên thanh niên của phường Ái Quốc chúng tôi đã tổ chức tập huấn về kỹ năng số, sử dụng các ứng dụng như AI, ChatGPT, Canva để nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Và chúng tôi cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.
9: Tại xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, khái niệm công dân số không còn là lý thuyết xa lạ. Khi người dân đã thành thạo với bình dân học vụ số, chủ động tiếp cận chính sách qua mạng xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Duyên, giảng viên Đại học Thành Đông, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trần Phú khẳng định, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa không dừng ở những khẩu hiệu hay lý luận khô cứng, mà phải được cụ thể hóa bằng những tiêu chí như đời sống tốt hơn, hạnh phúc hơn của mỗi gia đình và mỗi người dân. Ở xã Trần Phú, các cấp hội phụ nữ đang trở thành một trong những lực lượng quan trọng, lan tỏa những giá trị ấy bằng những hoạt động thiết thực như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn nếp sống văn minh và giúp hội viên tiếp cận công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số.
12: Chúng ta không đưa vấn đề lý luận xuống nữa, mà chúng ta đã biến lý luận thành thực tiễn. Một địa phương hay một đất nước không phải chỉ phát triển kinh tế mới là phát triển, mà còn đạt được chỉ số tinh thần gia đình hạnh phúc, trường học an toàn, trẻ nhỏ có những sân chơi, người già để vui tuổi già. Tại địa phương tôi, hội phụ nữ trong một năm qua chưa phải làm công tác hòa giải, mâu thuẫn gia đình. Người ta ổn định kinh tế rồi thì tinh thần sẽ được cải thiện hơn và người ta sẽ hướng đến những cái điều mà tốt đẹp hơn.
9: Thực tiễn ở Hải Phòng hôm nay cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải là những mục tiêu xa vời hay những khái niệm lý luận khô cứng, mà đang hiện diện sinh động trong từng lớp học, từng khu dân cư và trong chính sự thay đổi của mỗi con người. Trẻ em được phát triển toàn diện hơn, thanh niên có bản lĩnh hơn trong môi trường số, phụ nữ tự tin hơn, gia đình hạnh phúc hơn và người dân được sống trong một cộng đồng nhân văn, đoàn kết, được thụ hưởng ngày càng tốt hơn các thành quả phát triển. Đó cũng chính là lúc những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội được khẳng định bằng thực tiễn đời sống.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 trong loạt bài Hải Phòng hình mẫu chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới với nhan đề hành trình vun đắp con người xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 159.400.000 đồng một lượng, bán ra là 162.400.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.545 đô la Mỹ một ounce.
14: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.134 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.160 đồng một đô la và bán ra là 26.390 đồng một đô la.
13: Công ty cổ phần chứng khoán VB Bank triển khai đồng thời hai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng, mang tới nhiều hỗ trợ thiết thực, từ tiền mặt thưởng trực tiếp vào tài khoản chứng khoán, cho tới các chính sách miễn phí giao dịch và ưu đãi lãi suất vay ký quỹ từ 0% một năm. Trong đó, chương trình đặt lệnh ngay, quà trao tay, mang đến cơ hội nhận thưởng tiền mặt cho khách hàng phát sinh giao dịch margin. Tùy theo quy mô dư nợ, nhà đầu tư có thể nhận từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản chứng khoán. Tính đến hết quý 1 năm nay, số tài khoản chứng khoán tại VB Bank S tăng trưởng 15% so với đầu năm, đạt hơn 1,3 triệu, gấp 2 lần so với cuối năm 2024 và tương đương khoảng 10% tổng số tài khoản trên thị trường Việt Nam.
14: Phát hành trái phiếu ngân hàng 4 tháng đầu năm nay không quá sôi động so với lĩnh vực bất động sản. Theo thống kê của MBS, trong 4 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành toàn thị trường, giá trị phát hành đạt 29.600 tỷ đồng, lãi suất bình quân giao quyền ở mức 8,2% một năm, kỳ hạn bình quân gần 4,9% một năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có Techcombank 8.000 tỷ đồng, HD Bank 4.700 tỷ đồng và BIDV 3.300 tỷ đồng.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, thanh tra giám sát ngân hàng góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính để giúp các ngân hàng có những biện pháp nhằm điều chỉnh hoạt động tín dụng, ngăn ngừa các rủi ro, bảo đảm an toàn vốn và là kênh dẫn vốn hiệu quả. Cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát hơn nữa đối với hệ thống các ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
13: Theo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh tra chuyên ngành ngân hàng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Các tổ chức tín dụng có quy mô ngày càng lớn, hoạt động ngày càng phức tạp, đa dạng. Tình hình tội phạm an ninh mạng sử dụng công nghệ cao trong hoạt động ngân hàng có diễn biến phức tạp, gây tổn thất cho tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống. Một số sai phạm tồn tại của các tổ chức tín dụng được tích tụ từ nhiều năm trước, để xử lý dứt điểm đòi hỏi phải phối hợp với nhiều cơ quan bộ ngành và phụ thuộc vào điều kiện thị trường, gây áp lực cho công tác thanh tra ngân hàng. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi đưa ra một số vướng mắc trong công tác giám sát ngân hàng.
16: Cái giám sát, cái thực thi luật của chúng ta là cái vướng nhất, không những lĩnh vực ngân hàng mà toàn bộ các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thay vì công khai minh bạch cái chuyện là dư nợ lớn 10-20% chẳng hạn, thì toàn bộ cái danh sách vay vốn công bố trên trang web, chỉ có công khai minh bạch như vậy thì mới thực sự là có cái sự giám sát. Nếu như thực sự chúng ta mạnh dạn được như vậy thì chắc chắn là rất là tốt.
13: Một nội dung theo các chuyên gia cần giám sát chặt chẽ trong thời gian tới đó là nợ xấu ngân hàng. Thời gian qua, nợ xấu trở thành vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô. Do đó, việc tái cấu trúc ngân hàng để tránh đổ vỡ hệ thống và sự đổ vỡ của nền kinh tế là hết sức cần thiết. Ông Vũ Việt Hưng, trưởng ban pháp chế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho rằng.
17: Thì chúng tôi đã xác định cái việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, cái kết quả xử lý thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là liên quan đến yếu tố về mặt chính sách, cơ chế pháp luật của nhà nước. Đấy, liên quan thứ hai là đến cái sức khỏe của nền kinh tế, sức khỏe của thị trường để hấp thụ các cái tài sản mà khi mà chúng ta đem ra xử lý. Và cái yếu tố thứ ba liên quan đến cái vấn đề về sự hỗ trợ của các tổ chức tín dụng đối với các khách hàng vay các biên bảo đảm. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất, nó liên quan đến cái ý thức trả nợ của bên vay và cũng như bên bảo đảm.
13: Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, tập trung giám sát về chất lượng tín dụng, việc cấp tín dụng đúng đối tượng và lĩnh vực, nhằm phát hiện các rủi ro vi phạm quy định để kịp thời cảnh báo rủi ro, chỉ đạo có biện pháp xử lý, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, có nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động.
18: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 5 tại Zurich, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu FIFA U17 World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Mali, Bỉ và New Zealand. FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 với sự tham dự của 48 đội tuyển được chia vào 12 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 24 đội đứng nhất nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
19: Tối nay, vòng 24 V-League 2025-2026 khởi tranh. Do Công an Hà Nội đã vô địch sớm 3 vòng đấu, nên sự chú ý lúc này dồn vào cuộc đua trụ hạng của nhóm các đội như Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân. Tối nay, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là PVF Công an Nhân dân sẽ đọ sức với Thể Công Viettel trên sân hàng đấy. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại nhấn mạnh:
20: "Tôi phải tập trung trên trận đấu sắp tới vào ngày thứ 6. Bây giờ thì thật sự là chúng tôi chỉ hướng về những cái trận đấu còn lại thôi, còn 3 trận đấu nữa. Bóng đá thì luôn luôn chứa đựng nhiều điều bất ngờ, nên nếu mà chúng tôi cố gắng qua từng trận một thì không nói chứa được. Chúng tôi cũng cố gắng để giữ được cái suất đá playoff để trụ lại V-League."
18: Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026 đã khai mạc tối qua 21 tháng 5 tại nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hà Nội.
19: VBA 2026 vẫn có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm Hà Nội Buffalo, Saigon Heat, Hồ Chí Minh City Wing, Đà Nẵng Dragons, Nha Trang Dolphins và Cần Thơ Catfish. Khoảng 70 trận đấu của vòng bảng, bán kết và chung kết diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 9. Ông Trần Chu Sa, giám đốc điều hành VBA, chia sẻ:
21: "Chúng tôi bắt đầu tái định nghĩa lại toàn bộ cái hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp của mình. Trong đó chúng tôi tập trung vào xây dựng cái sản phẩm cốt lõi, đó chính là cái giải 5 đấu 5. Và để mà xây dựng cái giải đấu này trở nên chất lượng, hấp dẫn và tạo được trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ thì chúng tôi xây dựng một cái lộ trình từ việc phát triển trẻ để cho các vận động viên trẻ có một lộ trình rõ ràng tiến tới thi đấu chuyên nghiệp."
19: Cùng với đối tác mới là FPT Play, giải đấu năm nay có những thay đổi tích cực ở điều lệ nhằm tăng cường tính hấp dẫn cũng như mở ra cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ nội hay cầu thủ trẻ. Ông Trần Chu Sa cho biết thêm:
21: "Chúng tôi vẫn định hình một cái chiến lược lâu dài trong cái việc hướng tới việc phát triển cầu thủ nội và phát triển vận động viên trẻ. Tuy nhiên thì cái sự phát triển đó nó còn phụ thuộc vào cái chính sách, cái điều lệ chúng tôi đưa ra, tùy thuộc vào cái chất lượng và cái khả năng đáp ứng các vận động viên mà chúng tôi sẽ có những điều chỉnh nhất định trong quá trình triển khai để phù hợp nhất với cái tình hình thực tế."
19: Ngay sau lễ khai mạc, đương kim vô địch Hà Nội Buffalo có trận ra quân trên sân nhà và giành chiến thắng thuyết phục 116-92 trước Nha Trang Dolphins.
18: Và đêm 24 tháng 5, giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 hạ màn với 10 cặp đấu thuộc vòng 38 đồng loạt bắt đầu vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam.
19: Ở vòng này, Arsenal có chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Arsenal đã vô địch sớm một vòng đấu và huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết về mục tiêu của đội bóng mình ở trận đấu cuối mùa giải.
22: "Chúng tôi đã có 48 giờ để tận hưởng khi giành chức vô địch. Bây giờ, ngày mai và thứ Bảy, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thi đấu tốt nhất trong trận gặp Crystal Palace. Sau trận đấu đó, chúng tôi sẽ nâng cao chức cúp vô địch. Chúng tôi muốn chứng minh mình xứng đáng. Tôi biết ơn tất cả những ai đã tham gia vào hành trình vô địch của Arsenal. Với cá nhân tôi, đó là một điều vô cùng quan trọng bởi vì Arsenal đã phải đợi điều này tới 22 năm. Đó là một khoảng thời gian rất dài."
19: Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, mục tiêu tiếp theo của Arsenal là trận chung kết UEFA Champions League gặp Paris Saint-Germain bắt đầu lúc 23 giờ đêm 30 tháng 5 trên sân Puskas Arena tại thủ đô Budapest, Hungary. Huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra tự tin:
22: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu đó với quyết tâm giành chiến thắng và viết nên một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ. Chúng tôi biết trận đấu đó sẽ khó khăn như thế nào. Chúng tôi cần phải nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi đến đó với phong độ tốt nhất có thể. Tôi muốn đội bóng mình kết thúc mùa giải này với 2 danh hiệu lớn."
19: Rạng sáng nay, câu lạc bộ Anas đánh bại Damac 4-1 ở vòng cuối để trở thành nhà vô địch giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú đúp của Cristiano Ronaldo cùng pha ghi bàn của Sadio Mane và Kingsley Coman.

0: Đây là danh hiệu thứ 37 trong sự nghiệp của Ronaldo ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Với hai lần chọc thủng lưới Đa Mắc, Ronaldo đã ghi được 973 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nếu lập công thêm 27 lần nữa, anh sẽ cán mốc 1.000 bàn thắng. Hiện Ronaldo đã được huấn luyện viên Roberto Martinez điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng khu đồng bằng 35 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 4 tháng đầu năm ghi nhận cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ đô la Mỹ, rất khác so với thời điểm cùng kỳ các năm trước. Theo nhiều chuyên gia, nhập siêu tăng cao không hẳn là tín hiệu đáng lo mà đang phản ánh nhịp phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và sự chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất mới. Tại họp báo sáng nay, Cục Thuế khẳng định thông tin nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, cần được hiểu đầy đủ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định 49, biện pháp này áp dụng với 4 nhóm đối tượng, trong đó cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng và doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày mới bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn nợ thuế quá hạn, hiện chưa có ngưỡng nợ tối thiểu nên khoản nợ nhỏ vẫn có thể bị áp dụng sau 30 ngày kể từ khi được thông báo mà chưa khắc phục. Israel đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ nhiều nước châu Âu sau khi Bộ trưởng An ninh

0: xem xét trừng phạt trực tiếp vị bộ trưởng này. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
6: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
7: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
6: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
5: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
7: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
5: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
7: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
5: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
7: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
5: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
7: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
5: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
8: Bản tin nông nghiệp.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chuẩn bị đón đợt nắng nóng gay gắt. Nông dân trồng sầu riêng ở Cần Thơ buồn rầu do giá bán giảm sâu. Công an Tây Ninh triệt phá đường dây sản xuất hơn 70 tấn phân bón giả. Thưa quý vị và các bạn, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đóng góp hơn 11% tổng sản phẩm quốc nội GDP và là nguồn sinh kế của hàng triệu nông dân. Đáng chú ý, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực ASEAN và đứng thứ 6 thế giới về sản lượng thịt, tương đương khoảng 3% sản lượng toàn cầu. Năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 70 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm nay,

0: kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng hơn 5%, đạt hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Từ ngày mai, ngày 23 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng. Nguyên nhân là do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cùng tác động của hiệu ứng gió phơn khiến cường độ nắng nóng gia tăng. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngành nông nghiệp các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân phòng chống cháy rừng, chủ động sản xuất nông nghiệp, bảo vệ chăn nuôi gia súc gia cầm trong điều kiện nắng nóng. Nhiều khu vực của tỉnh Lạng Sơn được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lớn. Những ngày qua, mưa lớn đã xuất hiện ở các xã như Yên Bình, Hữu Lũng, Bằng Mạc. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các địa phương rà soát khu vực sung yếu để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và sản xuất nông nghiệp. Tỉnh Đồng Tháp có hơn 32.000 ha trồng sầu riêng với sản lượng đạt trên 500.000 tấn. Địa phương này đã được cấp hơn 300 mã số vùng trồng, tương ứng diện tích gần 14.000 ha. Để nâng cao sản lượng xuất khẩu, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát kadimi trong vùng trồng sầu riêng. Việc kiểm soát kadimi được xem là yêu cầu bắt buộc nếu ngành hàng sầu riêng Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, nâng cao giá trị cạnh tranh tại các thị trường lớn như Trung Quốc. Trong khi đó, tình hình tiêu thụ sầu riêng tại các nhà vườn ở Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn vì giá bán giảm sâu ở mức 30.000 đồng một kg. Nguyên nhân do nguồn cung tăng đột biến khi nhiều vùng trồng trong nước vào vụ thu hoạch rộ và sự cạnh tranh khốc liệt với sầu riêng Thái tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, rào cản kỹ thuật đang làm khó doanh nghiệp và nông dân từ việc ách tắc trong kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và chất vàng ô. Anh Nguyễn Duy Khánh ở xã Hòa An cho biết.
1: Sầu riêng thì nó cũng là một cái loại cây mà chi phí đầu tư khá cao. Từ khi là vô vụ làm trái thì đến thu hoạch thì mỗi một cây thì chi phí cũng xem khoảng 1 triệu đồng. Như vậy thì với giá bán mà ở mức 30.000 ký thì nếu mà trừ hết các khoản chi phí đầu tư thì phần lớn năm nhà vườn trồng sầu riêng năm nay đều không có lãi.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường trên kênh Chìm Sơn Tịnh. Nguyên nhân ban đầu xác định là do tuyến kênh bị bồi lắng, tích tụ lượng lớn bùn đất, cây cối mọc trong lòng kênh cản trở dòng chảy. Khi mực nước xuống thấp, kết hợp thời tiết nắng nóng dẫn đến hiện tượng cá chết gây ô nhiễm môi trường. Thượng tá Võ Ngọc Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Cơ quan công an sẽ tiến hành kiểm tra xác minh và làm rõ, xác định cái nguyên nhân có phải là các doanh nghiệp hoạt động trên cái cụm công nghiệp nhưng mà không có hệ thống xử lý nước thải tập trung dẫn đến người ta xả thải ra cái môi trường hay không.
0: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây sản xuất tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu Bạc Con Cò, thu giữ hơn 70 tấn hàng vi phạm cùng nhiều máy móc tem nhãn và tài liệu liên quan. Hành vi sản xuất phân bón giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp. Nắng nóng kéo dài khiến hơn 50.000 ha rừng tại tỉnh Cà Mau có nguy cơ cháy cao. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm chiếm tỷ lệ lớn nhất với 27.000 ha. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng rừng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong trạng thái báo động đỏ. Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết.
3: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, về thông tin.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên tập viên Phương Hà và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hiện nay, mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn là một giải pháp góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện trong ngày. 80 năm truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, hành trình kiến tạo lá chắn cộng đồng vững chắc là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nông nghiệp chuyển động. Câu chuyện trong ngày.
4: Thưa Thưa quý vị, thưa các bạn, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp, rõ ràng không thể chỉ dừng ở chuyện trồng được cây gì, thu được bao nhiêu nông sản sau mỗi mùa vụ. Điều quan trọng hơn là mở rộng không gian phát triển cho nông nghiệp, từ chế biến sâu, du lịch nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn đến hợp tác xã, thương mại điện tử và các dịch vụ ở nông thôn.
5: Khi nông sản không chỉ được bán dưới dạng nguyên liệu thô mà còn trở thành sản phẩm trải nghiệm, sản phẩm chế biến, sản phẩm có thương hiệu, lúc đó giá trị mới thực sự được kéo dài và nhân lên. Chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay với chủ đề tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp, phóng viên Phương Chi sẽ phân tích nội dung này.
6: Đây cái chuồng to này.
7: Giữa không gian xanh mướt của vườn nho công nghệ cao ở phường Triềng Sinh, tỉnh Sơn La, điều dễ nhận ra không chỉ là những giàn nho được chăm chút kỹ lưỡng, mà là cách một mô hình nông nghiệp được tính toán theo hướng khác trước. Không chỉ là trồng một loại cây mới để bán quả tươi, ở đây nông nghiệp đang được mở rộng sang các lớp giá trị mới, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức lao động chuyên nghiệp, phát triển du lịch trải nghiệm và chế biến sâu. Ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh chia sẻ, từ những chuyến đi tham quan các mô hình mới, đến khảo sát, mời chuyên gia nước ngoài sang kiểm tra điều kiện thổ nhưỡng, rồi ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, ông đã có định hướng từ đầu rằng cây nho sẽ mở ra một không gian sản xuất mới cho nông nghiệp địa phương. Không gian ấy không chỉ dừng ở quả nho tươi mà còn nối sang du lịch nông nghiệp, quảng bá sản phẩm và chế biến rượu vang sau này.
8: Tôi nhìn thấy cái du lịch là cái điều bắt buộc về lâu dài đối với tất cả các loại hình về nông nghiệp. Vì thực ra là về du lịch là nặng nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng. Thế nhưng ông làm nông nghiệp nghĩa là ông đã đầu tư về cơ sở hạ tầng rồi. Chỉ cần làm du lịch thì chỉ cần làm PR tốt hơn, làm đẹp hơn, trồng thêm một số các loài hoa và một số các cái dịch vụ nữa. Bỏ ra rất ít vốn, vì đằng nào anh cũng phải đầu tư vào nông nghiệp. Thế mà đã có du lịch về nông nghiệp thì cái vấn đề đầu ra thì lại ok. Quảng cáo và bán ra ngoài thị trường rất là dễ.
7: Vườn nho Duy Khánh đã trở thành một điểm du lịch trải nghiệm thu hút du khách tại tỉnh Sơn La. Nho hạ đen được trồng trong nhà vườn có vòm mái che bằng ni lông trong suốt. Giữa các luống nho được phủ bạt. Những luống nho sai chĩu được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng đang thời kỳ cho thu hoạch, mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách. Nhiều gia đình đến đây tham quan chụp ảnh và tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà.
9: Thực sự bây giờ mà chú Khánh bảo thôi, về nhà về làm nương đi chợ.
7: Để có được mô hình như vậy, điều không thể thiếu những lao động có tay nghề kỹ thuật. Chị Cà Thị Thương, người dân phường Triềng Sinh, nhân viên công ty làm việc tại vườn nho chia sẻ.
10: Từ lúc bắt đầu có cái nho là mình là những người mà trực tiếp mà nhận cái kỹ thuật bên Đại học Bắc Giang, Trường Đại học Bắc Giang chuyển giao. Lúc đầu thì cũng khó nhưng mà nếu mình thực sự yêu quý cái công việc đó và dành thời gian và công sức và cái tình cảm cho cái công việc của mình đang làm thì không có gì khó cả.
7: Việc mở rộng cho không gian kinh tế nông nghiệp là hướng đi đã được tỉnh Sơn La triển khai trong nhiều năm qua. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng nguyên liệu mới, thu hút doanh nghiệp chế biến, đến hình thành mạng lưới hợp tác xã để kết nối nông dân vào chuỗi giá trị. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
11: Chuyển đổi cái sản xuất nông nghiệp từ cái cơ cấu nhỏ lẻ sang sản xuất thành cái vùng sản xuất lớn, thay đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức sản xuất và các mối quan hệ sản xuất, giảm cái tỷ lệ cái cây lương thực ngắn ngày hiệu quả thấp sang cái cây ăn quả có chất lượng cao hơn thì nó đã góp phần được cái cải tạo giống rất là tốt.
7: Như vậy, để chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp cần một không gian phát triển rộng hơn rất nhiều so với một thửa ruộng hay một khu vườn. Đó phải là không gian của vùng nguyên liệu, của chế biến sâu, của du lịch canh nông, của hợp tác xã, của thị trường và của cả những người lao động nông thôn được đào tạo bài bản hơn. Khi không gian ấy được mở ra, nông nghiệp mới có cơ hội đi dài hơn trên con đường tạo giá trị.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ kinh nghiệm của tỉnh Sơn La, có thể thấy tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng, mà là mở ra những lớp giá trị mới cho nông sản và người làm nông nghiệp. Nhưng để điều đó không chỉ dừng ở những mô hình đơn lẻ, rất cần có vai trò của khoa học, quy hoạch không gian sản xuất và cách tổ chức lại chuỗi giá trị nông nghiệp.
5: Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa ông, từ thực tiễn hiện nay, vì sao muốn chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì không thể chỉ dừng ở khâu sản xuất?
13: Nền sản xuất của nông nghiệp của chúng ta đang có sự chuyển biến rất là tích cực. Và số lượng sản phẩm làm ra rất là nhiều. Chúng ta không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu một lượng lớn nông sản trong thị trường thế giới. Với lượng sản xuất và những vùng sản xuất nhỏ lẻ không tập trung thì rất khó để chúng ta đáp ứng được, kể cả về số lượng, kể cả về chất lượng.
12: Vậy theo ông, không gian mới cho kinh tế nông nghiệp thì cần được mở ra theo hướng nào để nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị cao hơn?
13: Có rất nhiều cái mô hình và có rất nhiều cái sáng tạo trong thực tiễn sản xuất, đặc biệt là sáng tạo của các doanh nghiệp và người nông dân. Chúng ta thấy một ví dụ rất là điển hình, đó là cái mô hình phát triển kinh tế đa tầng ở vùng Tây Nguyên, là trồng sen các cái mô hình, các cái loại cây ăn quả khác nhau. Và từ cái mô hình trồng sen đó, chúng ta đã bắt đầu thiết lập được ở những cái vùng trồng cây ăn quả có giá trị như là sầu riêng. Từ cái mô hình thành công của trồng sen thì chúng ta lại tiếp tục phát triển những cái mô hình trồng thuần mới, và điều đó đã làm cho giúp cho cái mặt hàng này của chúng ta từ một cái mặt hàng dường như chưa được quan tâm thì chúng ta đã trở thành một quốc gia tương xứng với hai quốc gia đó. Thì đây là những cái mô hình mà chúng tôi cho rằng rất là sáng tạo.
12: Và để những không gian phát triển ấy không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể lan tỏa ra toàn ngành nông nghiệp, theo ông đâu là giải pháp quan trọng nhất?
13: Cái điểm thứ nhất là vấn đề quy hoạch và giảm kiểm soát việc thực hiện các cái quy hoạch vùng sản xuất theo định hướng nhu cầu sản phẩm, từ đó để chúng ta có chính sách hỗ trợ một cách phù hợp cho người nông dân. Cái ý thứ hai nữa là cái vấn đề kiểm soát chất lượng. Chúng ta cũng biết là chất lượng hàng hóa của chúng ta thì không kém, tôi khẳng định là như vậy, bởi vì cũng đã được nhiều cục kiểm soát cọ sát và được nhiều nước có yêu cầu khắt khe về chất lượng để kiểm chứng. Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản là những nước rất khắt khe, thế nhưng mà chúng ta đã vượt qua được hàng rào kỹ thuật. Tuy nhiên chất lượng đó không đồng đều, kể cả về chỉ tiêu nội chất và vệ sinh an toàn thực phẩm, vẫn có những lô hàng bị trả lại, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của chúng ta. Chính vì vậy cho nên việc kiểm soát chất lượng là cũng phải được tăng cường. Cái ý thứ ba là vấn đề hình thành sàn giao dịch nông sản và chợ đầu mối. Thì chúng ta, nhiều nước trên thế giới đã hình thành, Hàn Quốc, Đài Loan làm rất tốt việc này. Chúng ta cũng đã phát động, các tỉnh đều có chợ đầu mối, nhưng việc kiểm soát thực hiện không được. Bởi vì không bán trong chợ đầu mối thì người ta vẫn bán được hàng. Bán vào chợ đầu mối thì thêm phức tạp, tăng chi phí, thuê vân vân thì không ai làm cả. Nhưng nếu buộc phải được kiểm soát qua chợ đầu mối để cấp chứng nhận, tức là một lượng hàng hóa đủ lớn để có thể có kinh phí chi bù đắp cho việc cấp chứng nhận chất lượng, để rồi từ đó mới phát triển ra các cái hệ thống bán lẻ được, thì chúng ta không có cái chính sách đó. Chính vì thế cho nên là ai bán hàng ở đâu thì bán, thì rõ ràng chợ đầu mối sẽ bị vô hiệu hóa. Và chỉ có khi ở chợ đầu mối thì chúng ta mới kiểm soát được chất lượng, chúng ta mới minh bạch hóa được nguồn gốc, và điều đặc biệt là chúng ta mới có cái sàn giao dịch một cách bình đẳng.
12: Xin trân trọng cảm ơn ông.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp bắt đầu ngay từ cách tư duy về giá trị của một sản phẩm nông nghiệp. Khi một vườn cây không chỉ để thu quả mà còn gắn với kỹ thuật, lao động, du lịch, chế biến và thị trường, thì đó cũng là lúc nông nghiệp bắt đầu bước ra khỏi giới hạn của sản xuất truyền thống. Và chỉ khi những không gian như thế được mở rộng bằng liên kết chặt chẽ hơn giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và chính quyền địa phương, kinh tế nông nghiệp mới có thể phát triển bền vững.
12: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung tạo không gian mới cho kinh tế nông nghiệp. Ngay sau đây là chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
14: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của tổ chức chỉ đạo phòng chống thiên tai đầu tiên của nhà nước ta. Trải qua 80 năm, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2026, cuộc chiến chống sự khắc nghiệt của thiên nhiên vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong hành trình phát triển của đất nước.
12: Năm nay, tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, mang thông điệp Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức không chỉ biết về thiên tai mà là chuyển dịch từ tâm thế bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa và thích ứng. Phóng viên Đình Trung có bài viết.
15: Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến tháng 5 năm 2026, trạng thái khí quyển đang có sự thay đổi đáng lo ngại. Hiện tượng Enso đang chuyển dần sang trạng thái Enino với xác suất lên tới 85-95%. Enino năm nay được dự báo sẽ gây tình trạng thâm hụt lượng mưa từ 25-50% trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ khô hạn và xâm nhập mặn đến sớm. Tuy nhiên, nghịch lý là bão và áp thấp nhiệt đới dù có thể ít hơn về số lượng nhưng

0: lại tiềm ẩn những quỹ đạo và cường độ dị thường. Nhiệt độ trung bình toàn quốc dự báo sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm, với nhiều kỷ lục nắng nóng có thể được thiết lập. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.
1: Trong các năm El Nino thì cũng có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ là xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Khi vào Biển Đông nó vẫn giữ được cái cường độ. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Cái sau một thời gian dài mà không có bão trên biển ấy, thì việc hình thành các cái cơn bão như thế thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh.
0: Để hỗ trợ địa phương và người dân, hệ thống pháp luật hiện nay cũng có những thay đổi mang tính bản lề. Luật sửa đổi bổ sung số 146/2025 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn. Nhiệm vụ phòng chống thiên tai từ cấp huyện trước đây đã được phân định cụ thể cho cấp xã để đảm bảo tính thời điểm giờ vàng tại cơ sở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nay có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đê điều, giúp rút ngắn thủ tục hành chính. Bổ sung quy định về hành lang bảo vệ đê biển và quản lý các công trình, nhà ở hiện có tại khu vực bãi sông. Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện nhiều hoạt động như phát động các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu về thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, giúp họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn truyền tải thông tin chính xác, trách nhiệm từ hiện trường tâm bão, vùng lũ. Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực cứu trợ khẩn cấp và triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
2: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Đồng hành với Việt Nam trong ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong nhiều năm qua, bà Ramla Khalidi, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc cho rằng công tác phòng ngừa trước thiên tai không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu nhằm bảo vệ tính mạng con người, bảo đảm an toàn cho cộng đồng và gìn giữ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã bền bỉ nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
3: Hướng tới tương lai gần, chúng ta cần chủ động chuẩn bị từ sớm trước khi thiên tai xảy ra. Điều này đòi hỏi sự tập trung đồng bộ vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường và hoàn thiện các hệ thống cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời, rõ ràng và chính xác tới mọi cộng đồng, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và những địa bàn dễ bị tổn thương. Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin khí hậu và dữ liệu rủi ro nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuẩn bị, lập kế hoạch và triển khai các hành động sớm tại địa phương. Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng trường học, nhà ở, đường giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu theo hướng an toàn, bền vững, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc khí hậu trong tương lai.
0: Nhìn lại 80 năm qua, bài học lớn nhất mà cha ông ta để lại chính là tinh thần lấy cộng đồng làm trung tâm. Thiên tai là bất khả kháng, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Hành trình ứng phó với thiên tai của Việt Nam trong những năm tiếp theo sẽ vững chắc hơn nếu chúng ta gắn kết như một bó đũa, nơi sức mạnh của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một cộng đồng không thể bị khuất phục trước thiên tai.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Chí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
9: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống, nó đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó, đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu, thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
8: để tư vấn cho tình trạng của ông đó.

0: Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
1: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
2: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
2: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
3: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
0: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
0: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội, định hình lại không gian phát triển vùng. Công ty truyền tải điện 3 nỗ lực đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng 2 con số năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đã định hình lại không gian phát triển và liên

0: kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Đặc biệt, quy hoạch điều chỉnh cũng là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án hạ tầng lớn, phục vụ kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung được các nguồn lực nhà nước và tư nhân cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
1: Đầu tháng 4 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định về điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với 6 vùng kinh tế xã hội gồm Trung Du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó đã định hình lại không gian phát triển và liên kết nội vùng cũng như liên vùng theo hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao được năng lực cạnh tranh của kinh tế vùng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết.
2: Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này đã điều chỉnh mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia, bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ để phát huy tốt hơn tiềm năng lợi thế của các khu vực gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, định hướng lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao.
1: Việc thể

0: 6 vùng cũng được xác định rõ trong các quy hoạch vùng điều chỉnh phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, góp phần hình thành một không gian phát triển thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Quy hoạch vùng đặc biệt nhấn mạnh định hướng phát triển các vùng động lực quốc gia, trong đó hai vùng động lực phía Bắc và phía Nam phải trở thành vùng đi đầu về phát triển các ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, phát triển nhanh công nghiệp công nghệ số và các ngành công nghiệp mới nổi, đi đầu trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Đơn cử, vùng đồng bằng sông Hồng được xác định là động lực phát triển, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhận định.
1: Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng là trách nhiệm chính trị đặc biệt. Phát triển Hà Nội nhanh và bền vững là điều kiện để vùng đồng bằng sông Hồng tăng trưởng 11% năm, để cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 10% một năm trở lên trong giai đoạn 26-30. Hà Nội xác định đi trước, đi nhanh nhưng không đi một mình. Tất cả định hướng, chỉ tiêu và dự án đều được thiết kế để liên kết các tỉnh, thành phố trong vùng phát triển. Hà Nội cam kết chia sẻ dữ liệu, hệ sinh thái, kinh nghiệm và cả nguồn lực tài chính cho các địa phương bạn.
0: Để tạo cơ sở cho phát triển vùng và liên kết vùng thì hạ tầng giao thông cần đẩy mạnh phát triển trên nền tảng các trục động lực quốc gia, gồm hành lang Bắc Nam gắn với đường bộ cao tốc và đường sắt tốc độ cao, hành lang Đông Tây kết nối vùng nội địa với cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Trên các hành lang này, cần tổ chức hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, gồm các đô thị đặc biệt loại 1, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng, của quốc gia. Các đô thị trung tâm vùng, đô thị vệ tinh, các đô thị chuyên ngành gắn với công nghiệp, logistics và du lịch. Cách tiếp cận này nhằm chuyển từ mô hình phát triển điểm đơn lẻ sang mạng lưới liên kết, tăng hiệu quả lan tỏa. Đồng thời, hạ tầng này là cơ sở để triển khai các dự án lớn có tính chất kết nối liên vùng và thu hút đầu tư, tập trung các nguồn lực nhà nước và tư nhân. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất.
2: Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị. Đột phá trong phát triển hạ tầng trên cơ sở huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước. Theo đó, cần hướng tới mở rộng mô hình PPP, khai thác quỹ đất hai bên các tuyến giao thông, áp dụng cơ chế tài chính đô thị hiện đại, tăng cường phân cấp nhưng đi kèm với cơ chế điều phối vùng hiệu quả. Đặc biệt, nghiên cứu xem xét giá trị gia tăng từ phát triển đô thị là nguồn lực quan trọng để tái đầu tư hạ tầng. Bộ Xây dựng cũng xin tham mưu và đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch với cách tiếp cận tích hợp liên ngành, liên vùng, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính mở đường, tạo hành lang phát triển, tăng cường vai trò điều phối của trung ương trong các dự án liên vùng.
0: Chỉ khi khai thác hiệu quả đầu tư từ nhà nước và tư nhân mới đủ nguồn lực để ưu tiên hình thành và phát triển các cơ sở trọng điểm cho các vùng động lực, nhất là các khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và mô hình khu chức năng khác phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đây là các điểm nhấn để áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo môi trường hấp dẫn, vượt trội trong việc tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, trong phát triển kết cấu hạ tầng, cũng cần chú trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.
3: Cần phải hình thành cái mạng lưới đổi mới sáng tạo theo từng vùng, theo ngành và theo chuỗi giá trị để thúc đẩy cái liên kết giữa viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp và địa phương, khuyến khích dùng chung cái hạ tầng nghiên cứu dữ liệu, chuyên gia, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm và các nền tảng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, cục bộ địa giới hành chính, qua đó thì nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch và chất lượng liên kết vùng. Bên cạnh đó thì cũng cần phải phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đồng bộ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, để hình thành cái phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo cái hướng liên thông giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương trong vùng và các vùng với nhau.
0: Có thể nói, thách thức đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, mà còn ở cách tích hợp quy hoạch và tổ chức thực hiện. Nền kinh tế đang đứng trước cơ hội rất lớn để tái cấu trúc không gian phát triển trong chu kỳ mới. Cần tận dụng tốt hệ thống quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời triển khai đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và phát triển đô thị và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội vùng, liên vùng.

0: đó là cơ sở để chuyển đổi thực chất sang mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ làm nhanh hơn mà làm đúng hơn về cấu trúc, về không gian phát triển kinh tế, xã hội theo quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đã được điều chỉnh. Từ đó, đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế ở mức cao và bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cao điểm mùa khô năm nay được dự báo diễn ra sớm hơn, nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn thường lệ. Diễn biến này sẽ tạo nhiều khó khăn cho công ty truyền tải điện 3, là đơn vị quản lý vận hành hơn 6.000 km đường dây truyền tải và 28 trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên. Để sẵn sàng ứng phó với khó khăn này, truyền tải điện 3 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, huy động tối đa nguồn điện trên địa bàn, trong đó có nguồn điện năng lượng tái tạo rất lớn, ghi nhận thực tế của phóng viên Nguyên Long.
3: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị, phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được truyền tải điện Gia Lai, công ty truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Ông Trần Hồng Tuấn, Phó truyền tải điện Gia Lai chia sẻ.
4: Về cái công tác quản lý vận hành đường dây thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác rà soát phòng chống cháy rừng gây sự cố đường dây. Thứ hai là tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhiệt độ mối nối, điểm tiếp xúc để đảm bảo làm sao không xảy ra phát nhiệt dẫn đến nóng đỏ gây sự cố đường dây. Đồng thời là chúng tôi tăng cường cái công tác vệ sinh hotline, là vệ sinh không cắt điện đường dây bằng phương pháp hoặc công nghệ mới để đảm bảo được không có xảy ra phóng điện khi có mưa phùn hoặc là sương muối. Thứ hai là giảm được cái tổn thất điện năng. Thứ ba là ngăn ngừa được các cái sự cố mà do nguyên nhân về từ cái điện. Còn đối với trạm biến áp thì chúng tôi cũng tổ chức tăng cường rà soát, kiểm tra thiết bị nhất thứ, đặc biệt là đo phát nhiệt các điểm tiếp xúc, đo thân nhiệt các thiết bị, rà soát hệ thống rơ le bảo vệ và đảm bảo được tác động khi có sự cố bất thường xảy ra, làm việc đúng, tin cậy trong công tác quản lý vận hành.
3: Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn, truyền tải điện Gia Lai Nguyễn Duy Cường cho biết, cùng với con người, nguồn nhân lực luôn được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và tuân thủ tuyệt đối trách nhiệm trong quản lý vận hành để không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào gây gián đoạn cung cấp điện. Đơn vị đã áp dụng hệ thống cảnh báo tự động qua tin nhắn SMS và email khi thiết bị vận hành vượt ngưỡng 80% công suất định mức. Nhờ đó, lực lượng vận hành có thể chủ động kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm phát nhiệt, hạn chế tối đa nguy cơ phải cắt điện đột xuất.
5: Một là đừng để những cái xảy ra những cái sự cố chủ quan mà do là nguyên nhân của mình mà dẫn ra, cái gây ra mà gián đoạn cung cấp điện. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà vận hành căng thẳng của những thiết bị mà bị quá tải về đường dây, ví dụ như là ở trạm 220 Quy Nhơn này thì có cái đường dây Quy Nhơn Tuy Hòa thì gần như là buổi trưa nào cũng là tầm tải khoảng 90% cái tải đường dây này. Thì do đó mà chúng tôi làm sao đảm bảo được là lúc nào cũng phải là duy trì cái nguồn năng lượng này được truyền tải được lên đường dây quốc gia. Ngoài ra trong trạm là có tất cả là 4 máy biến áp thì làm sao các máy biến áp này lúc nào cũng vận hành an toàn để mà cung cấp điện cho cái phụ tải, đặc biệt là cái khu vực phía đông Gia Lai này.
3: Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời với việc truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc. Để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường, ngay từ đầu năm, công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Đến hết tháng 4 năm 2026, trên toàn hệ thống lưới điện PTC3 đã xử lý vệ sinh hotline được 2.291 điểm trên lưới điện truyền tải, xử lý các trường hợp phát nhiệt bất thường trong vận hành, rà soát xử lý và ngăn ngừa các trường hợp diều và vật bay có nguy cơ vi phạm hành lang an toàn gây sự cố đường dây truyền tải. Với đặc thù lưới điện trải dài, phần lớn đường dây đi qua địa hình đồi núi cao hiểm trở, chia cắt phức tạp,

0: kèm theo diễn biến thời tiết khắc nghiệt. Do đó, công ty đặc biệt coi trọng công tác đầu tư công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và quản lý vận hành. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc VTC3 cho biết.
1: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã chú tâm đưa vào quản lý vận hành. Thì trong đó thứ nhất là chúng tôi là đã tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi cũng đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo dịch thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị thì chúng tôi cũng đã có cái cơ sở dữ liệu và qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những cái quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra. Và bên cạnh đó thì về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
0: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với trách nhiệm cao của mỗi cán bộ công nhân và sự phối hợp với chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân địa phương, nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 quản lý, vận hành không có sự cố với nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe về nội dung công ty truyền tải điện 3 thực hiện nhiều giải pháp vận hành an toàn lưới điện quốc gia trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô và tăng trưởng hai con số năm 2026. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
5: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
6: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
7: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
4: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
5: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
6: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
7: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược,

0: Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt các hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
7: Sau 5 năm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại COP26, tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam được đánh giá là chậm hơn so với kỳ vọng. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra cùng những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nhiều rào cản cản trở tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Đây là nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc các thị trường xuất khẩu siết chặt tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện nên hay không nên mà đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp để giữ đơn hàng. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp dù muốn chuyển đổi xanh nhưng vẫn kẹt ở nhiều vấn đề.
7: Hiện nay, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ, thiết bị và hạ tầng xanh là rất lớn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt tài chính và những khó khăn khi tiếp cận nguồn tín dụng xanh đang khiến không ít doanh nghiệp loay hoay. Theo tính toán từ Ngân hàng Thế giới World Bank, nhu cầu tài chính và nguồn lực tiềm năng của Việt Nam cho chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2040 vào khoảng gần 400 tỷ đô la. Trong khi thực tế hiện nay, nguồn lực tài chính cho nội dung này đang rất khiêm tốn. Giám đốc một doanh nghiệp nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp đều thấy rõ yêu cầu chuyển đổi xanh. Thế nhưng rào cản lớn nhất với họ vẫn là vốn đầu tư. Cơ chế phân loại xanh chưa đồng bộ, thủ tục vay ưu đãi còn phức tạp, khiến các khoản đầu tư vào công nghệ sạch, năng lượng tái tạo hay đổi mới dây chuyền sản xuất đều trở thành những quyết định mang sức nặng đặc biệt với doanh nghiệp. Và chỉ cần bài toán vốn chưa rõ ràng, kế hoạch xanh hóa lập tức bị kéo chậm lại, đôi khi vô thời hạn. Đứng trên góc độ các tổ chức tín dụng, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng
8: cần phải có những các cái hành lang pháp lý, có quy định pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể. Có nghĩa là gì? Là bản thân hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã có quy định để đầu tư vào lĩnh vực xanh. Tuy nhiên, để làm sao hướng tới cái việc là đảm bảo cái mục tiêu và theo cái tiêu chí xanh này đã được rõ, thì các tổ chức tín dụng cũng rất mong muốn là bên cạnh cái việc đầu tư cho lĩnh vực xanh đấy thì làm sao có thể đảm bảo để bảo toàn về vốn, an toàn hiệu quả và cơ chế chính sách như thế nào cho nó phù hợp. Còn tiêu chí là một phần, còn cơ chế chính sách thế nào? Cơ chế chính sách phải đảm bảo ổn định, bền vững thì các tổ chức tín dụng mới yên tâm. Hôm nay anh ban hành ra chính sách có thể là anh hỗ trợ, nhưng một thời gian sau không được hỗ trợ thì khả năng về cái việc đầu tư tín dụng sẽ ra làm sao?
7: Ngoài nút chặn nguồn vốn, vấn đề nhận thức từ các cấp quản lý đến người thực hiện trực tiếp là doanh nghiệp cũng là lực cản trong quá trình chuyển đổi xanh hiện nay. Mặc dù khung pháp lý về chuyển đổi xanh của Việt Nam đã khá hoàn thiện, nhưng lại thiếu các điều kiện để triển khai. Điều này dẫn tới một thực tế, đó là doanh nghiệp thiếu hành lang pháp lý để tự tin chuyển đổi.

0: chí nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ về khái niệm chuyển đổi xanh. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng, dù đã nói nhiều về chuyển đổi xanh, nhưng thực tế, quá trình triển khai mới chỉ ở phần ngọn, chưa chạm đến gốc rễ của vấn đề. Cần đẩy mạnh tuyên truyền để từng cá nhân, từng doanh nghiệp và cộng đồng hiểu rằng muốn tăng trưởng cao thì bắt buộc phải tăng trưởng xanh. Khi tạo được một nền tảng nhận thức đủ tốt, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
1: Chủ động phối hợp với các đơn vị, các công ty có năng lực để là hỗ trợ thông tin, rồi cung cấp những thông tin liên quan tới đầu tư hỗ trợ để doanh nghiệp chọn lựa, để có được là sản phẩm mà khi chúng ta đầu tư vô cái năng lượng tái tạo đạt được cái chất lượng và hiệu quả và cái chi phí là thấp nhất.
0: Nếu tài chính xanh được xem là nhiên liệu, thì nguồn nhân lực được xác định là động cơ vận hành cỗ máy chuyển đổi. Tuy nhiên, bức tranh thực tế lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới World Bank cho biết, lao động xanh tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 3,6% tổng số việc làm, và sự thiếu hụt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng đào tạo. Cụ thể, Việt Nam đang thiếu hơn 60% giáo trình liên quan đến kỹ năng xanh và dữ liệu phát triển bền vững. Theo tiến sĩ Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái, việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang khiến năng lực thực thi chuyển đổi xanh tại nhiều doanh nghiệp trở thành bài toán chưa có lời giải.
2: Bức tranh về cái lực lượng lao động của Việt Nam, chúng ta có được là khoảng hơn 27% người lao động đã qua đào tạo và có bằng cấp chứng chỉ. Điều ấy có nghĩa là chúng ta còn có tới 73% người lao động chưa được đào tạo một cách bài bản hệ thống, khó để đáp ứng được những cái việc làm mới, những cái công nghệ mới. Thì đây là một trong những cái thách thức khó khăn rất là lớn, mặc dù chúng ta có sức trẻ, có lực lượng lao động rất lớn. Và điều ấy sẽ là một cái khó khăn cho cái việc mà chúng ta hướng tới có được một cái lực lượng lao động đáp ứng cái yêu cầu về nhân lực xanh hay là việc làm xanh để đi đến cái con đường là kinh tế xanh.
0: Một nhân tố khác cũng được xác định là điểm nghẽn của tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam là vấn đề hạ tầng dữ liệu và công nghệ. Với nguồn vốn và trình độ hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ xanh. Ngoài ra, hạ tầng dữ liệu và công nghệ chưa hoàn thiện cũng khiến việc đo lường và triển khai các mục tiêu xanh còn hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận định.
3: Bên cạnh cái việc nhận diện ra được công nghệ thì đã là một cái khó khăn rồi. Ví dụ như là trong lĩnh vực sản xuất xi măng, trong lĩnh vực sản xuất thép, rồi là công nghiệp điện tử thì các cái nhà sản xuất cũng thường là mất là khá nhiều thời gian để xác định xem là đâu là các cái công nghệ mà mình có thể áp dụng để mà xanh hóa cái hoạt động sản xuất. Cái thứ hai là hiện nay thì các cái chính sách quy định thì cũng chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ các cái hướng dẫn cụ thể hay là chưa có các cái cơ chế hỗ trợ rõ ràng liên quan đến việc là đầu tư vào chuyển đổi xanh trong chính sách. Qua đó thì những cái doanh nghiệp họ không có động lực để mà thực hiện cái việc này.
0: Có thể thấy tiến trình chuyển đổi xanh hiện nay tại Việt Nam vẫn diễn ra chậm do những rào cản cốt lõi, đó là thiếu hụt tài chính xanh, hạn chế về công nghệ, chuyên môn, rào cản pháp lý cùng với tâm lý e ngại từ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Theo nhận định của các chuyên gia, chậm chuyển đổi xanh sẽ khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ bị loại khỏi thị trường quốc tế do các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe. Và đây là thách thức lớn khi 97% doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, còn hạn chế về nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh ngày nay đã trở thành xu thế toàn cầu và là sự lựa chọn tất yếu của các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trên hành trình phát triển bền vững. Những bài học hay, kinh nghiệm quý của các doanh nghiệp đi tiên phong hay những hỗ trợ mang tính chất tạo động lực, tháo gỡ khó khăn từ các cơ quan quản lý sẽ phần nào tháo gỡ những vướng mắc để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới đây.
1: Mặc dù đã triển khai các quỹ kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi cho các dự án đổi mới sản xuất xanh, thế nhưng khoảng cách từ chính sách đến thực tế vẫn còn đáng kể. Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng không chỉ là có quỹ mà là cách quỹ vận hành. Thủ tục còn dài, quy trình xét duyệt còn nhiều bước trung gian, trong khi cơ hội đầu tư lại không chờ đợi. Trước áp lực thị trường ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là mở rộng tín dụng xanh, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả các quỹ hỗ trợ để tạo lực đẩy thực chất cho sản xuất xanh. Theo ông Nguyễn Văn Bách, trưởng ban chính sách tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp hiện chịu áp lực từ nhiều phía. Với doanh nghiệp xuất khẩu, áp lực đến từ khách hàng quốc tế và các chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi tiêu chuẩn xanh đang trở thành giấy thông hành bắt buộc. Với doanh nghiệp trong nước, áp lực đến từ tổ chức tài chính khi tiếp cận vốn mở rộng sản xuất. Để tham gia, họ cần nguồn lực và cơ chế hỗ trợ.

0: trợ phù hợp. Việc giải ngân nên được đơn giản hóa và rút ngắn để vốn đến đúng lúc doanh nghiệp cần.
1: Cần phải có các chuyên gia về cái lĩnh vực môi trường để trong quá trình thẩm định tác nghiệp cấp tín dụng đối với các dự án tín dụng xanh thì sẽ được sâu hơn, cẩn thận hơn, và cái quan trọng là đáp ứng được nhu cầu vốn cũng như là góp phần vào cái mục tiêu net zero mà Việt Nam đã đặt ra trong thời gian tới.
0: Để thúc đẩy chuyển đổi xanh, một yêu cầu khác cũng được đặt ra, đó là cần đồng bộ giải pháp về tài chính, nhân lực, đặc biệt là chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng dữ liệu minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyển đổi số không phải là công cụ hỗ trợ mà là nền tảng tạo ra dữ liệu để đo, đếm, tính được sự xanh hóa.
2: Tại Việt Nam có rất là nhiều doanh nghiệp áp dụng những cái quy trình tối ưu hóa vận hành sản xuất. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các cái giải pháp liên quan đến bản sao số để có thể không cần can thiệp vào hệ thống thực tế, mà trên các cái mô hình mô phỏng chúng ta cũng có thể biết được là khâu nào trong quá trình sản xuất hiện nay đang chưa hiệu quả. Chúng ta cũng có thể làm các cái test, các cái thử nghiệm thay thế hoặc là cải tiến quy trình, cải tiến dây chuyền trên mô hình máy tính để mà qua đó đánh giá được kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn trước khi chúng ta đầu tư và thực hiện cái việc thay thế quy trình hay là các cái dây chuyền trên thực tế.
0: Xét về bản chất, chuyển đổi xanh phải là sự hài hòa và cân bằng bền vững. Trước sự gia tăng của các tiêu chuẩn môi trường từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp không còn đứng trước câu hỏi có làm hay không, mà là làm thế nào để không bị bỏ lại. Nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp và ý kiến của các chuyên gia có thể thấy, chuyển đổi xanh không thể chỉ dựa vào từng chính sách đơn lẻ hay một quỹ hỗ trợ riêng lẻ. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ, tạo ra một tiếng nói chung giữa doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Trong xu thế đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam ASEAN, gọi tắt là VANZA, cho biết.
3: VANZA cũng phối hợp với lại những đối tác có chuyên môn, những cơ quan quản lý nhà nước để mà làm rõ những cái chính sách tốt, những sách được khuyến khích của nhà nước, rồi những cái đối tác về công nghệ, về tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, để tháo gỡ những khó khăn cho cái sự chuyển đổi xanh này nó diễn ra thuận lợi và tốt đẹp.
0: Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn chiến lược dài hạn mà đã trở thành điều kiện cạnh tranh trực tiếp ngay hôm nay. Trong cuộc đua này, thị trường không chờ đợi và khoảng cách không được đo bằng thời gian mà bằng tốc độ thích ứng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt không thiếu quyết tâm chuyển đổi xanh, nhưng họ đang thiếu ba yếu tố then chốt: vốn đủ và dễ tiếp cận, cơ chế đủ rõ và thuận lợi, cùng lực đẩy thực thi đủ mạnh và nhất quán từ phía chính sách. Giải quyết được những nút thắt này sẽ giúp quá trình chuyển đổi xanh trở nên thực chất và bền vững.
4: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Giữa bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và thiếu hụt không gian xanh, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang thử nghiệm giải pháp biến những bức tường bê tông khô cứng thành các bề mặt sống có khả năng lọc không khí, giữ nước mưa và hỗ trợ đa dạng sinh học. Biên tập viên Hồng Nhung chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Công ty Alley Lab tại London đã phát triển các tấm ốp phủ gel sử dụng vật liệu mang tên Teranit, được mô tả như một dạng bê tông sinh học có thể hỗ trợ gel phát triển trực tiếp trên bề mặt công trình. Theo công ty này, hệ thống phủ gel không chỉ giúp đưa thiên nhiên trở lại môi trường đô thị, mà còn có thể hoạt động như một lớp màng lọc sinh học, góp phần hấp thụ khí ô nhiễm và bụi mịn tại các thành phố đông đúc. Ông Nicky Naidu, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Alley Lab cho biết,
2: gel
1: không có rễ, không có mạch dẫn, vì vậy nó lấy tất cả chất dinh dưỡng từ không khí. Với diện tích bề mặt lớn, mỗi lá gel có khả năng liên kết với nhiều chất ô nhiễm, vì vậy nó có khả năng trao đổi rất cao. Gel có thể loại bỏ các hạt bụi mịn như PM10, PM2.5 và nhỏ hơn khỏi khí quyển của chúng ta. Đây là một vấn đề lớn ở các thành phố. Không chỉ giúp làm sạch không khí, Alley Lab cho biết hệ thống phủ gel của họ còn có khả năng giữ nước mưa, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ điều hòa nhiệt độ cho các tòa nhà. Ông Nicky Naidu cho biết thêm, ngoài việc làm sạch không khí, chúng tôi còn làm sạch nước. Chúng tôi có thể giữ lại nước mưa chảy tràn, ngăn ngừa lũ lụt, hoạt động như một thành phố bọt biển, hiệu suất nhiệt, vì vậy sinh thái học cực kỳ tốt trong

0: việc giúp làm mát các tòa nhà vào mùa hè và giúp làm ấm chúng vào mùa đông, giúp cải thiện hệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương. Rêu từ lâu đã bị xem như một loài thực vật gây phiền toái cần loại bỏ, trong khi trên thực tế, nó có thể đóng vai trò tích cực trong hệ sinh thái đô thị. Nhà sinh học trưởng Damiano Ducci của công ty Alilab cho rằng, rêu có lợi thế vượt trội so với nhiều loại cây xanh thường được sử dụng cho các bức tường phủ thực vật. Điều khá thú vị đó là rêu không có rễ, rêu có thể bám trên vào bê tông hoặc vật liệu và được nhúng vào bên trong mà không làm hỏng cấu trúc. Hiện các bức tường xanh đã xuất hiện tại nhiều văn phòng, khách sạn và công trình công cộng, nhưng phần lớn đòi hỏi hệ thống tưới tiêu và bảo dưỡng thường xuyên. Công ty Alilab tin rằng những tấm ốp phủ rêu của họ có thể mang đến một giải pháp ít cần bảo trì hơn. Alilab cũng kỳ vọng công nghệ này sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị, trong bối cảnh các thành phố trên thế giới ngày càng chịu áp lực từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu.
1: Câu chuyện về các tấm phủ rêu mở ra hướng tiếp cận mới cho hạ tầng xanh đô thị tại Anh cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi chiều và tối nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 14 giờ là bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, đằng sau quan hệ đối tác không giới hạn Nga Trung Quốc, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự có nội dung từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện bàn vấn đề Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu. 18 giờ chương trình thời sự chiều. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau. Những ngày văn hóa Hà Nội tại Moscow thắt chặt tình hữu nghị Việt Nga. Israel lần đầu trưng bày cuốn kinh Torah cổ gần 700 năm tuổi. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại thủ đô Moscow diễn ra chương trình nghệ thuật và triển lãm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026. Chương trình nhằm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga và là cầu nối mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Nga đưa tin.
3: Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là triển lãm Quốc tử giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt. Thông qua hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm đã tái hiện không gian văn hóa Thăng Long Hà Nội giàu giá trị lịch sử và nhân văn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Nga. Không gian triển lãm còn giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam, trong đó có phiên bản chống đồng Đông Sơn cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của thủ đô Hà Nội ngay tại Moscow. Bà Elena Pisina, thư ký khoa học của Viện Trung Quốc và Châu Á đương đại, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN chia sẻ cảm nhận tại buổi triển lãm. Cuộc sống của tôi gắn bó với Việt Nam đã khá lâu. Việt Nam đã cuốn hút tôi bởi nền văn hóa phong phú, lịch sử lâu đời và dĩ nhiên là cả kỳ tích phát triển kinh tế mà Việt Nam đã cho cả thế giới thấy. Đối với tôi, thật đáng vui mừng khi thấy triển lãm này tại Moscow, một triển lãm giúp người Nga hiểu hơn về nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam, về ngành công nghiệp sáng tạo, về một nền văn hóa sống động và tươi đẹp. Bên cạnh triển lãm, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội Thanh Âm Ngàn Năm đã mang tới cho khán giả Nga và cộng đồng người Việt tại Nga một bức tranh nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại. Các tiết mục như ca trù, hát sẩm, chèo, chầu văn cùng âm sắc của

0: đàn bầu, sáo trúc, đàn nguyệt đã tái hiện chiều sâu văn hóa nghìn năm của Thăng Long Hà Nội.
1: Sau gần hai thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, bộ phim Yêu Nữ Hàng Hiệu 2 đang trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất phòng vé quốc tế năm 2026. Bộ phim không chỉ giúp thương hiệu điện ảnh Đình Đám về thời trang trở lại mạnh mẽ, mà còn khiến câu chuyện hậu trường về mức thù lao của dàn diễn viên chính gây chú ý đặc biệt. Theo nhiều nguồn tin từ Variety, minh tinh Meryl Streep nhận khoảng 12,5 triệu đô la để tiếp tục hóa thân thành Miranda Priestly, nữ tổng biên tập quyền lực của tạp chí thời trang Runway. Đây được xem là mức cát-xê rất cao với một bộ phim hài chính kịch. Bên cạnh đó, Anna Hathaway và Emily Blunt cũng nhận mức thù lao 12,5 triệu đô la. Triển lãm về Tiamin tại Grammy Museum, Mỹ được kéo dài đến ngày 22 tháng 6. Sau khi nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, triển lãm giới thiệu các trang phục sân khấu và hiện vật gắn với sự nghiệp biểu diễn của nam ca sĩ. Đây là không gian trưng bày đầu tiên tại bảo tàng dành riêng cho một nghệ sĩ solo K-pop. Bảo tàng ANU tại Israel lần đầu công bố các mảnh cuộn kinh Torah thời Trung Cổ có niên đại khoảng 700 năm, được xem là một trong số rất ít bản Torah cổ của cộng đồng Do Thái Tây Ban Nha còn tồn tại cho đến nay. Bảo tàng cho biết hiện thế giới chỉ còn khoảng 5 cuộn Torah Tây Ban Nha cổ thuộc giai đoạn này còn được xác định rõ nguồn gốc. Phần lớn các bản Torah thời Trung Cổ đã bị thất lạc hoặc phá hủy trong các cuộc đàn áp, hỏa hoạn và làn sóng lưu đày cộng đồng Do Thái tại châu Âu. Những người hâm mộ Pokemon ở Bắc Mỹ hy vọng bắt được hết tất cả nhân vật Pokemon và hiểu hơn về chúng sẽ có thể thỏa mãn mong ước của mình tại bảo tàng Field ở Chicago, nơi vừa mới chính thức ra mắt triển lãm bảo tàng hóa thạch Pokemon. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Triển lãm tương tác này kết hợp thế giới Pokemon và cổ sinh vật học, mang đến cho du khách cơ hội so sánh những Pokemon được yêu thích với các hóa thạch ngoài đời thực. Xuyên suốt triển lãm, các nhà khoa học của bảo tàng được tái hiện dưới dạng các giáo sư Pokemon, giúp giải thích cách các hóa thạch thực tế đã truyền cảm hứng cho một số thiết kế sinh vật mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu này. Fan hâm mộ Pokemon chia sẻ.
3: Chuyện về Pokemon này thật tuyệt vời. Có cả những hóa thạch Pokemon khổng lồ nữa. Thật sự rất thú vị. Tôi thấy một con khổng lồ ở đằng kia. Tôi rất muốn được tận mắt nhìn thấy nó. Tôi rất vui khi được ở đây hôm nay cùng các con và chúng sẽ có được trải nghiệm học tập không chỉ về Pokemon, và được nhìn thấy tất cả những điều chúng yêu thích và biết về các nhân vật yêu thích của mình, mà còn được học về khủng long và hóa thạch và cách các nhà khoa học khác nhau tìm thấy tất cả những điều thú vị này trên thế giới.
2: Ban tổ chức cho biết họ đã phải mất 2 năm lên kế hoạch và phối hợp để có thể đưa trải nghiệm này đến Chicago.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
10: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác. Phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình có cái ước mơ riêng của mình, có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
9: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
8: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
8: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em là nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
0: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
3: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
0: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
4: Mặc dù A Dì là người khuyết tật mà nhỏ bé, có 10 mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
5: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
6: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
0: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
7: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
8: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
9: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
9: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình, Ở trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm, và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
8: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
9: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
8: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
9: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
8: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
10: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì A Dì có nghĩ đến ai không?
9: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
10: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì không?
9: Có.
10: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho A Dì, là để cho A Dì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
9: Lúc mà mình đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
8: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
9: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình hết.
10: Có gì khó khăn không?
9: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy, thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bản của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
10: Thế là mình chia việc cho nhau à?
9: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
10: Thế thì gì thì thường được làm những việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
9: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, đi là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
8: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3, và có phải chỉ

0: Những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa.
1: Từ khi mà mình đang học ở lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng, người nhỏ như mình ví dụ đi học và sư phạm hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng, thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
1: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đứa thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
2: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
1: Lưu giữa 20 mây và không giống ảnh.
3: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì, cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
4: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
3: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
5: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm ạ. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để nó đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
3: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
5: Em hay lúc nào rảnh rảnh thì em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
3: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
6: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc, chỉnh chu. Đơn hàng sai có lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
3: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
7: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi ạ.

0: Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sống, tôi cũng biết A Chỉ qua TV. Tôi thấy A Chỉ là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Chỉ luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
1: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
2: Ở đây nếu làm việc ấy, thì kiểu như mọi ấy đều bình đẳng hết, thì không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Khả năng của mình rất là ổn của ta, cũng có đóng bảo hiểm. Ấn nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình. Xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy, thì kiểu mình cũng đấy nể phục.
1: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương, nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
6: Thế cái kỷ niệm, cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
7: Dạ, vâng. Thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
6: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
7: Thi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình có gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy. Mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
6: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
7: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
6: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
7: Gần 22 ạ.
6: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
7: Yeah.
6: Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
7: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to, gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
6: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
7: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng

0: thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ. Học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì

0: Mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy thì các cô các bác cũng hỏi, từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
0: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: A Dì có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
0: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn và về sau các bạn cũng có công việc và mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình, hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình đúng không? Vậy thì cảm giác của dì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi, nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi. Nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Súng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác. Đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. từ bản làng heo hút giữa

giữa lưng chừng núi, Súng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: chặt đứt vòi bạch tuộc xuyên biên giới, trận chiến từ cột mốc lòng dân; Hà Tĩnh hiệu quả từ mô hình lá chắn an toàn giao thông; Hà Nội kết quả bước đầu trong việc gỡ điểm nghẽn về trật tự văn minh đô thị.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, xuất nhập cảnh trái phép giờ đây không chỉ là những bước chân lén lút qua đường mòn biên giới, nó đã trở thành mạch máu nuôi dưỡng các đường dây tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo công nghệ cao hay buôn bán người. Tại tỉnh vùng biên Lào Cai, cuộc chiến chặt đứt những vòi bạch tuộc này đang diễn ra vô cùng cam go. Nó đòi hỏi không chỉ biện pháp, nghiệp vụ sắc bén mà cốt lõi là phải xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc. Phóng sự của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
4: 17 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2026, tại khu vực bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một chiếc ô tô vừa dừng bánh, ba người nước ngoài lấm lét bước xuống, vội vã chuyển sang một chiếc taxi chở sẵn. Ngay lập tức, vòng vây phục kích của lực lượng biên phòng khép kín, các đối tượng bị tóm gọn. Bùi Đức Tùng, kẻ cầm lái, khai nhận, chỉ qua một vài tin nhắn trên mạng, nhận lệnh từ một kẻ giấu mặt, Tùng đã chở chót lọt hàng chục chuyến xe, gần 50 người nước ngoài đã lọt sâu vào nội địa Việt Nam. Chờ một chuyến, nhận 5 triệu đồng. Cái giá của lòng tham là sự thỏa hiệp với tội ác.
5: Tôi biết những người này lên Lào Cai để giao cho một số đối tượng khác để đưa họ đi về bên Trung Quốc trái phép. Do họ trả tôi với số tiền cao hơn với giá bình thường nên tôi đã nhận trở. Từ Hà Nội về Lào Cai, tôi biết việc làm của tôi là sai trái với pháp luật, mong được sự khoan hồng.
4: Bùi Đức Tùng chỉ là một mắt xích nhỏ. Từ chuyên án này, nhìn rộng ra toàn tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, xuất nhập cảnh trái phép nay đã biến tướng thành những vòi bạch tuộc vô hình. Chúng xé lẻ đường đi, liên tục đổi xe, các mắt xích không hề biết mặt nhau, chỉ đạo hoàn toàn qua mạng. Đáng báo động hơn, chỉ tính từ đầu năm đến nay, riêng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phải vất vả xử lý tới 7 vụ án tương tự. Con số này nói lên điều gì

0: Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, bóc trần một sự thật nguy hiểm. Đó là vượt biên trái phép, giờ đây chính là cánh cửa mở đường cho hàng loạt tội ác tày trời khác.
1: So với trước đây thì tội phạm xuất cảnh phép nó không còn mang tính chất là tội phạm qua lại biên giới một cách trái phép đơn thuần, mà hiện nay cái tội phạm xuất cảnh phép nó gắn liền với các loại tội phạm xuyên quốc gia, như là tội phạm lừa đảo trực tuyến, mua bán người, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ và rửa tiền qua biên giới của quốc gia. Và hai loại tội phạm này nó có sự gắn liền với nhau kể về mặt vật chất và kể về tính trái phép, về tính pháp lý. Cho nên để đấu tranh với loại tội phạm này thì phải thực hiện nhiều biện pháp, nhiều công đoạn và nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để tổ chức đấu tranh triệt phá. Chính vì vậy thì cái khối lượng công việc rồi là lực lượng, vũ khí trang bị nó sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều thời gian công sức để triệt phá hơn.
0: Biên giới hiểm trở, sông suối chia cắt, bọn tội phạm xảo quyệt hiểu rất rõ địa hình này. Chúng nhắm vào đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, dùng tiền mua chuộc, lôi kéo bà con làm người dẫn đường. Chính vì vậy, cuộc chiến đánh án của bộ đội biên phòng không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ con người hay thu giữ phương tiện, mà mục tiêu lớn lao hơn đó là nhổ bỏ tận gốc rễ những mầm mống gây bất ổn, bảo vệ sự bình yên cho các bản làng. Đại tá Lưu Đình Tân, trưởng phòng nghiệp vụ bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai khẳng định:
2: Kết quả đấu tranh thì cũng đã góp phần chung vào cái việc là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu biên giới, đặc biệt là ổn định cho bà con nhân dân ở khu biên giới là an tâm sản xuất, cũng như là góp phần chung của tỉnh Lào Cai về cái công tác là ví dụ như là mua vận chuyển vàng thì sẽ ổn định cho an ninh về kinh tế, hay là về mua bán người, an ninh chính trị về xã hội cũng đã được tăng cường mối quan hệ đối ngoại với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng như là công an, hải quan và cơ quan chính quyền địa phương rất chặt chẽ.
0: Biết rõ thủ đoạn đánh trúng đường dây, các lực lượng chức năng đang chủ động giăng lưới. Thế nhưng đằng sau những bản án là một bài toán nhức nhối hơn, đó là bài toán về cái nghèo. Khi cái bụng chưa no, đời sống còn chật vật, thì những đồng tiền phi pháp vẫn còn sức cám dỗ. Muốn trị tận gốc tội phạm, phải đưa kinh tế đi lên, đẩy lùi nhận thức lạc hậu. Phương châm ba bám bốn cùng, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, chưa bao giờ mang ý nghĩa sống còn đến thế. Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, chia sẻ:
3: Chúng tôi bám sát với bà con nhân dân của biên giới, nắm chắc cái tình hình địa bàn và tư tưởng nguyện vọng của nhân dân, phát huy những cái vốn mạnh sẵn có của lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai, đó là gần dân sát dân, từ đó là thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu mà Bộ đội Biên phòng đã giao và vận dụng sáng tạo vào với lại cái địa hình thực tế và đồng bào dân tộc ở tỉnh Lào Cai, làm tốt cái chương trình đặc biệt là giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Bước vào một cái kỷ nguyên mới thì lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai cùng với lại bà con nhân dân khu vực biên giới sẽ quyết tâm vận dụng thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng đối với lại từng cái địa bàn biên giới, từng cái đồn biên phòng.
0: Quản lý biên giới không chỉ là giăng lên những hàng rào thép gai vô chi, cốt lõi của an ninh quốc gia là xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Khi bản làng no ấm, khi người dân nhận thức rõ đúng sai, thì tự khắc mỗi người dân sẽ trở thành một cột mốc sống kiên cố nhất. Đó mới là thứ rào chắn vô hình nhưng bất khả xâm phạm, đủ sức để đập tan mọi vòi bạch tuộc của tội phạm xuyên quốc gia, giữ vẹn nguyên sự bình yên cho phên dậu của Tổ quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng thế trận vững chắc trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm mô hình lá chắn an toàn giao thông ở xã Thạch Hà. Sau hơn nửa năm triển khai, mô hình này đã cho thấy hiệu quả bước đầu, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mô hình thí điểm lá chắn an toàn giao thông tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh có sự tham gia của các lực lượng, công an cấp xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, sử dụng phương tiện tổ chức tuần tra kết hợp với thành lập chốt công khai tại các điểm chốt cửa ngõ để kiểm tra kiểm soát các phương tiện. Trước hết, lực lượng chức năng triển khai điều tra cơ bản các tuyến đường trên địa bàn, lập danh sách những tuyến từ phường xã đấu nối với tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản, thành viên tham gia mô hình tập trung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời tổ chức triển khai ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đến 100% hộ gia đình trên địa bàn xã. Đại tá Hà Hải Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
6: Cái mô hình lá chắn an toàn này

0: triển khai về đến tận các cái cụm dân cư, các cái thôn xóm, để cho người dân vừa là nhận thức, hiểu biết về chấp hành pháp luật, hai nữa là tuyên truyền qua đó để tuyên truyền cho những người thân, tuyên truyền cho toàn bộ nhân dân trên địa bàn trong cái chấp hành các cái quy định về trật tự an toàn giao thông.
1: Để mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook của công an xã cũng được sử dụng hiệu quả để lan tỏa thông tin, cảnh báo nguy cơ tai nạn và nhắc nhở người dân chấp hành luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Cùng với công tác tuyên truyền, các thành viên của mô hình lá chắn an toàn giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát có trọng tâm trọng điểm. Theo đó, các tổ công tác trên địa bàn xã phối hợp với cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuần tra, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kịp thời kiến nghị xử lý các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như đèn tín hiệu không hoạt động, hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm, các tuyến đường xuống cấp. Thiếu tá Diệp Xuân Quý, Phó trưởng Công an xã Thạch Hà cho biết.
2: Trên cơ sở quá trình tuần tra kiểm soát thì phát hiện các cái vi phạm và qua đó để nhắc nhở người dân, tạo nên một cái lá chắn, tức là trước khi người dân tham gia giao thông là phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực an toàn giao thông. Hàng ngày có nhật ký theo dõi để kiểm tra kiểm soát được bao nhiêu trường hợp vi phạm và nhắc nhở bao nhiêu trường hợp vi phạm.
1: Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng như người dân địa phương, sau hơn nửa năm triển khai mô hình lá chắn an toàn giao thông tại xã Thạch Hà, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Nhiều tháng qua, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ ghi nhận một số va chạm nhỏ, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông Vương Khả Đào, trú tại thôn 9, xã Thạch Hà cho biết, một trong những điểm nổi bật của mô hình là sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Tại các thôn, tổ an ninh trật tự được củng cố, phát huy tốt vai trò trong việc phát hiện, nhắc nhở và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.
3: Sau khi triển khai cái mô hình thì là toàn dân hưởng ứng, công an xã và đội an ninh cơ sở của các thôn tuyên truyền cho người dân rất là tốt, dân chấp hành nghiêm túc, tai nạn giao thông nó giảm rất là nhiều, người dân đi lại rất ý thức và ra đường họ đều đội mũ bảo hiểm, đường ra nhánh rẽ ra hồi xưa là ra đường một rất là nhiều tai nạn nhưng bây giờ là người dân được ý thức được rồi, giảm thiểu được cái tai nạn giao thông.
1: Đại tá Hà Hải Long, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, những kết quả bước đầu cho thấy mô hình lá chắn an toàn giao thông đã phát huy hiệu quả rõ nét trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Từ kết quả tích cực đó, thời gian tới, công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này tại các xã phường khác trên địa bàn toàn tỉnh.
4: Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề trật tự công cộng, trật tự đô thị, an toàn giao thông. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng tới một đô thị văn minh hiện đại, thành phố Hà Nội đang tập trung quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, trong đó có tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Ghi nhận bước đầu tại nhiều xã phường trên địa bàn Hà Nội cho thấy trật tự đô thị đã và đang có những chuyển biến tích cực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Việc dẹp này em thấy rất là cần thiết bởi vì bình thường em đi trên vỉa hè thì xe cộ để tràn lan trên đường và lấn chiếm lòng đường thì rất là nhiều.
6: Người dân rất mong muốn duy trì thường xuyên như thế này để bảo đảm được vỉa hè, đường phố đi lại rồi là trật tự giao thông nó được thuận lợi hơn.
7: Đây là ý kiến của người dân thủ đô khi nói về những thay đổi tích cực sau thời gian ngành chức năng thành phố quyết liệt dọn dẹp vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ. Trước đây, tại khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, một trong những khu vực sầm uất bậc nhất của thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đặc biệt là quanh hồ Linh Đàm để kinh doanh giải khát thường xuyên diễn ra, thì nay đã được xử lý hoàn toàn. Ông Đỗ Xuân Dũng, người dân phường Hoàng Liệt, cho biết.
8: Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ với chủ trương của thành phố về việc lập lại trật tự văn minh đô thị, đặc biệt là sau thực thi chính quyền hai cấp, đến nay thì phường Hoàng Liệt triển khai rốt ráo để lập lại cái trật tự văn minh đô thị và cũng mong rằng kế hoạch này được duy trì một cách lâu dài và liên tục, không những trên địa bàn phường Hoàng Liệt mà trên địa bàn 126 xã phường của thành phố.
7: Theo thông tin từ Công an phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, trong 5 tháng gần đây, lực lượng chức năng phường đã phát hiện và xử lý 594 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông với số tiền phạt gần 315 triệu đồng. Phường Hoàng Liệt cũng đã tiến hành

0: giải tỏa 4 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, bịt 14 lối ngang đường sắt tự mở, phá dỡ 37 bục cầu dẫn tự chế, 63 mái tre, mái vẩy sai quy định. Tương tự tại phường Trường Mỹ, địa phương nằm trong các trục giao thông chiến lược như quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh, tình hình trật tự đô thị, trật tự giao thông cũng có những chuyển biến tích cực. Trung tá Khổng Văn Thịnh, Phó trưởng Công an phường Trường Mỹ cho biết, để đảm bảo trật tự văn minh đô thị, lực lượng chức năng của phường thường xuyên bám sát địa bàn, liên tục tổ chức tuần tra kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.
1: Công an phường đã tham mưu cho ủy ban huy động các ban ngành và thể các lực lượng tham gia đảm bảo giữ gìn trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn. Thì thời gian vừa qua thì với chức năng thì công an phường xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, nhắc nhở tuyên truyền cũng như duy trì từ mùng 1 tháng 7 đến nay thì cơ bản trên địa bàn phường bà con cũng có ý thức chấp hành hơn.
0: Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè. Khảo sát năm 2025 trên 120 tuyến phố cho thấy hơn 90% từng bị lấn chiếm để kinh doanh đỗ xe. Nhưng những chuyển động quyết liệt từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang từng bước được xử lý. Khác với các đợt ra quân mang tính thời điểm trước đây, kế hoạch lần này của thành phố Hà Nội được chia thành 3 giai đoạn gồm tuyên truyền, tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, duy trì và chống tái lấn chiếm. Để việc lập lại trật tự đô thị đạt hiệu quả lâu dài, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương quyết liệt kiểm tra giám sát. Địa bàn nào để tồn tại các vi phạm mà không có biện pháp giải quyết xử lý triệt đề thì chủ tịch Ủy ban dân phường xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ tịch Ủy ban dân thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu trong việc gỡ điểm nghẽn về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã khép lại chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh giai đoạn mới trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí gia hạn Hiệp ước Hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga đã trở thành những nhân tố then chốt không đổi trong những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy của thế giới trong một thế kỷ qua.
2: Trong những năm qua, hai nước đã kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào được quy định trong hiệp ước, đồng thời tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, thực hiện các cam kết một cách thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
1: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước.
2: Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao. Hai bên cũng ra tuyên bố chung được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Trong tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất, kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai, duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh

0: của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư, kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
0: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước hữu nghị liên minh và tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
2: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô-Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn Hiệp ước.
0: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
2: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
0: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
2: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
0: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
3: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực. Quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế khuyến cáo người dân theo dõi thông tin dịch bệnh Ebola từ các nguồn chính thống. Quảng Ninh mở tập huấn bơi cứu đuối tại 54 xã phường và đặc khu từ ngày 25 tháng 5 nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước dịp hè. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ tạm nghỉ tới tháng 6 do bất đồng về quỹ chống vũ khí hóa. Liên minh châu Âu đề xuất quy chế thành viên liên kết cho Ukraine tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Tỉnh ủy Khánh Hòa hôm nay tổ chức đối thoại với cán bộ công chức viên chức của 64 xã phường nhằm tháo gỡ khó khăn sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại hội nghị, 210 ý kiến kiến nghị được nêu tập trung vào bố trí nhân sự, cơ chế vận hành, chuyển đổi số, kinh phí và chính sách cho cán bộ cấp xã. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng quá tải nhân lực, thiếu cán bộ chuyên môn tại các địa bàn đông dân. Với những khó khăn bất cập được nêu lên tại đối thoại, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tuyển dụng hơn 400 biên chế công chức trong thời gian tới, ưu tiên lĩnh vực công nghệ thông tin, đất đai xây dựng, đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại cơ sở.
3: Hôm nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn sâu về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2026 dành cho đội ngũ cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã phường. Lớp tập huấn nhằm hiện thực hóa mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa tiến bộ kỹ thuật từ phòng thí nghiệm về tận cơ sở. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
5: Năm 2026, công tác quản lý khoa học công nghệ tại tỉnh Đắk Lắk vẫn đối mặt với ba nút thắt lớn. Khoảng cách về nghiệp vụ giữa các cấp, tính ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến chưa cao và thách thức trong việc số hóa quy trình quản lý. Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, chương trình tập huấn năm nay tập trung bồi dưỡng năng lực quản lý dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, xây dựng xét duyệt, nghiệm thu nhiệm vụ theo văn bản pháp luật mới, trang bị kỹ năng quản lý hiện đại, ứng dụng của nền tảng dữ liệu số để giám sát, đánh giá hiệu quả các mô hình thực tiễn và khơi thông nguồn lực, kết nối cấp xã phường với đội ngũ chuyên gia cùng các nguồn kinh phí hỗ trợ. Đồng thời, lớp học cũng ưu tiên thời lượng thảo luận nhóm, giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế của địa phương như quyết toán kinh phí, lựa chọn đề tài phù hợp với đặc thù nông thôn, đô thị, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản. Theo ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở không chỉ giúp quản lý tốt nhiệm vụ khoa học công nghệ mà còn là chìa khóa then chốt để đưa Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống một cách thực chất.
6: Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, đây là một vấn đề hết sức then chốt để đưa các nhiệm vụ khoa học vào ứng dụng thực tiễn trong địa phương. Trong cái buổi tập huấn hôm nay, thì các học viên, các giảng viên trao đổi để ra vấn đề, ra nội dung. Sau buổi tập huấn hôm nay có một kiến thức nhất định, kỹ năng nhất định để quản lý tốt hơn cái nhiệm vụ khoa học công nghệ và cũng là một nội dung quan trọng để Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống.
4: Sáng nay tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung lần thứ nhất năm 2026. Đây là năm đầu tiên cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung hoạt động dưới một mái nhà chung sau khi sáp nhập 3 cụm thi đua. Từ gần 400 tác phẩm dự giải, ban tổ chức đã chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí là phát thanh, truyền hình, báo in và điện tử.
3: Từ ngày 25 tháng 5 đến 27 tháng 6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các lớp tập huấn bơi, bơi cứu đuối mở rộng nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là trong dịp hè tại 54 xã phường đặc khu trên địa bàn. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
7: Theo kế hoạch, các lớp tập huấn được tổ chức theo từng khu vực, mỗi lớp kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng phần thực hành với các kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng cứu người bị đuối nước, kỹ năng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ, sơ cấp cứu ban đầu trên cạn và dưới nước. Đối tượng tham gia gồm cán bộ công chức viên chức, cộng tác viên tại các xã phường đặc khu, giáo viên, tổng phụ trách đội, giáo viên thể chất, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ tại bể bơi, bãi tắm, cơ sở du lịch và thuyền viên. Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bơi an toàn, cứu đuối và sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần hình thành mạng lưới cứu hộ cứu nạn tại chỗ, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà An cho biết:
8: Chúng tôi đã chỉ đạo sẽ tổ chức tuyên truyền các khu phố bằng những hình ảnh, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền thường xuyên liên tục để trách nhiệm của chính quyền, của gia đình, của nhà trường phối kết hợp với nhau chặt chẽ, đảm bảo an toàn nhất cho các cháu trong cái dịp nghỉ hè.
4: Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí. Có nơi, nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Thành Long.
9: Tuần lễ Toàn dân đo huyết áp năm 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 với thông điệp mỗi người hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình. Tại các trạm y tế xã phường, việc đo huyết áp được triển khai miễn phí. Trạm y tế bố trí đầy đủ từ nhân lực, trang thiết bị và tăng cường công tác tuyên truyền. Sau khi đo huyết áp và khám sàng lọc, người dân được tư vấn miễn phí về tình trạng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Đối với các trường hợp có nguy cơ cao, trạm y tế nhanh chóng lập hồ sơ quản lý hoặc hướng dẫn chuyển tuyến điều trị kịp thời. Anh Hồ Văn Quy, người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc làm này rất ý nghĩa với người dân vùng cao.
10: Tôi cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa vì biết được tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều khi ở nhà không biết tình trạng sức khỏe, đến đây được đo huyết áp và được các bác sĩ tư vấn, tôi cảm thấy rất an tâm.
9: Tuần lễ Toàn dân đo huyết áp còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
3: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế cho biết là đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu trong cả nước. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, chủ động theo dõi thông tin chính thức về dịch Ebola từ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan báo chí chính thống. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến giữa tháng 5 này, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 8 ca mắc Ebola, hơn 240 ca nghi ngờ. Uganda có 2 ca mắc, trong đó có 1 ca tử vong. Người trở về từ vùng dịch được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 21 ngày và đến cơ sở y tế ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ.
4: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5, sáng nay thành phố Đà Nẵng tổ chức thả hơn 100.000 con cá tôm giống xuống hồ Đồng Nghệ và sông Cẩm Lệ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa ý thức gìn giữ thiên nhiên trong cộng đồng. Tin của phóng viên Vinh Thông.
11: Sự kiện do Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, liên hiệp các tổ chức hữu nghị và hội nông dân thành phố cùng các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho rằng chương trình không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn lan tỏa mạnh mẽ trách nhiệm gìn giữ môi trường sinh thái, bảo vệ thiên nhiên, không bắt đầu từ những việc làm lớn lao mà từ những hành động giản dị thường ngày như giữ gìn

0: Nhìn cây xanh, giảm rác thải nhựa hay ứng xử thân thiện với môi trường sống.
1: Thông qua đó phát đi một thông điệp đến với tất cả mọi người, đó là phải chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, phục hồi cái đa dạng sinh học để cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn, thiên nhiên càng ưu ái hơn cho chúng ta và tất cả chúng ta được chung sống trong hòa bình, hạnh phúc cùng với cái sự phát triển của muôn loài.
2: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng sau quá trình mở rộng điều tra từ một người nghiện ma túy hoạt động mua bán nhỏ lẻ. Từ đầu mối Đặng Phan Thanh Tùng, lực lượng chức năng lần theo các mắt xích bóc gỡ 12 nhánh phân phối ma túy hoạt động tại nhiều địa phương phía Nam và Tây Nguyên. Quá trình đấu tranh, công an phát hiện một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tăng vật thu giữ gồm hơn 900 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện thiết bị liên quan. Trong số các đối tượng bị xử lý, 105 người đã bị khởi tố, 35 người bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
3: Xin được chuyển sang một số tin thế giới đáng chú ý. Thượng viện Mỹ đã hủy bỏ toàn bộ các cuộc bỏ phiếu còn lại trong tuần này và tạm nghỉ tới tháng 6 do bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng Hòa liên quan đến quỹ chống vũ khí hóa do Bộ Tư pháp đề xuất. Chương trình trị giá hơn 1.700 tỷ đô la Mỹ này nhằm hỗ trợ những người được cho là nạn nhân của các vụ truy tố mang động cơ chính trị, song vấp phải phản ứng mạnh từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa về tính hợp lý và cơ chế vận hành. Bất đồng cũng khiến kế hoạch thông qua dự luật ngân sách cho các cơ quan thực thi nhập cư bị đình trệ trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy ưu tiên siết chặt kiểm soát biên giới và nhập cư.
2: Đàm phán Mỹ và Iran cho đến nay đã có những tiến triển nhất định, nhưng khác biệt vẫn còn lớn, nhất là vấn đề eo biển Hormuz và Urani làm dầu. Hai bên không loại trừ phương án chiến tranh bởi những động thái quân sự tại eo biển Hormuz cho thấy Trung Đông vẫn đứng trước nguy cơ leo thang khó lường. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
4: Tư lệnh quân đội Pakistan Ashim Munir với vai trò trung gian hôm qua đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Nhưng hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản. Nhưng Iran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên phải chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn. Trong một động thái có thể khiến đàm phán rơi vào bế tắc, lãnh tụ tối cao Iran Mollah Khamenei đã chỉ thị giữ toàn bộ lượng urani làm dầu cấp độ cao ở lại trong nước. Khúc mắc lớn thứ hai là vấn đề eo biển Hormuz. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran. Trên thực địa, Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định vị thế kiểm soát mới đối với một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Nhà phân tích người Israel Danny Sitinowicz cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm thay đổi tình hình bằng biện pháp quân sự đều có thể dẫn đến leo thang.
5: Thực trạng hiện nay có nghĩa là tàu thuyền không thể đi qua eo biển mà không có sự chấp thuận của chính quyền Iran. Điểm mấu chốt của vấn đề hiện nay là nếu Iran không cho phép mở cửa eo biển và nếu Mỹ không có khả năng giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự, thì các tàu thuyền sẽ phải chờ đợi cho đến khi có thỏa thuận từ chính phủ Iran cho phép họ đi ra khỏi eo biển hoặc một thỏa thuận nào đó giữa Iran và Mỹ cho phép họ đi qua eo biển.
4: Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf cũng cảnh báo các động thái quân sự của Mỹ ở khu vực như điều ít nhất hai tàu khu trục mang hệ thống vũ khí laser hiện đại tới Trung Đông, cho thấy Mỹ có thể đang chuẩn bị cho khả năng leo thang tiếp theo.
3: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang thúc đẩy một sáng kiến mới nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn tới Liên minh châu EU trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt được đột phá rõ ràng. Châu Âu ngày càng lo ngại về mối nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Trong bức thư gửi tới lãnh đạo 27 nước thành viên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đề xuất Liên minh châu Âu xem xét trao cho Ukraine quy chế thành viên liên kết, cho phép nước này tham gia các cuộc họp của khối nhưng không có quyền biểu quyết. Theo kế hoạch này, Ukraine cũng sẽ tham gia Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu với tư cách quan sát viên không có quyền bỏ phiếu. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh, đây không phải là một tư cách thành viên thu hẹp, mà là bước đi vượt xa hiệp định hiệp hội hiện nay giữa Liên minh châu Âu và Ukraine. Đề xuất cũng bao gồm một cơ chế khôi phục nhanh nếu Ukraine bị đánh giá là thụt lùi về các tiêu chuẩn dân chủ và pháp quyền. Động thái của Đức được xem là nỗ lực tìm kiếm một mô hình hội nhập linh hoạt hơn trong bối cảnh tiến trình gia nhập đầy đủ của Ukraine vẫn đối mặt nhiều rào cản chính trị và thủ tục. Tiến trình này thời gian qua nhiều lần bị đình trệ, đặc biệt do sự phản đối từ Hungary. Tuy nhiên, việc chính phủ mới thân châu Âu nhậm chức tại Hungary hồi đầu tháng này làm gia tăng khả năng về một lập trường mềm mỏng hơn của nước này trong các vấn đề chung của Liên minh châu Âu.

0: Tuần gần đây, Liên minh châu Âu ngày càng công khai thảo luận khả năng xây dựng một kênh đàm phán riêng với Nga, cùng với tiến trình do Mỹ bảo trợ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng châu Âu cần vào thời điểm thích hợp tiến hành đàm phán với Nga để giải quyết các vấn đề an ninh chung. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu lắng dịu, sáng kiến của Đức cho thấy châu Âu đang tìm cách tái định hình vai trò chiến lược của mình, không chỉ trong tiến trình hòa bình Ukraine mà còn trong cấu trúc an ninh mới của toàn bộ lục địa hậu xung đột.
1: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa đưa ra dự báo cho biết mùa bão Đại Tây Dương năm nay có khả năng sẽ diễn ra ít gay gắt hơn bình thường nhờ sự xuất hiện của hiện tượng El Nino. Có đến 55% khả năng mùa bão sẽ thấp hơn mức trung bình, chấm dứt chuỗi 9 trên 10 mùa bão hoạt động mạnh kỷ lục gần đây. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ dự báo sẽ có khoảng 8 đến 14 cơn bão được đặt tên, trong đó có từ 3 đến 6 cơn đạt cấp độ cuồng phong và chỉ khoảng 1 đến 3 cơn trở thành siêu bão. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình hàng năm là 14 cơn bão được đặt tên và 7 bão cuồng phong. Giáo sư Brian Tang thuộc Đại học Albany, Mỹ giải thích, El Nino đang phát triển ở khu vực biển Thái Bình Dương, làm ấm bầu khí quyển và tạo ra các luồng gió cắt mạnh. Các khối không khí ẩm này di chuyển sang Đại Tây Dương, làm giảm độ ẩm và năng lượng hình thành dông lốc, từ đó chặn các cơn bão từ sớm. Tuy nhiên, trái ngược với Đại Tây Dương, khu vực Đông Thái Bình Dương lại đối mặt với nguy cơ thiên tai cao hơn 70% khả năng bão hoạt động trên mức bình thường. Cơ quan Quản lý Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ dự kiến khu vực này sẽ hứng chịu từ 15 đến 22 cơn bão được đặt tên, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Hawaii hoặc các khu Tây Nam nước Mỹ. Dù dự báo tổng thể là một mùa hè và mùa thu ít bão, các chuyên gia khí tượng đặc biệt cảnh báo người dân không được chủ quan. Giáo sư Brian Tang nhấn mạnh.
3: Chúng ta không thể biết trước chính xác khi nào và ở đâu bão sẽ đổ bộ. Vì vậy, lời khuyên tốt nhất là luôn sẵn sàng ứng phó. Bất kể mùa mưa bão được dự báo hoạt động mạnh hay yếu, chỉ cần một cơn bão duy nhất càn quét qua khu vực đông dân cư là đủ để biến nó thành một mùa thiên tai tồi tệ.
2: Dù El Nino giúp kìm hãm số lượng bão, công tác chuẩn bị và phòng chống thiên tai vẫn phải được ưu tiên hàng đầu khi mùa bão Đại Tây Dương thường bắt đầu từ đầu tháng 6 tới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi chứ còn gì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
6: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nức gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
5: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
8: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
8: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
5: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
10: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
11: VOV1
12: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn Sức khỏe cùng chuyên gia. Thưa quý vị, dạ dày là một trong những cơ quan làm việc không ngừng nghỉ của cơ thể, nhưng lại rất dễ bị tổn thương bởi áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống sinh hoạt thất thường và căng thẳng kéo dài. Khi dạ dày gặp vấn đề thì những triệu chứng như là nóng rát vùng thượng vị, này, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng hay cảm giác trào ngược lên cổ họng không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, tình trạng trào ngược dạ dày thực quản đang ngày càng trở nên phổ biến ở mọi đối tượng. Nguyên nhân có thể đến từ lý do tuổi tác hoặc là do lối sống sinh hoạt không lành mạnh, thường xuyên thức đêm, ăn muộn, sử dụng nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ và thường xuyên bị căng thẳng, stress. Và nếu như không được quan tâm đúng cách thì các triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây tổn thương niêm mạc dạ dày và làm suy giảm chất lượng cuộc sống đấy ạ. Và trong talk show ngày hôm nay với chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về nguyên nhân sâu xa của tình trạng trào ngược dạ dày, cũng như là những cái hướng tiếp cận hỗ trợ cải thiện từ các giải pháp chiết xuất thảo dược hiện đại. Và cùng đồng hành cùng với chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị khách mời, một vị chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào chuyên gia và xin cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-234-558 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, Kim Ngân xin được nhắc lại số điện thoại tổng đài miễn cước 1-800-234-558. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvitra. Hỗn dịch dạ dày Anvitra là sự kết hợp giữa bài thuốc

0: y học cổ truyền và công nghệ chiết xuất thảo dược EECV từ Cộng hòa Liên bang Đức, mang đến hướng tiếp cận toàn diện trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe dạ dày. Sản phẩm với các vị dược liệu đầu bảng được định lượng hoạt chất rõ ràng, Anvita tác động đồng thời lên nhiều cơ chế của bệnh lý dạ dày. Thưa quý vị và các bạn, những ai đang bị trào ngược dạ dày thực quản này, viêm loét dạ dày tá tràng thì chúng ta hãy nhanh tay gọi đến số hotline 1800 234 558 của chương trình để được sự tư vấn trực tiếp từ chuyên gia Hoàng Ánh Toàn quý vị nhé. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Ánh Toàn thì Kim Ngân xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Các vấn đề về dạ dày, đặc biệt là trào ngược dạ dày đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 10 đến 15% dân số gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở tỷ lệ mắc mà còn ở đặc điểm dễ tái phát và kéo dài của bệnh. Thực tế cho thấy, các triệu chứng như ợ chua, nóng rát, đầy bụng hay đau vùng thượng vị thường xuất hiện theo từng đợt, có thể thuyên giảm nhưng lại nhanh chóng quay trở lại nếu không được kiểm soát đúng cách. Tình trạng này khiến bệnh dễ chuyển sang giai đoạn mãn tính, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và sức khỏe tiêu hóa. Nguyên nhân của các bệnh lý dạ dày hiện nay chủ yếu liên quan đến lối sống hiện đại như ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, đồ cay nóng, căng thẳng kéo dài hoặc việc lạm dụng thuốc trong thời gian dài. Sự tác động đồng thời của nhiều yếu tố khiến dạ dày trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị kích thích và khó phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất của bệnh và có giải pháp kiểm soát phù hợp ngay từ sớm đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tái phát và bảo vệ sức khỏe dạ dày một cách bền vững.
1: Hỗn dịch dạ dày Anvita dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược hân hạnh tài trợ chương trình này.
0: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về căn bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Vậy thì đâu là giải pháp để có thể giúp chúng ta thoát khỏi hai căn bệnh này? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Dạ vâng ạ, thưa chuyên gia, hiện nay thì nhiều người bệnh có xu hướng là tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược, đặc biệt là những sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại. Vậy thì theo chuyên gia, cái hướng tiếp cận này có ưu điểm gì và chúng ta cần lưu ý gì khi mà lựa chọn sản phẩm để làm thế nào vừa cải thiện được triệu chứng này lại vừa bảo vệ được dạ dày một cách lâu dài?
2: Trong chương trình này chúng tôi muốn nói đến một cái giải pháp được gọi là cái hỗn dịch dạ dày. Cái hỗn dịch này nó tạo ra bởi các vị thuốc rất thông dụng của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là chi tử, mộc hương, can khương, hoài sơn, thế rồi thì là bạch thược, trần bì vân vân. Tất cả vị thuốc này theo quan điểm của y học kiểu cổ truyền đó là gì? Kiện tỳ, ích vị, hành khí, chỉ thống, phải không ạ? Chi tử, thưa quý vị, bằng cái công nghệ hiện đại, mà cái công nghệ này nhá, thì tôi nói các vị được đọc đặt là EECV. Đây là một công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức do tập đoàn DiVex người ta phát minh ra. Thế thì trong chi tử người ta phân tích thấy rằng nó có hai hoạt chất. Thứ nhất đó là Genipin và Usolic. Hai hoạt chất này có tác dụng là gì? Nó giảm cái sự tiết dịch vị. Và cái thứ hai là nó góp phần ức chế sự phát khuẩn, sự phát sinh của cái vi khuẩn HP. Đây là cái điều vô cùng mới, phải không ạ? Mà không phải giải pháp nào chúng ta cũng tìm được ra vấn đề này. Cái thứ hai là từ hoài sơn người ta chiết xuất ra là dioxin. Thế thì đây là một hoạt chất mà là gì? Nó làm bao phủ các cái viêm, các cái vết loét và từ đó làm cho tái tạo phục hồi vết loét và đồng thời nó tác dụng chống viêm cực kỳ tốt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là từ mộc hương thì người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là cotrunolit. Đây là một hoạt chất có tác dụng là gì? Là nó chống viêm và nó cùng với cả mộc hương và can khương nó làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày. Tiếp theo nữa là từ bạch thược, người ta chiết xuất ra một hoạt chất nó gọi là baunenic fluorine. Chất này có một yếu tố vô cùng quan trọng. Quan trọng là gì? Nó giảm stress. Rồi nữa là từ trần bì, người ta chiết xuất ra một hoạt chất gọi là heparidin. Thưa quý vị, hoạt chất này có tác dụng gì? Nếu theo đông y thì nó là hành khí và chỉ thống, giảm đau, phòng ạ. Thế nhưng mà nghiên cứu của hiện đại thấy rằng nó có tác dụng làm tăng trương lực cơ của vùng tâm vị. Cơ ở vùng tâm vị của chúng ta ấy là nó tăng trương lực, nó co thắt chặt lại khi mà dạ dày co bóp, nó khiến cho dịch vị nó không bị trào ngược lên thực quản. Đấy là những thứ mà tôi nói quý vị để thấy rằng là cái giải pháp mà tôi nói hôm nay là một cái giải pháp nó có nguồn gốc từ các thảo dược của y học cổ truyền, nhưng mà nó được hiện đại hóa bằng việc là phân tách các cái hoạt chất quan trọng trong các thảo dược này và nó tác động vào từng khâu một. Có khâu thì giảm tiết axit dịch vị, có khâu thì bảo vệ băng sen niêm mạc,

khâu thì giảm stress, có khâu thì ức chế sự phát triển vi khuẩn HP, có khâu thì kích thích đường tiêu hóa và làm tăng tốc độ tháo rỗng của dạ dày, vân vân và vân vân. Thế thì đây là giải pháp rất là hay mà hôm nay tôi rất muốn là các quý vị chúng ta tìm đến giải pháp này. Và tôi nhắc lại, đây là

0: rồi thì chúng ta làm thành thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, vân vân, chúng ta dùng đâu mà nó đã được minh chứng trên lâm sàng. Thưa quý vị, vào năm 2024 tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng thì người ta đã làm một cái nghiên cứu trên một nhóm những cái người mà chúng ta bị trào ngược dạ dày thực quản, và người ta sử dụng trong một cái liệu trình với cái liều là gì, ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói. Mà thưa quý vị, các gói này nó rất dễ uống, hỗ dịch này rất thơm và rất dễ uống. Người già chúng ta khó nuốt cũng có thể dùng được, trẻ em cũng có thể dùng được. Nó khác các cái viên nang, viên nén mà nhiều khi chúng ta phải chiêu rất nhiều nước. Đấy là cái rất hay. Nhưng mà cái quan trọng thế này là chỉ sau 7 ngày thôi thì người ta thấy rằng là những triệu chứng mà ở hơi, ở chua, ở rát rồi trào ngược ấy, nó giảm đi một cách rõ rệt. Và nếu như chúng ta sử dụng sau 14 ngày thì có tới 87,5% là các triệu chứng này hết hoàn toàn. Nhưng mà vẫn là chưa phải là hay. Là ở chỗ là gì? Người ta lại theo dõi tiếp cái nhóm này. Ở những người mà đã hết triệu chứng thì sau 7 ngày không dùng cái giải pháp này nữa thì người ta thấy rằng là nó không bị tái phát. Đây là một cái tôi cho là rất hay. Bởi vì là thông thường những giải pháp từ thảo dược người ta phải sử dụng ít nhất là 1 tháng. Có giải pháp phải dùng 2 tháng, 3 tháng. Nhưng đây giải pháp này á, thì cái nghiên cứu này đã thấy rằng là gì? Chỉ sau 2 tuần thôi, thưa quý vị, là nó đã giải quyết được 87,5% các cái triệu chứng rồi. Và người ta theo dõi ngừng thuốc sau, ngừng cái giải pháp này sau 7 ngày thì cũng không thấy tái phát. Đây là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy rằng là nó hết sức độc đáo, rất hiệu quả và tôi vô cùng tâm đắc. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay tôi muốn nói sâu về cái giải pháp này và cung cấp thêm cho quý vị một cái vũ khí, một người bạn đường trong cái việc là gì? Dự phòng các cái bệnh lý, các triệu chứng đường tiêu hóa, các bệnh lý đường tiêu hóa mà tôi đã nói ở trên. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để nâng cao hiệu quả. Và cái thứ ba là khi chúng ta dừng tân dược rồi thì đây chính là giải pháp để dự phòng vấn đề tái phát và dự phòng các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi của chuyên gia. Vâng, và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến cô ạ. Và cô có những cái thắc mắc gì và muốn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, tư vấn thì cháu xin mời cô đặt câu hỏi ạ.
2: Xin chào chuyên gia.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Thủy, 55 tuổi, hiện tôi đang điều trị bệnh xương khớp. Thì tôi uống thuốc kháng viêm và giảm đau một thời gian dài rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy đấy, bị đau âm ỉ ở thượng vị.
0: Vâng.
2: Thì nóng rát mà sau khi uống thuốc. Thế thì tôi cũng có hỏi mọi người thì cũng nói rằng là chắc là bị ho nhiều thì nó là đau dạ dày trào ngược. Thế mà tôi thì giờ cũng lại có cái biểu hiện như là nó có cái khó nuốt này. Với đêm thì ngủ ho nhiều hơn.
0: Vâng.
2: Thế thì vậy tôi, cái trường hợp của tôi như vậy thì tôi muốn hỏi chuyên gia rằng là liệu cái triệu chứng dạ dày của tôi đấy thì nó có phải là do tác dụng phụ của thuốc uống không ạ? Và vấn đề như vậy thì tôi có cần phải làm gì để vẫn điều trị tiếp tục xương khớp mà vẫn bảo vệ được dạ dày ạ?
0: Để trả lời câu hỏi của chị ý, thì có phải là do lý do thuốc giảm đau chống viêm không? Đúng là như thế. Người Việt Nam chúng ta bệnh lý xương khớp tỷ lệ cực kỳ cao. Và khi chúng ta bị xương khớp như vậy thì hầu như là nhiều khi chúng ta là cũng chả đến bệnh viện khám đâu. Xong rồi chúng ta có ra hiệu thuốc, người ta bán cho chúng ta cái gì? Nếu bán cho nosteroid, các thuốc giảm đau bình thường thì không sao. Nhưng mà lại cho chúng ta dùng các corticoid, nó giảm đau khớp nhanh lắm, hôm trước hôm sau thì lại đi băng băng. Nhưng mà nó lại vô cùng nguy hiểm vì nó gây viêm loét dạ dày rất nhanh. Thế cho nên là cái lý do của chị chính là do cái viêm loét dạ dày là do cái chuyện dùng thuốc giảm đau chống viêm. Và từ viêm loét dạ dày thì biết rồi, nó tăng cái lượng axit dịch vị và từ đó nó trào ngược lên thực quản, trào lên hầu họng và ho, thế thôi. Ho rồi rát họng rồi khạc đờm vân vân và vân vân. Sau đó chúng ta cứ tưởng là chúng ta bị bệnh hầu họng và chúng ta uống thật nhiều kháng sinh vào, những chả ăn thua. Nhưng mà té ra là gì? Đó là do viêm loét dạ dày mà nó gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Mà trong dạ dày thực quản thì ngoài cái chuyện bầu họng nó còn nhiều triệu chứng lắm. Nóng rát sau xương ước này, thế rồi là nó có thể đắng miệng này, ban đêm chị thấy là vã rất nhiều nước bọt này, thế rồi có lúc là nuốt khó này, vân vân và vân vân. Thế còn bây giờ chị đang bị viêm loét dạ dày và đang bị trào ngược dược cản thì ngoài

0: Ngoài cái việc mà đi khám chuyên khoa tiêu hóa người ta kê thì tôi cũng khuyên chị là kết hợp thêm những giải pháp từ thảo dược. Cái này thì cha ông chúng ta từ xa xưa đến nay, trước khi đây thì chúng ta làm gì có thuốc Tây từ thế kỷ 18 trở về về trước đâu. Nhưng mà các cụ vẫn chữa dạ dày được mà, phòng ạ. Mà hiện nay thì thưa chị là không phải là người ta dùng theo lối cổ truyền nữa, tức là chúng ta phải đi ông lang bắt mạch, chúng ta phải sắc nấu nữa, mà nó có những cái thành phẩm mà nó là kết tinh của cái công nghệ dây chuyền hiện đại, mà hôm nay chương trình đang đồng hành với một cái giải pháp mà từ đầu đến giờ chúng tôi đã nói rất là kỹ. Một giải pháp này nó khoảng độ các cái thảo dược thôi, nhưng mà người ta lại phân tích ra những cái hoạt chất quan trọng của từng thảo dược đó, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại loại ECP thì có thể của Hòa Liên Bức đấy ạ, và phải nhập khẩu độc quyền đấy, thì có thể nói là nó đưa ra một cái dạng thuốc gọi là y học cổ truyền nhưng là thuộc thế hệ mới, người ta gọi là thế hệ thứ hai. Đây là thế hệ mà nó kết hợp giữa đông y và các cái kế thừa các cái thành tựu của công nghệ hiện đại, cho nên là cái tính hiệu quả nó rất cao và tính an toàn của nó rất cao. Thế cho nên đấy có mấy lời khuyên với chị nhé: đi soi dạ dày ngay này, cái thứ hai là tuân thủ đơn thuốc Tây y này, cái thứ ba là kết hợp dùng giải pháp thảo dược để mà hỗ trợ điều trị cái bệnh lý viêm loét dạ dày cũng như trào ngược dạ dày thực quản. Có như vậy thì mình mới yên tâm được, với năm nay mình cũng 55 rồi phòng ạ. Thế cho nên là chương trình rất mong chị hãy lắng nghe và làm theo đúng những gì mà chương trình đã tư vấn.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ
1: Đấy thì
0: vâng.
1: tôi cũng được biết như thế thì ngày mai tôi cũng đi ra bệnh viện soi khám.
0: Dạ
1: Vâng, cảm ơn
0: vâng.
1: bác sĩ
0: Cảm
1: nhiều.
0: ơn chị.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên dành cho cô. Hy vọng rằng là cô sẽ áp dụng những lời khuyên của chuyên gia và cũng sẽ tham khảo sử dụng sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha. Đây là một sản phẩm đã được bào chế với công nghệ chiết xuất hiện đại ECB từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cô có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Và để đặt mua sản phẩm thì cháu xin mời cô gọi đến tổng đài 1-800-234-558 ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn cô.
1: Rồi, xin cảm ơn.
2: Vâng, và chúng tôi cũng xin thông tin thêm tới quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược và viêm loét dạ dày theo hướng tác động đa cơ chế. Sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Y Dược Hải Phòng và ghi nhận những kết quả tích cực như sản phẩm có hiệu quả rõ rệt trong giảm mức độ nặng của các triệu chứng ợ nóng khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản chỉ sau 7 ngày điều trị, làm giảm cả mức độ và tần suất của các triệu chứng ợ nóng khó tiêu, trào ngược ở bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản sau 14 ngày điều trị. Và 87,5% bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau khi ngưng sử dụng sản phẩm 7 ngày đấy ạ. Vâng thưa quý vị, và không có ghi nhận bất kỳ trường hợp bệnh nhân tái phát triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản sau 7 ngày dừng điều trị hỗn dịch Anvicha. Vâng thưa quý vị, hiện tại trên thị trường thì có rất ít các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nghiên cứu lâm sàng trên đối tượng người bệnh mà chỉ thường nghiên cứu lâm sàng về thành phần. Đây cũng là một minh chứng về tác dụng và hiệu quả của Anvicha. Đặc biệt là trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, 50 khán giả nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-234-558 sẽ được nhận ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha, hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay một hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 6 gói. Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay một hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị khán giả xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Và hiện tại là theo thông báo thì Kim Ngân được biết rằng là chỉ còn là 35 ưu đãi thôi. Chính vì vậy nên quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1-800-234-558 quý vị nhé. Quý vị đang tìm kiếm giải pháp cho dạ dày của mình thì hãy tham khảo sử dụng sản phẩm này. Ngày hôm nay thì chuyên gia sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh chủ đề dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược, giải pháp thảo dược từ dây chuyền Cộng hòa Liên bang Đức. Và quý vị khán giả nếu như quý vị muốn được tư vấn thì hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 1-800-234-558 ạ.
3: Hỗn dịch dạ dày Anvicha dịu nóng rát, khỏe dạ dày, êm trào ngược hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào đến anh và xin mời anh sẽ đặt câu hỏi để chuyên gia Hoàng Ích Toàn sẽ tư vấn giải đáp cho anh ạ. Dạ vâng, xin mời anh ạ.
4: Dạ, chào chuyên gia, chào chương trình ạ.
0: Vâng, chào anh ạ.
4: Em xin giới thiệu, em là Hoàng. Năm nay là cũng 37 tuổi rồi. Và cũng công việc hiện tại của em đang làm IT nên là khá là áp lực. Và deadline thì cũng phải chạy thường xuyên ạ. Nhiều khi làm không hết, ngồi công ty làm không hết thì còn phải mang việc về nhà làm nữa.
0: Vâng.
4: Rồi cũng căng thẳng áp lực, nhiều khi

0: Nghe tiếng Zalo còn bị sợ ấy ạ. Không biết
1: Vâng.
0: em rất là sợ nên là không biết là dạo này thì em lại thấy dạ dày hay đau với âm ỉ, còn bị đầy bụng nữa. Nhiều khi thì bị ợ chua nên là dù có ăn uống gần như thì cũng không có gì thay đổi, thì không biết là vậy là có phải là do stress không bác sĩ, hay là dạ dày em đang có vấn đề ạ?
1: À, có thể nói rằng là hiện nay các bạn trẻ, nhất là trong tầm tuổi từ 30, 40 là cái giai đoạn mà chúng ta đang mưu sinh ấy, thì các bạn làm việc rất căng thẳng. Và từ xưa đến nay người ta vẫn nói những người bị bệnh lý dạ dày cũng như là trào ngược dạ dày thực quản chính là yếu tố căng thẳng thần kinh. À, thế cho nên cái này á, là cái lý do cơ bản để bạn phải tìm cách khắc phục. Nhưng mà trước đó thì chương trình khuyên thế này là bạn phải đi khám. Chúng ta không nên chủ quan. Bởi vì làm sao bây giờ tự nhiên thấy là bụng nó đầy này, ợ hơi này, ợ chua này, rồi ăn uống thì lại không ngon miệng vân vân. Thì chúng ta phải đi khám, ta phải được nội soi cái dạ dày để xem là chúng ta đã bị viêm hay chúng ta đã bị loét, viêm ở đâu, ở vùng tâm vị hay hang vị hay bờ cong lớn hay bờ cong nhỏ hay ở tá tràng. Cái đó quan trọng lắm. Và đấy là cái thứ nhất. Và sau khi đi khám rồi á thì các thầy thuốc Tây y người ta kê cho mình các thuốc gì á thì bạn phải chấp hành một cách chuẩn chỉ. Trong đó chúng ta không được phép tự ý dừng thuốc, không tự ý gọi là hạ liều thuốc, không tự ý tăng thêm thuốc, không tự ý sử dụng quá dài thuốc, nghĩa là lạm dụng thuốc. Có nghĩa là gì? Có bệnh là chúng ta phải có thuốc, nhưng mà các thuốc tân dược chúng ta dùng không cẩn thận là chúng ta sẽ vướng phải tác dụng không mong muốn mà trước đây chúng ta gọi là tác dụng phụ. Đấy là yếu tố tiên quyết đầu tiên, nghĩa là chúng ta phải có chẩn đoán xong chúng ta mới dùng các giải pháp, phải không ạ? Nhưng ở đây hôm nay thì rất mừng là bạn cũng đã nghe theo dõi chương trình của chúng tôi. Thì trong chương trình của chúng tôi, ngoài cái việc khuyên bệnh nhân vô cùng quan trọng là đi khám và uống thuốc tân dược, thì chúng ta nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Để làm gì? Để chúng ta hỗ trợ tăng cường hiệu quả của biện pháp tân dược. Cái thứ hai, giảm ngắn cái thời gian mà chúng ta phải sử dụng thuốc tân dược để tránh những tác dụng không mong muốn. Và cái thứ ba là để dự phòng tái phát và các biến chứng. Thế thì chắc bạn bị như này thì có ra hiệu thuốc thì người ta sẽ mách nhiều thứ từ thảo dược lắm, và cái nào nói cũng tốt cũng hay cả. Nhưng hôm nay chúng tôi duy nhất chỉ nói đến một giải pháp mà nó có nguồn gốc từ gọi là bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại EECV của Cộng hòa Liên bang Đức. Bởi vì đây là giải pháp nó cũng là từ các thảo dược. Tôi nói ví dụ như là trừ ti tử, từ trần bì, từ mộc hương, từ can hương, từ hoài sơn, vân vân và vân vân. Nhưng mà vấn đề chỗ là người ta phân tích trong từng cái thảo dược đó những cái hoạt chất cơ bản, và mỗi hoạt chất đấy nó lại tác động vào một khâu của cái bệnh lý mà gây ra cái chuyện rối loạn chức năng dạ dày cũng như viêm loét dạ dày, mà yếu tố cuối cùng là do stress. Mà trong đó có cái chuyện một cái hoạt chất mà nó giảm stress rất là tốt, đó là bạch thược với một hoạt chất nó gọi là pioneer fluorine. Đây là một cái mà tôi thấy là từ trước này tôi đọc rất nhiều sách nhưng mà chưa thấy ai nói đến cái hoạt chất này từ bạch thược mà đó là giảm căng thẳng stress. Cho nên đối với bạn, tôi cho rằng cái chuyện chúng ta bị dạ dày là liên quan đến căng thẳng thần kinh. Cho nên là thứ nhất ta đi khám, cái thứ hai ta phải điều chỉnh lại cái thời gian làm việc, phải có thời gian nghỉ ngơi. Làm để sống chứ không phải làm để ốm để chết, đúng không? Cho nên là mình phải có thời gian nghỉ ngơi, phải thư giãn đầu óc, vân vân. Đấy, chứ còn nhất là bây giờ còn trẻ, mình mới có ba mươi mấy tuổi thôi, phải không ạ? Chúng ta còn phải sống đến 50, thậm chí đến 80, mà bây giờ chúng ta cứ để như thế này thì nguy hiểm quá. Còn cái thứ hai tôi nói lại một lần nữa là nên kết hợp với giải pháp thảo dược mà hôm nay chúng tôi đang đồng hành. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn cho bạn.
0: Dạ không ạ, thấy là em nhìn nhận lại là bản thân cũng hơi đang đang chủ quan quá chuyên gia.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Vâng.
2: Dạ vâng, xin
0: Vâng
2: cảm ơn
0: vâng.
2: chuyên gia Hoàng Ánh Toàn với những lời khuyên dành cho anh Hoàng, 37 tuổi. Mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh Hoàng cũng đã có cho mình những cái giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của anh. Và bên cạnh đó thì lời khuyên dành cho anh đó là anh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đó là hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này cũng như là để có thể đặt mua sản phẩm thì em xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558. Hôm nay thì chúng ta còn có cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, thế nên là anh hãy nhanh tay gọi điện trong khung giờ ngày hôm nay để có thể được hưởng ưu đãi này, để có thể sử dụng sản phẩm Anvicha với mức giá ưu đãi bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 234 558. Chương trình xin được cảm ơn anh và gửi lời chào tạm biệt anh ạ.
0: Vâng, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình ạ.
1: Em.
2: Dạ vâng, mong rằng với những tư vấn của chuyên gia thì anh cũng đã có cho mình

0: giải pháp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Bên cạnh đó thì anh cũng hãy tham khảo ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗn dịch dạ dày Anvicha anh nhé. Vâng thưa quý vị, hỗn dịch dạ dày Anvicha là sản phẩm được phát triển bởi doanh nghiệp có hơn 20 năm sứ mệnh nối kết khoa học với thiên nhiên. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt là sản phẩm thì được ứng dụng công nghệ chiết xuất thảo dược EECV hiện đại từ Cộng hòa Liên bang Đức, giúp bảo toàn hoạt chất có trong dược liệu, giúp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong từng gói sử dụng. Toàn bộ các thành phần trong sản phẩm thì đều được định lượng rõ ràng này, tuân thủ theo tiêu chuẩn dược điển Việt Nam và mang lại sự an tâm khi mà sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó thì dạng bào chế hỗn dịch cũng giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng nhanh hơn so với nhiều dạng bào chế thông thường. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha có gửi tới quý vị 50 suất ưu đãi vô cùng lớn cho 50 khán giả nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800-234-558, ưu đãi như sau ạ. Khi mà quý vị mua 2 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha, hộp 15 gói sẽ được miễn phí vận chuyển. Khi mua 3 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha hộp 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 6 gói. Và khi quý vị mua 6 hộp hỗn dịch dạ dày Anvicha 15 gói thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại trị giá là 160.000 đồng đấy ạ. Quý vị khán giả xin lưu ý là ưu đãi ngày hôm nay thì chỉ dành cho những khách hàng nhanh tay nhất bởi vì số lượng có hạn thôi ạ. Vâng, và ưu đãi thì đang giảm rất là nhanh, hiện tại chỉ còn 23 suất ưu đãi nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-234-558 để nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng tôi thì cũng đã được thông báo rằng đang có rất nhiều những cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, sau đây thì xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ kết nối với khán giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới anh ạ. Sau đây xin mời anh cùng đặt câu hỏi để chuyên gia có thể tư vấn. Xin mời anh ạ.
1: Xin chào chuyên gia và chào chương trình ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi tên là Thái. Hiện tại là tôi đang bị trào ngược dạ dày cũng vài năm nay rồi mà.
2: Vâng.
1: Và thường xuyên có cảm giác là bị ợ chua và nóng rát từ vùng ngực và cổ họng ạ.
2: Dạ vâng.
1: Nhất là lúc mà sau ăn no hoặc là buổi tối là lúc lên nằm nghỉ ấy.
2: Dạ vâng.
1: Thì trước đấy thì tôi cũng đã dùng một qua các loại số thuốc các thứ được kê thì cũng thấy đỡ hơn, nhưng mà cứ ngừng thời gian thì lại triệu chứng lại quay trở lại.
2: Đúng rồi.
1: Thậm chí là có lúc còn nặng hơn ấy.
2: Vâng.
1: Cảm giác nó cứ dai dẳng, nó rất là khó chịu.
2: Vâng.
1: Bây giờ thì xin ý kiến của chuyên gia cho hỏi vì sao cái bệnh này là cứ lại dễ bị tái đi tái lại thế.
2: À vâng. Có thể nói thế này, bệnh lý viêm loét dạ dày hay hoặc là trào ngược dày thực quản ấy, nó là bệnh mãn tính, dễ tái phát và nó có tính chất chu kỳ. Thế cho nên những giải pháp thuốc men mà anh đã sử dụng á, thì thông thường khi chúng ta sử dụng thì nó đỡ, thậm chí đỡ rất nhanh. Thế nhưng mà khi chúng ta ngừng thuốc thì nó lại tái phát. Đấy là cái điều mà do nhiều lý do khác nhau để dự phòng vấn đề tái phát. Bởi vì căn bệnh này á, khỏi hoàn toàn là khó lắm, mà nhất anh bị mấy năm rồi. Cho nên là đợt tới á, thì anh nên bố trí một cái đợt điều trị mà kết hợp giữa cả Đông y và Tây y. Tây y là sau khi mình đi mình soi lại thực quản, đánh giá tổn thương, các thầy thuốc người ta kê cho mình thuốc gì thì mình tuân thủ cách triệt để. Còn bên cạnh đó thì mình dùng ngay cái giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đồng hành, mà chắc từ đầu chương trình đã theo dõi rồi. Thế thì giải pháp này chúng ta uống cách tân dược khoảng 1 tiếng. Thế thì thông thường là sau một quá trình khoảng độ 3 tuần, 4 tuần thì bệnh lý nó sẽ ổn định. Lúc đó các thuốc tân dược ta có thể ngừng. Bởi vì dùng kéo dài thì nó cũng có nhiều tác dụng không mong muốn. Nhưng mà cái giải pháp thảo dược thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cho chương trình thêm một thời gian nữa. Và trong quá trình mà chúng ta theo dõi sau khi điều trị, nếu mà thấy bất cứ một dấu hiệu gì nó bất ổn thì chúng ta lại sử dụng ngay lập tức cái giải pháp thảo dược này. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó có tính chất là dự phòng cách tích cực khi mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu về tái phát trước khi mà chúng ta phải kết hợp sử dụng tân dược.
1: Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Thế chuyên gia cho tôi xin hỏi một chút nữa là,
2: dạ vâng,
1: cái loại mà tôi đang uống dù chương trình này này là mình có uống mãi được không ạ?
2: Thực ra đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, và nhất là thảo dược mà đã được bào chế chiết xuất các hoạt chất tinh túy nhất của nó bằng công nghệ hiện đại, người ta gọi công nghệ EECV, một cái công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức, cho nên tính an toàn của nó rất cao. Và bản thân những thứ thuốc mà liên quan đến thảo dược nó đều tính an toàn đều cao cả. Nó không những là cái để mà chữa bệnh mà nó còn nâng cao cái sức đề kháng của niêm mạc, đường tiêu hóa cũng như là

0: sức đề kháng nói chung. Cho nên dùng giải pháp này anh sẽ thấy là cơ thể không mệt mỏi, chúng ta cảm thấy ăn ngon, ngủ yên, vân vân. Mà chúng tôi hay nói là gì, là nó dịu nóng rát này, nó khỏe dạ dày này, nó êm trào ngược, nó là chính là như thế. Cho nên là anh dùng giải pháp này á, thực chất ra mà nói thì dùng càng lâu thì càng tốt, mà chúng ta không sợ bất cứ một tác dụng phụ nào cả. Đấy là điều mà chương trình nói với anh cũng như tất cả các quý vị khán giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
2: Tôi hiểu rồi ạ. Dạ. Cảm ơn chuyên gia của chương trình đã cho tôi những thông tin bổ ích.
0: Vâng, xin chào anh. Vâng.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những lời khuyên vừa rồi dành cho anh. Và anh hãy yên tâm sử dụng sản phẩm Anvicha, bởi vì sản phẩm này là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sẽ tăng sức đề kháng của niêm mạc đường tiêu hóa anh nhé. Đặt mua sản phẩm thì em xin mời anh gọi đến tổng đài 1800 234 558 ạ. Thưa quý vị, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi của quý vị thì vẫn không ngừng đổ chuông về tổng đài biện cước 1800 234 558. Dạ vâng ạ, và quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 234 558 để được tư vấn thêm về những giải pháp liên quan đến trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày, cũng như là chúng ta sẽ được nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi thì vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 234 558 để tư vấn cho quý vị ạ. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm hỗn dịch dạ dày Anvicha, xin quý vị hãy liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 234 558. Xin nhắc lại ạ, 1800 234 558, tổng đài để có thể hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng hỗn dịch dạ dày Anvicha. Và Kim Ngân cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đến các cán bộ chủ chốt nhằm kịp thời cụ thể hóa, đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề đặc biệt quan trọng liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó nổi bật là chương trình hành động của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và chương trình hành động về mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nội dung về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 NQTU của Bộ Chính trị cũng được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế địa phương. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác cải cách hành chính và phát triển văn hóa xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết mới của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy Đắk Lắk. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Gia Lai bước đầu đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính đến tăng phân cấp cho cơ sở. Bộ máy vận hành nhanh hơn, gần dân hơn, đồng thời cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực hơn với GDP quý 1 năm 2026 tăng 8,51%, dẫn đầu khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,61 điểm, thuộc nhóm xuất sắc của cả nước. Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức khi khối lượng công việc cấp xã tăng nhanh, trong khi nhân lực chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, đất đai, tài chính còn thiếu. Hạ tầng dữ liệu và việc xử lý tài sản công sau sáp nhập vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nêu rõ.
5: Quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc dưới quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra cái chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh. Nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức, nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
4: Nghệ An là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để thực hiện chương trình này, ngành y tế Nghệ An đã thành lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã phường dưới sự hỗ trợ của lực lượng y bác sĩ huy động từ các bệnh viện tuyến trung ương hàng đầu như Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Trung ương. Theo ngành y tế Nghệ An, xu hướng bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường, ung thư đang gia tăng và có dấu hiệu trẻ hóa. Trong khi đó, nhiều bệnh nếu phát hiện sớm sẽ điều trị hiệu quả với chi phí thấp hơn rất nhiều so với khi bệnh chuyển nặng. Ông Nguyễn Văn Đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên cho biết:
6: Chúng ta đều hiểu rằng việc phát triển phát hiện sớm bệnh lý, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm sẽ giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm chi phí y tế.

0: và giảm gánh nặng cho toàn xã hội. Thông qua chiến dịch này, địa phương cũng từng bước xây dựng và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân trên nền tảng số, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện, hiện đại, liên tục và có hiệu quả.
1: Tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại, đồng bộ và số hóa theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong đó, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhận thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu ở một bộ phận người dân còn hạn chế. Thái Nguyên đặt mục tiêu đảm bảo 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Đức Trịnh, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thái Nguyên cho biết.
2: Bệnh viện cũng đã đầu tư đầy đủ các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại, đặc biệt là đưa số hóa vào để thực hiện công tác khám chữa bệnh và quản lý người bệnh. Chúng tôi cũng có những cái định hướng để phát triển và đặc biệt nữa là phân tích về số liệu, thời gian chờ đợi của người bệnh khi đến khám ở từng vị trí để chúng tôi đánh giá phải điều chỉnh ở những khâu nào để thực hiện tốt nhất cho người dân trong những cái thời gian khám chữa bệnh ở tại bệnh viện.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục cùng chuyên gia lắng nghe chuyện thầm kín phái mạnh. Trong tuần qua, chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi chia sẻ những tâm sự thầm kín về tình trạng suy giảm sinh lý tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Sinh hoạt vợ chồng bây giờ không giữ được lâu như trước đâu. Nhiều khi vào trận vài phút đã xuống luôn rồi. Mà chính tôi cũng thấy sức khỏe kém đi rất nhiều. Tối thì khó ngủ, tỉnh mấy lần chứ không phải không đâu. Sáng dậy thấy chân tay nó cứ nhão cả ra, không có tí lực nào.
8: Mình thấy người ta bảo thì mình cũng nghe. Thế mới đi thử dùng cái thuốc mà giúp mình tăng ham muốn luôn trong vài giờ ấy. Mới dứt viên thuốc vào là thấy chống ngực mình cứ đập mà nó nghe thùm thụp. Người lúc đó vã hết cả mồ hôi, cả người mình nó xây sẩm, nó y như mà bị tăng huyết áp. Từ đấy là mình sợ không thử lại dòng thuốc đấy lần nào nữa.
9: Thưa quý vị, khi nhắc đến các vấn đề nam khoa như suy giảm sinh lý, nhiều anh em thường chỉ tập trung vào triệu chứng bên ngoài như khó cương cứng, ham muốn giảm hay xuất tinh sớm mà bỏ qua một thực tế quan trọng. Tất cả biểu hiện này đều bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Bởi lẽ sinh lý nam không chỉ nhìn nhận qua triệu chứng mà còn gắn chặt với nguyên lý âm dương ngũ hành, nơi các tạng phủ, khí huyết và kinh lạc vận hành hài hòa.
6: Theo thời gian, quá trình lão hóa khiến khí huyết suy giảm, chức năng của các tạng phủ, đặc biệt là thận dần suy yếu, âm dương mất cân bằng, từ đó dẫn đến sự suy giảm cả sức khỏe tổng thể lẫn sức khỏe sinh lý. Nhiều người tìm đến các giải pháp tác động nhanh để chữa cháy tức thời, tuy nhiên việc kích thích sinh lý trong thời gian ngắn có thể khiến hệ tuần hoàn và nội tiết bị thúc ép hoạt động quá mức, dẫn đến suy kiệt và hao tổn nguyên khí.
9: Vậy đâu là hướng đi đúng đắn để nam giới trung niên tìm lại bản lĩnh phái mạnh? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, đặc biệt là gan và thận là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Trong số các giải pháp để nâng cao sức khỏe tổng thể thì nhân sâm luôn được nhắc đến hàng đầu. Tuy nhiên, trước nay chúng ta thường hay nghĩ đến sâm Hàn Quốc, sâm Nhật Bản. Từ năm 2013, chúng ta phát hiện sâm Việt Nam và thấy nó không thua kém gì các loại sâm khác. Sâm Đài Châu có tới 84 các cái saponin khác nhau, mà trong đó đặc biệt là methoxyze R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, làm chậm có quá trình lão hóa, chậm quá trình thoái hóa các cơ quan. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu và từ đó tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Đài Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Thứ hai là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, bộ đôi sâm Lai Châu, cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược vật mang chất tự nhiên, nó thích hợp với cơ thể người đàn ông cho nên tính an toàn của nó rất cao.
6: Như vậy để cải thiện

0: sinh lý một cách bền vững, trước hết cần nâng đỡ sức khỏe tổng thể, bồi bổ khí huyết và điều hòa âm dương trong cơ thể. Từ nguyên lý đó, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam, có thành phần sâm Lai Châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu.
1: Một là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, nhờ đó tăng độ cương cứng và cải thiện khả năng duy trì phong độ. Ba là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, hỗ trợ tăng hoạt động của trục nội tiết, thúc đẩy sản sinh testosterone, đồng thời cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, từ đó nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới bền vững.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, kế thừa tinh hoa của y học cổ truyền. Mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối, giúp các quý ông lấy lại phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại, 18008308.
0: Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Phương Hoa xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình theo dòng thời sự hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, nội dung sẽ được đề cập trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều phản ánh thực tế, chi phí tăng cao khiến nhiều cổ động viên lỡ hẹn với World Cup 2026.
1: Những thông tin thời sự trong nước quốc tế, dự báo thời tiết mới nhất cũng sẽ có trong chương trình.
0: Đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040, 0243 563 563, luôn sẵn sàng đón nhận cuộc gọi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
0: Trong bối cảnh xung đột tại Gaza tiếp tục leo thang và khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, tại phiên họp công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Palestine-Israel diễn ra vào hôm qua, đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông nhấn mạnh yêu cầu duy trì lệnh ngừng bắn, đảm bảo viện trợ nhân đạo và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp, ông Phó Thông nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần xây dựng đồng thuận rộng rãi hơn và có những nỗ lực mạnh mẽ hơn để duy trì ngừng bắn. Đại diện Trung Quốc bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Gaza, cho biết kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, Israel gần như vẫn tiến hành các cuộc không kích và tấn công hàng ngày, khiến hơn 870 người thiệt mạng. Trung Quốc kêu gọi các bên, đặc biệt là Israel, nghiêm túc thực hiện cam kết ngừng bắn, đồng thời đề nghị các nước bảo trợ thỏa thuận và các bên có ảnh hưởng quốc tế tăng cường hành động nhằm bảo đảm thỏa thuận được thực thi. Về tình hình nhân đạo, ông Phó Thông kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, dỡ bỏ các hạn chế đối với hàng viện trợ và tạo điều kiện để thuốc men, nhiên liệu cùng các vật tư thiết yếu khác được đưa vào Gaza. Đề cập giải pháp chính trị cho xung đột, đại diện Trung Quốc khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Palestine. Theo ông, mọi cơ chế hay sắp xếp trong tương lai đều phải dựa trên nguyên tắc người Palestine tự quản lý công việc của mình, tôn trọng nguyện vọng của người dân Palestine và không làm phương hại tới nền tảng của giải pháp hai nhà nước.
1: Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài và sức ép chia sẻ trách nhiệm ngày càng gia tăng trong nội bộ phương Tây, Tổng thư ký NATO Mark Rutte vừa lên tiếng cảnh báo nhiều quốc gia thành viên chưa đóng góp đủ nguồn lực hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.

0: Lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO được đưa ra trong thời điểm các đồng minh phương Tây đang phải nỗ lực tái cân bằng ngân sách quốc phòng. Trước đó, NATO cũng đã lưu ý các quốc gia thành viên rằng mục tiêu chi tiêu quốc phòng tối thiểu 2% GDP có thể sẽ phải tăng lên nữa để đáp ứng các thách thức an ninh mới phát sinh từ cuộc xung đột. Dù Liên minh châu Âu gần đây đã thông qua các gói vay và hỗ trợ tài chính cho Ukraine sau nhiều tháng bế tắc, NATO vẫn thúc giục các chính phủ cần có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn, đặc biệt là trong việc cung cấp khí tài quân sự trực tiếp cho Kiev. Tuyên bố này cũng gián tiếp phản ánh áp lực ngày càng lớn lên các quốc gia châu Âu, buộc họ phải tự chủ hơn về mặt phòng thủ và chia sẻ gánh nặng tài chính, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ.
1: Trong nỗ lực ứng phó với những tác động từ biến động năng lượng toàn cầu do xung đột ở Trung Đông, Indonesia đã quyết định gia hạn chính sách làm việc từ xa đối với công chức thêm 2 tháng. Theo đó, công chức tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ Sáu hàng tuần nhằm tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời thúc đẩy quản trị số và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
2: Chính phủ Indonesia đã triển khai làm việc từ xa 1 ngày 1 tuần cho công chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số. Thứ Sáu được chọn là ngày làm việc từ xa do khối lượng công việc ít hơn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược được miễn trừ khỏi chính sách làm việc từ xa bao gồm y tế, an ninh và vệ sinh hoặc không áp dụng cho các lĩnh vực như là công nghiệp hoặc sản xuất, năng lượng, nước, thực phẩm và đồ uống, thương mại, vận tải cũng như hậu cần và tài chính. Bộ trưởng điều phối kinh tế Alanga Hatato cho biết trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, chính sách này vẫn được gia hạn. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia hôm nay cũng thông báo rằng nước này sẽ bắt đầu áp dụng bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5 từ tháng 7 năm 2026 tại một số khu vực. Tất cả các nguyên liệu thô cho chương trình E5 phải đến từ các nguồn trong nước chứ không phải nhập khẩu, phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
3: Cảnh sát Thái Lan đang mở rộng điều tra vụ phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn tại tỉnh Chonburi, đồng thời bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Cảnh sát Thái Lan hôm qua cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây, đồng thời tách vụ án thành 7 nhánh điều tra riêng biệt. Vụ án liên quan đến đối tượng Sun Ming Chen và mối liên hệ của đối tượng với kho vũ khí quân dụng. Sun Ming Chen sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia và có thẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Tại nhà riêng của đối tượng, giới chức Thái Lan đã phát hiện một khẩu súng ngắn, 2 súng trường, 10 quả lựu đạn, khoảng 3,6 cân thuốc nổ C4, 673 viên đạn và 3 áo chống đạn. Cơ quan điều tra cho biết đây là một đường dây tội phạm phức tạp, không chỉ mua bán vũ khí mà còn vận chuyển người và tiền trái phép. Số tiền chuyển trái phép qua biên giới ước tính lên tới 20 triệu bạt tiền mặt, tương đương khoảng 620.000 đô la Mỹ. Trên không gian mạng, nhóm đối tượng có liên quan tới hơn 640 tài khoản ngân hàng và dình lưu tới khoảng 4.100 vụ án tội phạm mạng, với tổng thiệt hại khoảng 815 triệu bạt, tương đương hơn 25 triệu đô la Mỹ. Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chai Rong cho biết, các chứng cứ thu thập đến nay cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa đối tượng Sun Ming Chen và các băng nhóm lừa đảo ở Campuchia. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra trên các hướng và sẽ tiếp tục công bố thông tin thời gian tới.
1: Australia tiếp tục siết chặt trách nhiệm của các nền tảng công nghệ trong bảo vệ người dùng trên không gian mạng, đặc biệt là trẻ em. Một tòa án liên bang của nước này vừa tuyên phạt nền tảng X số tiền gần 650.000 đô la Australia do không tuân thủ các quy định về an toàn trực tuyến và yêu cầu minh bạch thông tin liên quan đến kiểm soát nội dung, lạm dụng, bóc lột tình dục trẻ em. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
5: Tòa án Liên bang Australia đã ra phán quyết yêu cầu nền tảng X phải nộp khoản tiền phạt lên tới 650.000 đô la Australia và đóng án phí 100.000 đô la Australia vì đã không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu minh bạch thông tin về an toàn trực tuyến, trong đó bao gồm các biện pháp thực hiện để kiểm soát các tài liệu lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên nền tảng này. Năm 2023, Ủy viên An ninh mạng Australia Julie Inman-Grant đã yêu cầu nền tảng X phải báo cáo về các biện pháp đã thực hiện để kiểm soát các tài liệu lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên nền tảng này. Tuy vậy, ngay sau khi yêu cầu được gửi đi, nền tảng này được tập đoàn X mua lại và đổi thành nền tảng X và không phản hồi vào đúng thời hạn là cuối tháng 3 năm 2023 như được yêu cầu. Nền tảng X cho rằng Australia yêu cầu Twitter phải báo cáo, nhưng Twitter không còn tồn tại nữa nên họ không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Australia không chấp nhận luận điểm này của X. Thẩm phán xét xử vụ việc Michael William cho biết, mức phạt gần tối đa đối với nền tảng X, một tập đoàn lớn, là để răn đe chứ không phải là nhắm vào

0: thiệt hại tài chính, nhằm gửi đi thông điệp về việc tuân thủ nghĩa vụ đối với các cơ quan chức năng.
1: Vừa rồi là những tin tức quốc tế nổi bật. Bây giờ, những thông tin thời tiết một số vùng miền trên thế giới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực Tây Nam của châu Âu được dự báo là sẽ sớm chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng mạnh do khối không khí nóng từ châu Phi tràn lên với nhiệt độ tại nhiều nơi có thể tiến sát 40 độ. Các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng sẽ tác động rõ rệt nhất tới bán đảo Iberia, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài nắng nóng, tình trạng hạn hán, thiếu nước và lũ lụt cũng được dự báo là gia tăng. Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu sử dụng điều hòa đang tăng nhanh, song các tổ chức môi trường lo ngại điều này có thể làm gia tăng tiêu thụ năng lượng và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, khiến đô thị ngày càng nóng hơn. Còn về thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. London, Anh, ngày có nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Moscow, Liên bang Nga có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. New York, Mỹ có lúc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng em 10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Theo cập nhật tại cuộc họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh Ebola trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2020.

0: 6, thế giới đã ghi nhận 600 trường hợp nghi ngờ mắc Ebola và 139 ca tử vong nghi ngờ. Riêng tại các tỉnh Ituri và Kivu của Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác định 51 trường hợp mắc bệnh. Ngay sau cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đã tăng cường giám sát tại cửa khẩu. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp nghi mắc Ebola nhập cảnh vào nước ta.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại châu Phi, Viện Pasteur TP HCM vừa tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát phòng chống Ebola theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo 4 Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur cùng 34 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo lãnh đạo ngành y tế dự phòng, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Các địa phương được yêu cầu rà soát, kích hoạt lại đội phản ứng nhanh để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, vaccine HPV chính thức được bổ sung vào danh mục tiêm chủng bắt buộc theo quy định mới của Bộ Y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng ngừa ung thư và các bệnh do virus HPV gây ra, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.
1: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, mức hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh trước sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 900.000 đồng mỗi trường hợp. Mức hỗ trợ sàng lọc sơ sinh được thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không vượt quá 600.000 đồng mỗi trường hợp. Đây là những quy định trong Nghị định 168 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trong tuần qua đã ghi nhận 34 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 10% so với tuần trước. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.020 ca mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhiều gia đình, đặc biệt là phụ huynh có con nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền đã tranh thủ đăng ký tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe.
1: Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trẻ bị chó cắn, đáng lo ngại đã ghi nhận ca mắc bệnh dại với tiên lượng tử vong cao. Cụ thể, trong vòng một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại, trong đó có nhiều trẻ phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân do bị chó cắn. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó mèo, dù là vật nuôi quen thuộc. Cần dạy trẻ cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc, không lại gần khi con vật đang ăn, ngủ hoặc bị kích động. Quan trọng nhất, khi bị chó cắn cần xử trí đúng ngay từ đầu để giảm nguy cơ mắc bệnh dại. Khi đã phát bệnh dại gần như không có cơ hội cứu chữa.
0: Theo các chuyên gia y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, ví dụ như tuổi tác, giới tính, béo phì. Bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng càng về già thì nguy cơ càng tăng. Phụ nữ có nguy cơ mắc cao hơn ở nam giới, một phần nguyên nhân được giải thích là bởi việc mang thai, sinh con, thời kỳ mãn kinh. Người béo phì cũng rất dễ bị mắc căn bệnh này bởi trọng lượng dư thừa gây áp lực lên bàng quang. Ngoài ra thì béo phì ảnh hưởng tới lưu lượng máu và hoạt động thần kinh tại bàng quang. Nếu có các triệu chứng như đi tiểu nhiều hơn 8 lần trong khoảng 24 giờ, thức dậy nhiều hơn 1 lần một đêm để đi tiểu, người bệnh khó nhịn tiểu, không tự chủ được, đi tiểu không hết mãi, cảm giác tiểu rắt, tiểu mót, xón tiểu, quý vị cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
2: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
3: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
2: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị, một bài phát biểu nhưng đã tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra

0: một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. 7 nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới. Muốn đất nước bứt phá bằng khoa học công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Và cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống, doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đó là nội dung câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi với vị khách mời.
2: Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc.
5: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường và nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
5: Với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam.
4: Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
2: Vâng, chúng tôi vừa tổng hợp thông tin về 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì theo ông nếu nhìn nhận từ 7 nhiệm vụ này?
3: 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo tôi thực chất không chỉ dành riêng cho một trường đại học, mà đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Và 7 cái nhiệm vụ ấy thì không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là đảo quốc gia, nhưng trước hết là đảo quốc gia và các cơ sở giáo dục đảo khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
2: Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ đối với Đại học Quốc gia mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục Đại học Việt Nam, và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
6: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
7: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã đi triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
2: Vâng, qua những ý kiến

0: Vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà đại học giáo dục đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng đó là hướng tới đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
1: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường. Mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia. Và Tổng Bí thư gọi là túi khôn, trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi Đại học Quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cái quản trị, trong cái tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
0: Dạ vâng ạ. À, một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ. Nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. À, vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
1: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71. Nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta, Quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản. Ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ rằng với cái tinh thần nghị quyết, nghĩa là triệt tiêu với tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi nghiên cứu phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình.
0: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có 3 luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ. Quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy, và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? À, còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như này.
2: Chúng tôi sẽ cần phải

tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo.

0: giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
1: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo giáo thư phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
2: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có một cái sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuyển mạnh từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu mà Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu cho đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp. Cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý đấy không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa thì sẽ giải quyết được.
1: Vâng, đầu tư của nhà nước và đặc biệt là vươn lên của các nhà trường tự chủ hơn, đúng không ạ? Để có sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa với các doanh nghiệp và các đối tác. Bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, Ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như thế này ạ?
3: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vươn dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
1: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
2: Theo tôi và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ làm lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Đấy, ví dụ như là thể chế phải cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường. Như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
1: Vâng, như phân tích của Phó Giáo sư Đỗ Chí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia, và đầu tư cho đại

0: hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bê tôi. Ôi trời ơi.

0: thằng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý.
5: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề Hành động của địa phương cho hiệu quả toàn cầu, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên. Một vạn cá giống bản địa được thả xuống hồ Côn Sơn nhằm phục hồi hệ sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng.
4: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, sáng nay Bộ Y tế họp trực tuyến triển khai các biện pháp giám sát phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp, nhưng khuyến cáo các quốc gia chủ động ứng phó. Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh, song đã yêu cầu tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng dịch, chuẩn bị kịch bản ứng phó.
5: Chỉ còn khoảng 20 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường ôn tập, phân loại học sinh và hoàn tất các điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi diễn ra ngày 11 và 12 tháng 6 với khoảng 35.500 thí sinh, 64 điểm thi chính thức và khoảng 5.000 cán bộ làm nhiệm vụ. Các trường đẩy mạnh thi cử, thi thử, phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng làm bài.
4: Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu nghi có giòi và rán tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã kiểm tra và yêu cầu xử lý vi phạm đơn vị phụ trách bếp ăn do chưa thực hiện đúng quy định lưu mẫu thức ăn. Cơ sở do chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây dựng Lộc Gia phụ trách có đủ giấy phép an toàn thực phẩm và nhân viên được tập huấn theo quy định. Về phản ánh canh rau có sâu, phía công ty thừa nhận xin lỗi sinh viên và cam kết chấn chỉnh quy trình chế biến. Đối với phản ánh chả cá có giòi và nước mắm có rán, ông Lê Đình Nhân, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế thành phố Huế cho biết hiện chưa đủ cơ sở kết luận.
6: Chúng tôi đã kiểm tra xác minh các nội dung liên quan. Thứ nhất là về cái cánh rau mà có sâu thì cơ sở cũng đã thừa nhận đúng sự thật và cơ sở cũng đã xin lỗi và cam kết khắc phục các tồn tại, không để cái tình trạng tương tự xảy ra. Về cái chả cá mà còn giòi thì chúng tôi đã cũng kiểm tra qua cái mẫu lưu của cơ sở thì cũng không phát hiện bất thường. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng như là các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp và các bếp ăn bán trú trong trường học.
5: Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền các giải bóng đá, tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các website như là Cá Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV. Đường dây hoạt động từ đầu năm 2024 do một đối tượng sinh năm 1995 cầm đầu, sử dụng hình thức vận hành tinh vi chủ yếu là online.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26 tháng 5 tới với chủ đề nhấn mạnh việc bảo vệ các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Phiên họp có chủ đề duy trì mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Tại đây, các bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có giá trị đương đại của Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc tuân thủ và thực thi các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như nâng cao vai trò, uy tín và hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Theo phía Trung Quốc, cuộc họp sẽ mở cửa cho toàn bộ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị. Nhiều ngoại trưởng và đại diện cấp cao các nước đã xác nhận tham dự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng sẽ có bài phát biểu tại sự kiện.
5: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển

0: Úc là VIC và VHM được cải thiện. VIC chốt phiên sáng giảm sâu 3,52%, nhưng vào phiên chiều đã được dòng tiền vào kéo lên, thanh khoản tăng khoảng 12% so với buổi sáng. VHM đóng cửa vẫn giảm 3,75%, nhưng khá hơn mức 4,88% của buổi sáng. Cổ phiếu ngân hàng đa số cũng lên giá trong phiên chiều, dù chỉ có STB đảo chiều thành công. Hồi phục tốt nhất là TCB và SHB. TCB tăng riêng chiều nay 1,26% và đóng cửa còn giảm rất nhẹ 0,16%. Riêng nhóm dầu khí là suy yếu thêm. GAS phiên chiều chìm sâu hơn 1,28% và đóng cửa giảm 2,75%. BSR cũng rơi thêm 1,66% nữa, chốt giảm 3,26%. PLX giảm thêm 1,29% thành 2,33%. Tính chung rổ VN30 chiều nay có 16 mã tụt giá sâu hơn và 11 mã cải thiện. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 19,76 điểm xuống còn 1.877,13 điểm. HNX Index tăng 3,14 điểm lên 267,51 điểm. Upcom Index giảm 0,37 điểm và dừng lại ở mức 125,65 điểm.
1: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới quý vị những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
3: Thưa quý vị và các bạn, các báo quốc tế hôm nay dành sự chú ý đặc biệt tới tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ triển khai thêm 5.000

0: Bundi Bunyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Nhiều tờ báo quốc tế cũng tập trung phản ánh tốc độ lây lan đáng báo động của dịch bệnh này. Theo trang Al Jazeera, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện ghi nhận khoảng 600 ca nghi nhiễm và gần 140 trường hợp tử vong, đồng thời đánh giá nguy cơ lây lan ở cấp quốc gia và khu vực là rất cao. Một số chuyên gia cho rằng sự kiện siêu lây nhiễm có thể đã xảy ra tại một đám tang hoặc cơ sở y tế ở miền đông Congo khiến cho dịch nhanh chóng lan rộng. Reuters và CNBC Africa thì cho biết là tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Ituri, khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, bất ổn an ninh và hệ thống y tế yếu kém. Các nhân viên y tế đã phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn thiết bị bảo hộ, thuốc men và cơ sở xét nghiệm. Tờ The Guardian và Washington Post dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng việc Mỹ và nhiều nước phương Tây cắt giảm hỗ trợ y tế toàn cầu thời gian qua cũng đã khiến năng lực ứng phó với Ebola suy giảm đáng kể. Theo Washington Post, thì nguồn viện trợ dành cho Cộng hòa Dân chủ Congo đã giảm mạnh, kéo theo tình trạng thiếu nhân lực, hệ thống giám sát dịch và vật tư y tế. Tổ chức Y tế Thế giới hiện kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ tài chính và tăng cường năng lực xét nghiệm nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực Trung Phi.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo, xin chuyển sang một câu chuyện về ẩm thực đáng chú ý. Thưa quý vị, theo truyền thông khu vực, nếu như vài năm trước, ẩm thực châu Á tại Nga vẫn còn được xem là một xu hướng mới lạ, thì giờ đây, những món ăn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Đông Nam Á đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường nhật của người dân Nga. Nhu cầu đối với các sản phẩm châu Á đang làm thay đổi cả thói quen tiêu dùng lẫn mô hình thương mại ở Nga. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì đang thúc đẩy xu hướng này.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ tại các thành phố lớn của Nga, nơi các quán mì và nhà hàng ramen mang phong cách châu Á xuất hiện ngày càng nhiều. Theo dữ liệu của dịch vụ bản đồ Nga TourGIS, số lượng các cơ sở dạng này đã tăng tới 41% kể từ năm 2023. Anh Anton Bakonov, chủ một chuỗi cửa hàng mì ramen, cho biết mô hình này đang thu hút lượng khách rất lớn.
2: Chỉ chưa đến 2 năm, chúng tôi đã có 5 cửa hàng ở Moscow và 6 cửa hàng khác ở ngoại ô. Đó mới chỉ là cửa hàng của chúng tôi, còn những cửa hàng khác nữa. Có vẻ mọi người rất thích mô hình quán ăn châu Á này.
0: Sự lan rộng của ẩm thực châu Á tại Nga không đơn thuần là một trào lưu nhất thời. Các chuyên gia cho rằng đây là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc. Trước hết là ảnh hưởng ngày càng mạnh của văn hóa đại chúng châu Á đối với giới trẻ Nga. Phim Hàn Quốc, nhạc K-pop, hoạt hình Nhật Bản hay các video ẩm thực trên mạng xã hội đã khiến nhiều người trẻ tò mò và yêu thích hương vị phương Đông. Nhưng bên cạnh yếu tố văn hóa, những thay đổi trong thương mại và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Sau các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới xung đột Ukraine và việc nhiều thương hiệu châu Âu rút khỏi thị trường Nga, Moscow đã đẩy mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á. Các sản phẩm từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á vì thế xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường Nga. Nhiều nhà bán lẻ của Nga cũng mở rộng đáng kể danh mục hàng hóa châu Á nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng. Và thực tế là thói quen tiêu dùng của người Nga cũng đang thay đổi rõ rệt.
3: Chúng tôi thường đi ăn đồ châu Á mỗi tuần một lần vì nó rất khác biệt với đồ ăn Nga. Món ăn cay hơn, đậm vị hơn và cũng nhiều gia vị hơn nữa.
2: Tôi rất thích đồ cay, những món ăn như mì budak hay các loại sốt bò cay thực sự rất ngon. Không chỉ đồ ăn mà cả âm nhạc và phong cách châu Á cũng đang ngày càng phổ biến ở đây.
0: Các chủ nhà hàng cho biết họ đang nỗ lực cân bằng giữa hương vị truyền thống châu Á và sở thích của thực khách Nga nhằm giữ chân khách hàng lâu dài. Dù tốc độ tăng trưởng của thị trường có thể không còn bùng nổ như giai đoạn đầu, nhưng giới quan sát cho rằng sự hiện diện của ẩm thực châu Á tại Nga sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới.
1: Quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, Nguyễn Kiên và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong cuộc sống 365.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
6: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng, nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi, hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa, thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
7: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở Bắc Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ

0: cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng. Nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
1: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi, hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt, uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn, mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
2: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
3: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mẻ dâu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại axit amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
0: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
4: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài

0: đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Các biên tập viên Phương Hoa và Nguyễn Kiên đang tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin giới thiệu cùng quý vị.
4: Mới đây, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, một dấu mốc cho thấy khởi nghiệp không còn là phong trào mà đã trở thành định hướng phát triển quốc gia.
3: Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tăng hạng trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, câu hỏi đặt ra là cần nhận diện đâu là những cơ hội và thách thức hiện nay, làm thế nào để Startup Việt có thể đi đường dài.
4: Thưa quý vị, Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu, nội dung này sẽ có trong dòng chảy sự kiện.
3: Mời quý vị cùng tìm hiểu nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch tâm linh hấp dẫn tại Kỳ Lừa Lạng Sơn trong niềm vui mỗi ngày.
5: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
4: Trong một muôn màu cuộc sống sẽ là câu chuyện về sự hồi sinh bất ngờ của những lá thư tay truyền thống trong thời đại số.
3: Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương ngôi sao công trạng của nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, ghi nhận những đóng góp của bà đối với hòa bình, công lý, quyền con người và tình đoàn kết với nhân dân Palestine. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Nguyên Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động, coi phần thưởng là minh chứng cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
4: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo quy định về nâng mức thu nhập làm căn cứ tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng một lần. Theo đó, cá nhân không ký hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế trước khi nhận. Bộ Tài chính cho biết đề xuất nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay.
3: Tại hội thảo khơi thông sức mua kích cầu tiêu dùng hôm nay, các chuyên gia cho rằng việc kê khai thuế hóa đơn cùng biến động giá xăng dầu vật tư khiến giá hàng hóa dịch vụ tăng từ 20 đến 22%, kéo tiêu dùng nội địa giảm. Các ý kiến đề xuất điều chỉnh thuế khoán phù hợp với hộ kinh doanh, giảm thuế giá trị gia tăng hàng thiết yếu và siết kiểm tra hàng giả, hàng nhái để hỗ trợ doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất một số giải pháp.
7: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này. Và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
4: Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường và khởi tố bị can đối với Trần Đại Diện, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại An 33 do liên quan đến vụ đổ trái phép gần 180 tấn bùn thải tại khu vực Mong K1, phường Hoành Bồ. Điều tra cho thấy trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4 vừa qua, lãnh đạo doanh nghiệp này đã chỉ đạo vận chuyển khoảng 179 tấn bùn phát sinh từ dự án công viên Đại Dương Hạ Long đổ ra môi trường trái quy định nhằm giảm tồn đọng phục vụ thi công. Cơ quan chức năng nhận định hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan.

0: an, hệ sinh thái và đời sống của người dân.
1: Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất cửa hàng thời trang của công ty Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng, phát hiện gần 2.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số hàng gồm có túi sách, ví, quần áo, giày dép, có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như là Gucci, Louis Vuitton hay là Dior với tổng trị giá niêm yết hơn 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.
0: Chuyển sang tin thế giới. Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao hôm nay cho biết Mỹ đã tạm dừng thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan nhằm ưu tiên nguồn đạn dược phục vụ nhu cầu tác chiến của quân đội Mỹ. Ông khẳng định Mỹ vẫn đủ năng lực ứng phó các điểm nóng, trong khi Đài Loan cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Mỹ về việc điều chỉnh thương vụ này.
1: Chính phủ Pháp vừa công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro nhằm hỗ trợ người dân và các ngành kinh tế chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao. Gói hỗ trợ gồm kéo dài trợ cấp thêm 3 tháng cho lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, tăng trợ cấp đi lại cho lao động thu nhập thấp và nâng trần miễn thuế phụ cấp nhiên liệu do doanh nghiệp chi trả.
0: Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu cho biết đã gỡ bỏ hơn 14.200 bài đăng, tài khoản và liên kết trực tuyến liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có tài khoản X chính thức của lực lượng này. Chiến dịch diễn ra từ tháng 2 đến tháng 4 với sự tham gia của cơ quan thực thi pháp luật 19 quốc gia sau khi Liên minh châu Âu đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố. Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã xây dựng mạng lưới tuyên truyền số quy mô lớn, sử dụng cả tiền điện tử để duy trì hoạt động và né tránh kiểm soát tài chính.
1: Từ tháng 6 tới, Hàn Quốc sẽ chính thức vận hành hệ thống đánh giá xe tự lái CADAS nhằm kiểm định an toàn cho phương tiện sử dụng công nghệ lái tự động và hỗ trợ lái tiên tiến. Đây là hệ thống đầu tiên trên thế giới được triển khai tại các trung tâm kiểm định ô tô, cho phép đánh giá các công nghệ như là phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm hay kiểm soát hành trình thích ứng trong môi trường mô phỏng.
0: Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong tối và đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng cao xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần hết sức đề phòng. Còn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đến duyên hải Nam Trung Bộ, trời khá oi bức sau một ngày có nắng mạnh, mưa dông chỉ xảy ra diện rải rác và kết thúc nhanh, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 28 độ. Sang ngày mai, nắng nóng xảy ra ở hầu hết các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa và đến Huế có nơi trên 39 độ do chịu ảnh hưởng của gió Lào khô nóng. Quý vị và các bạn chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng để bảo vệ sức khỏe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần.

0: 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
0: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
0: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tiếp theo của Cuộc sống 365. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là trung tâm phố chợ lâu đời của xứ Lạng, phường Kỳ Lừa còn sở hữu hệ thống di tích, lễ hội và không gian văn hóa tâm linh giàu bản sắc. Làm thế nào để những giá trị ấy trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, bền vững đang là vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Nội dung này được chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp lữ hành trao đổi tại hội nghị xây dựng sản phẩm du lịch phường Kỳ Lừa năm 2026 diễn ra mới đây tại Lạng Sơn. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
6: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn sở hữu không gian phát triển mới với nhiều loại hình tài nguyên văn hóa, lịch sử và sinh thái đặc sắc. Nổi bật trong đó là hệ thống di tích như đền Tà Phủ, đền mới, chùa Bắc Nga, nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ cùng các lễ hội truyền thống nổi tiếng như lễ hội Kỳ Cùng, Tà Phủ hay lễ hội cướp đầu pháo. Theo thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, chuyên gia du lịch văn hóa tâm linh, đây là nền tảng quan trọng để phường Kỳ Lừa xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa vùng biên.
7: Phát triển du lịch tâm linh và cái giá trị cốt lõi nhất của du lịch tâm linh đó là giữ được cái nét văn hóa truyền thống và mang lại được giá trị của lễ hội, và nó chính là cái sự cốt lõi. Đặc biệt là đối với lễ hội Tà Phù và lễ hội tại Kỳ Lừa thì cần phải giữ được những bản sắc này và mang lại được những giá trị truyền thống. Qua đó phải được truyền thông thông qua những cái lễ hội mang tính chất văn minh và giữ được những cái nét đặc biệt của tín ngưỡng dân gian. Đối với Kỳ Lừa thì đây là một điều mà sẽ phát triển và giữ được truyền thống.
6: Theo tham luận của các chuyên gia tại hội nghị, dù sở hữu nhiều di tích, lễ hội và không gian văn hóa đặc sắc, du lịch tâm linh tại Kỳ Lừa hiện vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động tham quan còn mang tính mùa vụ, chủ yếu tập trung vào dịp lễ hội đầu xuân. Các điểm đến thiếu sự liên kết để hình thành tuyến trải nghiệm hoàn chỉnh. Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển mạnh từ tham quan đơn thuần sang trải nghiệm văn hóa bản địa, tìm hiểu chiều sâu lịch sử và không gian tín ngưỡng. Đánh giá về tiềm năng du lịch của phường Kỳ Lừa, tiến sĩ Đỗ Trần Phương, Phó trưởng khoa du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho rằng
8: Kỳ Lừa là một trong không nhiều phường hiện nay có đủ combo để phát triển các cái sản phẩm du lịch, bao gồm cả du lịch sinh thái tự nhiên, du lịch tâm linh, du lịch mua sắm, du lịch đêm và cả du lịch liên quan tới văn hóa tâm linh. Với những tiềm năng như vậy, chỉ cần có cái sự quyết tâm thêm nữa của lãnh đạo phường cũng như có cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công ty du lịch, thì trong thời gian tới thì chắc chắn là cái hình ảnh của du lịch Kỳ Lừa sẽ đến được với nhiều hơn du khách trong nước và quốc tế.
6: Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng cho rằng phát triển du lịch tâm linh cần đi đôi với bảo tồn không gian văn hóa, kiểm soát thương mại hóa lễ hội và nâng cao vai trò của cộng đồng địa phương trong gìn giữ di sản. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá xây dựng bản đồ số di tích, mã QR thuyết minh hay các tour kể chuyện di sản được xem là giải pháp cần thiết để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết.
9: Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch sẽ tiếp tục có những định hướng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Kỳ Lừa xây dựng những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của phường dựa trên

0: gợi ý của các chuyên gia nghiên cứu về du lịch, các công ty du lịch, và tiếp tục chúng tôi cũng sẽ phải áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch để tăng cường quảng bá theo đúng công nghệ 4.0, thu hút khách du lịch cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm du lịch của phường Kỳ Lừa đến để trải nghiệm cũng như là đầu tư những cái sản phẩm du lịch cho phường trong thời gian tới.
1: Từ những giá trị văn hóa lâu đời cùng không gian đô thị, lễ hội và tín ngưỡng đặc sắc, Kỳ Lừa đang từng bước định hình hướng đi riêng trong phát triển du lịch. Không chỉ là điểm đến lễ hội mùa xuân, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành không gian trải nghiệm văn hóa tâm linh mang đậm dấu ấn xứ Lạng trong tương lai.
2: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức. Nhưng thực ra, giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách để con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau. Muôn màu cuộc sống hôm nay sẽ kể câu chuyện này cùng quý vị.
1: Một câu chuyện đặc biệt bắt đầu từ năm 1985 đang khiến nhiều người xúc động. Khi ấy, cô bé 13 tuổi Molly Noon ở New Zealand nhìn thấy một cặp kính mát màu tím hình đôi môi trên tạp chí Tuổi Teen và viết thư kể lại với người bạn của mình là Holly Rahmer ở Mỹ rằng cô rất thích món đồ ấy. 40 năm sau, Holly đã mang chính cặp kính đó vượt quãng đường hơn 9.000 dặm từ bang New Hampshire đến New Zealand để trao tận tay người bạn cũ. Điều đáng nói là suốt 4 thập kỷ ấy, mối quan hệ của họ được duy trì bằng những lá thư tay. Trong chuyến gặp lại gần đây, Holly còn mang theo một cuốn sách dày hơn 200 trang gồm toàn bộ thư của Molly đã được quét và in lại. Câu chuyện ấy đang phản ánh một xu hướng đáng chú ý, đó là thư tay truyền thống dường như đang hồi sinh trong chính thời đại số. Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Riêng dự án Penpalooza do nhà báo Rachel Sim của tạp chí The New Yorker sáng lập đã thu hút hơn 15.000 người đăng ký chỉ trong năm 2020. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
2: Hầu hết mọi người đều cảm thấy việc nhận được một lá thư viết tay mang tính cá nhân hơn rất nhiều, đặc biệt là khi phải dành thời gian đọc từng nét chữ của người viết. Điều đó cho thấy là người gửi thực sự quan tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
1: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allison của trường cao đẳng cộng đồng Kingborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
3: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
1: Cũng theo ông Allison, điều quan trọng nhất trong những lá thư không chỉ là nội dung được viết ra mà là mối quan hệ được vun đắp qua thời gian.
4: Building a connection, it's building relationships.
3: Khi gửi thư luôn tồn tại hai tầng ý nghĩa. Một là nội dung, những câu chuyện, ý tưởng hay, điều bạn muốn chia sẻ. Nhưng điều không được nói ra mới thực sự là quan trọng. Đó là sợi dây kết nối giữa hai con người. Nó được tạo nên từ thời gian và trải nghiệm, và đôi khi không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời.
1: Giữa thời đại của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và giao tiếp tức thời, những lá thư giấy tưởng như lỗi thời lại đang nhắc con người về một nhu cầu rất cũ nhưng chưa bao giờ biến mất. Đó là nhu cầu được kết nối thật sự. Có lẽ vì thế mà những phong bì thư, những con tem và nét mực viết tay vẫn tiếp tục tồn tại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem.

0: tôi cũng mất ngủ. Từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi,
9: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung mô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào.

0: cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Vape G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
2: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
2: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện Vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
2: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt 99% căn hộ ở đây view trực diện Vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
2: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
3: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, một dấu mốc cho thấy khởi nghiệp không còn là phong trào mà đã trở thành định hướng phát triển quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tăng hạng trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026, câu chuyện đặt ra là cần nhận diện đâu là những cơ hội và thách thức hiện nay và làm thế nào để Startup Việt có thể đi đường dài.

0: Và trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi trao đổi với ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bây giờ xin mời biên tập viên Tạ Lan bắt đầu trao đổi cùng vị khách mời.
1: Vâng, thưa quý vị, vì một vài lý do, ông Phạm Hồng Quất sẽ tham gia chương trình cùng với chúng tôi thông qua kết nối điện thoại trực tiếp. Xin được cảm ơn ông Phạm Hồng Quất đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào quý vị khán giả của VOV1.
1: Vâng, thưa quý vị, sau hơn 10 năm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, mới đây thì lần đầu tiên Việt Nam đã ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, việc ban hành chiến lược ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào và điều này cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc phát triển hệ sinh thái startup Việt Nam ra sao ạ?
2: Trước đây thì chính phủ cũng đã có rất nhiều các cái đề án hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ, cho thanh niên, cho học sinh, thậm chí là cho người già, người cao tuổi cũng tham gia vào các cái đề án rất cụ thể về khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Và cũng có cả đề án về phát triển cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2015 và đến 2025. Thế thì vừa rồi tổng kết đánh giá lại thì chúng ta đạt được rất là nhiều các cái thành tựu đáng kể, đặc biệt là cải thiện cái vị trí của Việt Nam trên cái bản đồ hệ sinh thái khu vực của thế giới. Thì trên cái cơ sở đó thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã trình chính phủ để ban hành một cái nghị quyết về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo để đưa ra những cái giải pháp, những cái mục tiêu, những cái nhiệm vụ cụ thể hơn để nâng tầm cái hệ sinh thái của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt trong cái bối cảnh về cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, rồi AI, rồi các cái mô hình kinh tế mới đang phát triển mạnh mẽ hiện nay ở trong nước cũng như ở phạm vi khu vực và quốc tế.
1: Vâng. Vậy cụ thể ông có thể cho biết chiến lược mới được ban hành thì đặt ra những cái mục tiêu trọng tâm nào ạ?
2: Mục tiêu thì có loại mục tiêu là về tăng các cái bậc thứ hạng từ 5 đến 10 bậc của Việt Nam trong các cái bảng xếp hạng, cả về hệ sinh thái khởi nghiệp, về chỉ số đổi mới sáng tạo, rồi các thành phố chính, thành phố lớn. Thế rồi có cái chỉ số liên quan đến tăng trưởng các cái doanh nghiệp khởi nghiệp để làm cơ sở cho việc ươm tạo các cái doanh nghiệp công nghệ theo mô hình mới. Rồi có chỉ số liên quan đến cái thị trường đầu tư mạo hiểm, tức là tăng trưởng cái mức thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước cũng như hội nhập quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo. Rồi có chỉ số liên quan đến các cái vườn ươm công nghệ sâu, công nghệ cao để tạo nguồn cho cái kỳ lân công nghệ của thế hệ mới. Rồi có những chỉ số liên quan đến xây dựng các cái khu, các cái cụm đổi mới sáng tạo các địa phương, tạo ra một cái hệ sinh thái ở cấp địa phương, ở các cơ sở đào tạo, rồi các cái khu vực tư nhân, các tập đoàn và ở phạm vi quốc gia. Thì các cái chỉ tiêu cụ thể này thì đều gắn đến một cái nguyên tắc chung, tức là thúc đẩy cái tính phổ quát hay còn gọi là khởi nghiệp sáng tạo toàn dân. Đồng thời cũng có những cái lĩnh vực công nghệ chiến lược ưu tiên trọng điểm để tạo các cái kỳ lân đột phá, phục vụ giải quyết các bài toán lớn của địa phương, của ngành và phạm vi quốc gia.
1: Dạ vâng, như ông vừa cho biết thì chiến lược lần này thì đặt ra rất nhiều mục tiêu trọng tâm, và trong khi chiến lược vừa ban hành thì một tín hiệu tích cực khác là vị thế của Việt Nam trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu cũng đã được cải thiện. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 của Startup Berlin thì vừa mới công bố cách đây có 2 ngày thôi ạ, thì Việt Nam đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước tới nay. Chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
3: Báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 đánh giá Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng nổi bật trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu.
4: Startup Berlin nhận định nhóm quốc gia xếp hạng từ 21 đến 50 là khu vực năng động nhất của bảng xếp hạng toàn cầu với tốc độ phát triển cao hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có mức tăng trưởng nổi bật nhất của khu vực.
3: Ở cấp độ thành phố, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Thành phố hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp, nổi bật ở các lĩnh vực Fintech và Blockchain, lần lượt xếp hạng 60 và 70 toàn cầu.
4: Báo cáo cũng cho rằng Đông Nam Á đang nổi lên là khu vực có động lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng mạnh mẽ.

0: Ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, báo cáo năm nay cũng ghi nhận Hải Phòng xuất hiện trong nhóm 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đang dần mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống.
1: Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam hiện có nhiều tổ chức địa phương tham gia mạng lưới đối tác hệ sinh thái của Startup Blink, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia C-Hub, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe những cái kết quả nổi bật mà Việt Nam đạt được trong báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026 vừa được Startup Blink công bố cách đây 2 ngày. Thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, đâu là những yếu tố giúp Việt Nam có thể cải thiện vị trí trong thời gian vừa qua?
3: Thứ nhất là các cái

0: trên sự trợ giúp của AI, của nền tảng số, thì chúng ta đã thể hiện cái sự mở đường, hay là cái những cái cơ chế đặc thù, các cái sandbox trong các lĩnh vực công nghệ cụ thể thì cũng đã thúc đẩy rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn qua. Thì các cái chỉ số mà các cái tổ chức khu vực cũng như quốc tế đánh giá thì đều bám vào cái trục về thể chế, về thị trường, về nguồn nhân lực và về hiệu quả của cái việc đầu tư bảo hiểm.
1: Vâng, dù có nhiều tín hiệu tích cực như vậy nhưng mà thực tế hiện nay thì vẫn có không ít startup gặp khó khăn về vốn, về thị trường, về con người. Vậy Bộ Khoa học và Công nghệ thì nhìn nhận những cái điểm nghẽn lớn nhất của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam hiện nay là gì ạ?
0: Cái đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đào tạo về ứng dụng công nghệ để mà tạo ra những mô hình kinh doanh mới thì luôn là một cái ưu tiên trong các cái chương trình hỗ trợ. Đặc biệt đề án 844 thì đã có đến hàng ngàn các cái lượt gọi là chương trình đào tạo dành cho những cái bạn trẻ cũng như những cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cán bộ địa phương. Thế thì cái chiến lược quốc gia mới này cũng sẽ có một cái chương trình quốc gia tiếp theo hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực để hình thành một mạng lưới các tư vấn viên chuyên nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Rồi các cái mô hình gọi là venture studio chẳng hạn, như hay còn gọi là các cái những người xây dựng các cái nền tảng vườn ươm kiến tạo cho các cái, doanh nghiệp khởi nghiệp khởi nguồn, để chúng ta sẽ thúc đẩy mạnh trong cả các cơ sở giáo dục đào tạo, khu vực tập đoàn doanh nghiệp và các địa phương.
1: Vâng, như ông cũng có cho biết thì chiến lược lần này được ban hành trong bối cảnh các cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, như bán dẫn. Tuy nhiên thì nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam tuy có sôi động nhưng mà vẫn còn thiếu những startup công nghệ lõi có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Vậy thì xin được hỏi quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
0: Các cái trường công nghệ của Việt Nam hiện nay cũng đang đưa ra những cái phương án, những cái đề án về các cái sandbox công nghệ, tức là những cái sản phẩm như là drone, như là robot, như là các sản phẩm về sinh học, các sản phẩm về vật liệu mới thì hiện nay, rồi pin thông minh, rồi năng lượng mới, thì chúng ta đã có nhiều cái dự án mà cũng đã gọi vốn tương đối tốt ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Rồi cái lực lượng các lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài cũng đưa về rất nhiều các cái công nghệ và các cái mô hình hay. Nếu mà chúng ta thu hút được các cái tài năng đó, kết hợp với lại những cái huấn luyện viên, những tư vấn viên về mô hình kinh doanh, về nhà đầu tư, thì chúng ta sẽ hình thành lên được những các cái gọi là soon unicorn, tức là sớm có được cái lực lượng mà tiềm năng trở thành kỳ lân công nghệ trong khu vực nhiều hơn nữa. Thứ hai là các cái bài toán lớn của các địa phương chính là một cái mảnh đất màu mỡ cho việc ứng dụng những cái công nghệ mới, có đầu ra của các cái startup, các spin-off, tức là các doanh nghiệp khởi nguồn, đường sắt tốc độ cao, trung tâm dữ liệu lớn, rồi mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp. Những mô hình kinh tế mới đó mà các địa phương đang công bố những bài toán lớn thì chính là một cái nguồn khích lệ đầu tư ban đầu, cũng như là ứng dụng cái đầu ra cho các cái vườn ươm và cho các cái startup và các spin-off ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ nguồn thành những cái sản phẩm cụ thể.
1: Vâng, tuy vậy thì một trong những vấn đề thường được các startup nhắc tới nhiều nhất đấy chính là bài toán vốn đầu tư, đặc biệt ở trong cái giai đoạn đầu khi mà startup mới phát triển. Vậy thì thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, chiến lược mới thì sẽ có những cái cơ chế gì để có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn đầu tư mạo hiểm hiệu quả hơn ạ?
0: Tăng trưởng thị trường và tăng trưởng quy mô về đầu tư mạo hiểm là một trong các cái nội dung rất là quan trọng của chiến lược mới. Theo đó thì nghị quyết 57, rồi luật khoa học công nghệ, rồi nghị định của chính phủ thì cũng đã hình thành nên cái hành lang pháp lý cho phép thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm ở cấp quốc gia, cấp địa phương. Và một số địa phương hiện nay thì cũng đã có đề án được phê duyệt và bắt đầu được triển khai, cho phép sử dụng nguồn kinh phí ngân sách từ nhà nước để cùng đầu tư với các nhà đầu tư trong khu vực tư nhân, khu vực doanh nghiệp, thậm chí có thể gọi vốn từ các cái quỹ đầu tư quốc tế để chúng ta kích hoạt cái thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước. Với cái hành lang pháp lý của cái mạng lưới quỹ này mà ra đời thì sẽ giúp cho cái việc tiếp cận nguồn vốn chúng ta thuận tiện hơn. Bên cạnh đấy thì cái nguồn về tài chính xanh, các quỹ đầu tư tín dụng xanh của các ngân hàng quốc tế cũng như là các ngân hàng trong nước, rồi nguồn

0: tiền từ các quỹ, các gọi là quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp hiện nay cũng được phép sử dụng trong cái việc đầu tư cho các startup. Các cơ sở giáo dục đào tạo thì cũng bắt đầu thí điểm, cho phép thí điểm để triển khai các cái quỹ không chỉ tài trợ mà là tham gia đầu tư cho những hạt giống, đầu tư ươm mầm cho các cái dự án startup đó tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Thì kỳ vọng rằng là những cái giải pháp như vậy thì sẽ giúp tạo ra một cái nguồn vốn dồi dào cả trong nước và quốc tế về cái thị trường đầu tư mạo hiểm cho startup.
1: Dạ vâng. Ngoài câu chuyện vốn đầu tư cho startup thì một trong những vấn đề mà cần được quan tâm khi mà chúng ta hình thành các doanh nghiệp công nghệ mạnh đó là cần đẩy mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và thị trường. Vậy thì trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo vừa mới được ban hành mới đây thì vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu cũng như là các doanh nghiệp lớn ở trong nước sẽ phải được thúc đẩy như thế nào thưa ông Phạm Hồng Quất ạ?
0: Trong chiến lược thì cũng nhấn mạnh và đưa ra những cái giải pháp khá cụ thể về việc hình thành một số các cái deep tech hub, tức là các cái vườn ươm công nghệ sâu, công nghệ mới ứng dụng AI, robot, blockchain, các cái công nghệ mới IoT để giải quyết những vấn đề rất cụ thể trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, logistics, y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, là những cái mảnh đất rất là màu mỡ. Như các bạn đã thấy, tức là các cái nhà đầu tư quốc tế thì đánh giá rất cao cái trí tuệ Việt Nam trong việc ứng dụng các cái mô hình công nghệ mới trong các mô hình kinh doanh để giải quyết các cái bài toán thực tế, đặc biệt là trong fintech, rồi các cái tài sản số, ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, rồi bài toán logistics thông minh, thành phố thông minh, xử lý về những cái hệ quả của siêu đô thị nén hay là của công nghệ khí hậu, tức là thay biến đổi khí hậu. Đấy. Đều là những cái lĩnh vực sẽ được ưu tiên hình thành các cái vườn ươm công nghệ sâu và hoặc là công nghệ cao ở trong các trường đại học hoặc bên cạnh các trường đại học, bên cạnh các khu công nghệ cao. Thì cái này các cái cụm đổi mới sáng tạo, innovation cluster, tức là để nhằm vào những sản phẩm cụ thể thì cũng sẽ được hình thành theo cái lộ trình ở trong chiến lược cũng đã đưa ra những khá cụ thể.
1: Vâng, tuy vậy thì trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ, chẳng hạn như về trí tuệ nhân tạo, về bán dẫn hay là công nghệ xanh, chuyển đổi xanh như ông Phạm Hồng Quất cũng có nói ở phần đầu của chương trình, thì nhiều ý kiến cũng cho rằng đây chính là cái cơ hội để startup Việt có thể bứt phá. Và ông Phạm Hồng Quất thì có đồng tình với nhận định này hay không? Và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ưu tiên hỗ trợ những startup trong lĩnh vực nào trong thời gian tới, thưa ông ạ?
0: Hiện nay thì danh mục các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì cũng đã được công bố, đã được điều chỉnh cho phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Và cái đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là những cái nguồn nhân lực ứng dụng thực hành để tạo ra những sản phẩm cụ thể thì luôn được ưu tiên trong các cái xác định cái nhiệm vụ của các cái chương trình hỗ trợ. Và các vườn ươm hiện nay cũng bám rất là sát đi cùng với các tập đoàn để triển khai cái mô hình gọi là sáng tạo mở. Vâng. Open innovation, tức là có người đặt hàng, có người sử dụng, có gọi là hộ người dùng ban đầu đủ lớn để có thể khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào gọi là venture builder, tức là xây dựng các cái dự án đầu tư mạo hiểm cho các cái sản phẩm công nghệ đột phá đó.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, hiện nay thì Việt Nam có khoảng 4 kỳ lân công nghệ được định giá trên 1 tỷ đô la Mỹ, cho thấy hệ sinh thái startup trong nước đang từng bước được hình thành những doanh nghiệp công nghệ có quy mô khu vực và toàn cầu. Và trước khi tiếp tục trao đổi cùng ông Phạm Hồng Quất thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả và ông Phạm Hồng Quất cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
2: Theo kế hoạch hoạt động năm 2026, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng start-up, hình thành từ 30 đến 50 doanh nghiệp start-up từ viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời xây dựng ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kế hoạch cũng đặt mục tiêu thương mại hóa ít nhất 5 sản phẩm công nghệ chiến lược như chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G, robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị bay không người lái UAV, đồng thời triển khai mô hình sandbox công nghệ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy thử nghiệm hoàn thiện và đưa nhanh các công nghệ mới vào thực tiễn.
1: Và Vâng, có thể thấy những mục tiêu đặt ra là rất cụ thể. Tuy vậy thì một cách khách quan, thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, đâu là những cái điểm mạnh và điểm yếu của startup Việt hiện nay ạ?
0: Các cái startup về công nghệ sâu và công nghệ cao thì ở Việt Nam ta cũng có cái nguồn nhân lực tài năng rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng có một số tài năng thì vẫn đang ở nước ngoài hoặc là đang đi ra nước ngoài để gọi vốn. Thì cái kỹ năng thuyết trình để gọi vốn của chúng ta thì cũng cần phải cải thiện để chúng ta gọi được những nguồn vốn đủ lớn để mà phát triển cái market size, cái quy mô của thị trường của cái sản phẩm. Và muốn vậy thì những mentor, những huấn luyện viên cũng phải là những cái người đã rất thành công và có cái khả năng chiếm lĩnh thị trường quốc tế để truyền đạt lại cho thế hệ sau. Thì hiện nay cái mạng lưới mentor chuyên nghiệp hay là các nhà đầu tư thiên thần ấy của Việt Nam thì vẫn còn hạn chế, nên là chúng ta phải mời một số cố vấn quốc tế hoặc người Việt ở nước ngoài để tham gia vào cái mạng lưới này. Đã. Thì sẽ khắc phục được cái điểm yếu của startup Việt Nam, mà chúng ta có thể vừa mời cả nhà đầu tư chuyên gia quốc tế đến Việt Nam, cũng như là tạo điều kiện cho các bạn đi ra nước ngoài nhiều hơn và những sân chơi lớn hơn để chúng ta thử thách.
1: Vâng, như ông cũng có cho biết thì một trong những nội dung được đặt ra trong chiến lược đó là chúng ta quan tâm đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay là gọi là sandbox công nghệ. Tuy vậy thì cũng có một thực tế mà hiện nay cho thấy là nhiều startup công nghệ thì thường đi trước khung pháp lý, nhất là trong những lĩnh vực như là fintech, AI hay là kinh tế số. Vậy thì theo ông Phạm Hồng Quất, làm thế nào để có thể vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa có thể kiểm soát được rủi ro trong cái quá trình thử nghiệm?
0: Hiện nay thì theo cái chỉ đạo của Trung ương ấy, ban chỉ đạo về chuyển đổi số, về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì đã đưa ra những cái kế hoạch chỉ tiêu rất là cụ thể cho các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Và các thành phố lớn cũng đã đưa ra những cái nghị quyết rất cụ thể để xác định rõ sản phẩm nào là cần ưu tiên để có cái sandbox, để có thị trường ban đầu. Ai là người đứng ra bảo lãnh hoặc là tổ chức cái sân chơi, cái không gian thực tế đấy cho các cái startup. Và những cái biện pháp kiểm soát là gì, dự kiến những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra để chúng ta có những cái, có cái biện pháp xử lý. Thì cả đặc biệt là bây giờ có ba thành phố lớn là Hà Nội, là Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đà Nẵng thì đang được ra chỉ tiêu là có ba không gian thực tế trong những cái sản phẩm công nghệ cụ thể để cho các bạn ấy không phải đi ra nước ngoài để thử nghiệm, mà có thể thử nghiệm ngay ở trong nước để có thể gọi vốn đầu tư bảo hiểm.
1: Vâng, ông có thể cho biết là những cái kế hoạch được triển khai, được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai ngay trong năm 2026 cũng như là các năm tiếp theo thì được như thế nào để có thể hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp, và cũng như là ông vừa nói là để cho các startup Việt không phải ra nước ngoài khởi nghiệp ạ?
0: Thì Bộ Khoa học Công nghệ cũng được giao cái nhiệm vụ là hỗ trợ cho các địa phương để làm thí điểm những cái không gian thử nghiệm sản bóc thực tế, sau đó thì chúng ta nhân rộng ra những cái tỉnh thành khác, trong những lĩnh vực khác. Ban đầu có thể là làm những cái như là có nhu cầu rất lớn hiện nay như là fintech, robot tự hành như là drone. Sau đó chúng ta có thể mở rộng ra thêm những cái giải pháp trong lĩnh vực về công nghệ khí hậu, về năng lượng mới, rồi về nông nghiệp, thì rồi về thủy sản, là những cái mô hình rất là hay, xử lý môi trường là những cái thị trường rất là lớn cho startup. Thì Bộ Công nghệ cũng thành lập cái tổ tư vấn về đổi mới sáng tạo cho các địa phương, và từ đó thì đi cùng với các địa phương để xác định bài toán của địa phương này, và xác định các cái mô hình công nghệ đột phá để có thể ứng dụng tại địa phương, rồi tham gia vào cái hội đồng tư vấn để xác định cái đơn vị đăng ký để tổ chức thực tế. Có thể là trường đại học, có thể là khu công nghệ cao, có thể là một tập đoàn, một cái vườn ươm đều có thể đăng ký khi có đủ điều kiện để thực hiện cái sandbox đó cho các startup.
1: Vâng, ở góc độ là một người có nhiều năm đồng hành cùng với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam thì ông Phạm Hồng Quất kỳ vọng như thế nào về diện mạo của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 5 cho đến 10 năm tới, đặc biệt là sau khi chúng ta có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo ạ?
0: Với cái chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, rồi có trọng tâm trọng điểm, có mục tiêu cụ thể cả về mặt công nghệ, về mặt thị trường, về mặt đầu tư, thì tôi rất tin tưởng là hệ sinh thái Việt Nam lại tiếp tục được cải thiện rõ nét trong con mắt của các nhà đầu tư cũng như trong các cái tổ chức quốc tế đánh giá xếp hạng các cái thứ bậc của mình chắc chắn sẽ được cải thiện. Thứ hai là sẽ đóng góp rất là rõ nét về các cái mô hình công nghệ rồi những giải pháp công nghệ mới để giải quyết các bài toán của địa phương, của ngành, thậm chí của quốc gia và của khu vực. Và thứ ba là sẽ đem lại một cái nguồn giá trị kinh tế, có thể là từ đầu tư mạo hiểm, có thể là từ doanh thu, từ các sản phẩm, có thể là quy mô thị trường hoặc là những cái mô hình kinh tế mới để đóng góp vào tăng trưởng GDP hai con số mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng thì luôn luôn đang hết sức kêu gọi và hỗ trợ cùng với các tỉnh thành, cùng các bộ ngành để tham gia thực sự vào tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và đột phá về các cái công nghệ mới.
1: Vâng, thể chế thì đã được ban hành rồi, thì nhiều giải pháp sẽ được triển khai trong thời gian tới để có thể hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Vậy thì ông Phạm Hồng Quất có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn trẻ khởi nghiệp hiện nay không ạ?
0: Hiện nay thì với cái thể chế cũng đã sẵn sàng rồi, cái nguồn lực cũng đã bước đầu được huy động, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là các cái startup rồi các spin-off, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước cũng như các bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài, các kiều bào thì tích cực đưa ra những cái sản phẩm, những cái công nghệ, những mô hình cụ thể để các vườn ươm hỗ trợ, các cái venture studio hay là các incubator đã hình thành ở các địa phương, các trường đại học thì sẽ là cái nơi cung cấp cái nguồn công nghệ, nguồn giải pháp tốt để các nhà đầu tư thấy được cái sự hấp dẫn của các cái startup của Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta mới tăng trưởng được cái thị trường đầu tư mạo hiểm.
1: Vâng, xin.
0: Cũng rất là mong muốn là các nhà đầu tư cũng biết được những cái chính sách ưu đãi về đầu tư dành cho nhà đầu tư, miễn giảm thuế rất nhiều. Trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đưa ra rất nhiều cái chính sách rất là ưu đãi cho nhà đầu tư, thì cũng mong cộng đồng nhà đầu tư quan tâm, chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong giai đoạn tới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Hồng Quất với những trao đổi và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, có thể khẳng định việc ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là một định hướng phát triển kinh tế mà còn là kỳ vọng xây dựng một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên thì để hệ sinh thái thực sự bứt phá vẫn cần sự đồng hành từ chính sách, nhà đầu tư, trường đại học và chính các startup Việt.
0: Và chúc cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, các quý thính giả cùng chung tay xây dựng, triển khai thành công các cái mô hình mới theo chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
4: Quý vị thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Cuộc sống 365 ngày hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Phương Hoa, Nguyễn Kiên, Thủy Tiên và Bá Toàn cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040. 0934 1040.
5: Sống khỏe mỗi ngày.
7: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau: bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
8: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
9: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ cảm thấy ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
7: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
8: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
7: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
8: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
9: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
7: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
8: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
7: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
8: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
7: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
10: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
11: Lưu thông máu kém rồi.
10: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
11: Vẫn do

0: lưu thông máu kém rồi.
1: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
1: hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
1: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
0: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29 tháng 5 này. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân quyền triệt để với gần 300 thẩm quyền từ Trung ương được giao trực tiếp cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cục thuế sẽ nghiên cứu gỡ lệnh hoãn xuất cảnh ngay khi người dân hoàn tất nộp thuế. Cơ quan quản lý lập danh sách đen người nổi tiếng vi phạm pháp luật và quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai từ tháng 6 tới. Trong phần tin thế giới, Mỹ bất ngờ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan ngay trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO, động thái được cho là nhằm tăng cường hiện diện quân sự và củng cố an ninh khu vực Đông Âu. Lần đầu tiên trên thế giới, hai cá thể báo tuyết được tái thả đã sinh sản và nuôi con thành công trong môi trường tự nhiên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Nhóm phóng viên Thu Hà và Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức, hai bộ trưởng đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và đạt được kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó hai bên tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, trao đổi ký kết các văn bản hợp tác mới phù hợp với nhu cầu của cả hai bên, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nga tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2026. Sau hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn kiện quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm, đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow. Trước đó thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán nhằm tăng cường củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, qua đó đóng góp được nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
0: Về hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học giữa hai nước lần thứ 3 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tham dự sự kiện có khoảng 70 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và 62 cơ sở giáo dục đại học của Liên bang Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga năm 2024, cùng với việc hàng năm Chính phủ Nga dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng các trình độ đào tạo, là minh chứng góp phần quan trọng nhằm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
1: Hy vọng hội nghị hôm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, mở ra các chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, mở phân hiệu tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa dân dân hai nước Việt Nam, Liên bang Nga.
0: Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học hai nước tập trung trao đổi thảo luận về 6 nội dung trọng tâm, trong đó có thiết lập cơ chế chuyển giao công nghệ hai chiều giữa các nhà khoa học hai nước.
2: Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu chung Việt Nam Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, hạ tầng giao thông thông minh, khoa học sức khỏe và công nghệ mới, công nghệ môi trường. Đây sẽ là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu và là không gian để thử nghiệm, ươm tạo và chuyển các ý tưởng thành sản phẩm.
0: Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã ký quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Tiếng Nga AX Putkin. Cùng với hội nghị, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga cũng khai mạc hôm nay nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga.
3: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zaponsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của Tập đoàn Amazon. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
4: Chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ. Việt Nam coi trọng sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Về phần mình, Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể, khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ. Phía Amazon cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
3: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và đại diện các bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
5: Đại diện các bộ ngành thống nhất, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, có cơ sở khoa học và thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch treo, lãng phí nguồn lực. Góp ý đối với nội dung phương án điều chỉnh đối với nhóm đất nông nghiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường nêu ý kiến.
6: Ý kiến của Ban Bí thư là làm rõ các cái diện tích, các cái khu vực trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt để làm sao mà chúng ta bảo vệ được cái đất bờ suối ruộng mật và đất sản xuất lúa mà có năng suất chất lượng cao. Trước đây trong kết luận số 81 và hiện nay trong cái kết luận 33 mà của Ban Bí thư thì cũng nêu rất rõ là chúng ta phải bảo vệ chắc. Ngoài công tác quy hoạch ấy, sửa cái luật đất đai năm 2024 thì chúng ta phải có cái chế tài hết sức cụ thể ở vấn đề này.
5: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước gắn với giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực quốc gia, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường và ổn định xã hội có tầm nhìn dài hạn.
7: Phải đánh giá toàn diện chính xác thực chất hiện trạng và yêu cầu sử dụng các loại đất, có tính toán toàn diện các yêu cầu phát triển của công nghệ giống canh tác, xu hướng nhu cầu tiêu dùng lương thực, biến đổi khí hậu, dân số đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh, xung đột và các biến động toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, diện tích đất trồng rừng và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên thông của quy hoạch sử dụng đất đối với hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển

0: 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước với tầm nhìn phát triển dài hạn, tránh điều chỉnh nhiều lần và phát sinh điểm nghẽn mới trong tổ chức thực hiện.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương rà soát, giải trình rõ thêm căn cứ của từng phương án điều chỉnh với các luận cứ khách quan, đánh giá tác động để bảo đảm tính khả thi, tiến độ và chất lượng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh với gần 300 thẩm quyền giao cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vấn đề đã được thảo luận kỹ lưỡng tại hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu diễn ra sáng nay. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
3: Dự thảo luật được xây dựng với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, hướng tới thiết lập một không gian phát triển mới, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền đô thị. Nhiều cơ chế trong dự thảo mang tính đột phá, có quy mô lớn, tác động sâu rộng và thậm chí chưa có tiền lệ thực tiễn. Thành phố kỳ vọng tạo ra hành lang pháp lý cho các mô hình như đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt, khu thương mại tự do và phát triển kinh tế biển. Đáng chú ý, dự thảo luật được xác định là luật về phân quyền với mức độ phân quyền triệt để tối đa trên hầu hết các lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổ biên tập đang đề xuất đưa vào dự thảo gần 300 thẩm quyền, trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố được giao hơn 140 thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hơn 20 thẩm quyền. Theo nguyên tắc đề xuất, thẩm quyền của Quốc hội sẽ được phân giao cho Hội đồng Nhân dân thành phố, thẩm quyền của Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố, còn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ được chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ngoại trừ một số lĩnh vực không thực hiện phân quyền. Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, từ 30 đến 35% cơ chế chính sách trong dự thảo là mới, được kế thừa tinh thần thông thoáng từ luật thủ đô nhưng có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Và có một cái cơ chế kiểm soát quyền lực cũng như là đảm bảo tính thống nhất của nền hành chính quốc gia, cũng xây dựng cái nguyên tắc ưu tiên trong cái việc áp dụng luật đô thị đặc biệt khi mà có cái sự khác với các cái luật và nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một cái vấn đề. Đồng thời là cũng giao cái thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân trong cái việc lựa chọn áp dụng các cái cơ chế chính sách ưu đãi hoặc là thuận lợi hơn mà do Trung ương ban hành sau cái thời điểm mà có hiệu lực của cái luật này.
3: Về lộ trình, đầu tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án luật. Trước ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thẩm định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất.
2: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
5: Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu rất cao. Do đó, công tác kiểm tra giám sát phải được tiến hành chủ động thường xuyên, từ sớm từ xa để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khuyết điểm ngay từ cơ sở, kiên quyết xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương. Bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Đình Cảnh tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
2: Xã phường xã hội chủ nghĩa là cộng đồng hiện đại, nhân văn, hạnh phúc, không phải là mô hình bình quân, bao cấp hay là quản lý kiểu cũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh như vậy tại hội thảo xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
5: Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần hướng tới 10 giá trị gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc. Trong đó dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng cơ sở. Pháp quyền không chỉ bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước mà còn là điều kiện củng cố công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Kỷ cương là điều kiện để cộng đồng vận hành ổn định và niềm tin xã hội được bồi đắp từ cơ sở. Xã phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi người dân cảm thấy yên tâm, tin cậy và được bảo vệ trong đời sống hàng ngày. Đồng thời là mô hình phát triển có trách nhiệm với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo dựng không gian sống chất lượng cao cho người dân. một xã phường xã hội chủ nghĩa.

0: địa phát triển, phải là nơi khơi dậy được khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực tự phát triển của người dân và cộng đồng xã hội.
1: Suy cho cùng thì mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay hiện đại hóa xã hội mà làm cho người dân được sống hạnh phúc hơn, an toàn hơn, nhân văn hơn và có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Hạnh phúc ở đây thì không chỉ về điều kiện vật chất mà là niềm tin xã hội ở sự gắn kết cộng đồng, môi trường sống lành mạnh, cơ hội phát triển công bằng và cảm nhận của người dân về một cuộc sống có chất lượng, có ý nghĩa và dự cảm được tương lai. Một xã phường xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa phải là nơi người dân muốn sống, muốn gắn bó, muốn thấy hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Có thể nói rằng là 10 cái nội dung trên đây thì tôi nghĩ nó sẽ tích hợp thành một cái hệ giá trị trong xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng riêng có của Việt Nam.
0: Là một trong ba địa phương đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, Hà Nội sẽ chọn 2 xã quy mô 700.000 dân thí điểm mô hình xã hội chủ nghĩa. Dự kiến trong tháng 9 tới sẽ hoàn thiện đề án và lựa chọn xong xã phường để thí điểm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, giai đoạn từ 2027 đến 2030, thành phố sẽ triển khai đồng bộ tất cả nhiệm vụ trong đề án tại các xã phường được chọn. Sau đó mô hình này sẽ được tổng kết hoàn thiện tiêu chí để tiếp tục thực hiện.
2: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác để bảo đảm tính khả thi cũng như là cái khả năng nhân rộng của mô hình. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, và qua đó đã bảo đảm địa bàn được chọn không chỉ có điều kiện mà thực sự khả thi, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
0: Cùng với Hà Nội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Lào Cai cũng đang đi đầu trong việc triển khai thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa. Lào Cai tập trung vào 5 nhóm tiêu chí chính gồm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, môi trường sống xã hội chủ nghĩa, an toàn hạnh phúc, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh tế số, tăng trưởng và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh chọn thí điểm tại phường Lào Cai với đặc trưng biên giới, dịch vụ logistics đi kèm 72 tiêu chí và xã Trấn Yên với đặc trưng nông nghiệp với 60 tiêu chí thực hiện. Còn tại Hải Phòng, thành phố đã ban hành nghị quyết xác định 8 nhóm tiêu chí về chủ nghĩa xã hội và 6 nhóm về con người. Thành phố triển khai 11 mô hình mẫu, bao gồm cả đề án thành phố không ma túy. Điểm thuận lợi của Hải Phòng là địa phương có chuẩn bị công phu bài bản, đồng thời đây cũng là địa phương có nguồn lực kinh tế khi 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2028 sẽ vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 30 quốc gia hàng đầu thế giới về môi trường đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình đầu tư cũng như nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang được triển khai quyết liệt. Tổng hợp của biên tập viên Thúy Hằng.
4: Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương nêu rõ, Việt Nam đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, ổn định và có khả năng dự báo cao nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI chất lượng cao.
5: Liên quan cái cải cách thủ tục hành chính là phải chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm và phải số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông, chia sẻ dữ liệu. Và trong đó có đặt cái mục tiêu là phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Tiếp tục là xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, quan tâm hơn nữa cho các doanh nghiệp FDI mà đang đầu tư hiện hữu đây.
4: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Bộ Tài chính đang tham mưu xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị sửa đổi nghị quyết 50 về thu hút FDI, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Chính phủ đang yêu cầu rà soát mạnh hệ thống điều kiện kinh doanh. Nước ta hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 4.600 điều kiện kinh doanh. Mục tiêu đặt ra là cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục và giảm 50% chi phí tuân thủ trong năm nay.
6: Hiện nay thì Bộ Tài chính đang thực hiện xây dựng một cái cổng đầu tư một cửa. Chúng tôi đang phấn đấu nhà đầu tư nước ngoài chỉ đến một nơi này.

0: duy nhất nộp một bộ hồ sơ duy nhất và thực hiện toàn bộ qua điện tử. Còn đâu tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải liên kết với nhau để làm sao để thực hiện cấp được cái giấy chứng nhận này. Khi được cấp được cái này rồi thì toàn bộ doanh nghiệp của chúng ta là đi vào hoạt động ngay.
1: Chính sách thuế và hóa đơn mới khiến nhiều hộ kinh doanh rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động và giảm cầu tiêu dùng. Vấn đề này đã được đặt ra tại hội thảo Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng do báo Thanh Niên tổ chức hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận định, từ năm 2024 đến nay, tỷ lệ tiêu dùng nội địa giảm do sự tác động của hai chính sách. Thứ nhất là việc kê khai thuế, hóa đơn khiến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ rút khỏi thị trường, ảnh hưởng tới thu nhập của nhiều người lao động. Thứ hai là biến động giá trên thị trường quốc tế, từ giá xăng, vật tư khiến các mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tăng từ 20 đến 22%. Ông Thuận đề xuất hai nội dung tháo gỡ. Thứ nhất là nên có chính sách về thuế khoán hộ từ 1 đến 5 tỷ đồng một năm cho đóng thuế môn bài. Đồng thời, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể tự khai, tự nộp thuế trên doanh thu thực tế theo tỷ lệ phần trăm và đăng ký xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu. Không bắt buộc xuất hóa đơn hàng hóa, nhưng phải có chứng từ ghi nhận nguồn gốc sản phẩm hàng hóa nhằm quản lý nhà nước theo chuyên ngành phù hợp. Thứ hai, để kích cầu tiêu dùng trong những tháng còn lại, các cơ quan quản lý, chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố tiếp tục duy trì hai đợt kích cầu tiêu dùng, mỗi đợt kéo dài 3 tháng.
3: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này, và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
1: Một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực thuế. Tại cuộc họp báo chuyên đề sáng nay, Cục Thuế thông báo là sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống để hủy lệnh hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.
4: Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, thời gian tới ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, kho bạc và ngân hàng để triển khai giải pháp cho phép người nợ thuế nộp tiền ngay trên đường ra sân bay hoặc tại cửa khẩu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, hệ thống liên thông sẽ xác nhận theo thời gian thực để người nộp thuế được xuất cảnh ngay. Quy trình này đang được Bộ Tài chính cụ thể hóa trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế 2025. Luật quản lý thuế quy định các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng quá hạn trên 120 ngày. Người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế. Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế, không quy định ngưỡng cụ thể. Các trường hợp bị cấm xuất cảnh do nợ thuế, cơ quan thuế đều thực hiện quy trình cảnh báo, nhắc nhở trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế. Theo lãnh đạo Cục Thuế, phần lớn người nộp thuế sau khi nhận cảnh báo đều chủ động rà soát và hoàn thành nghĩa vụ. Song trường hợp gây nhiều băn khoăn hiện nay thuộc về nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa giải thể. Do không nhận được thông báo nợ thuế, nhiều cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ và bị ảnh hưởng khi làm thủ tục xuất cảnh. Đến nay đã có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với tổng số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người nộp thuế thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Dù nguy cơ xâm nhập dịch bệnh Ebola từ một số nước châu Phi sang nước ta không cao, nhưng để chủ động phòng bệnh, hôm nay Bộ Y tế tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh này. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
7: Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Nguy cơ dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta từ Congo và Uganda là thấp. Tuy nhiên, không loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua hành khách nhập cảnh trở về từ Congo và Uganda vào nước ta. Virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như rơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng như chăn ga, gối đệm, quần áo bị nhiễm virus. bệnh Ebola có 6 chủng,

0: Trong đó có ba chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Cục phòng bệnh cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam theo dõi sát diễn biến dịch bệnh tại Congo và Uganda, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Ebola thông qua cơ quan đầu mối điều lệ y tế quốc tế. Cục phòng bệnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có dịch bệnh. Bộ Y tế đã phân công các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mua sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và khoảng một tuần nữa sinh phẩm chẩn đoán bệnh Ebola sẽ về đến Việt Nam.
1: Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với một số đơn vị tổ chức trao giải thưởng đề cử đại sứ truyền thông ngành y cho 20 sản phẩm truyền thông tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
2: Chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là một sản phẩm truyền thông được trao giải đại sứ truyền thông y tế số của giải thưởng. Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô cho từ 200 đến 300 bệnh nhân và bệnh nhân xuất viện trong ngày cần được chăm sóc tại nhà sau phẫu thuật. Dù đã được nhân viên khoa tổng hợp của bệnh viện căn dặn hướng dẫn kỹ cách chăm sóc, nhưng nhiều bệnh nhân không nhớ hết, không thực hiện đúng dẫn đến bị viêm nhiễm mắt sau phẫu thuật. Từ thực tế đó, nhân viên của khoa tổng hợp đã xây dựng chuỗi video hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể cườm khô, gồm 8 video clip từ vệ sinh mắt, dùng thuốc đến ăn uống, vận động theo hình thức trực quan sinh động. Bệnh nhân và người nhà có thể xem các video clip này trên các nền tảng mạng xã hội bằng cách quét mã QR ngay trên giấy ra viện hoặc tìm kiếm nội dung chăm sóc mắt sau phẫu thuật trên các nền tảng số của Bệnh viện Mắt. Tính đến tháng 2 năm 2026, chuỗi video đã đạt gần 50.000 lượt xem trên YouTube với trung bình hơn 100 lượt xem mỗi ngày, đồng thời được chia sẻ rộng rãi trên các kênh trực tuyến của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Uyên, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Những cái vấn đề mà bệnh nhân trước giờ thắc mắc đặt câu hỏi cho các y bác sĩ thì chúng tôi đều truyền tải hết trên những cái clip mà hướng dẫn cho bệnh nhân. Đó, chính vì vậy mà không chỉ là những cái bệnh nhân mà phẫu thuật tại bệnh viện mắt họ coi, mà họ còn giới thiệu cho người nhà, những người bạn thân quen cùng phẫu thuật cùng hoàn cảnh như họ cũng vào để xem, để áp dụng cái việc chăm sóc tại nhà.
2: Theo ban giám khảo, từ các video ngắn trên TikTok, YouTube đến những chiến dịch truyền thông cộng đồng, nhiều cá nhân và tập thể trong ngành y tế đã góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với người dân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp các nghệ sĩ tên tuổi trong giới giải trí đã vướng vào ma túy, cho thấy đây không còn là chuyện cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo thực sự về việc chất cấm đang len lỏi ngày càng sâu vào môi trường nghệ thuật. Khi ánh hào quang của sân khấu bị che mờ bởi bóng tối của những vết trượt sa ngã, thì đó không chỉ là sự sụp đổ của một ngôi sao, mà còn ảnh hưởng đến tình cảm và niềm tin của công chúng. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
4: Nên lại thằng sẽ Long Nhật với cả Ngọc Minh vừa bắt ma túy ấy, vừa mưu lên xong luôn.
5: Đùa, thần tượng đó đấy.
6: Liên tiếp các vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý gần đây đã tạo nên một cơn địa chấn tâm lý mạnh trong giới trẻ. Khi niềm tin bị đặt sai chỗ, phản ứng đầu tiên của các bạn trẻ luôn là sự hoang mang, đổ vỡ. Những cái tên như Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, trước đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng khác cũng đã bị xả lưới pháp luật vì liên quan đến ma túy như nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, ca sĩ Chi Dân, Miu Lê, v.v.
7: Lúc đầu tôi nhìn thấy những thông tin này trên mạng thì tôi vẫn chưa tin lắm bởi vì đây là một trong những người mà tôi khá là yêu quý. Nhưng mà sau khi có rất là nhiều bài viết khác cũng như là các trang chính thống đưa tin thì bị khá sốc và có chút buồn bởi vì đây là một trong những người tôi khá là quan tâm mà bây giờ họ lại làm những hành động vi phạm sai trái như thế.
8: Thông tin lý lịch và những hoạt động sự kiện của họ thì khá là sạch sẽ, nhưng mà đến lúc bị bung tin ra thì khá là bất ngờ.
6: Đằng sau những vụ việc chấn động này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự tha hóa của một bộ phận nghệ sĩ xa rời các chuẩn mực văn hóa,

0: và thiếu trách nhiệm với xã hội. Nhiều bậc cha mẹ, giáo viên và cả những người đã trải qua giai đoạn đam mê một thần tượng nào đó bày tỏ sự lo lắng.
1: Người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông và có lượng người theo dõi đông đảo, nên là hành vi phát ngôn hay là lối

0: có lối sống lệch lạc.
1: Tại sao những thói hư tật xấu của một ngôi sao lại có sức thẩm thấu đáng sợ như vậy vào thế giới quan của thanh thiếu niên? Chuyên gia thạc sĩ Nguyễn Đức Nam, trưởng chuyên khoa tâm lý, trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, bệnh viện Vinmec, phân tích sâu hơn về cơ chế đồng hóa này dưới góc độ khoa học.
2: Chúng ta thường học những hành vi từ những người khác, đặc biệt là những người mà chúng ta ngưỡng mộ và nhìn nhận đó, người đó là người có vị trí cao. Thế thì người nổi tiếng là người hội tụ đầy đủ các yếu tố để có thể kích hoạt cái việc học hỏi, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Và nó giúp cho cái người đó tự nhiên một cách thẩm thấu cái hành vi đó, học tập cái hành vi đó, không hẳn là ý thức mà một cách rất là vô thức.
1: Khi ngưỡng nhận thức bị hạ thấp bởi những hình ảnh sai trái lặp đi lặp lại trên mạng xã hội, vô thức sẽ bị thẩm thấu những hành vi lệch lạc. Và điều này dẫn tới ranh giới giữa cái đúng và cái sai sẽ mờ dần. Nếu không có sự định hướng kịp thời, ánh hào quang lầm lỗi ấy có thể sẽ kéo theo cả một thế hệ trượt dài vào bóng tối của sự bình thường hóa cái xấu. Đã đến lúc cần có biện pháp giải độc mạnh mẽ cho không gian giải trí, không chỉ dừng lại ở sự nghiêm minh của pháp luật hay lệnh phong sát từ cơ quan quản lý, mà cần một bộ lọc chủ động từ chính gia đình, nhà trường và bản thân mỗi người trẻ. Thần tượng có thể thay thế, nhưng tương lai của mỗi bạn trẻ thì không thể làm lại.
3: Trong diễn biến mới nhất, tại cuộc họp sáng nay, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, cơ quan quản lý đang tiến hành lập danh sách đen những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử để các đơn vị thương hiệu cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6 tới.
4: Theo ông Lê Quang Tự Do, cơ chế danh sách đen giúp các đơn vị thương hiệu cân nhắc chuyện hợp tác với các nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Đơn vị sẽ cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn thảo luận, từ đó thống nhất về các trường hợp này. Trước đây từng có một danh sách nghệ sĩ lệch chuẩn, bị khuyến nghị hạn chế làm việc cùng nhưng không có thời hạn cụ thể. Điều này khiến nhiều công ty nhãn hàng băn khoăn, liệu việc hạn chế kéo dài trong bao lâu? Danh sách sắp tới dựa trên các tiêu chí cụ thể như vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tùy mức độ nghiêm trọng. Cục trưởng nhấn mạnh đây không phải quy định bắt buộc mà dựa trên tinh thần tự nguyện đồng hành, cam kết từ các công ty, thương hiệu. Danh sách dự kiến được công bố trên Cổng Thông tin Nhà Sáng tạo Nội dung Việt Nam do Cục triển khai khi website đi vào hoạt động từ đầu tháng 6 tới. Cơ quan quản lý sẽ có văn bản thông báo gửi đến từng đối tượng cụ thể dựa trên hồ sơ vi phạm trước khi đưa lên danh sách đen. Ngược lại, những nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng có hoạt động tích cực, từng tham gia các khóa đào tạo do Cục tổ chức sẽ có hình thức khuyến khích tuyên dương. Hội nghị cũng giới thiệu Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành đầu tháng 3 vừa qua. Trong đó, quy tắc dành cho những người có tầm ảnh hưởng, gồm duy trì lối sống lành mạnh, tuyệt đối không cổ suý vi phạm pháp luật hay trái thuần phong mỹ tục, không lợi dụng niềm tin, tình cảm của khán giả để trục lợi cá nhân, tuân thủ quy định về quảng cáo.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, không khí tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du và nhiều khu dân cư ở xã Di Linh của tỉnh Lâm Đồng trở nên trầm lắng sau vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn nhức nhối với những chịu đựng âm thầm của học sinh phía sau cổng trường có thể gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Tại khu vực gần trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh, câu chuyện về một học sinh lớp 8 tự tử và lá đơn kêu cứu của cha mẹ về bạo lực học đường vẫn khiến nhiều phụ huynh xót xa. Chị Nguyễn Thị Bảo Hòa, có con đang học tại trường, nghẹn ngào nói, khi nghe tin cháu phải nhặt ve chai để có tiền đưa cho bạn, chị cũng đã suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với thầy giáo, cô giáo để bảo vệ con khỏi các đe dọa bạo lực.
6: Nghe thấy tội, thấy đau lòng là nên triệt để những cái bạo lực học đường này. Phụ huynh mình cũng nên quan tâm tới con chứ không phải là riêng gì cô giáo. Cái sự việc này nó xảy ra lâu dài mà nếu mà mình quan tâm tới con cái thì là phối hợp với cô giáo để cho sự việc nó không bị xảy ra như vậy thôi.
5: Nhiều phụ huynh cho biết sau vụ việc họ bắt đầu chú ý hơn đến tâm lý con em, thường xuyên hỏi han chuyện ở lớp, chuyện bạn bè thay vì chỉ quan tâm điểm số. Chị Nguyễn Thị Bích Thuận ở thôn 4 xã Di Linh cho rằng trước đây cứ nghĩ mâu thuẫn học sinh chỉ là đánh nhau nhỏ lẻ, nhưng để xảy ra chuyện bị ép tiền, bị đánh trong thời gian dài thì quá nghiêm trọng. Điều đáng sợ là các cháu có thể im lặng chịu đựng mà người lớn không biết.
7: Quá là đau lòng, không thể nào mà để lặp đi lặp lại chuyện này. Giờ con cháu hay đứa nào đi học, mình cũng rất là sợ, tâm lý mình rất là sợ. Mình cũng không có sâu sát được hết được, tại vì bây giờ phụ huynh cũng phải lo đi kiếm.

0: tiền để nuôi con chứ đâu phải là quan sát 100% được hết.
1: Đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Di Linh cho biết, phụ huynh toàn trường rất bàng hoàng khi nghe thông tin vụ việc. Theo chị Ngô Thị Việt Hà, một thành viên ban đại diện có con em đang học lớp 6 tại trường, điều khiến nhiều người dây dứt là nếu các dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm hơn, có thể hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
2: Qua cái vụ việc thấy tất cả các phụ huynh phải suy nghĩ lại về việc đồng hành với con cái. Không thể chỉ giao hết cho nhà trường, đã làm cha mẹ thì phải dành thời gian lắng nghe con nhiều hơn, phát hiện sớm những cái biểu hiện bất thường, biểu hiện lạ về tâm lý để ngăn chặn kịp thời những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
1: Theo ông Trần Nhật Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Di Linh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã phối hợp cùng cơ quan công an, ngành giáo dục và nhà trường để xác minh thông tin, ổn định tình hình tâm lý học sinh và phụ huynh. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực. Địa phương không chỉ đặt vấn đề xử lý nghiêm, đúng quy định, mà sẽ rà soát lại công tác nắm bắt tâm lý học sinh, nhất là những trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, bị bạo lực nhưng không dám lên tiếng.
3: Đây là một cái vụ việc cũng rất là sức đau lòng. Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo nhà trường, phụ huynh học sinh, rồi các tổ chức chính trị, xã hội quán triệt để làm sao mà có những giải pháp và trong cái thời gian tới đảm bảo học đường, nhà trường hạn chế mà không có cái tình trạng có nguy cơ dẫn đến cái bạo lực học đường, ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh cũng như đảm bảo cái học sinh trong học đường một cách tốt nhất.
1: Cũng cần phải nói thêm rằng, nạn bạo lực học đường tại Lâm Đồng đã được cảnh báo từ trước. Trong buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với ngành giáo dục và các cơ quan liên quan được tổ chức vào tháng 4 vừa qua, ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã nêu rõ vấn đề và yêu cầu các trường tích cực phối hợp với lực lượng công an cấp cơ sở nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực học đường xảy ra.
4: Trước đây, các trường học, đặc biệt là trường thuộc sở, thường có quan hệ rất tốt đối với công an huyện. Nhưng bây giờ công an huyện, đặc biệt đoàn thanh niên công an huyện thì giải thể rồi. Ngành giáo dục đề xuất tất cả công an xã ký phối hợp với tất cả các trường học trên địa bàn. Thì rất mong làm sao mà 124 công an xã phường đặc khu chúng ta có cái tăng cường hơn đối với lại học sinh trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đối với những trường có những cái điểm nóng hoặc những nhóm em hay tụ tập.
1: Sau vụ việc đau lòng này, điều mà dư luận mong chờ không chỉ là kết quả điều tra khách quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm, từ xa. Bởi phía sau mỗi học sinh là sự gửi gắm, niềm tin và cả nỗi lo của gia đình khi con em mình bước qua cánh cổng trường mỗi ngày.
5: Trong một động thái mang tính gian đe, hai nữ sinh lớp 10 tại Phú Thọ quay đánh tập thể một nữ sinh khác ngay tại khu vực nhà vệ sinh của trường học vừa bị khởi tố để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
6: Làm việc với công an Phú Thọ, các học sinh liên quan đã thừa nhận hành vi đánh bạn và việc quay, đăng video lên mạng xã hội. Theo xác minh ban đầu, nhóm bạn của Nguyễn Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc đều 16 tuổi, có xảy ra mâu thuẫn với nữ sinh lớp 10 học cùng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa. Cách đây 3 ngày trong giờ ra chơi, Phương Ngọc và hai nữ sinh khác quay đánh hội đồng đối thủ. Tại nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, 4 cô gái túm tóc, tát, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của bạn. Trong lúc hành hung, nhóm nữ sinh dùng điện thoại quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội. Sau vụ việc, nữ sinh bị thương và hoảng loạn tinh thần được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Phúc Yên điều trị, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hành vi tụ tập, dùng bạo lực đánh hội đồng đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.
5: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhiều khu vực đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng còn mở rộng ra ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng gay gắt 38-39 độ do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn khô nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ cũng có nền nhiệt cao phổ biến từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Quý vị cần có các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ, uống nhiều nước và ăn uống đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Còn tối và đêm nay, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa

0: mưa to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đến Duyên Hải, Nam Trung Bộ, thời tiết khá oi bức sau một ngày có nắng mạnh. Mưa dông chỉ xảy ra ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 28 độ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Đại tướng Raúl Castro, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro. Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cuba.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, đàm phán giữa Mỹ và Iran đang ghi nhận những tín hiệu tiến triển nhất định, song bất đồng về chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là những nút thắt lớn, khiến cho nguy cơ đối đầu quân sự tại Trung Đông chưa thể loại trừ hoàn toàn. Trong bối cảnh các động thái quân sự tiếp tục gia tăng ở khu vực chiến lược này, dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng có thể leo thang bất cứ lúc nào. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Tư lệnh quân đội Pakistan Ashim Munir với vai trò trung gian hôm qua đã đến Tehran để thông báo về việc hoàn tất dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Iran xác nhận đã nhận được quan điểm hòa bình mới của phía Mỹ và đang xem xét. Đề xuất của Mỹ đã giúp thu hẹp một phần khoảng cách giữa hai bên, nhưng hai bên hiện vẫn cách xa nhau về lập trường. Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng văn bản, nhưng Iran kiên quyết bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, đồng thời yêu cầu Mỹ trước tiên phải chấm dứt phong tỏa và ngừng mọi hành động gây hấn. Trong một động thái có thể khiến đàm phán rơi vào bế tắc, lãnh tụ tối cao Iran Mollah Khamenei đã chỉ thị giữ toàn bộ lượng urani làm dầu cấp độ cao ở lại trong nước. Khúc mắc lớn thứ hai là vấn đề eo biển Hormuz. Iran coi đây là vùng lãnh hải của mình và muốn thu phí lưu thông tàu thương mại, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa các cảng Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để nhận được phản hồi từ Iran, để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhưng cảnh báo thời gian dành cho ngoại giao không còn nhiều. Trên thực địa, Iran đang siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định vị thế kiểm soát mới đối với một trong những điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Trước các động thái căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Kharapova cho biết các vấn đề giữa Mỹ và Iran phải được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và có tính đến lợi ích của Iran. Nga hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ thực hiện các quyết định về urani làm dầu có thể đạt được trong các cuộc đàm phán.
4: Nga hoàn toàn sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Mỹ và Iran trong việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được trong quá trình đàm phán. Chúng tôi tin chắc rằng vấn đề này chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và có sự tôn trọng đúng mức đối với các lợi ích hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
1: Trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ thu hẹp cam kết an ninh, hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra tại Thụy Điển thu hút sự chú ý đặc biệt. Và ngay trước thềm hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan giữa lúc Mỹ liên tiếp phát tín hiệu điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Những động thái này đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai vai trò của Mỹ trong NATO cũng như năng lực tự chủ quốc phòng của châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Narocki. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell khẳng định việc đình chỉ triển khai quân trước đó chỉ là sự trì hoãn tạm thời, đồng thời mô tả Ba Lan là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng hoan nghênh các tín hiệu mới từ Mỹ. Thủ tướng Donald Tusk cho biết ông hài lòng khi Mỹ khẳng định Ba Lan sẽ được đối xử xứng đáng, trong khi Ngoại trưởng Radoslav Sikorski nhấn mạnh.
6: Tôi muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump về tuyên bố rằng việc luân chuyển và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan sẽ được duy trì ở mức tương đương trước đây. Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống cùng tất cả những người đã góp phần đưa ra quyết định này. Tôi cho rằng uy tín của Ba Lan với tư cách là một quốc gia coi trọng quốc phòng cũng là một yếu tố góp phần quan trọng.
5: Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày cho biết, các đồng minh đã được thông báo từ trước về kế hoạch điều chỉnh hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, châu Âu và Canada cần đảm nhận vai trò lớn hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của Liên minh.
6: Mỹ sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt tại châu Âu, cả về năng lực hạt nhân lẫn lực lượng quân sự thông thường. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các bạn sẽ chứng kiến một quá trình từng bước mà ở đó châu Âu sẽ tham gia nhiều hơn với trách nhiệm phòng thủ chung. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều quyết định và tuyên bố khác nhau như một phần của lộ trình dài hạn.
5: Sự điều chỉnh liên tục trong chính sách quân sự của Mỹ đang tạo ra tâm lý bất an tại nhiều thủ đô châu Âu. Dù NATO khẳng định các thay đổi hiện nay chưa tạo ra khoảng trống an ninh ngay lập tức, giới quan sát cho rằng châu Âu sẽ phải chuẩn bị cho kịch bản Mỹ từng bước thu hẹp vai trò quân sự trực tiếp tại lục địa này và chuyển trọng tâm chiến lược sang các khu vực khác.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai và dự kiến sẽ tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Rubio với lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung vào các nội dung như an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio khẳng định hai bên đang thảo luận khả năng mở rộng hợp tác năng lượng, trong đó Mỹ mong muốn tăng tỷ trọng trong danh mục nhập khẩu dầu khí của Ấn Độ, giữa lúc New Delhi thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung. Liên quan cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối tác an ninh bốn bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. Cuộc họp sẽ do Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar chủ trì. Theo dự kiến, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ổn định hàng hải và tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.
1: Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin, trong nỗ lực siết chặt kiểm soát chuỗi cung ứng liên quan đến sản xuất ma túy trái phép, Trung Quốc vừa điều chỉnh danh mục quản lý hóa chất tiền chất xuất khẩu sang một số quốc gia và khu vực. Động thái mới yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép đối với một số loại hóa chất xuất khẩu sang Mỹ, Mexico, Canada và một số nước châu Á.
8: Năm cơ quan gồm Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã thống nhất bổ sung thêm 3 loại hóa chất vào phần 1, phụ lục 1 của danh mục quản lý, trong đó có C12H19NO5. Theo quy định mới, kể từ ngày thông báo có hiệu lực, các doanh nghiệp xuất khẩu những hóa chất thuộc phần 1, phụ lục 1 sang Mỹ, Mexico và Canada phải xin giấy phép. Tương tự, việc xuất khẩu các hóa chất thuộc phần 2, phụ lục 1 sang Myanmar, Lào và Afghanistan cũng phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định hiện hành. Đối với các quốc gia và khu vực khác, hoạt động xuất khẩu các hóa chất nêu trên hiện không phải xin giấy phép.
1: Một tín hiệu đầy hy vọng cho công tác bảo tồn động vật hoang dã vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khi hai cá thể báo tuyết được tái thả về tự nhiên đã lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn chu kỳ giao phối, sinh sản và nuôi con thành công trong môi trường hoang dã. Thành tựu mang tính đột phá này không chỉ đánh dấu cột mốc chưa từng có trong ngành bảo tồn thế giới mà còn mở ra kỳ vọng phục hồi quần thể loài động vật quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
9: Trong quá trình thu thập dữ liệu định kỳ từ các camera hồng ngoại, nhân viên khu bảo tồn đã chụp được những hình ảnh rõ nét đầu tiên về một con báo tuyết cái đi cùng đứa con 1 năm tuổi của mình. Thông qua theo dõi vệ tinh và phân tích hình ảnh, các chuyên gia xác định báo mẹ được thả về tự nhiên vào năm 2024, còn báo bố được tái thả từ năm 2021. Sự kiện này đánh dấu trường hợp đầu tiên trên thế giới hoàn thành trọn vẹn chu kỳ tái thả, giao phối, sinh sản, nuôi dưỡng trong ngành bảo tồn động vật hoang dã. Bà Alima, trưởng bộ phận bảo tồn động vật hoang dã thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia núi Hạ Lan cho biết.
5: Trong lúc bảo trì các camera hồng ngoại tại khu vực Hồ Báo, khu vực Thủy Ma Câu và Trương Sa Lương, chúng tôi đã tình cờ thấy hình ảnh báo tuyết xuất hiện khi xem lướt nhanh qua các đoạn phim. Sau khi trở về và kiểm tra dữ liệu kỹ lưỡng hơn, chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những hình ảnh của một con báo tuyết cùng với con của nó. Mọi người đều vô cùng xúc động và vui mừng khôn xiết. Dựa trên các thước phim thu được, báo tuyết con có vẻ đang có tình trạng sức khỏe rất tốt.
9: Việc hai con báo tuyết được tái thả có thể tự tìm thấy nhau, tự giao phối, sinh con và nuôi con lớn lên khỏe mạnh trong môi trường tự nhiên là một thành công trọn vẹn và cực kỳ hiếm có của ngành bảo tồn thế giới. Thành công này mở ra hy vọng mới cho việc phục hồi quần thể báo tuyết đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, tối nay vòng 24 V-League khởi tranh với cặp đấu giữa Thể Công Viettel và PVF Công an Nhân dân diễn ra vào lúc 19:15. Đang đứng nhì bảng với 49 điểm, Thể Công Viettel quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để bảo vệ vị trí Á quân trước sự bám đuổi từ Ninh Bình FC.

0: Phong độ của thầy trò huấn luyện viên Popov hiện rất ấn tượng sau hai chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, tân binh PVF Công an Nhân dân đang sa sút nghiêm trọng, dậm chân ở cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 17 điểm. Dù đối thủ chơi với tinh thần không còn gì để mất, thầy Công Viettel vẫn được đánh giá vượt trội và nắm cơ hội chiến thắng. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang trở nên sôi động và hấp dẫn hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các ngoại binh chất lượng. Không chỉ nâng cao tính cạnh tranh chuyên môn, các cầu thủ ngoại còn mang đến bầu không khí mới, giúp nhiều chân sút trẻ học hỏi kinh nghiệm và kéo khán giả đến sân đông hơn. Cầu thủ Triệu Xuân Linh của đội Hà Nội và thủ môn Phạm Văn Tú của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
1: Học hỏi được những cầu thủ ngoại binh về cái kinh nghiệm chơi bóng và cách chơi của những ngoại binh. Thì đa phần ngoại binh đến với Việt Nam thì tố chất của người ta rất hay. Người ta sẽ đang chứng tỏ thấy mình dìu dắt được cái lối chơi, gồng gánh lối chơi cho các đội bóng của ngoại binh.
2: Mang đến những tình huống di chuyển cũng như là chạy chỗ cho tất cả anh em cầu thủ. Có lẽ là mỗi ngoại binh có một phẩm chất riêng thì mình sẽ nhìn nhận những cái điều tốt đẹp đấy để mình học hỏi ạ.
0: Ông Trần Anh Minh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định.
3: Đầu tiên thì các ngoại binh sẽ đóng góp rất nhiều về mặt chuyên môn cho câu lạc bộ. Cái thứ hai là các ngoại binh cũng mang đến một cái bầu không khí tươi mới hơn cho đội bóng cũng như là các cái sinh hoạt tập luyện vô cùng chuyên nghiệp và giúp cho các cái vận động viên Việt Nam của chúng ta là có thể học hỏi theo cách thức tập luyện thi đấu cũng như là cái ý thức của họ.
0: Sự góp mặt của ngoại binh rõ ràng mang đến nhiều giá trị tích cực, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Futsal Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Đức tham dự Cúp Thế giới Munich. Đây là một trong những giải đấu quan trọng có chất lượng chuyên môn cao nhất năm, đồng thời là bước đệm quan trọng chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20. Trọng tâm của đội tuyển lần này dồn vào hai nội dung thế mạnh là súng ngắn và súng trường. Ban huấn luyện cũng mạnh dạn trao cơ hội cho một số xạ thủ trẻ lần đầu trải nghiệm sân chơi đẳng cấp thế giới. Xạ thủ Nguyễn Minh Quang chia sẻ.
4: Em nghĩ là để mà vào chung kết thì vẫn cần phải cố gắng thêm rất là nhiều. Bởi vì cái số điểm hiện tại của em với cả số điểm các tay súng khác trên thế giới nó cách nhau khá xa, cách nhau khoảng 10 điểm cơ. Mục đích là mình đi để trau dồi kinh nghiệm và học hỏi các tay súng khác trên thế giới.
0: Bên cạnh việc cọ sát, giải đấu còn là cơ hội để các xạ thủ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Niềm hy vọng Nguyễn Thùy Trang chia sẻ sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu năm.
5: Đối với em nằm trong top 80 của thế giới nó đã là một sự kỳ tích đối với em lắm rồi, nó cao lắm. Mình cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
0: Đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ có 2 ngày làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài từ ngày 24 tháng 5. Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của bộ môn này trên hành trình chuyên nghiệp hóa. Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 vận động viên đến từ các địa phương, doanh nghiệp và câu lạc bộ trên cả nước. Điểm đáng chú ý là sự phân chia rõ rệt giữa hệ nâng cao và hệ phong trào, giúp mở rộng cơ hội cọ sát. Vận động viên Lê Hải Anh của đoàn Thanh Hóa chia sẻ.
6: Với những người chơi phong trào như bọn em thì đây là một cái giải đấu để bọn em có thể học hỏi, để xem là cái trình độ của mình nó đang đứng ở đâu so với cái năng lực của mình ạ.
0: Sự xuất hiện của giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi quy mô mà còn mở ra cơ hội để Pickleball Việt Nam phát triển bài bản, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và tiệm cận quốc tế. FIFA đang xem xét khả năng mở rộng FIFA World Cup lên 66 đội tuyển, dù World Cup 2026 có thể thức 48 đội còn chưa diễn ra. Ý tưởng này xuất phát từ đề xuất của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và đang nhận thêm sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn bóng đá. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn mở rộng cơ hội tham dự cho các nền bóng đá nhỏ, qua đó giúp những đội tuyển như Việt Nam có thêm hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện World Cup 2030 vẫn được giữ nguyên kế hoạch với 48 đội do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai. Tuy nhiên, kế hoạch nâng lên 66 đội vẫn đang được FIFA cân nhắc trong dài hạn.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25

0: đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Bản tin thời sự.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Hôm nay tại Hà Nội, Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam phối hợp cùng với Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao Huân chương Ngôi sao Công trạng của Nhà nước Palestine tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của bà đối với sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, công lý, quyền con người và tình đoàn kết với nhân dân Palestine. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải phục vụ mục tiêu phát triển nhanh bền vững của đất nước, đồng thời đảm bảo giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số bộ ngành về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra hôm nay tại trụ sở Chính phủ. Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 8 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Buổi lễ được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trong không khí trang trọng, thiêng liêng và xúc động. Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần theo các mắt xích triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan. Bộ Y tế hôm nay tổ chức họp khẩn về công tác giám sát phòng chống dịch bệnh Ebola. Đại diện Cục Phòng bệnh cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống bệnh Ebola, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người đến từ các khu vực quốc gia có bệnh. Bộ Y tế đã phân công các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Quyết định này dựa trên mối quan hệ giữa ông với Tổng thống Ba Lan Karol Nerki, một đồng minh theo chủ nghĩa dân tộc mà ông Donald Trump tuyên bố ủng hộ và đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang thúc đẩy một sáng kiến mới nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn với Liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng. Châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột. Nguồn tin mới nhất từ cấp cao Iran cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm dầu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai 23 tháng 5 cho đến 26 tháng 5 và dự kiến tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh 4 bên, còn gọi là Quốc, tại thủ đô New Delhi. Chương trình nghị sự dự kiến sẽ tập trung vào an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ổn định hàng hải và tác động của xung đột tại Trung Đông đối với chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu. Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên Airbus và Air France phạm tội vô ý làm chết người trong vụ rơi máy bay chở khách trên tuyến Rio de Janeiro-Paris năm 2009, khiến 228 người thiệt mạng, đảo ngược phán quyết trắng án trước đó. Hai doanh nghiệp bị tuyên mức phạt tối đa đối với mỗi bên là 225.000 euro. Dù mức tiền phạt không lớn đối với hai tập đoàn hàng không, nhưng mà phán quyết này được xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của Airbus và Air France sau nhiều năm phủ nhận trách nhiệm. Một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho thấy các nguồn nước ngầm trên thế giới đang bị suy giảm và mất cân bằng nghiêm trọng dưới tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động khai thác quá mức của con người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
2: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn

0: Bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
1: Ban ngày nên là lúc ăn thì cứ không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống nhưng cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
3: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
0: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
0: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là khát vọng lớn nhưng cũng là thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động nguồn lực mà quan trọng hơn

0: là phải tháo gỡ được các điểm nghẽn về thể chế, cải cách thực chất thủ tục hành chính và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch. Đây là yêu cầu được nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh khi thảo luận cho ý kiến về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa qua.
1: Theo định hướng chính phủ trình Quốc hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, gấp gần 1,7 lần năm 2025. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, các đại biểu cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu kinh tế đơn thuần mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tạo nền tảng thực hiện khát vọng phát triển đất nước vào năm 2045. Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm là thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có sự thay đổi căn bản trong mô hình phát triển. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn Điện Biên cho rằng đây là mục tiêu đầy khát vọng nhưng cũng tạo áp lực lớn. Theo đại biểu, mô hình tăng trưởng mới phải chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, đổi mới, sáng tạo và khoa học công nghệ làm động lực chủ đạo.
2: Về mô hình tăng trưởng mới, theo tôi đây là điểm then chốt mang tính quyết định. Nếu chúng ta vẫn đi theo cách tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ, thì sẽ rất khó đạt được mục tiêu thiếu tính bền vững đã đề ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Do đó, cần chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Trong đó, cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
1: Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Hải Phòng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế.
3: Theo tôi, nếu đặt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn tới thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một cái yếu tố hỗ trợ mà phải trở thành một cái động lực tăng trưởng chủ đạo. Nó như là một cái cấu phần thực sự của mô hình tăng trưởng mới. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì cái dư địa tăng trưởng cái theo chiều rộng nó sẽ dần thu hẹp lại. Muốn đi nhanh, muốn bền vững hơn thì nhất thiết phải dựa vào cái năng suất, dựa vào tri thức, dựa vào công nghệ.
1: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm là cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện thể chế. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An cho rằng cần xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là giải pháp trọng tâm để khơi thông nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin thị trường.
4: Cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. Theo đó, cần ra soát để phân định rõ thủ tục nào còn cần thiết thì đơn giản hóa, thủ tục nào lỗi thời thì bãi bỏ, thủ tục nào có thể thay tiền kiểm bằng hậu kiểm thì nhất thiết phải chuyển đổi để tránh tình trạng giảm giấy tờ nhưng vẫn giữ nguyên tư duy xin cho. Trong thời gian trước mắt, cần ưu tiên tập trung ra soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến nền kinh tế như là các lĩnh vực như là đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, v.v.
1: Một con số đáng chú ý được các đại biểu đưa ra là trong quý 1 năm 2026, có khoảng 96.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, nhưng cũng có tới hơn 91.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Hưng Yên cho biết hiện vẫn có gần 24% doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian làm việc chỉ để tìm hiểu và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, dù chính phủ và các bộ ngành đang quyết liệt cắt giảm thủ tục. Theo đại biểu, vấn đề đặt ra không chỉ là cắt giảm bao nhiêu thủ tục, mà quan trọng hơn là cách làm có thực sự đúng với nhu cầu của doanh nghiệp hay chưa?
5: Rõ ràng là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải hỗ trợ vì họ nhỏ nên là họ có những cái tôi gọi là áp lực thị trường, là vì là họ nhỏ nên họ rất khó khả năng để có thể tự nâng cấp. Nhưng cái điều quan trọng thứ hai là theo tôi là lớn hơn và mặt về lâu dài cần phải rà soát toàn bộ cái hệ thống quy định của pháp luật và trong đó tính đến cái tác động tôi gọi là không cân xứng hay bất lợi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo rằng là cái chi phí tuân thủ này không phải là chỉ giảm một cách cơ học mà còn giảm phải tính đến các cái quy mô doanh nghiệp khác nhau, tính chất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau để có cái sửa đổi phù hợp.
1: Để phát huy vai trò kinh tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần sớm xây dựng luật bảo đảm quyền phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo nền tảng pháp lý ổn định, minh bạch và có tính dự báo cao cho doanh nghiệp.
6: Tôi khẩn thiết kiến nghị Quốc hội đưa vào chương trình lập pháp một đạo luật khung có tính nền tảng, luật bảo đảm quyền phát

0: triển kinh tế tư nhân và không thể chậm trễ hơn nữa. Đây không phải là một đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh cụ thể, cũng không tạo thêm cơ chế ưu đãi riêng lẻ, mà xác lập các nguyên tắc nền tảng bảo vệ quyền, đảm bảo sự ổn định và tính dự báo của môi trường pháp lý, làm cơ sở để các luật chuyên ngành tham chiếu và thực thi thống nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của doanh nghiệp và khơi thông mọi nguồn lực xã hội sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề hoàn thiện thể chế là yếu tố căn cốt để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Tại Hội nghị Tổng kết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây, các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Để làm được điều đó, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng chính sách ngay từ khâu soạn thảo.
2: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật, Chính phủ ban hành hàng trăm nghị định, nghị quyết, các bộ ngành và địa phương ban hành hàng nghìn văn bản quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn không ít tồn tại hạn chế. Hệ thống văn bản còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa xác định thật rõ thứ bậc hiệu lực và phạm vi thẩm quyền ban hành giữa các chủ thể, một số quy định thuật ngữ còn chưa rõ ràng, quy trình xây dựng chính sách lấy ý kiến, thẩm định ở một số nơi còn hình thức, tình trạng chậm tiến độ nợ văn bản quy định chi tiết vẫn xảy ra. Các đại biểu cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng thực chất, khoa học và linh hoạt hơn, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự, Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết, khối lượng văn bản ngày càng lớn, tính chất phức tạp, trong khi yêu cầu tiến độ rất gấp đang tạo áp lực lớn đối với công tác thẩm định. Đặc biệt, nhiều hồ sơ đầy đủ thành phần nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là báo cáo đánh giá tác động chính sách.
3: Thực tiễn thời gian qua thì các hồ sơ gửi thẩm định thường nhiều hồ sơ đáp ứng về cái thành phần hồ sơ nhưng đáp ứng về yêu cầu về chất lượng thì còn rất là kém. Không chỉ là đối với các nghị định mà kể cả đối với các luật. Có rất nhiều báo cáo đánh giá tác động trăm trang và kèm theo là các cái phụ lục nữa, tính ra là có khi 200 trang nhưng thực ra nội dung thì gần như khó lấy được.
2: Thực trạng này cho thấy việc xây dựng chính sách pháp luật ở một số nơi vẫn còn hình thức, thiếu chiều sâu phân tích, chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân và doanh nghiệp. Cần một hệ thống, giải pháp đồng bộ toàn diện và quyết liệt, bám sát tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới xây dựng pháp luật. Theo các đại biểu, quy trình lập pháp cần được cải cách toàn diện, không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản mà phải quản trị toàn bộ quá trình từ hoạch định chính sách soạn thảo ban hành đến tổ chức thực thi và đánh giá hiệu quả sau ban hành. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Trần Văn Bảy đề xuất chuyển từ quản trị quy trình sang quản trị kết quả trong xây dựng pháp luật.
4: Nghiên cứu tái cấu trúc hệ thống pháp luật chúng ta hướng đến cái việc là quản trị kết quả chứ không phải là quá nặng nề về cái quản trị cái quy trình thủ tục. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành cái đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Anh khẳng định hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay không chỉ là công cụ quản lý mà đã thực sự trở thành bệ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước.
5: Chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy lập pháp từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng, có phần quan trọng hơn trong cái việc khơi thông các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc của quy mô nền kinh tế và khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững đang đặt ra ngày càng cao, hệ thống pháp luật không chỉ đóng vai trò quản lý mà cần thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định. Xin chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn. Sau 8 năm thi hành, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017 đã bộc lộ nhiều bất cập liên quan đến phạm vi bồi thường, thủ tục giải quyết và cơ chế xác định thiệt hại. góp ý dự thảo luật sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế bồi thường theo hướng minh bạch, công bằng, đơn giản hóa thủ tục và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân bị thiệt hại do hoạt động công vụ gây ra. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
6: Thực tế cho thấy, việc định lượng về thiệt hại còn khó khăn, đặc biệt là xác định các khoản tổn thất về tinh thần và mất thu nhập thực tế rất khó khi quy đổi thành tiền một cách chính xác, minh bạch. Điều này dẫn đến khó đạt được các thỏa thuận giữa các bên hoặc dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại. Theo quy định, người thi hành công vụ có lỗi phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền vừa bồi thường cho nhà nước. Nhưng việc xác định rõ mức độ lỗi, trách nhiệm và tỷ lệ liên đới giữa các chủ thể trong quá trình này không đơn giản bởi việc thực hiện quy trình hành chính liên quan đến nhiều chủ thể, cơ quan, đơn vị, phần lớn là trách nhiệm liên đới. Việc sửa đổi luật lần này được xây dựng với quan điểm mở rộng, bảo đảm quyền của người yêu cầu bồi thường, đồng thời phù hợp với chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các luật mới ban hành, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường nhà nước thông tin.
7: Về phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước, bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong việc bồi thường khi cơ quan có thẩm quyền không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc là áp dụng không đúng gây thiệt hại cho người đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và người thân. Bổ sung cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi không chấp hành bản án quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã hoại hữu pháp luật. Ngoài ra thì cũng rà soát thêm một số các cái trường hợp đã nằm trong cái phạm vi trách nhiệm bồi thường rồi nhưng mà cần phải cụ thể hóa hơn để cho cái việc thực thi được bảo đảm, không tạo ra các khoảng trống. Về quản lý nhà nước, về công tác bồi thường, xác định cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc là xây dựng, quản lý vận hành cái hệ thống thông tin về bồi thường nhà nước và kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu.
6: Bên cạnh đó, dự thảo luật mở rộng phạm vi văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, quy định rõ hơn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, rút gọn thủ tục hành chính, chuyển đổi số, khẳng định nguyên tắc việc giải quyết yêu cầu bồi thường được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật và trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan giải quyết bồi thường với người yêu cầu bồi thường là cần thiết. Song bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cho rằng
8: đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu để làm rõ hơn cái nội hàm về kịp thời, công khai, thiện chí và bình đẳng. Bởi vì trong thực tế thì người yêu cầu bồi thường thường ở vị trí là bất lợi hơn về thông tin, hồ sơ, chứng cứ cũng như khả năng xác định thiệt hại. Do đó thì cũng đề xuất là cần quy định ngay trong luật hoặc là giao cho chính phủ để quy định chi tiết thi hành.
6: Về quy định người bị thiệt hại có nghĩa vụ cung cấp tài liệu chứng cứ chứng minh thiệt hại thực tế cũng như mối quan hệ nhân quả. Theo luật sư Hoàng Vinh, công ty luật Hoàng Vinh và Cộng sự, trong các vụ việc hành chính tố tụng, người bị thiệt hại thường là bên yếu thế, vì thế cần thiết kế lại quy định này theo hướng.
9: Kiến nghị của tôi là cần áp dụng theo nguyên tắc là chuyển dịch nghĩa vụ chứng minh hoặc chia sẻ gánh nặng chứng minh. Cơ quan nhà nước với nguồn lực và chuyên môn của mình phải có trách nhiệm phối hợp thu thập chứng cứ để chứng minh mức độ thiệt hại cùng với người dân. Hoặc là khi người dân không thể cung cấp các chứng cứ do các nguyên nhân khách quan.
6: Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là cần định lượng cụ thể hơn về thiệt hại tinh thần của người bị hại. Luật sư Nguyễn Văn Chiến, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Chiến nêu ý kiến.
10: Nên chăng nhà nước ấn định tùy thuộc vào cái tính chất mức độ hành vi và cái thời gian mà họ bị oan sai do phải bị cách ly khỏi xã hội để xác định một cái mức phù hợp, tránh cái tình trạng như thời gian vừa qua kéo dài.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Nhanh nhạy,
13: chính xác,
12: sinh động,
13: hữu ích. Xã hội chuyển động.
12: Xã hội chuyển động.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay, chúng tôi đề cập tới nội dung bỏ thi tuyển lớp 10 công lập cần kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ.
15: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
12: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
14: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai 23 tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Hầu hết các địa phương đều tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. trong đó Ninh Bình và Đà Nẵng là hai tỉnh thành tổ chức thi sớm

0: nhất cùng diễn ra vào ngày 23 đến ngày 25 tháng 5.
1: Theo phương án tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của các tỉnh, thành phố, chỉ có 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả rèn luyện bậc trung học cơ sở, chỉ thi tuyển lớp 10 đối với các trường chuyên, trường đặc thù. Thành phố Cần Thơ tổ chức thi tuyển lớp 10 với 59 trường điểm, trường chuyên, trường thuộc top điểm chuẩn cao các năm trước, 32 trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện xét tuyển. Nhóm các địa phương tổ chức thi tuyển đều có lịch thi vào tuần cuối của tháng 5 hoặc tuần đầu tháng 6. Thành phố Cần Thơ tổ chức lịch thi muộn nhất là vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6.
0: Trong thời điểm chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, một số địa phương cũng đang xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 cho các năm tiếp theo. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau.
2: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang tăng tốc 150 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học đưa vào sử dụng cho năm học 2026-2027 và rà soát hơn 100 dự án để chuẩn bị đủ lượng phòng học và đáp ứng được chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân.
3: Hiện tại thì ngành cũng đã xây dựng chiến lược và cũng như là cái nội dung để bắt đầu từ năm sau một số khu vực là sẽ xét tuyển lớp 10 và không thi nữa và chỉ thi tập trung.
2: Ông Minh cho biết thêm, việc này được tính toán nhằm giúp học sinh chủ động lựa chọn hướng học tập phù hợp trong chương trình giáo dục phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục ban hành các quy định theo chỉ đạo của Trung ương hướng tới mục tiêu phổ cập bậc trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long thực hiện phương thức xét tuyển chỉ thi tuyển đối với trường chuyên biệt và thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở rộng khu vực xét tuyển và hướng tới việc bỏ thi vào lớp 10 từ năm sau lại khiến dư luận xã hội đặt câu hỏi. Có thể bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để giảm áp lực cho học sinh hay không? Cần những điều kiện gì để bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10? Theo nhiều chuyên gia, để bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tất cả các địa phương thì cần nhiều giải pháp đồng bộ. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với thầy giáo Trần Mạnh Tùng, giáo viên trường liên cấp Newton Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa thầy Trần Mạnh Tùng, áp lực đến từ cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì đã được chúng ta nhắc đến từ rất nhiều năm nay. Áp lực không chỉ đối với các em học sinh mà cũng là áp lực của cả các phụ huynh khi con bước vào năm học cuối cấp trung học cơ sở. Vậy thì dưới góc nhìn của một giáo viên thì thầy nghĩ rằng là đây đã là thời điểm chín muồi để chúng ta xóa bỏ cái kỳ thi này hay chưa ạ?
4: Trước hết thì trong vai em một giáo viên và cũng là một phụ huynh thì tôi một lần nữa bày tỏ cái sự đồng cảm và chia sẻ với cái áp lực đến với các em học sinh lớp 9 và cả gia đình các em nữa. Cái đấy là cái mà tất cả chúng ta đều nhìn thấy được. Thì câu hỏi là cái kỳ thi áp lực như thế, vất vả như thế, đánh mất tuổi thơ của các em như thế thì có lẽ là nhiều người cũng trả lời được. Đấy là chúng ta thấy là không cần phải duy trì một kỳ thi như thế nữa. Nhiều người không dám trả lời hoặc trả lời nhát gừng là do là cái điều kiện kèm theo nó còn quá nhiều cái phức tạp. Nhưng chắc chắn nếu chúng ta lấy học sinh làm trung tâm, lấy lợi ích của các em làm cái giá trị chính để chúng ta quan tâm thì nếu quyết tâm chúng ta sẽ làm được. Và một lần nữa tôi nhắc lại là cái kỳ thi đấy thì không cần thiết nữa và cũng không cần phải chờ đợi gì nữa. Và theo cái cách mà chính phủ và nhà nước đang làm rất là mạnh mẽ ở các cái lĩnh vực khác thì một cái bài toán này tôi nghĩ là có thể giải được cho năm học tới 2026-2027.
1: Vâng, như chúng ta đã biết là nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thì xác định đến năm 2030 thì ít nhất là 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương không có tỉnh, thành phố nào đạt dưới 60% và đến năm 2035 thì hoàn thành phổ cập trung học phổ thông. Điều này liệu có thể hiểu là khi chúng ta phổ cập trung học thì cái rào cản về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng phải được xóa bỏ. Nhưng theo thầy thì chúng ta có nên đợi đến năm 2030 hoặc là đến năm 2035 mới xóa bỏ cái kỳ thi này hay không ạ?
4: Tôi vẫn nghĩ hai việc là khác nhau. Bởi vì là chúng ta đều biết là cái trung học phổ thông là một cái mốc quan trọng trong cái đời đi học của học sinh và trong cái sự phát triển của con người, nó tạo ra được một cái thị trường lao động có chất lượng và nước nào cũng quan tâm đến cái cấp học này. Tuy nhiên cái bài toán nhỏ hơn chúng ta đang bàn ở đây là cái việc bỏ thi vào lớp 10 thì không cần phải

0: đợi đến 2030 hay 2035, nếu như tôi vừa nói là chúng ta quyết tâm làm thì chúng ta sẽ có cách. Và đã có đến 4 tỉnh là không có thi vào 10, thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy đấy là những cái căn cứ để chúng ta có thể học hỏi, để chúng ta có thể rút kinh nghiệm để làm cho những tỉnh còn lại.
1: Có một số ý kiến thì lo ngại là chất lượng giáo dục sẽ bị ảnh hưởng nếu như chúng ta xóa bỏ cái kỳ thi tuyển sinh.

0: lớp 10 ngay từ thời điểm này. Và nếu không thi thì cái hình thức tuyển sinh nào có thể đảm bảo là các nhà trường không chạy đua theo điểm số? Vậy quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, tôi nhấn mạnh hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất mà chúng ta lo ngại là yếu tố trường lớp ấy, thì thực ra lại không phải là vấn đề đâu. Bởi vì thực ra chúng ta đang bàn đến cái chuyện là thay đổi cái cách để tuyển sinh vào 10. Thì chưa phải là chúng ta đã phổ cập trung học phổ thông ngay. Thế theo tính toán thì nếu phổ cập trung học phổ thông ngay thì như Hà Nội phải cần 24 trường. Cho nên là cái đấy là cái câu chuyện chúng ta cũng không phải là không làm được. Nhưng mà cái câu chuyện thứ hai là không thi vào 10 thì chúng ta chuyển sang một cái hình thức khác. Chứ không phải là chúng ta đã phải phổ cập ngay. Nếu không thi vào 10 thì câu chuyện sẽ là xét tuyển. Và bốn cái tỉnh cái năm học này thì là làm theo hình thức xét tuyển cộng thêm những cái tiêu chí phụ. Thế thì xét tuyển là sẽ dùng cái kết quả học bạ, có thể là vài năm trung học cơ sở, có thể khi đã vượt chỉ tiêu thì dùng thêm các tiêu chí phụ môn này môn kia, có thể đánh giá thêm thành tích các hoạt động ngoại khóa, có thể có thêm những cái hình thức khác nữa. Nhưng cái điều chúng ta lo ngại nhất từ rất lâu rồi đấy chính là cái kết quả học bạ nó không chính xác. Thì nếu chúng ta cứ để câu chuyện này còn kéo dài, tức là bệnh thành tích trong giáo dục, thì chắc chắn nó không ảnh hưởng đến mỗi cái này đâu. Nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều cái kết quả, cái hoạt động khác của giáo dục nữa, của đất nước nữa. Chính vì thế phải giải quyết được bằng được cái bài toán này. Đấy là cái học thật và thi thật. Thì không phải là không thể làm được. Tôi lấy một ví dụ như là chúng ta có thể, bây giờ chúng ta đã có Internet rất phát triển, thì cái việc chúng ta quản lý điểm theo một cái điểm tổng thể của cả quốc gia là đều có thể làm được này. Chúng ta có thể thi những hình thức thi tập trung như là thi giữa kỳ và cuối kỳ, là hình thức thi chung và đề chung, chấm chung, chấm chéo, sách chéo, vân vân, là đã làm được rồi này. Như vậy là tương đối là khách quan, chỉ còn mỗi cái điểm hệ số 1 là điểm ở trong nhà trường thôi. Ngoài ra nếu khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá chéo và tăng cái trách nhiệm của cái người trong cuộc, tăng trách nhiệm của người đứng đầu, kiểu gì chúng ta cũng phải làm được. Và cái đấy là gốc, phải dạy thật học thật rồi mới nói đến chuyện khác được. Khi đó kết quả đánh giá thường xuyên, kết quả học bạ tin cậy được thì có thể dùng để làm rất là nhiều việc khác. Bởi vì cái đánh giá quá trình là một đánh giá rất tiến bộ mà nhiều nước cũng đang làm rất tốt.
0: Vâng, bên cạnh cái giải pháp căn cơ như thầy vừa trao đổi là chúng ta phải đẩy mạnh học thật, thi thật, thì nhiều ý kiến cho rằng là về lâu dài thì chúng ta phải mở rộng quy mô trường lớp, đặc biệt là các trường công lập ở những cái địa bàn đông dân cư. Theo thầy thì liệu có giải quyết triệt để những cái vấn đề bất cập của thi tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay không ạ?
1: Đúng rồi, cái gạch đầu dòng số 2 rất quan trọng, vẫn là câu chuyện về cung cầu, là nhà nước cần phải đầu tư xây thêm trường. Và trong cái bối cảnh mà sáp nhập các địa phương vừa rồi thì quỹ đất hay là cơ sở vật chất đang thừa là có và có thể tận dụng cho giáo dục. Và cái đấy là một cái rất thuận lợi. Còn cái giáo viên thì chúng ta biết là chỗ thừa chỗ thiếu, nhưng chung quy lại là không thiếu. Có nghĩa là khi cần chúng ta vẫn huy động được giáo viên, dù là cho công lập hay cho ngoài công lập. Cho nên là cái gạch đầu dòng số 2 là trường lớp là có thể khả thi. Nhưng mà một cái rất quan trọng mà tôi cũng đau đáu nữa, đấy là câu chuyện phân luồng sau trung học cơ sở. Thì trong rất nhiều chương trình với VOV tôi cũng đã nhấn mạnh điều này, là nhiều nước tiến bộ ở châu Âu, người ta có thể phân luồng sau trung học cơ sở lên đến 60-70%, thậm chí là 80%. Nhưng theo quan sát của tôi thì ở Việt Nam loanh quanh cỡ khoảng 20%. Nó dẫn đến cái việc là ồ ạt vào trung học phổ thông và sau này là ồ ạt vào đại học, là vừa tốn kém vất vả mà không có hiệu quả. Thế thì cái phân luồng sau trung học cơ sở là một bài toán rất quan trọng. Cái gạch đầu dòng số 4 phải là cái tư duy, cái tư vấn, cái nhận thức của phụ huynh, của học sinh, để làm sao các con lựa chọn cái trường tiếp theo một cách phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng của học sinh, để không tốn kém, không lãng phí và không gây ra áp lực.
0: Vâng, cảm ơn thầy Trần Mạnh Tùng về cuộc trao đổi này ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nguyên nhân khiến kỳ thi vào lớp 10 công lập gây áp lực nặng nề cho cả học sinh và phụ huynh mà thầy Trần Mạnh Tùng cũng như nhiều chuyên gia đã chỉ ra, đó là công tác phân luồng sau trung học cơ sở ở các địa phương chưa hiệu quả. Và sau mỗi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, câu chuyện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở lại được nhắc đến như một yêu cầu cấp thiết của ngành giáo dục. Trong bối cảnh áp lực vào trường trung học phổ thông công lập ngày càng lớn, nhu cầu nhân lực kỹ thuật, lao động có tay nghề của thị trường ngày càng tăng, nhiều địa phương và ngành giáo dục đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm định hướng học sinh lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.
0: Trong nhiều năm qua, cụm từ hướng nghiệp phân luồng được đề cập như một nhiệm vụ chiến lược của ngành giáo dục để

0: quyết bài toán thiếu lao động kỹ thuật tay nghề cao tại Việt Nam. Theo định hướng của chính phủ, công tác phân luồng nhằm giúp học sinh sau trung học cơ sở có nhiều lựa chọn, tiếp tục học lên trung học phổ thông, theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít phụ huynh và học sinh vẫn có tâm lý chuộng bằng cấp, ưu tiên con đường vào đại học, khiến tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề trong thời gian qua còn khiêm tốn. Trước thực trạng đó, ngành giáo dục đã đẩy mạnh công tác hướng nghiệp ngay từ bậc trung học cơ sở với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó phổ biến nhất là các chương trình kết nối giữa các trường trung học cơ sở với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đơn cử như tại thành phố Hà Nội, cùng với hoạt động hướng nghiệp của các trường trung học cơ sở, từ năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động. Tại chương trình, học sinh được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, lộ trình học nghề, học liên thông và cơ hội việc làm trong tương lai. Không chỉ được cung cấp thông tin bổ ích, các học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm thực tế nghề nghiệp, nên nhiều học sinh đã đưa ra lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở mà không tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.
1: Em đã được các thầy cô giáo tại trường nghề trên các địa bàn đến tư vấn, định hướng về nghề nghiệp. Em và bố mẹ em cũng đã quyết định cho em học tại các trường nghề. Sau 3 năm em sẽ đi làm được ngay và có việc làm ổn định.
2: Học tại môi trường kỹ thuật nghề này thì em sẽ có công việc làm luôn và tiết kiệm thời gian cho em.
0: Cùng với kết nối nhà trường doanh nghiệp, nhiều tỉnh, thành phố cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mở thêm các ngành nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động như công nghệ ô tô, điện, điện tử, logistics, công nghệ thông tin, dịch vụ. Những thay đổi này đang từng bước tạo sức hút đối với học sinh và phụ huynh. Công tác phân luồng thời gian gần đây cũng có những điều chỉnh dựa trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh, không mang tính ép buộc. Điều này cho thấy mục tiêu phân luồng của ngành giáo dục đào tạo không phải là giảm tải cho trường trung học phổ thông công lập mà tạo ra nhiều con đường học tập khác nhau để người học lựa chọn. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng để công tác phân luồng hiệu quả hơn, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội. Ông Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Cơ khí Hà Nội nhận định.
3: Tôi nghĩ là xu hướng phân luồng đang có chiều hướng rất là tích cực và phù hợp với cái thông lệ quốc tế. Bởi vì các nước càng phát triển thì người ta lại càng chú trọng vào việc giáo dục nghề nghiệp hơn. Và cái tỷ lệ phân luồng của các nước phát triển thật ra là cũng rất là cao. Vì thế các doanh nghiệp và các nhà trường cần kết nối chặt chẽ với nhau để xác định cái nội dung, mục tiêu cũng như cách thức đào tạo. Cả đánh giá cái kết quả đầu ra làm sao nó đáp ứng được cái yêu cầu của doanh nghiệp. Như thế cái việc đào tạo nghề nó sẽ thiết thực và hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Minh Hường biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
6: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên những cung đường miền núi, chỉ một điểm sạt lở, một hành vi vi phạm giao thông hay một phút chủ quan cũng có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương. Từ việc khẩn trương gia cố những tuyến đường xung yếu trước mùa mưa bão, tăng cường xử lý vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đến mạnh tay ngăn chặn tình trạng xe máy điện độ chế gây mất an toàn. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ bình yên trên mỗi cung đường, bảo vệ an toàn cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa đến, nỗi lo sạt lở, ách tắc giao thông lại hiện hữu trên nhiều tuyến đường miền núi. Những vết nứt ta luy, những đoạn đường bị khoét hàm ếch không chỉ cản trở đi lại mà còn đe dọa an toàn của người dân. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đang khẩn trương triển khai các dự án khắc phục sự cố giao thông, gia cố những điểm xung yếu, quyết tâm hoàn thành trước cao điểm mưa bão năm nay.
1: Sau những trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, giao thông chia cắt cục bộ. Trước nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp đối với nhiều công trình giao thông miền núi, đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ từng hạng mục, tranh thủ từng ngày nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ.
3: Hiện nay thì mặc dù những tháng đầu năm ảnh hưởng rất lớn của cái giá cả vật liệu xây dựng, tuy nhiên xã cũng tập trung đẩy nhanh cho đôn đốc các đơn vị, các cơ quan chuyên môn yêu cầu đơn vị nhà thi công đẩy nhanh tiến độ.
1: Còn tại xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hậu quả do mưa bão năm 2025 để lại cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ông Nông Văn Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi được bố trí nguồn vốn, địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án khắc phục. Đến nay, hai công trình đã hoàn thành, các điểm còn lại đang được tăng tốc thi công để kịp hoàn thành trước mùa mưa tới.
4: Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt bằng các nguồn vốn, thậm chí xã ứng cả cái nguồn dự phòng ra để thực hiện chỉ đạo, quyết tâm làm xong trước mùa mưa bão.
1: Không riêng Bắc Ninh, tại tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng chống sạt lở trên các tuyến giao thông miền núi cũng đang được triển khai đồng bộ. Những ngày này, lực lượng duy tu bảo dưỡng đang tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, dọn đất đá, bùn thải, phát quang cây cỏ để hạn chế nguy cơ sạt trượt. Theo ông Nguyễn Thiện Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Bắc Cạn, cùng với việc xử lý các điểm xung yếu, máy móc, vật tư cũng được bố trí sẵn tại những khu vực có nguy cơ cao nhằm chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.
5: Khu vực mà có nguy cơ xảy ra sạt lở cao thì chúng tôi đã bố trí thiết bị máy móc và vật tư vật liệu sẵn ở khu vực đó, khi xảy ra mà sạt lở thì chúng tôi sẽ thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ.
1: Thực tế cho thấy sau mỗi mùa mưa bão, hàng nghìn điểm sạt lở lớn nhỏ lại xuất hiện trên các tuyến giao thông miền núi của tỉnh Thái Nguyên, gây ách tắc cục bộ, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Từ thực tế đó, ngành giao thông địa phương đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo từng khu vực, tập trung rà soát các tuyến có nguy cơ cao, gia cố các vị trí xung yếu, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng phương tiện để xử lý sự cố ngay khi phát sinh. Ông Nghiêm Văn Thép, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Sở Xây dựng đã giao cho các đơn vị quản lý như Ban Quản lý Bảo trì cũng như là nhà thầu đơn vị quản lý về bảo dưỡng thì cũng đã chuẩn bị những cái vật tư cần thiết và máy móc thiết bị sẵn sàng ứng trực và triển khai giải quyết thông đường và khắc phục cả thiên tai, đảm bảo không bị động và kịp thời.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông không chỉ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai mà còn giúp các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Với người dân miền núi, mỗi tuyến đường thông suốt không chỉ phục vụ đi lại, giao thương mà còn bảo đảm an toàn trong những tình huống khẩn cấp.

0: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường được gia cố, những điểm sạt lở được khắc phục sẽ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, để giữ an toàn trên mỗi cung đường, bên cạnh hạ tầng giao thông, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Lạng Sơn là địa bàn có lưu lượng phương tiện vận tải lớn, nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua, nên áp lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn ở mức cao. Để kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, xử lý vi phạm đến đầu tư hạ tầng và tổ chức giao thông. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm mạnh. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Thanh Long, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, hàng nghìn ca tuần tra kiểm soát đã được tổ chức trên các tuyến đường trọng điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
2: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì cơ bản được kiểm soát và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Tai nạn giao thông đã được giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Công tác tuyên truyền thì tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường đẩy mạnh.
1: Mặc dù công tác xử lý vi phạm được tăng cường, nhưng tình trạng chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn diễn ra. Các hành vi như sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ hay thiếu quan sát vẫn là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đại úy Vi Quang Sơn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, lực lượng chức năng đang duy trì kiểm tra thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực có lưu lượng phương tiện lớn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung huy động lực lượng tuần tra kiểm soát, sử dụng thiết bị nghiệp vụ để tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nhắc nhở tuyên truyền để hạn chế tối thiểu thấp nhất cái tai nạn giao thông do các phương tiện xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1: Cùng với xử lý vi phạm, tỉnh Lạng Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và công tác tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn được rà soát thường xuyên để có phương án khắc phục kịp thời. Nhiều vị trí xuống cấp mất an toàn đã được sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và thiết bị cảnh báo nhằm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cũng được triển khai sâu rộng tới từng khu dân cư, trường học và các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm cao. Tại nhiều địa phương, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Bà Phạm Thị Xuyến, Phó Bí thư chi bộ thôn Hữu Nghị, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Có công an xã đóng trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhân dân về an toàn giao thông, nên tỷ lệ hộ dân không vi phạm an toàn giao thông.
1: Dù tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhưng nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu, nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện hoặc địa hình phức tạp. Thực tế vẫn còn những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chỉ vì sự chủ quan của người tham gia giao thông. Để kéo giảm tai nạn giao thông bền vững, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Khi mỗi người tự giác tuân thủ quy định, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, thì những cung đường mới thực sự an toàn. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Bởi phía sau mỗi vụ tai nạn luôn là những mất mát, đau thương, không gì bù đắp được.
5: Chương trình dân tộc và phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện nay một nguy cơ mất an toàn giao thông khác cũng đang khiến nhiều địa phương lo ngại. Đó là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy điện độ chế chạy tốc độ cao. Tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, liên tiếp các vụ tai nạn liên quan đến xe điện độ chế đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan, thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
7: Từ đầu tháng 4 đến nay, khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe điện do thiếu niên điều khiển. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại cho chính các em mà còn liên lụy đến người tham gia giao thông khác.

0: Người dân lo lắng, bức xúc. Tối ngày 21 tháng 4 năm 2026, tại phường Côn Tum, một học sinh sinh năm 2011 điều khiển xe máy điện va chạm với xe máy đang lưu thông trên đường, làm một người phụ nữ tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy đã được độ chế thêm 2-3 cục pin lớn để tăng tốc độ. Tình trạng xe điện bị chế độ chạy tốc độ cao tại phường Côn Tum diễn ra khá phổ biến. Nhiều em vô tư đùa giỡn giữa dòng phương tiện đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Võ Anh Tuấn, người dân phường Côn Tum lo lắng về tình trạng nguy hiểm này.
1: Ở đây thấy hàng đêm trẻ con từ 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, nhỏ nhỏ đi xe đạp điện, lạng lách, đi đùa giỡn trên đường, đánh vòng, làm nguy hiểm giao thông. Tôi đề nghị cơ quan chức năng tuần tra để mà bảo vệ an toàn giao thông, trật tự đường phố, bảo đảm tính mạng.
0: Việc thay đổi kết cấu xe, lắp đặt ắc quy hoặc can thiệp vào bộ điều khiển khiến nhiều xe máy có thể đạt vận tốc lên tới 70-80 km/h, vượt xa thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Điều này không chỉ làm mất an toàn kỹ thuật mà còn làm người điều khiển, đặc biệt là học sinh chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống, dễ rơi vào nguy hiểm khi tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tuần tra thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần trường học, khu dân cư đông đúc. Lực lượng chức năng còn lập các chốt kiểm tra cố định, kết hợp hóa trang mật phục để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Mới đây, trong một buổi tuần tra tại khu vực trung tâm phường Côn Tum, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp thiếu niên điều khiển xe điện độ chế vi phạm giao thông. Thiếu tá Phan Văn Nhương, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các trường hợp này được đưa về trụ sở để làm việc, phối hợp với gia đình, lập cam kết không tái phạm và yêu cầu khôi phục hiện trạng phương tiện.
2: Trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện những cái lỗi như vượt đèn đỏ, dàn hàng 3, hàng 4, không chấp hành yêu cầu người kiểm tra kiểm soát, xe độ chế tự ý thay đổi kết cấu xe, chở quá số người quy định. Về cái hướng xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.
0: Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để giải quyết triệt để tình trạng vi phạm liên quan đến xe máy điện, cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều phía. Ngoài sự quyết liệt của lực lượng công an, vai trò gia đình và nhà trường là hết sức quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em.
3: Thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ sở kinh doanh mua bán các cái loại phương tiện là xe đạp điện và các cái cơ sở sửa chữa phương tiện để yêu cầu ký cam kết không độ chế, không tự ý thay đổi, cải tạo đối với kết cấu phương tiện

0: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
3: Vẫn Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
4: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
3: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
4: Uầy, hay quá anh nhỉ.
3: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
4: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
5: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hả?

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam,
5: nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 có những nội dung sau. Tiểu mục Nhận diện sự thật, đập tan luận điệu tô hồng chủ nghĩa thực dân, sự thật lịch sử không thể bóp méo. Cảnh sát giao thông toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền quy định mới để bảo vệ trẻ em trên ô tô. Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạo danh, giả mạo website Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ninh Bình phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe điểm tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố 24 bị can về nhiều tội danh, trong đó có 16 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, gồm Ngô Sĩ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTM và các đối tượng khác. Hai đối tượng Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM, bị khởi tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Hai đối tượng Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các đối tượng khác bị khởi tố về các tội danh như nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Lê Dương Nghĩa, sinh năm 1992, nghi can chính liên quan đến cái chết bất thường của một người phụ nữ trong nhà nghỉ, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ. Trước đó, đêm 12 tháng 5, Nghĩa cùng nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi. Đến nửa đêm 13 tháng 5, Nghĩa rời khỏi phòng nghỉ. Tối hôm sau, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong với vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực trái, gây mất máu cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ sáng 20 tháng 5, lực lượng công an đã vây bắt thành công Lê Dương Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã thừa nhận hành vi dùng dao sát hại nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Lê Dương Nghĩa để điều tra và xử lý về hành vi giết người. Công an phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp truy tìm và vận động thành công một đối tượng sinh năm 1976, trú tại phường Âu Lâu, trở về địa phương chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Trước đó, ngày 26 tháng 2 năm 2025, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên cũ ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh việc thi hành quyết định. Ngày 18 tháng 3 năm 2025, Công an xã Minh Quân, nay là Công an phường Âu Lâu, đã ra quyết định truy tìm người đối với đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Âu Lâu phối hợp với Tổ công tác 373 tập trung rà soát xác minh các mối quan hệ, dựng lại hướng di chuyển của đối tượng. Ngày 18 tháng 5 năm 2026, lực lượng công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ena, tỉnh Đắk Lắk. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Cục Đối ngoại, Bộ Công an và lực lượng biên phòng tỉnh tiến hành bàn giao 33 đối tượng phạm tội và tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trước đó, ngày 14 tháng 4, tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã phát hiện 33 công dân Trung Quốc đang ở tại căn hộ TT202, khu đô thị Beverly Hills, khu 4 phường Bãi Cháy. Tất cả các trường hợp trên đều không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định và có 13 trường hợp nhập cảnh trái phép. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nhóm do một người đàn ông Trung Quốc chưa rõ nhân thân lai lịch cầm đầu là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nạn nhân là người Trung Quốc. Phương thức hoạt động của nhóm là lập trang web giả mạo đầu tư mở gian hàng TikTok Shop, còn gọi là Douyinmo, liên hệ với bị hại thông qua phần mềm 69UE và hướng dẫn nạn nhân cài đặt qua file PCXC để chiếm đoạt tài sản. Nhận thấy vụ việc có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, bị hại đều là người Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an đề xuất thông qua kênh hợp tác quốc tế, đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tiếp nhận bàn giao người và toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật Trung Quốc. Liên quan đến phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Chiều qua, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai dự án trên. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Tiến cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành Bộ Y tế thời kỳ bị cáo là Bộ trưởng, thừa nhận đã nhận tiền và quà của hai bị cáo là cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, là các cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Kết quả điều tra

0: định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và đưa cho bị cáo Tiến 12,9 tỷ đồng cùng 100.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần nhận hối lộ và đưa cho bị cáo 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tiến chỉ khai nhận tổng cộng 2,5 tỷ đồng từ bị cáo Thắng và nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Tuấn, đồng thời cho biết không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Thắng và Tuấn về việc đưa và nhận tiền. Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Tiến cũng thừa nhận việc đã ký tất cả các tờ trình quyết định phê duyệt chủ trương dựa trên tờ trình thẩm định của cấp dưới và các cơ quan hữu quan mà không kiểm chứng. Bị cáo Tiến thừa nhận, đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội và các trang mạng có góc nhìn cực đoan, một số thế lực thù địch và những kẻ mang tư tưởng lật sử lại tiếp tục điệp khúc cũ nhưng với những chiêu trò tinh vi hơn. Đây là âm mưu thâm độc nhằm xúc phạm sự hy sinh của cha ông ta, che giấu bản chất tàn bạo của kẻ xâm lược. Đây là nội dung tiểu mục nhận diện sự thật hôm nay.
0: Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, trên một số diễn đàn mạng xã hội và các trang mạng có góc nhìn cực đoan, một số thế lực thù địch và những kẻ mang tư tưởng lật sử lại tiếp tục điệp khúc cũ, nhưng với những chiêu trò tinh vi. Chúng ra sức ca tụng thực dân Pháp, rêu rao rằng thực dân Pháp đến để khai hóa văn minh, chăm lo cho đời sống người dân, hay xây dựng hạ tầng cơ sở cho Việt Nam. Thậm chí chúng còn trắng trợn đổi trắng thay đen khi coi việc đánh đuổi thực dân xâm lược là tự tay đẩy lùi một nền văn minh. Đây không đơn thuần là những nhận thức sai lệch, mà là một âm mưu thâm độc hòng xóa nhòa tội ác của chủ nghĩa thực dân, hạ thấp giá trị của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, từ đó gieo rắc sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hãy nhìn thẳng vào sự thật lịch sử. Bản chất của chủ nghĩa thực dân, dù được ngụy trang dưới bất kỳ danh nghĩa mỹ miều nào, vẫn luôn là xâm lược và bóc lột. Những tuyến đường sắt, những công trình hạ tầng mà chúng rêu rao là xây dựng cho Việt Nam, thực chất được dựng lên bằng mồ hôi nước mắt và cả xương máu của hàng vạn phu đồn điền, phu mỏ người Việt. Mục đích tối thượng của những công trình đó là để phục vụ cho việc vơ vét tài nguyên khoáng sản của đất nước ta mang về chính quốc và để phục vụ cho bộ máy cai trị, đàn áp quân sự. Đó là sự đầu tư cho công cụ bóc lột, hoàn toàn không phải là sự ban ơn hay chăm lo cho đời sống của người dân bản xứ. Làm sao có thể gọi là cực kỳ tốt khi dưới ách đô hộ của thực dân, hơn 90% dân số Việt Nam mù chữ. Chính sách ngu dân, khuyến khích rượu cồn và thuốc phiện đã kìm hãm cả một dân tộc trong vòng tăm tối. Làm sao có thể gọi là văn minh khi quyền sống, quyền tự do căn bản của người dân bị tước đoạt, khi những người yêu nước bị giam cầm trong các địa ngục trần gian như nhà tù Hỏa Lò, Côn Đảo, Sơn La. Lịch sử đã ghi nhận rất rõ câu trả lời đanh thép của toàn thể dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, việc nhìn nhận lịch sử phải dựa trên sự khách quan và khoa học, chứ không phải bằng sự suy diễn vô ơn và lạc điệu. Những luận điệu tô hồng thực dân Pháp chỉ là trò hề lố bịch trước những chứng tích lịch sử còn nguyên giá trị. Mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, trang bị cho mình thế giới quan đúng đắn để không bị cuốn theo những thông tin xuyên tạc, lệch lạc trên không gian mạng. Tự hào về quá khứ gian khổ nhưng vĩ đại của cha ông chính là bệ phóng vững chắc nhất để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ và văn minh thực sự.
4: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
5: Thông tin tin cậy.
4: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định bảo đảm an toàn cho trẻ em trên ô tô theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi tham gia giao thông bằng ô tô phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp như ghế ngồi chuyên dụng hoặc đệm nâng, đồng thời không được ngồi ở hàng ghế trước cùng người lái, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định. Trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định với mức phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm an toàn cho trẻ em trên xe. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng nhằm hình thành văn hóa giao thông an toàn cho trẻ em tại Việt Nam.
5: Chỉ một cú phanh gấp ở tốc độ khoảng 40 km/h cũng có thể tạo ra lực quán tính đủ lớn để hất văng một đứa trẻ không được cố định an toàn trên xe. Trong khi đó, không ít gia đình hiện nay vẫn giữ thói quen để trẻ ngồi trong lòng người lớn, đứng trên ghế sau hoặc chạy nhảy khi xe đang di chuyển.
6: Cái nhu cầu di chuyển của nhà tôi thì cũng thường xuyên để di chuyển một quãng đường khá là xa, khoảng tầm 3-4 tiếng khi đi về quê ấy. Thì khi mà bé ngồi trên ghế an toàn thì thứ nhất là sẽ đảm bảo an toàn cho bé và mẹ cũng sẽ không phải bế, thì cũng sẽ đỡ say xe hơn, chuyến đi cũng sẽ đỡ mệt hơn.
7: Thì tôi cũng không lo lắm bởi vì cái ghế an toàn trẻ em là nó cũng là nó có cái dây đai an toàn nữa. Thế nên là nó sẽ kể cả có phanh gấp hay là mình đi rung lắc gì thì cũng không sợ cháu bị làm sao.
8: Nhà tôi cũng có trẻ con ấy. Khi mà cháu ngồi trên này nó nghịch lắm, nó không chịu ngồi im đâu. Nó phải bấm biết người nó nghịch, nó hí hoáy lắm. Nên việc này, nhà tôi thì từ lâu rồi là cho các cháu ngồi phía sau hết. Và cái việc nếu như mà đề xuất này mà sau này mình được kiểm soát bằng cái quy định pháp luật ấy, thì thấy rất hợp lý bởi vì nhiều gia đình họ vẫn rất là chiều con, đi rất là nguy hiểm của người, nhất là trên những cái đường cao tốc và đường lớn.
5: Theo các chuyên gia, dây an toàn thông thường trên ô tô được thiết kế cho người trưởng thành nên không thể bảo vệ tối đa cho trẻ nhỏ. Khi xảy ra va chạm, việc để trẻ ngồi trong lòng người lớn thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi người lớn rất khó giữ được trẻ trước lực quán tính lớn. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tuân thủ quy định mới này. Trung tá Nguyễn Quỳnh Hương, Phòng Tuyên truyền điều tra xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.
9: Chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái kế hoạch cũng như là triển khai đến lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc, đặc biệt là cơ sở công an cấp phường, cấp xã, để tăng cường cái việc tuyên truyền, cụ thể là tuyên truyền cái quy định về sử dụng thiết bị an toàn trên xe ô tô dành cho trẻ nhỏ. Và hy vọng rằng trong ngày 1 tháng 7 tới đây thì khi mà cái quy định này có hiệu lực và lực lượng cảnh sát giao thông ra đường thì cũng sẽ gặp được những cái tình huống giao thông và gặp được những cái trường hợp mà chấp hành nghiêm cái quy định này, và rất ít những cái trường hợp mà phải xử phạt vì không chấp hành cái quy định trang bị thiết bị bảo hiểm an toàn trên xe ô tô cho trẻ nhỏ.
5: Thực tế tại nhiều nước trên thế giới, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô đã được áp dụng từ rất lâu. Việc này nhằm đảm bảo độ an toàn cho các em cũng như xây dựng văn hóa giao thông văn minh hơn. Tại Hoa Kỳ, theo khuyến cáo của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ, trẻ em phải sử dụng ghế an toàn phù hợp với độ tuổi và kích thước cơ thể. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được khuyến cáo ngồi ghế quay ngược chiều cho đến ít nhất 2 tuổi, sau đó chuyển sang ghế có dây đai và ghế nâng. Trẻ thường phải sử dụng ghế nâng cho đến khoảng 8 đến 12 tuổi, khi dây an toàn người lớn mới ôm vừa cơ thể. Trẻ em cũng được khuyến cáo ngồi hàng ghế sau đi đến ít nhất 12 tuổi để giảm rủi ro khi va chạm trực diện. Tại Anh, luật quy định trẻ em phải sử dụng ghế an toàn cho đến khi đủ 12 tuổi hoặc cao từ 1m35 trở lên, tùy điều kiện nào đến trước. Sau mốc này, trẻ mới được sử dụng dây an toàn như người lớn. Việc sử dụng ghế sai quy định có thể bị xử phạt hành chính, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến trách nhiệm của người lái xe. Tại Nhật Bản, trẻ em dưới 6 tuổi bắt buộc phải được trang bị ghế an toàn khi đi ô tô. Hệ thống ghế được phân theo độ tuổi, trẻ nhỏ dùng ghế quay ngược, trẻ lớn hơn dùng ghế có dây đai và sau đó là ghế nâng. Dù mức xử phạt không quá nặng, nhưng lực lượng chức năng vẫn ghi nhận vi phạm và trừ điểm giấy phép lái xe nhằm nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện. Tại Hàn Quốc, quy định yêu cầu trẻ em phải được giữ bằng ghế an toàn hoặc ghế nâng cho đến khi đạt khoảng 40 pound, tương đương gần 18 kg. Trẻ nhỏ được khuyến cáo luôn ngồi hàng ghế sau và sử dụng thiết bị phù hợp theo cân nặng để đảm bảo an toàn tối đa khi xảy ra va chạm. Trong khi đó, tại Singapore, trẻ dưới 1m35 bắt buộc phải sử dụng ghế nâng hoặc thiết bị an toàn phù hợp. Khi trẻ đạt chiều cao này mới được sử dụng dây an toàn tiêu chuẩn của xe. Các chuyên gia tại đây cũng nhấn mạnh việc trẻ dưới 12 tuổi nên hạn chế ngồi ghế trước, đặc biệt khi xe có trang bị túi khí. Có thể thấy điểm chung tại các quốc gia này là đều coi ghế an toàn trẻ em không chỉ là khuyến cáo mà là quy định bắt buộc, được áp dụng nghiêm ngặt trong thực tế, từ đó hình thành thói quen bảo vệ trẻ em ngay từ những hành trình ngắn nhất. một chiếc ghế an toàn có thể khiến hành trình mất thêm vài phút chuẩn bị, nhưng đó cũng có thể là chiếc phao cứu sinh cho trẻ nhỏ nếu tai nạn bất ngờ xảy ra. Và hơn cả một quy định xử phạt, luật mới được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người dân để trên mỗi hành trình, trẻ em luôn là những hành khách được bảo vệ an toàn nhất.
3: Thưa các bạn, thời gian gần đây, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận tình trạng một số đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn tài chính của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau nhận được ý kiến phản ánh của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về việc một số đối tượng gọi đến từ thuê bao số điện thoại 0825-884-702. Cụ thể, đối tượng gọi điện thoại yêu cầu chị B đến Ủy ban Nhân dân phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho con là trẻ em dưới 6 tuổi. Khi đi mang theo căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế của bé, chị B là mẹ của bé. Chị B trả lời không có thời gian đến nên đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn qua Zalo, tên tài khoản Nguyễn Trung Quân sẽ hỗ trợ cài đặt trên ứng dụng bảo hiểm xã hội điện tử. Chị B đã làm theo hướng dẫn, đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của chị B đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của chị hết 2 triệu đồng. Sau khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, chị B phản ánh thì đối tượng lừa đảo hướng dẫn tiếp tục muốn lấy lại tiền thì dùng số tài khoản khác làm theo hướng dẫn sẽ được hoàn tiền lại. Chị B mượn điện thoại và tài khoản của người anh để thực hiện thì tiếp tục tài khoản này lại bị rút 7.800.250 đồng do một số tài khoản chỉ được giao dịch một lần. Tổng 2 lần đối tượng lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản ngân hàng của người dân hết 9.800.250 đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan này không có chủ trương gọi điện, nhắn tin, yêu cầu người dân cài đặt thẻ bảo hiểm xã hội điện tử hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Mọi thông tin chính thức liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được cung cấp qua các kênh truyền thông chính thống của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện trên không gian mạng có website giả mạo có tên miền, giao diện, hình ảnh tương tự với cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan này. Trang web giả mạo này gây nhầm lẫn, có thể bị sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân và doanh nghiệp. Website giả mạo có địa chỉ bảohiemxahoi.co có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị các đơn vị, người lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Không kết bạn qua các ứng dụng mạng xã hội với người lạ. Không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu sinh trắc học như nhận diện khuôn mặt, vân tay cho bất kỳ ai không được xác thực. Chủ động cập nhật thông tin chính sách từ các nguồn tin cậy. Thường xuyên theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn lừa đảo. Kiểm tra xác thực kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để được hỗ trợ phối hợp xử lý theo quy định.
3: Thưa các bạn, thời gian qua, nhiều mô hình điển hình đã được Công an tỉnh Ninh Bình xây dựng và phát huy hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tại xã Phát Diệm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai gắn với đặc thù địa bàn có đời sống tôn giáo phong phú. Trong đó, lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các linh mục, chức sắc tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng.
5: Theo Trung tá Phạm Thị Phượng, Phó trưởng Công an xã Phát Diệm, quá trình triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn bám sát phương châm, lấy phòng ngừa làm chính, chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Công an xã Phát Diệm đã tổ chức hơn 1.050 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, lồng ghép 61 hội nghị, buổi sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở,

0: thực hiện 450 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô và mô tô của công an xã, trực tiếp đưa pháp luật đến từng khu dân cư, duy trì hiệu quả các kênh thông tin số, xây dựng và chia sẻ 74 bài viết trên fanpage Facebook, Zalo của công an xã, đăng tải 16 tin bài trên trang thông tin điện tử công an tỉnh Ninh Bình, tập trung tuyên truyền thủ đoạn tội phạm, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Từ yêu cầu thực tiễn đó, công tác dân vận khéo của lực lượng công an nhân dân tại xã Phát Diệm được triển khai bài bản, nổi bật là mô hình xứ họ Đạo bình yên, chùa tinh tiến. Mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư có đông đồng bào theo đạo. Đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, công an xã Phát Diệm đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Trung tá Phạm Thị Phượng, Phó trưởng Công an xã Phát Diệm cho biết.
1: Lực lượng quân xã và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Và trong đó thì cũng đặc biệt là tranh thủ các cái chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào có đạo, rồi là các cái giáo dân để chúng ta lan rộng cái mô hình này, cũng như là duy trì và phát huy hiệu quả phục vụ cái công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự lan tỏa, cán bộ chiến sĩ công an xã Phát Diệm luôn gần dân, sát dân, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Một trong những mô hình tiêu biểu góp phần cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phát Diệm chính là công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ khu dân cư. Hiện nay trên địa bàn xã Phát Diệm có hơn 190 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy, hơn 20 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy được duy trì và phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong nhân dân. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 7 vụ, 7 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Trên địa bàn không xảy ra cháy nổ, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Ông Bùi Ngọc Tú, xã Phát Diệm, chia sẻ.
2: Với vai trò là công dân, tôi thấy trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, mà đặc biệt là lực lượng, công an, tổ an ninh trật tự, đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội dung, ý nghĩa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bản thân tôi và người dân trên địa bàn cũng đã tích cực tham gia phong trào, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tôi mong muốn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục được lan tỏa và mỗi người dân hãy chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
0: Đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí Vũ Xuân Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Phát Diệm khẳng định vai trò nòng cốt tiên phong của lực lượng công an xã, nhất là khi tổ chức bộ máy công an được sắp xếp theo mô hình hai cấp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao.
3: Lực lượng công an xã là lực lượng tiên phong, lực lượng chủ chốt trong việc đảm bảo an ninh, giữ gìn an ninh trật tự ở xã. Đặc biệt là từ khi mà thực hiện chính quyền hai cấp, không còn công an cấp huyện nữa, và các đồng chí cũng đã thực hiện theo quy định của ngành, thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban xã để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhất là trên địa bàn xã chúng tôi có 4 giáo xứ, 21 giáo họ và các chùa. Thế thì không những là an ninh trật tự đảm bảo an toàn xã hội mà bên cạnh đó còn an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo thì các đồng chí làm rất tốt. Trong thời gian qua thì không có những cái vụ việc phức tạp, đông người, khiếu kiện xảy ra ở địa phương.
0: Từ những mô hình tự quản hiệu quả, phong trào đã và đang góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để Phát Diệm phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30.

0: Vậy quý vị, thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone, nội tiết tố sinh dục nam ấy, thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai là tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản, có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thì tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, cụ thể là kích thích tinh hoàn tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam. Đó là phương pháp sinh lý nhất, bền vững nhất và an toàn nhất. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh, cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn, và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm oxolotl. Oxolotl là gì? Oxolotl ý,

0: thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sản sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Ramilip cộng với Oxolin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó thì nó có ba bệnh dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Dabilip, Oxolodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oxolodin và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm. Và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, phổ biến là xuất tinh sớm, tình trạng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Oxolodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Oxolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm đó là kinh áp. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này đạt được rất là cao.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được cái một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
1: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với

0: sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ.
1: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi, tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó yếu quá.
2: Vâng.
1: Nếu là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
2: Dạ vâng.
1: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay lấy nào để cho nó tốt hơn.
2: Dạ xin cảm ơn bác. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó? Và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó? Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì chúng tôi khuyên là như thế này: mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng, và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi. Thì thông thường mà nói, với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy. Bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Vâng, cảm ơn nhá.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại

0: với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì Nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
1: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
3: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm. Nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất thích và rất là muốn là gần vợ, bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho Nhãn hàng Kinh Giáp, cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ Dung.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược sản phẩm Kinh Giáp. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Otolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Sử dụng Otolodin làm tăng nồng độ testosterone trong máu lên tới 4,4 lần sau 10 ngày. Và sản phẩm này mang lại

0: hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Quý vị thân mến, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ.
1: Chú là Trung học Công, Quang Vinh, Huy Hưng Yên. Cách đây 4-5 năm ấy, thì cái tình hình, cái sinh lý nó kém. Khả năng là ấy thì chú đăng ký một liệu trình xem như nào. Thì nói chung là qua cái thật thì mà cách đây 2 năm rồi ấy. Trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả thì lúc để sang này thì nó có hiệu quả luôn. Thì cái sinh lý nó cải thiện được nhiều hơn là tương đối là tốt khi lúc này. Nói chung là cải thiện tốt lắm, sức khỏe ổn định chứ không như trước đâu. Còn hỏi là thế thì nó có cái tác dụng phụ không là bác sĩ?
2: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng là bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng về rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba nữa là mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
1: Cái đó thì phần trước sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, nghĩa là các cái vấn đề mà kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, nhưng sức khỏe vẫn tốt. Thì trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém thì trên bảo dưới không nghe lúc vừa 30 năm đấy.
2: Dạ.
1: Mà cách đây 2 năm thì tôi mua chuyển sang uống cái này thì nó lại cứ hưởng như thanh niên ấy, có chưa?
2: Dạ. Tóm lại như tôi hiểu thì là của bác là chỉ bị có một cái tình trạng về rối loạn cương dương, có nghĩa là khả năng cương dương vật bị giảm đi, chứ còn bác không có cái biểu hiện của cái gọi là xuất tinh sớm và đặc biệt là không có biểu hiện của cái giảm ham muốn, có đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Dạ. Về như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được là như thế này, cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục. Và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó. Cụ thể là rối loạn về cương dương, cụ thể là xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều. Tuy nhiên nếu như đã giảm ham muốn hoặc mất ham muốn ý, thì chúng tôi lại đánh giá rất cao. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong cái hoạt động tình dục ạ. Về cái câu hỏi của bác về nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì chắc chắn rằng không hề có ảnh hưởng xấu gì hết cả. Và tôi cũng xin nhắc lại về cái liều lượng như thế này. Mỗi một đợt chúng ta dùng liên tục các ngày trong 3 tháng. Trong 3 tháng đó thì 2 tháng đầu dùng 2 viên buổi sáng, 2 viên buổi tối, có nghĩa là một ngày dùng 4 viên. Còn sang tháng thứ 3 thì chỉ cần 2 viên một ngày, 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi tối, như vậy là đã đủ rồi ạ. Và tôi cũng xin nhắc lại là mỗi một đợt như vậy chúng ta sử dụng liên tục các ngày trong 3 tháng liên tục và tùy theo từng cơ thể. Và cụ thể nữa là tùy theo cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu nó là bao nhiêu thì bác sĩ người ta sẽ quyết định cho từng trường hợp một. Trường hợp này thì phải dùng một đợt, trường hợp kia thì phải dùng 2 hoặc 3 đợt vân vân, thì cái đó do bác sĩ sẽ quyết định ạ.
1: Bác sĩ cho tôi hỏi là bây giờ thì ví dụ mình thời gian mình không uống được, mình uống 2 viên một lần buổi tối có được không?
2: Cái cách tốt nhất là mỗi buổi sáng dùng 2 viên, buổi chiều, buổi tối dùng 2 viên. Đó là cách tốt nhất. Vì sao như vậy? Bởi vì để nó giúp cho kích thích các cơ quan trong cơ thể của chúng ta tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó. Bác nên nhớ rằng nó không phải là nội tiết tố sinh dục nam testosterone, nó chỉ là các thành phần, bao gồm các thành phần thảo dược. Và những cái thành phần thảo dược này nó sẽ có tác dụng là kích thích cơ quan trong cơ thể chúng ta, và cụ thể là kích thích tinh hoàn để tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam, testosterone đó.

0: Cho nên là cách hiệu quả nhất là dùng sáng 2 viên, tối 2 viên trong vòng 2 tháng, và sang tháng thứ 3 thì sáng 1 viên, tối 1 viên ạ.
1: Xin chào bác sĩ nhá.
0: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, và mong rằng là qua những cái phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là kinh giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy mà sẽ không có tác dụng phụ và ngược lại còn giúp kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và chú có thể tham khảo chúng ta sử dụng được lâu dài theo đúng liều lượng mà bác sĩ cũng đã vừa tư vấn ạ. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì kinh giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm, và chương trình sẽ kết nối lại với các bác các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm kinh giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần.
1: Thanh Tuấn và Minh Hương rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong 30 phút của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, những ngày tháng 5 này thì trên khắp các thao trường bãi tập trong toàn quân, khí thế huấn luyện chiến sĩ mới đang bước vào giai đoạn sôi nổi và cam go nhất. Đây cũng là thời điểm mà các tân binh của chúng ta đang bước vào hội thao kiểm tra 3 tiếng nổ, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, kiên cường của những người lính trẻ sau gần 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
2: Vâng, chính vì vậy mà những ngày này thì dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu cũng không làm giảm đi ý chí của các chiến sĩ mới. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu thì các bạn đã và đang chứng minh bản lĩnh của mình bằng sự chuẩn chỉ trong từng động tác, tư thế. Đề cập cụ thể nội dung này thì chương trình hôm nay có phóng sự mô hình 3 kèm, 3 nắm, 3 rèn, điểm tựa vững vàng cho chiến sĩ mới ở vùng 1 Hải quân.
1: Tiếp đó là nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với chiến sĩ Phan Quý Đạt ở Đại đội 3 Tiểu đoàn 3 Sư đoàn Không quân 371 Quân chủng Phòng Không không quân về bí quyết chinh phục mục tiêu và những cảm xúc tự hào của Đạt khi nhận được hoa bắn giỏi trong đợt kiểm tra 3 tiếng nổ vừa qua.
2: Chương trình còn có những dòng tâm sự hết sức chân thành, sâu lắng qua dòng nhật ký viết vội của một chiến sĩ mới khi vừa vượt qua dấu mốc 3 tháng tân binh và chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến và chị Minh Hương thân mến, nhắc đến những ngày đầu vào quân ngũ thì tôi lại nhớ về cái hồi mà mình mới là tân binh. Việc vất vả nhất với tôi hồi đó chẳng phải là những bài tập lăn lê bò trườn ở trên thao trường đâu ạ, mà chị Hương biết là gì không?
2: Là gì anh nhỉ?
1: Vâng, đó chính là cuộc chiến mắt nhắm mắt mở vào lúc 5 giờ sáng để làm sao mà mình bật dậy thật kịp này, xếp ba lô thật vuông thật gọn và vuốt cái chăn sao cho nó vuông nhất đấy ạ.
2: Ôi tưởng gì, ai chẳng có một thời lóng ngóng như thế anh Tuấn ơi. Đặc biệt là những chàng trai vốn quen cuộc sống tự do bên ngoài, đùng một cái vào đây, cái gì cũng phải đưa vào khuôn khổ nề nếp, thì bỡ ngỡ và hụt hơi là chuyện đương nhiên. Thế nên để giúp các tân binh không bị ngợp, cán bộ chỉ huy các cấp tại tiểu đoàn 158 vùng 1 Hải quân năm nay đã tung ra một bí kíp rất đặc biệt mang tên mô hình 3 kèm, 3 nắm, 3 rèn.
1: Nghe cái tên nó có vẻ rất là cứng nhắc đấy chị ạ. Không biết là trong đó có những tiêu chí cụ thể như thế nào chị nhỉ?
2: Nghe thì vậy thôi ạ. Chứ thực ra đây chính là cách mà cán bộ chỉ huy đóng vai trò là những người anh, người chú trong gia đình đấy ạ. Cụ thể câu chuyện diễn ra như thế nào thì mời các đồng chí và các bạn cùng đến với tiểu đoàn 158 vùng 1 Hải quân qua phóng sự của phóng viên Nguyên Nhi.
3: Thực hiện thao trường chính quy, 2 bước đi trên 3 bước chạy.
4: Cái nắng đầu hè sát miền biển thường kèm theo cái oi nồng rất khó chịu. Vậy mà trên thao trường của tiểu đoàn 158, không khí huấn luyện vẫn diễn ra rất nghiêm túc với những tiếng hô khẩu lệnh đanh gọn. Từ động tác điều lệnh, tư thế ném lựu đạn cho đến bài vận động chiến thuật đều được các cán bộ ở đây theo sát, uốn nắn kỹ cho từng chiến sĩ. Ở đơn vị, mô hình 3 kèm được hiện thực hóa rất rõ ràng bằng việc các anh liên tục bám thao trường, bám chiến sĩ. Thấy anh em sai ở đâu là dừng lại sửa ngay ở đó. Sự tỉ mỉ ấy thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, từ thế đứng nghiêm, cách đặt bàn chân sao cho vững khi ném lựu đạn, cho đến nếp ăn ở hàng ngày. Chia sẻ về những ngày đầu rèn luyện, chiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, Đại đội 1, Tiểu đoàn 158, vùng 1 Hải quân, nói.
5: Các cán bộ chỉ huy các cấp rèn rũa rất là sát sao, kèm cặp từng động tác và cử chỉ một. Sai ở đâu sửa ở đấy, chỉ các cấp sẽ dừng lại động tác và chỉnh sửa ngay tại lúc đó. Các anh giống như người anh, người chú trong gia đình và từng bước giúp tôi trở thành một người quân nhân thực thụ.
4: Với phần lớn thanh niên mới nhập ngũ, những tuần đầu tiên trong quân đội luôn là một giai đoạn đầy thử thách. Việc phải thay đổi hoàn toàn giờ giấc sinh hoạt, làm quen với môi trường tập thể và những quy định nghiêm ngặt khiến nhiều người không khỏi bỡ ngỡ, hụt hơi. Nhận biết rõ tâm lý này, đội ngũ cán bộ đã chủ động thực hiện việc ba nắm để làm điểm tựa cho bộ đội. Các anh tìm hiểu kỹ hoàn cảnh gia đình của từng người để động viên đúng lúc, lắng nghe tâm tư để giải tỏa áp lực và theo sát việc thực hiện nề nếp để kịp thời uốn nắn, giúp anh em thích nghi nhanh hơn. Ngồi tranh thủ trò chuyện sau giờ huấn luyện, chiến sĩ Lương Đại Phát, Đại đội 1, Tiểu đoàn 158 chia sẻ.
6: Tôi trước đây ở nhà thì cũng khá nghịch ngợm, đi chơi cũng khá nhiều. Sau khi vào đây thì tôi được các anh chỉ bảo thay đổi hướng suy nghĩ và vào nề nếp của quân đội thì tôi cũng đã nhận ra được rất nhiều thứ và nhận thức của tôi bây giờ cũng đã khác khi với ở nhà, và cái nề nếp của tôi bây giờ nó đã chuẩn chỉ hơn, ăn cơm là đúng giờ, ngủ đúng giấc. Có lẽ vào trong đây cái khó khăn nhất của tôi là hoạt động buổi chiều, tại vì do chân của tôi nó hơi đau. Khó khăn thì cũng chỉ là một chút thôi, còn vào trong đây thì không có gì là mình không làm được cả, chỉ có mình có chịu khó, ý chí rèn luyện của mình như nào thôi.
4: Không chỉ nghiêm khắc trong lúc huấn luyện, những người chỉ huy ở tiểu đoàn 158 còn cùng sống, cùng sinh hoạt với chiến sĩ. Buổi chiều, sau khi kết thúc các bài tập căng thẳng, cán bộ lại cùng anh em ra sân đá bóng, chạy dài để

0: Nâng cao sức bền và giải tỏa bớt mệt mỏi. Đôi khi chỉ là một câu hỏi han ngắn lúc giải lao dưới bóng cây, hay cái vỗ vai động viên khi thấy chiến sĩ trầm ngâm vì nhớ nhà lại là cách hiệu quả nhất để người quản lý hiểu được lính của mình. Qua những tháng ngày cùng ăn, cùng ở, cùng ra thao trường như vậy, những thanh niên vốn quen cuộc sống tự do bên ngoài đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Họ chững chạc và suy nghĩ người lớn hơn. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua niềm vui của người thân khi lên thăm đơn vị, như lời tâm sự của chiến sĩ Lương Đại Phát.
1: Khi bố mẹ tôi vào đây thì tôi nhìn qua ánh mắt thì tôi cũng đã hiểu và cái tình cảm của bố mẹ tôi dành cho tôi là nó bao la, rộng lớn. Khi tôi ở nhà thì tôi nghịch á, ra lúc ánh mắt ở nhà bố mẹ tôi nó khác, nó buồn bã, nó suy nghĩ nhiều. Sau khi vào đây thì bố mẹ tôi nhìn tôi và tôi nhìn vào cái ánh mắt của mẹ tôi thì nó lấp lánh niềm vui. Bước vào đây và được khoác lên bộ áo hải quân là tôi rất tự hào. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Những chuyển biến tích cực của các tân binh ở tiểu đoàn 158 được tích lũy hàng ngày từ một môi trường sinh hoạt chính quy và sự kiên nhẫn của những người trực tiếp quản lý. Việc áp dụng phương châm kèm từng người, nắm từng việc, rèn từng ngày thông qua mô hình 3 kèm, 3 nắm, 3 rèn đang mang lại những kết quả rất thực tế. Tính tự giác và sự gắn kết giữa các chiến sĩ trong đại đội được nâng lên thấy rõ. Nhiều người từ chỗ còn rụt rè lóng ngóng nay đã tự tin chững chạc hơn nhiều. Đây sẽ là bệ phóng quan trọng để thời gian tới khi kết thúc khóa huấn luyện và được phân đi nhận nhiệm vụ trên các con tàu hay những vùng đảo xa, họ có đủ sự vững vàng để thực hiện tốt công việc của một người lính biển.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thưa chị Minh Hương. Phải nói thật là khi mà nghe xong phóng sự ở tiểu đoàn 158 của vùng 1 Hải quân thì tôi lại cảm thấy phục các bạn trẻ bây giờ quá chị ạ. Và nghĩ lại ngày xưa thì lần đầu tiên mình ra bệ bắn ấy, khi mà nghe tiếng đạn thật nổ làm cái đoàn mà phát ngay sát tai mà tìm tôi chút nữa thì nhảy ra ngoài đấy ạ. Kết quả là chị biết không ạ, bia một đằng còn đạn thì lại một nẻo. Vâng, lúc đó mặt mũi tôi thì nghẹt ra vì ngơ ngác. Mãi mới quen ở đây chị ạ.
1: Ôi, hóa ra là xạ thủ Thanh Tuấn oanh liệt ngày nào cũng có một thời vỡ mật vì tiếng nổ cơ đấy.
0: Tất nhiên rồi.
1: Nhưng tôi thấy tâm lý như vậy là hoàn toàn bình thường mà. Nhất là trong bắn AK bài 1 ấy ạ. Nội dung đứng bắn thì không có điểm tì vững chắc này. Hai tay chiến sĩ mới cứ gọi là run lên bần bật, giữ được đường ngắm chuẩn để mà đạn đi trúng đích đã là một thử thách rất cam go rồi phải không anh?
0: Vâng, thế nên tôi mới nói là tôi thấy khâm phục bản lĩnh cũng như là sự nỗ lực của các bạn ấy đấy ạ. Mà tôi có nghe nói nhá, là ở sư đoàn không quân 371 của quân chủng phòng không quân ấy chị, có một đồng chí cũng khá là giống như tôi. Đó là ngày đầu nghe tiếng súng thì cũng giật mình thon thót ấy. Ấy vậy mà qua quá trình rèn luyện đến khi mà bước vào kiểm tra chính thức thì lại xuất sắc ẵm luôn hoa bắn giỏi. Không biết là chị có biết chàng trai ấy là ai không nhỉ?
1: Tất nhiên là có anh ạ. Nhân vật mà anh Tuấn vừa nhắc tới là chiến sĩ Phan Quý Đạt ở đại đội 3, tiểu đoàn 3. Có phải là anh đang thắc mắc cái điều gì mà đã giúp một chàng tân binh nhanh chóng làm chủ được yếu lĩnh động tác, chiến thắng áp lực tâm lý để mà bứt phá thành công trên trường bắn, có phải không nào?
0: Vâng, chính xác chị ạ.
1: Vậy thì ngay sau đây, mời anh và quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Ngọc Lâm với chiến sĩ Phan Quý Đạt để cùng tìm hiểu câu trả lời nhé. Xin mời anh Ngọc Lâm.
2: Vâng, cảm ơn chị Minh Hương ạ. Chào Đạt. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn bài 1 AK trong đợt kiểm tra 3 tiếng nổ vừa qua và vinh dự được chỉ huy đơn vị tặng hoa bắn giỏi. Vậy trong khoảnh khắc đó thì cái cảm xúc của bạn như thế nào ạ?
3: Vâng, lúc mà lên nhận hoa bắn giỏi thì em cảm thấy rất vui mừng và tự hào ạ. Vì đây chính là minh chứng cho thành quả, cho sự luyện tập của em suốt thời gian vừa qua ạ.
2: Vâng, để đạt được hoa bắn giỏi trong đợt kiểm tra 3 tiếng nổ thì chắc chắn không

0: phải là ngày 1, ngày 2 mà có được. Đạt có thể bật mí cho thính giả được biết bí quyết nào đã giúp bạn chinh phục được cái mục tiêu này ạ?
1: Cách luyện tập của em đó là em rèn luyện về cả bản lĩnh lẫn yếu lĩnh động tác và tinh thần của mình ạ. Và sau nhiều lần luyện tập đấy thì em rút kinh nghiệm ra được là bản thân mình vừa phải bình tĩnh khi mà nắm khi ở trên thao trường, và tiếp theo là mình phải nắm rõ được kỹ thuật, thì từ đó kết quả mình có thể cải thiện và đạt được thành tích cao nhất ạ.
0: Có nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng là lần đầu tiên nghe súng nổ ở cự ly gần thì thường rất dễ giật mình hoặc là căng thẳng về tâm lý. Với Đạt thì sao ạ?
1: Về tiếng súng thì nghe nhiều quen thôi ạ. Còn về việc ngắm bắn thì chắc chắn là phải nắm được các cái kiến thức cơ bản như là đường ngắm cơ bản và điểm ngắm đúng. Sau nhiều lần bọn em luyện tập thì các anh cán bộ chỉ huy cũng hướng dẫn là điều chỉnh đường ngắm và điểm ngắm đúng sao cho kết quả của mình được tốt hơn. Những lần đầu em bắn thì điểm khá thấp ở mức khá thôi. Nhưng mà về sau nhiều lần luyện tập các anh có chỉ dẫn hướng cái góc cao hơn hoặc là thấp hơn thì bọn em đã bắn được vào điểm cao hơn.
0: Như vậy thì bên cạnh kỹ thuật là cơ bản thì sự đồng hành của người chỉ huy dẫn bắn là cực kỳ quan trọng. Vậy trong buổi bắn chính thức vừa qua thì sự kết hợp giữa tinh thần vững vàng và những lời nhắc nhở của chỉ huy đã giúp bạn bứt phá như thế nào?
1: Những yếu tố đấy là nằm ở trong phần kỹ thuật thôi ạ. Và khi mà chúng ta nắm rõ kỹ thuật thì phải thêm một yếu tố nữa, đó là tinh thần. Và một yếu tố phụ nữa cơ, đó là sự cải thiện. Đó là rút kinh nghiệm sau mỗi lần huấn luyện. Khi mà có tinh thần tốt, nắm được yếu lĩnh động tác thì chúng ta phải biết là chúng ta làm đúng hay chưa và chỉnh sửa làm sao để cho kết quả nó tốt hơn ạ. Thì mỗi khi mà bọn em bắn thì các chỉ huy dẫn bắn sẽ thường hướng dẫn thêm một điều, đó là đường ngắm đã chuẩn chưa, cao hoặc là thấp, thì lúc đấy các anh sẽ chỉnh cho bọn em ạ. Và sau mỗi lần thì bọn em lại có kết quả tốt hơn. Cho đến buổi ngày hôm nay thì em đạt được kết quả cao nhất của mình ạ.
0: Vâng, trong nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1 thì chúng ta phải thực hiện cả ba tư thế là nằm, quỳ và đứng bắn. Đối với Đạt là tư thế nào là sở trường giúp đồng chí tự tin nhất và tư thế nào thực sự là một cái thử thách cam go?
1: Đối với em thì tư thế sở trường của em đó là quỳ bắn ạ. Quỳ bắn thì nó vừa đáp ứng được là em có điểm tì chắc chắn. Tư thế quỳ bắn vừa vẫn đáp ứng được cho em đó là em có điểm tì chắc chắn, và thứ hai là tầm nhìn rộng, đó là khắc phục được hai nhược điểm của hai tư thế còn lại. Còn tư thế đứng bắn thì khá khó, tư thế đứng bắn khiến cho em không có điểm tì vững chắc, nên là em cảm giác không tự tin khi mà mình bấm cò rằng là kết quả của mình có tốt hay không và điểm ngắm của mình đã chuẩn hay chưa.
0: Trải qua gần 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới và đặc biệt là vừa hoàn thành xong bài kiểm tra 3 tiếng nổ, nhìn lại bản thân từ ngày đầu nhập ngũ đến giờ thì Đạt cảm thấy mình đã thay đổi và trưởng thành như thế nào ạ?
1: Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn trong rất nhiều yếu tố ạ, cả về thể chất lẫn bản lĩnh chính trị. Và sau khi thực hành tiếng nổ đầu tiên thì em cảm thấy mình lại trưởng thành thêm một bậc nữa. Đó là mình đã vững vàng hơn khi mà ở trên thao trường, nghe tiếng súng em không còn run sợ nữa. Những ngày đầu thì em nghe tiếng súng em cảm thấy khá là giật mình ấy ạ. Nhưng mà sau nhiều lần luyện tập thì em đã quen với tiếng súng rồi. Em sẵn sàng cho những tiếng súng tiếp theo ạ, và sẵn sàng cho những vụ nhiệm vụ tiếp theo luôn ạ.
0: Vâng, nếu có một lời nhắn nhủ gửi tới các bạn trẻ chuẩn bị nhập ngũ hoặc là một lời hứa trong lúc này thì Đạt sẽ nói điều gì ạ?
1: Chắc chắn là khi vào quân đội thì các bạn sẽ vững vàng hơn. Bản thân em thì cũng thế. Nhưng mà em lại nhận ra một điều, đó là mình hiểu bản thân mình hơn, hiểu mình giỏi ở đâu và biết rằng nhiệm vụ của mình là gì. Và em sẵn sàng đứng lên để bảo vệ Tổ quốc khi Tổ quốc cần ạ.
0: Vâng, cảm ơn Đạt với cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi. Chúc bạn cùng đồng đội luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên con đường quân ngũ sắp tới. Còn bây giờ thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe ca khúc Trước Ngày Hội Bắn, một sáng tác của Trịnh Quý do ca sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn trình bày để sống cùng không khí rạo rực của các tân binh trong những ngày kiểm tra 3 tấn nổ vừa qua.

0: Vâng, phải nói là lần nào nghe ca khúc này thì trong lòng tôi cũng đều cảm thấy rạo rực chị Hương ạ. Như cái kiểu là mình được sống lại cái thời thanh xuân 19-20 đầy nhiệt huyết đấy ạ.
1: Vâng.
0: Nhưng mà này, đằng sau những bông hoa bắn giỏi, những chàng pháo tay giòn giã trên trường bắn thì tôi hỏi thật là chị có bao giờ tò mò xem là cái thế giới nội tâm của các chàng lính trẻ sau khi dứt tiếng súng thì sẽ như thế nào nhỉ?
1: Có chứ anh. Tôi nghĩ là sau những cái giây phút tập trung cao độ, đối mặt với tiếng bộc phá này, tiếng đạn nổ inh tai, thì đêm về, ngồi một mình ở một nơi nào đó, các bạn ấy sẽ có nhiều khoảng lặng để mà suy ngẫm. Những suy nghĩ về gia đình này, về sự lựa chọn của bản thân và cả những bước chuyển mình mà chính các bạn cũng không ngờ tới anh ạ.
0: Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Và minh chứng rõ nhất chính là những dòng tâm sự hết sức chân thành và sâu lắng trong cuốn sổ tay của bạn Vũ Minh Đức, một chiến sĩ trẻ quê ở Thanh Hóa, hiện đang công tác tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, mà tôi có dịp tình cờ đọc được trong chuyến công tác vừa qua đấy ạ. Tìm hiểu thì tôi được biết là Đức vốn là một đầu bếp có thu nhập khá là ổn định tại Hà Nội, nhưng mà em đã quyết định tạm gác lại tất cả để viết đơn tình nguyện nhập ngũ, nối tiếp giấc mơ áo lính của ông nội và người bố của mình. Và được sự đồng ý của Đức thì sau đây tôi xin phép được đọc lại những dòng này để chị Hương cũng như là quý vị thính giả cùng cảm nhận. Ngày, tháng, năm. Thao trường sau đợt kiểm tra 3 tiếng nổ, cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Mấy ngày nay tiếng súng, tiếng bộc phá, tiếng khẩu lệnh cứ vang lên liên tục từ sáng đến tối. Nhiều lúc nằm ngủ mà tai mình vẫn như còn ù đi vì những âm thanh ấy. Vậy mà tối nay, khi mọi thứ lắng xuống, ngồi trước dãy nhà của trung đội, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn. Mới đó mà nay cũng vào quân ngũ được gần 3 tháng. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại quãng thời gian ở ngoài Hà Nội, cứ thấy như mới hôm qua. Hồi đó mình vừa tốt nghiệp cao đẳng nghề, đi làm đầu bếp cho một nhà hàng, công việc ổn định, thu nhập cũng khá, cuộc sống thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Bạn bè ai cũng bảo, đang yên ổn như thế thì đi bộ đội làm gì cho vất vả. Nhưng không hiểu sao, trong mình lúc nào cũng có suy nghĩ phải thử sống một quãng đời thật ý nghĩa khi còn trẻ. Có lẽ cũng bởi từ bé mình đã nghe nhiều câu chuyện về quân ngũ từ ông nội và bố. Ông nội từng là cán bộ kỹ thuật sửa chữa máy bay trong thời kháng chiến chống Mỹ, trực tiếp tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Còn bố cũng có nhiều năm gắn bó với quân đội. Những câu chuyện về tình đồng chí đồng đội, về những năm tháng gian khổ hy sinh nhưng rất đỗi tự hào ấy cứ lớn dần trong suy nghĩ của mình. Thế nên mình quyết định viết đơn nhập ngũ, coi đây là cơ hội để được rèn luyện và trưởng thành. Nhưng thú thật, những ngày đầu vào đơn vị không hề dễ dàng như mình từng tưởng tượng. Một người quen sống tự do, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích làm gì thì làm. Giờ phải làm quen với các chế độ nền nếp và kỷ luật quân đội, nên bỡ ngỡ vô cùng. Đến giai đoạn huấn luyện 3 tiếng nổ thì áp lực thật sự mới bắt đầu. Nội dung khiến mình sợ nhất là gói buộc thuốc nổ. Tay chân cứ cứng đờ, làm mãi không đúng kỹ thuật. Nhưng khó khăn nhất với mình vẫn là bài bắn súng. Những ngày đầu tập 3 tư thế bắn, nhất là tư thế đứng bắn, hai tay mình run lên vì chưa quen giữ súng lâu. Đến hôm bắn đạn thật, phát đạn đầu tiên nổ vang lên làm mình giật bắn cả người. Kết quả loạt đầu chỉ được có 7 điểm. Mình buồn vô cùng, cứ nghĩ sẽ không thể đạt được kết quả cao. Nhưng đúng lúc ấy, anh trung đội trưởng và tiểu đội trưởng lại đến động viên. Các anh chỉ cho mình cách giữ bình tĩnh, cách điều hòa hơi thở và lấy đường ngắm cơ bản. Và mình vẫn nhớ câu anh trung đội trưởng nói nhất: khi ngắm vào bia, hãy nghĩ đó là một tên địch trên chiến trường đang xâm phạm lãnh thổ của nước ta, phải tiêu diệt để bảo vệ gia đình, đồng đội và tổ quốc. Nghe xong tự nhiên mình thấy lòng quyết tâm hẳn lên. Cho nên từ loạt bắn sau, mình đã bình tĩnh hơn, không còn giật mình mỗi khi bóp cò nữa. Và mình đã đạt điểm giỏi. Gần 3 tháng qua đã thay đổi mình rất nhiều. Môi trường quân đội đã dạy cho mình tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với tập thể. Mình đã biết tính toán, sắp

xếp thời gian hợp lý để chấp hành nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Bản lĩnh của mình được tôi luyện qua từng ngày, từng tháng. Đêm nay ngồi viết những dòng này khi anh em trong phòng đang chuẩn bị buông màn đi ngủ. Tự nhiên mình thấy biết ơn quãng thời gian quân ngũ này vô cùng. Bởi nếu không có những ngày tháng vất vả dầm mưa dãi nắng ấy, chắc mình sẽ không bao giờ biết được bản thân lại có thể kiên cường vượt qua nỗi sợ tiếng nổ, vượt qua những áp lực tâm lý để cứng cáp lên từng ngày. Chỉ mong nhanh đến cuối tuần để được gọi điện về nhà, khoe với bố mẹ rằng con đã đạt hoa bắn giỏi và kể cho bố mẹ nghe đứa con trai này giờ đã biết cố gắng, biết sống có trách nhiệm và đã thực sự trưởng thành dưới màu áo xanh bộ đội Cụ Hồ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, sau đây là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến. Chuyện do nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông thể hiện, chúng ta cùng theo dõi.
1: Các đồng chí ạ, ngày Chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu. Nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sộc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Úi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữa đường thôi. Ừ, cậu được cái đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ê, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Úi dồi ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý Tác Huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thấy một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý Tác Huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói, ôi, đây là đơn vị của anh ạ, giờ em mới biết đấy, mấy lần anh mời em đến chơi mà em chưa đến được ạ. Khi mọi người đã ổn định vị trí, đồng chí Sơn, trợ lý Tác Huấn liền nói, báo cáo các đồng chí. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Người nhặt được tài sản của chị Nguyễn Hồng Hương là đồng chí binh nhất Nguyễn Minh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất, chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo. Chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp, đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày. Dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sợ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi, chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, chết, bộ đồ giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà. Đại đội trưởng quay sang nói với Hương. Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đấy các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Nguyên Nhi, Trần Kiên và Khánh Ngọc. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Trong thông báo kết luận mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Thủ tướng phân công lãnh đạo Chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân. Trong phần tin thế giới, tấn công vũ trang tại Honduras khiến hàng chục người thiệt mạng. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA chuẩn bị đưa vào sử dụng kính thiên văn tối tân giúp khám phá vũ trụ sâu hơn.

Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 5 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư

0: gian tới, nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm, nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách, để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai tín dụng phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia. Khẩn trương xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới, đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm cá nhân. Các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, trong đó quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh. Chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê. Kiểm soát chặt chẽ minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để tình trạng trục lợi chính sách, kiểm soát ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với hiến pháp, chủ trương đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc phân công lãnh đạo chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay và các năm tiếp theo, cụ thể như sau.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, gồm Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm thành phố Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ gồm thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Quyết định nêu rõ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay, 22 tháng 5.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác tới thăm chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại chùa Quán Sứ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng Đại lễ Phật đản an lạc hạnh phúc đến các chư tôn đức giáo phẩm và tăng ni Phật tử cả nước. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã đồng hành cùng dân tộc, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các hoạt động hoằng pháp, từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội của giáo hội đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng,

0: với tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa bình và lòng yêu nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự quan tâm thăm hỏi và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới.
1: Tại thành phố Cần Thơ hôm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Dân tộc Khmer là một trong những dân tộc thiểu số có dân số đông tại Việt Nam với khoảng trên 1,3 triệu người, cư trú tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cộng đồng dân cư có lịch sử cư trú lâu đời, tạo dựng nên một không gian văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc, đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
3: Trên cơ sở kết quả hội nghị ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về các cái định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc như Đảng và Nhà nước ta đã xác định.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các bộ, ngành, trường, các địa phương khu vực Nam Bộ đã có nhiều tham luận đề cập thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy trong thời kỳ mới. Nhiều ý kiến cho rằng, việc bảo tồn hiện nay không chỉ dừng ở lưu giữ di sản mà cần gắn với phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tạo sinh kế cho người dân. Cần nhiều giải pháp như bảo tồn nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đào tạo nguồn nhân lực kế thừa, phát huy giá trị các di tích văn hóa Khmer, cũng như ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ và quảng bá di sản. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong thời gian tới thì thành phố cũng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tăng cường đầu tư cho hoạt động văn hóa cơ sở, hỗ trợ công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của các thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
1: Tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia doanh nghiệp du lịch và các địa phương. Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc tham dự sự kiện. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Phát biểu khai mạc, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mong muốn tại diễn đàn này sẽ đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực có giá trị lý luận và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch trong giai đoạn mới.
6: Chúng ta cần tiếp tục làm rõ vai trò của báo chí đối với thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam. Báo chí và doanh nghiệp du lịch có tác động tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau ở như một cái hệ sinh thái. Báo chí cũng góp phần xử lý cái sự cố truyền thông mà ảnh hưởng đến thương hiệu, ủng hộ cái sự khởi nghiệp của doanh nghiệp, đồng hành một cách toàn diện trong cả cái hoạt động của cái chuỗi kinh doanh du lịch ở trong nước và quốc tế.
5: Phiên tham luận của diễn đàn tập trung trao đổi các nội dung về truyền thông du lịch quốc gia, báo chí dữ liệu, truyền thông số, kinh nghiệm từ doanh nghiệp và thực tiễn địa phương trong quảng bá xúc tiến du lịch. Ông Trần Tiến Duẩn, Tổng biên tập báo điện tử Việt Nam Plus, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dữ liệu số, báo chí đa nền tảng và truyền thông đa ngôn ngữ trong quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới đang trở thành xu thế tất yếu của báo chí hiện đại.
7: Thì chúng tôi xem dữ liệu số và cách thức truyền thông trong quảng bá du lịch là những cái cốt cán để có thể điều chỉnh các nội dung thông tin phù hợp trong thu hút đưa tin đến du lịch. Từ việc đưa tin này chúng tôi trải nghiệm số du lịch bằng những cái sản phẩm đa dạng, những sản phẩm dữ liệu hết sức hấp dẫn. Thì công chúng có thể tiếp nhận đến tất cả mọi cái lĩnh vực trên nền tảng số như TikTok, Short hay Podcast hay Infographic.
5: Trong khuôn khổ diễn đàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công bố ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một số đơn vị đối tác nhằm đẩy mạnh truyền thông về du lịch, tích cực lan tỏa xu hướng của du lịch toàn cầu cũng như chủ trương của chính phủ về đổi mới công tác xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển du lịch xanh. Dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng khen tặng một số cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế.

0: du lịch tại Việt Nam.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường ở Khánh Hòa đang chịu áp lực lớn về nhân lực, chế độ chính sách và chuyển đổi số. Tại hội nghị đối thoại diễn ra hôm nay, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe hơn 200 kiến nghị từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chế độ chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kinh phí hoạt động ở cơ sở. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng quá tải khi số lượng cán bộ công chức chưa phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phường đông dân, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng biên chế chưa được bố trí tương xứng khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc. Bà Trương Thị Thu Thảo, Phó trưởng ban xây dựng Đảng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết khối lượng công việc tăng mạnh nhưng thu nhập của nhiều cán bộ lại giảm.
3: Địa bàn thì nghỉ việc và chuyển công tác thì cũng khá nhiều vì áp lực công việc cũng lớn và quan trọng là cái mức lương ngày xưa cấp huyện, cấp tỉnh thì có 30% ở khối đảng nhưng khi cấp xã thì hoàn toàn không có cái mức đấy. Cho nên sau cái thời gian bảo lưu 6 tháng thì lương của em chỉ giảm rất là đáng kể. Cho nên cũng vì cái áp lực và đồng thời mức lương nó chưa tương xứng cho nên là các em chỉ có cái sự thay đổi để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình.
2: Hiện nay, Khánh Hòa có 4 phường có dân số hơn 100.000 người và hơn 10 xã phường có dân số trên 50.000 người. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên bổ sung biên chế cho các địa bàn đông dân, đồng thời sớm triển khai vị trí việc làm và tổ chức tuyển dụng để giảm tải cho cấp xã. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết:
4: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này. Hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã để chúng tôi được cái dịp tiếp cận.
2: Sau khi lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.
5: Các cái cơ quan, các sở ngành tăng cường người công tác phối hợp chủ động hơn nữa, phân công cán bộ bám sát từng địa bàn để kịp thời nắm bắt những cái thông tin, những cái vướng mắc để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Cả mấy chục cái câu trả lời này hệ thống lại và gửi cho 64 xã phường là phải có cái kết quả là đầu ra là được hay không được hay là phải chờ ai.
1: Nguồn vốn tín dụng từ Agribank đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ dân doanh nghiệp tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và yên tâm bám biển nơi xã đảo tiền tiêu.
6: Nhiều hộ nuôi cá lồng bè cho biết nghề nuôi biển đòi hỏi vốn lớn trong khi chi phí thức ăn cao và rủi ro thời tiết môi trường ngày càng tăng. Gia đình anh Huỳnh Ngọc Thảo ở thôn Đông An Hải hiện vay 1 tỷ đồng từ Agribank để duy trì 50 ô nuôi cá bớp thương phẩm với sản lượng khoảng 20 tấn mỗi năm. Sau đợt cá chết hàng loạt gây thiệt hại lớn, ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất. Không chỉ ngư dân, nhiều doanh nghiệp trồng tỏi hành trên đảo cũng phát triển nhờ nguồn vốn tín dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phú Sinh được Agribank hỗ trợ vốn từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng để mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và thu mua nông sản cho người dân. Đến cuối tháng 4 năm nay, dư nợ Agribank chi nhánh Lý Sơn đạt khoảng 702 tỷ đồng, trong đó gần 494 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản, góp phần hỗ trợ sinh kế và phát triển kinh tế biển đảo.
1: Trong kế hoạch mới ban hành, khoảng 1 triệu 400.000 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc hoàn toàn miễn phí trong năm nay. Toàn bộ chương trình được chia làm 2 đợt triển khai, đợt 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và hướng dẫn của Sở Y tế, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí sẽ được tổ chức linh hoạt tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu hoặc tại các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp việc giới chức và truyền thông Iran khẳng định chưa có thỏa thuận được thống nhất giữa nước này và Mỹ, một số nguồn tin khu vực hôm nay tiếp tục loan báo về việc Mỹ và Iran chuẩn bị công bố thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út và một số nguồn tin khu vực, một khung dự thảo thỏa thuận tạm thời về việc kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã được nhà trung gian Pakistan soạn thảo với 9 nội dung cơ bản, trong đó có cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên tất cả các mặt trận, đảm bảo tự do lưu thông trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman.

0: Iran, từng bước dỡ bỏ cấm vận của Mỹ đối với Iran, vân vân. Các nội dung đáng chú ý khác như vấn đề làm giàu urani và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran không được đề cập. Các nguồn tin cho biết, thỏa thuận có thể được công bố trong những giờ tới và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận được thực thi, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán về các vấn đề nổi cộm. Nhiều khả năng các vấn đề nổi cộm bao gồm việc dừng làm giàu urani và phương thức xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Ngoài ra còn có thể bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Tuy nhiên, cả Mỹ, Iran và nhà trung gian Pakistan đều chưa đưa ra bình luận liên quan.
1: Chiều nay tại Tokyo, bà Takaichi Sanae, Thủ tướng Nhật Bản, đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Albania Edi Rama đang có chuyến thăm nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
2: Tại hội đàm, Thủ tướng Takaichi khẳng định với tư cách là quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Albania là một đối tác quan trọng cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc với Nhật Bản, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các cải cách kinh tế xã hội của Albania và quá trình gia nhập Liên minh châu Âu EU theo sáng kiến hợp tác Tây Ban Căng được công bố năm 2018. Bà Takaichi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và cho rằng an ninh của khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ngày càng trở nên không thể tách rời. Về phần mình, Thủ tướng Rama khẳng định việc cập nhật sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở là kịp thời và Albania ủng hộ nỗ lực của Nhật Bản. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ liên tục của Nhật Bản thông qua sáng kiến hợp tác Tây Ban Căng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực như kinh tế và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Ukraine. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực. Được biết, đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ hai của Thủ tướng Albania Edi Rama kể từ năm 2023.
1: Truyền thông Honduras đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công vũ trang xảy ra cùng ngày tại các tỉnh Colón và Cortés ở miền Bắc nước này. 19 nạn nhân là dân thường đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại đồn điền cọ dầu ở Colón. Cùng ngày thì 5 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc truy quét tội phạm tại làng Corinto của tỉnh Cortés. Người phát ngôn văn phòng công tố Honduras, ông Yuri Mora cho biết các nhóm pháp y đang làm việc tại cả hai khu vực để khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho kính thiên văn không gian Nancy Gray Romans. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu vũ trụ, đặc biệt là các bí ẩn liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối.
3: Theo NASA, kính thiên văn Nancy Gray Roman có khả năng quan sát không gian với phạm vi rộng gấp khoảng 100 lần kính thiên văn Hubble và tốc độ quét nhanh gấp khoảng 1.000 lần. Ông Jason Hallen, quản lý đài quan sát và bộ phận bay của dự án Roman cho biết,
4: kính thiên văn sẽ giúp chúng tôi lập bản đồ vũ trụ theo cách chưa từng có trước đây, từ đó hiểu rõ hơn về vật chất tối và năng lượng tối.
3: Hiện kính thiên văn đang được lắp ráp tại trung tâm bay không gian Goddard của NASA ở bang Maryland, Mỹ, trong một phòng sạch có tiêu chuẩn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới. NASA cho biết kính thiên văn Roman sẽ lập danh mục hơn 20 tỷ thiên thể trong vũ trụ, đồng thời hỗ trợ các nhà khoa học tìm hiểu liệu hệ mặt trời có phải là trường hợp đặc biệt hay còn tồn tại nhiều hệ hành tinh tương tự ngoài không gian. Ngoài ra, kính thiên văn Nancy Grace Roman sẽ liên tục quét bầu trời để tạo ra các bản đồ không gian ba chiều. Qua việc theo dõi chuyển động của những vật thể quan sát được, các nhà khoa học có thể suy luận sự tồn tại của những dạng vật chất vô hình đang tác động đến vũ trụ. Kính thiên văn mang tên Nancy Grace Roman, nữ thiên văn học, được xem là mẹ đẻ của kính thiên văn Hubble, người tiên phong thúc đẩy ý tưởng đưa kính thiên văn lên không gian để tránh ảnh hưởng từ khí quyển trái đất. Theo kế hoạch, NASA có thể phóng kính thiên văn Nancy Grace Roman sớm nhất vào tháng 9 tới bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ.
1: Tối nay, lễ hội ánh sáng Vivid Sydney 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Sydney của Australia. Đây là lễ hội ánh sáng lớn nhất ở Nam Bán Cầu và cũng là lễ hội lớn nhất vào mùa đông của Australia nhằm thu hút khách du lịch và khuyến khích người dân chi tiêu. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
5: Tâm điểm của lễ hội ánh sáng Vivid Sydney là nhà hát con sò Opera House với nhiều hình ảnh về sự thay đổi trong thiên nhiên, biển cả được chiếu lên trên các cánh buồm. Tuy vậy, không chỉ tại nhà hát con sò, lễ hội ánh sáng còn biến nhiều con đường, công viên và tòa nhà ở trung tâm thành phố Sydney thành những công trình nghệ thuật sinh động đầy màu sắc. Trong đó, phải kể đến con đường đi bộ được bao phủ bằng nhiều hình ảnh nghệ thuật kéo dài 6,5 km. Khu vực Circular Quay, The Rocks hay Barangaroo cũng được chuyển mình bằng các hình ảnh âm nhạc sinh động.

0: Bạn Georgia Thompson đến từ New Zealand rất ấn tượng với lễ hội Vivid Sydney năm nay.
1: Lễ hội này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy sự kiện nào như thế này ở Auckland. Lần đầu tiên đến Sydney và tôi đã được tham dự sự kiện này. Tôi có thể thấy rằng ban tổ chức đã rất nỗ lực khiến cho khi nhìn vào chỗ nào cũng đều thấy như một công trình nghệ thuật. Thật tuyệt vời.
0: Thành phố Sydney dự kiến trong 23 ngày diễn ra lễ hội từ 22 tháng 5 đến 13 tháng 6. Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney năm nay sẽ thu hút 2,5 triệu người tham dự.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
4: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận mới ban hành, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Bên cạnh đó, cần rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ người dân. Chương trình được chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương và hướng dẫn của Sở Y tế, việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí sẽ được tổ chức linh hoạt tại các trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, nhà thi đấu hoặc tại các bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho kính thiên văn không gian tối tân mang tên là Nancy Gray Romans. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong nghiên cứu vũ trụ, đặc biệt là các bí ẩn liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối. Với kính thiên văn này, thì các nhà khoa học sẽ lập danh mục khoảng hơn 20 tỷ thiên thể trong vũ trụ và tìm hiểu liệu rằng là hệ mặt trời có phải là trường hợp đặc biệt hay là còn tồn tại nhiều hệ hành tinh tương tự ngoài không gian. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
7: Ôi thôi tôi chịu.

0: Thôi,
1: yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
0: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
1: Đúng rồi.
0: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
1: Hay quá. Thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
5: Ê, bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
5: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng...
5: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà, mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông...
5: Chứ sao? Đau lưng mỏi gối, tê tay, thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
0: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
0: Lưu thông máu kém rồi.
7: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
0: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
7: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
8: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi một ngày của mình đang trôi qua nhanh hay chậm và chúng ta đang đo đếm nó bằng điều gì? Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, phần đông chúng ta thường lướt qua mọi thứ như một thói quen mà quên mất rằng mỗi chi tiết nhỏ xung quanh đều ẩn chứa một câu chuyện, một hành trình dài cần sự tinh tế để cảm nhận. Đêm muộn luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để lòng mình lắng lại. Hôm nay, Thức cùng VOV muốn mời quý vị cùng gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt, một người đã dành rất nhiều năm tháng rèn luyện một sự kỷ luật nghiêm ngặt để đạt đến đỉnh cao thế giới trong lĩnh vực của mình. Nhưng điều giá trị hơn cả không chỉ là danh hiệu mà là cách anh ấy dạy chúng ta nhìn sâu hơn vào từng tầng hương vị của cuộc sống. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng mở lòng, chậm lại một nhịp để bước vào không gian của Thức cùng VOV đêm nay. Startup Việt trước cơ hội vươn hạng toàn cầu, vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế thông tin về sự trở lại đường đua K-pop của Taeyang với album Quintessence. Tháng 5 về Kim Liên, hành trình của lòng thành kính và những giọt nước mắt xúc động là nội dung của Góc Việt hôm nay. Trong chuyên mục Chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Tester Championship 2026.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, lần đầu tiên Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, một dấu mốc cho thấy khởi nghiệp không còn là phong trào mà đã trở thành định hướng phát triển quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam

0: sẽ phải được thúc đẩy như thế nào, thưa ông Phạm Hồng Quốc ạ?
1: Trong chiến lược thì cũng nhấn mạnh và đưa ra những cái giải pháp khá cụ thể về việc hình thành một số các cái deep tech hub, tức là các cái vườn ươm công nghệ sâu, công nghệ mới ứng dụng AI, robot, blockchain, các cái công nghệ mới IoT để giải quyết. Nhưng mà các cái nhà đầu tư quốc tế thì đánh giá rất cao cái trí tuệ Việt Nam trong việc ứng dụng các cái mô hình công nghệ mới trong các mô hình kinh doanh để giải quyết các cái bài toán thực tế, đặc biệt là trong fintech, rồi các cái tài sản số, ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, rồi bài toán logistics thông minh, thành phố thông minh, xử lý về những cái hệ quả của siêu đô thị nén hay là của công nghệ khí hậu, tức là thay biến đổi khí hậu, đều là những cái lĩnh vực sẽ được ưu tiên hình thành các cái vườn ươm công nghệ sâu và hoặc là công nghệ cao ở trong các trường đại học hoặc bên cạnh các trường đại học, bên cạnh các khu công nghệ cao. Thì cái này các cái cụm đổi mới sáng tạo, innovation cluster, tức là để nhằm vào những sản phẩm cụ thể thì cũng sẽ được hình thành theo cái lộ trình ở trong chiến lược cũng đã đưa ra những khá cụ thể.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Hồng Quất với những trao đổi và phân tích vừa rồi.
2: Đến đây câu chuyện về Startup Việt xin được khép lại. Cảm ơn phóng viên Tạ Lan và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu đầy năng lượng của Five Last Die Slow, ca khúc chủ đề trong album Quintesson vừa được nam ca sĩ Thê Giang phát hành. Đây là album phòng thu solo thứ tư của Thê Giang, đồng thời đánh dấu sự trở lại của anh sau gần một thập kỷ kể từ album White Night ra mắt năm 2017. Được phát hành đúng ngày sinh nhật của mình, Quintesson được Thê Giang xem như món quà đặc biệt gửi tới người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt chặng đường âm nhạc. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân của Thê Giang, Quintesson còn xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khi Big Bang chuẩn bị bước sang năm thứ 20 hoạt động. Vậy Thê Giang đã mang đến những màu sắc âm nhạc nào trong lần trở lại này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây.

0: Album Quintessence của Tae Young được phát hành vào ngày 18 tháng 5, đúng dịp sinh nhật của nam ca sĩ và chỉ ít tuần sau màn trình diễn gây tiếng vang của Big Bang tại lễ hội âm nhạc Coachella. Không chỉ là màn tái xuất được người hâm mộ chờ đợi kể từ album White Nine năm 2017, Quintessence còn mang ý nghĩa như một bản tuyên ngôn nghệ thuật của Tae Young ở thời điểm hiện tại, đồng thời đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong buổi họp báo ra mắt album tại Seoul, Tae Young cho biết anh đã dành gần một năm để hoàn thiện dự án. Nam ca sĩ mong muốn tạo nên một tác phẩm vừa mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa đem đến những màu sắc mới mẻ phù hợp với hành trình trưởng thành của mình sau hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí. Nam ca sĩ cho rằng chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm trong thời gian qua đã trở thành nguồn cảm hứng quan trọng giúp anh hoàn thiện dự án âm nhạc lần này.
1: Khi mải miết sáng tác và liên tục tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới thì tôi thường quá tập trung vào công việc đến mức là khó nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện. Khoảng thời gian tạm nghỉ đã cho tôi cơ hội bước lùi lại, quan sát từ một góc nhìn rộng hơn và nhận ra nhiều điều mà trước đây mình chưa từng thấy. Chính những trải nghiệm và sự chiêm nghiệm đó đã mang lại nguồn cảm hứng cũng như là giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình thực hiện album này.
0: Theo Tae Young, hai từ khóa xuyên suốt quá trình thực hiện album là bản chất và tinh túy, đúng như tên gọi Quintessence. Với anh, đây là hành trình đi tìm giá trị cốt lõi của chính mình sau nhiều năm đứng giữa hào quang, áp lực và những thay đổi không ngừng của ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận sau quá nhiều trải nghiệm âm nhạc, việc tạo ra một điều gì đó thực sự mới mẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, anh lựa chọn quay về với bản thể của mình để từ đó mở rộng biên độ sáng tạo theo hướng hiện đại hơn. Nam ca sĩ Tae Young chia sẻ.
1: Nếu như album Down to Earth là nơi tôi bộc lộ những giá trị suy

0: suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất của bản thân với tư cách là Đông Giang B, thì Quintesson lại phản ánh rõ nét hơn con người nghệ sĩ Thê Giang. Album mới thể hiện góc nhìn hiện đại của tôi về cuộc sống, âm nhạc và những điều mà tôi trân trọng ở thời điểm này. Tôi mong là khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau trong hành trình trưởng thành của mình với tư cách là một nghệ sĩ.
1: Album Quintesson gồm 10 ca khúc với nhiều màu sắc từ R&B, pop điện tử đến EDM và progressive pop. Album cho thấy rõ tinh thần thử nghiệm của Thê Giang. Đáng chú ý, anh mở rộng phạm vi hợp tác với nhiều nhà sản xuất quốc tế thay vì chỉ làm việc với ekip nội bộ của The Black Label như trước. Ca khúc Murder Bad được thực hiện cùng nhóm sản xuất Mỹ The Stereotypes, mang màu sắc u tối và đậm chất trình diễn. Theo Thê Giang, đây là bản nhạc nhìn lại hành trình anh đã đi qua, từ những khó khăn ban đầu đến áp lực của sự nổi tiếng. Trong khi đó, ca khúc chủ đề Life Fast, Die Slow được xem là tuyên ngôn của toàn bộ album. Với tiết tấu nhanh nhất từng xuất hiện trong sự nghiệp Thê Giang, bài hát mang tinh thần nổi loạn, mạnh mẽ nhưng vẫn chất chứa suy tư về việc giữ vững bản thân giữa thời đại đang không ngừng đổi thay. Đặc biệt, câu hát Call Me Big Bang xuất hiện trong ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Với nhiều VIP, đây không chỉ là một lời nhắc về nhóm nhạc huyền thoại mà còn là sự khẳng định rằng hành trình của Thê Giang luôn gắn liền với Big Bang. Một trong những điểm nổi bật khác của album là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ. Ca khúc Would You có sự tham gia của Chajan và Uchan từ nhóm All Day Project, những nghệ sĩ trẻ khiến Thê Giang nhớ về hình ảnh Big Bang thời mới ra mắt. Trong khi Open Up đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa Thê Giang và ngôi sao người Australia The Kid LAROI. Theo nam ca sĩ, việc làm việc cùng thế hệ nghệ sĩ mới giúp anh tìm lại cảm giác hào hứng và nguồn năng lượng của những ngày đầu ra mắt cùng Big Bang.
0: Album này với tư cách nghệ sĩ solo thì cũng như là dự án kỷ niệm 20 năm hoạt động của Big Bang, điều mà khiến tôi cảm nhận rõ ở đây đó là một chương mới đang mở ra. Tôi hy vọng rằng là những điều mà chúng tôi đang thực hiện sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những khởi đầu mới và giúp các nghệ sĩ trẻ tìm thấy động lực để theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.
1: Không chỉ dừng ở âm nhạc, album Quintesson còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của Thê Giang. Nam ca sĩ tiết lộ, càng đi sâu vào quá trình thực hiện album, anh càng nhận ra những khái niệm như tự do, tình yêu hay bản chất con người không thể được định nghĩa bằng một câu trả lời đơn giản. Điều quan trọng hơn cả là cách mỗi người theo đuổi những giá trị ấy trong cuộc sống. Để mở rộng thế giới nghệ thuật của album, Thê Giang cũng tổ chức triển lãm Quintesson từ ngày 18 đến 31 tháng 5, mang đến cho khán giả cơ hội khám phá các chủ đề và thông điệp của dự án thông qua trải nghiệm thị giác và không gian. Sự trở lại của Thê Giang vì thế không chỉ đơn thuần là màn tái xuất sau gần một thập kỷ vắng bóng ở vai trò nghệ sĩ solo, đây còn là dấu mốc đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Từ một giọng ca R&B hàng đầu K-pop đến thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Big Bang, Thê Giang vẫn không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để làm giàu thêm bản sắc âm nhạc của mình. Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí liên tục thay đổi, Quintesson cho thấy sự lựa chọn của nam ca sĩ không phải là chạy theo các xu hướng nhất thời, mà là đào sâu vào những giá trị cốt lõi và tiếng nói nghệ thuật riêng đã làm nên tên tuổi của anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 5 này, mỗi ngày khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An đón từ 300 đến 400 đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Con số này có thể tăng gấp đôi vào dịp cuối tuần. Giữa không gian mộc mạc của mái nhà tranh và lối nhỏ làng sen, hàng vạn người con đất Việt trở về dâng hương, báo công với Bác trong niềm xúc động nghẹn ngào. Để cùng hòa vào dòng cảm xúc ấy, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Tháng 5 về Kim Liên, hành trình của lòng thành kính và những giọt nước mắt xúc động do phóng viên Trần Sĩ Đức và cộng tác viên Phương Huyền, phóng viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện.
1: Trong dòng người vô tận ấy, có những hành trình vượt hàng trăm cây số của đồng bào vùng sâu vùng xa. Đối với họ, hành trình về quê Bác không chỉ là niềm mong mỏi từ lâu, mà còn là chuyến di chuyển đầy ý nghĩa, hạnh phúc, lớn lao trong cuộc đời. Đối với ông Đặng Nho Vượng, ở xã Xuân Hợp, tỉnh Lào Cai, trở về quê Bác là khát vọng mong mỏi bấy lâu của người dân bản làng vùng cao như ông.
2: Chúng tôi dân tộc Dao được đến thăm quê Bác rất là xúc động và tự hào, và được đến đây là cũng là hạnh phúc nhất là trong cuộc đời của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa xuống đến đây để thăm quê Bác Hồ. Chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho bà con nhân dân và anh chị em ở trong bản, trong xóm ở trên đấy.
1: Bên cạnh đồng bào vùng cao, tháng năm này còn chứng kiến những hành trình giáo dục truyền thống đầy ý nghĩa của hàng nghìn học sinh, sinh viên. Giữa không gian mộc mạc của làng sen, các bài học về lòng yêu nước, sự vĩ đại trong tư tưởng lẫn nét giản dị trong đời sống thường nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn qua từng hiện vật, câu chuyện. Có những bạn trẻ đã không kiềm được nước mắt vì xúc động. Đại diện cho một đoàn phương Nam xa xôi, lần đầu đến với mảnh đất Nghệ An, cô Nguyễn Thị Tia, giảng viên trường cao đẳng FPT Cần Thơ bày tỏ.
3: Đối với những người con miền Nam chúng tôi thì có một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với Bác. Chúng tôi đến đây lần đầu tiên và hiện tại thì cảm xúc của các bạn sinh viên đang rất là xúc động. Thậm chí thì trong đoàn cũng có những giọt nước mắt đã rơi. Các bạn vẫn dành một cái tình yêu rất là thiết tha cùng với cái quê hương, cũng như là một cái sự trân trọng đối với người lãnh tụ vĩ đại của đất nước của mình.
1: Và để phục vụ lượng khách khổng lồ đổ về trong những ngày tháng năm lịch sử, đội ngũ cán bộ thuyết minh viên tại khu di tích Kim Liên luôn nỗ lực làm việc hết công suất để giữ gìn, bảo tồn các hiện vật và truyền tải câu chuyện về Bác bằng tất cả lòng thành kính. Dù thời gian có trôi qua theo năm tháng, những mái nhà tranh, lối nhỏ quen thuộc nơi đây vẫn nguyên vẹn giá trị, để lại những cảm xúc đặc biệt trong lòng mỗi người khi về thăm quê Bác. Từ những điều bình dị nơi làng sen quê người, những giá trị cao đẹp về nhân cách đạo đức của Bác tiếp tục được lan tỏa, bồi đắp cho mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Cảm ơn phóng viên Trần Sĩ Đức và Phương Huyền với những thông tin rất xúc động vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

Quý vị và các bạn thân mến, có những người uống cà phê để tỉnh táo, nhưng cũng có những người như tôi chẳng hạn, là uống cà phê như một thói quen. Và cũng có những người thì chỉ cần nhấp môi một ngụm nhỏ thôi thì đã có thể đọc được cả một câu chuyện bên trong chiếc tách ấy. Và tập podcast hôm nay có lẽ sẽ thơm mùi cà phê hơn mọi ngày.

0: Lúc này trên tay tôi cũng đang có một ly filter vừa mới xay, và vị khách mời ngồi đối diện của tôi cũng vậy. Nhưng sẽ có một khác biệt rất là lớn, bởi nếu phần đông chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị đậm, nhạt, đắng hay thơm, thì anh là người có thể nhận ra hàng trăm tầng hương vị chỉ sau một lần chạm môi. Một người vừa làm nên dấu mốc đặc biệt cho cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất tại giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026, World Cup Taster Championship 2026. Xin chào Lê Quang Cường, cảm ơn bạn đã đến với podcast Chuyện Đêm.
1: Dạ, xin chào chị Thùy Hương và tất cả mọi người.
0: Câu đầu tiên nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chấm điểm ly cà phê trên tay thì bạn cho mấy điểm?
1: Dạ, tức là em đã thử cái cà phê mà chị đưa đó, thì em có thể chấm đi 6,5 trên 10.
0: Trời ơi, sao đắt vậy? Chấm gì chấm chặt vậy? Lý do?
1: Dạ, thì em thấy là cái cà phê này thì về cái phần hương là rất tốt. Đó, thì khi đưa vào miệng thì ban đầu thì cảm giác là nó sẽ cái hương vị nó tăng lên sau đó, nhưng mà nó lại mất quá nhanh. Đấy, đó là một phần. Thứ hai nữa là cái phần hậu vị đó thì nó tương đối là hơi khô một tí. Dạ.
0: Đúng là nhà vô địch quá khó tính đi. Thật ra khi mà chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện hôm nay này thì điều khiến tôi tò mò nhất không chỉ là cái chức vô địch mà bạn vừa mới giành được, mà là cuộc sống của một người luyện vị giác mỗi ngày thì sẽ như thế nào Cường nhỉ?
1: Dạ thì cũng như mọi người thôi, tức là buổi sáng thì em vẫn có test cái shot espresso đầu tiên. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thử qua cái loại cà phê mà mình bán, xem nó là có đạt tiêu chuẩn gọi là đầu ra chưa, để mà đưa khách hàng cuối cùng. Đấy là cái công việc đầu tiên vào buổi sáng. Đấy, sau đó thì em vẫn ăn uống như bình thường, trừ các những cái lần mà trong giai đoạn mà mình luyện tập thi đấu đó thì mình mới cần phải có một cái chế độ ăn riêng biệt. Dạ.
0: Bạn hãy chia sẻ cụ thể hơn đi. Cái quãng thời gian mà Cường luyện tập thì nó như thế nào?
1: Dạ thì nếu tính riêng về cái giai đoạn mà luyện tập á, thì cái phần mà ăn uống thì tức là cái bữa ăn hàng ngày thì thường là em cũng đã ăn gọi là ăn nhạt hơn so với mọi người trong nhà. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì em vẫn phải gọi là gia giảm hết 50% tất cả các cái gia vị như là muối, đường đó, rồi hạt nêm các thứ, rồi các cái gia vị mà nặng mùi như là tiêu, ớt hoặc là hành tỏi, các gia vị kích thích đó thì hoàn toàn là mình phải cắt luôn. Đấy, ngoài ra thì mình phải uống, nếu mà uống sữa hay là uống các cái loại soda hay là cái loại nước ngọt đó, là mình gần như hoàn toàn là mình cũng không được uống vào những thời điểm nhất định ở trong ngày đó, mà chỉ tập trung có thể là mình uống sữa hoặc là ăn sữa chua vào buổi tối để mà nó làm mềm cái vị giác của mình đó, để mà nó thư giãn thôi. Chứ còn mà buổi sáng thì vẫn chỉ uống là nước nước lọc nguội thôi, chứ cũng không có uống nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá. Dạ đấy.
0: Thế còn mùi hương thì sao Cường? Có cái lưu ý gì đặc biệt trong cái quá trình luyện thi không?
1: Dạ có chứ gì. Tức là cái mùi hương là nó là một cái phần gọi như là một trong những phần chính của cái gọi là nếm cà phê luôn đó chị. Tức là nó mình uống cà phê vô miệng, nếu mà mình bịt mũi lại á, thì mình chỉ cảm nhận được những vị cơ bản như là ngọt, đắng, chua, mặn. Đấy, rồi nhưng mà tất cả những cái mùi khác như là mùi của hạt rang, mùi của gia vị, mùi của trái cây hoặc là những cái mùi sô-cô-la là hoàn toàn mình không thể nhận ra được chị. Đấy, nên là cái phần khứu giác á, nó cũng thật sự là rất quan trọng. Đó thì để mà tăng cường cái khứu giác đó thì em cũng gọi là mình hạn chế sử dụng các cái loại kể cả kem đánh răng. Đấy, nếu mà dùng các cái loại bạc hà đó thì mình cũng phải bỏ các cái loại đó, mà mình dùng các cái loại mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có vị bạc hà. Hay là mình hạn chế sử dụng các cái loại nước hoa. Là giai đoạn đó là ngăn là không, hoàn toàn không sử dụng nước hoa gì luôn đó chị. Đấy, rồi ngoài ra các cái loại hóa chất giống như là xịt mũi hay là những cái loại mà là cái sáp thơm gì đấy. Đó, để mà phòng thơm gì là hoàn toàn mình cũng phải bỏ luôn. Để mà cho nó cái khu giác của

0: mình nó thực sự là nó sạch.
1: Vậy điều gì khiến cho một người có thể dành nhiều năm để theo đuổi một cái việc là uống cà phê cho thật đúng vậy?
0: Dạ, là cái việc thử nếm cà phê này đó, nó là công việc hàng ngày của em. Tức là nó là gần như là đây là công việc bắt buộc của những người gọi là thực hành rang xay cà phê. Đấy, tức là sau mỗi mẻ rang thì em đều phải có cúp test. Tức là mình phải kia là lấy một mẫu cà phê rang đó, rồi mình thử nếm để mà mình đánh giá được, thứ nhất là chất lượng của cái hạt nhân xanh, thứ hai nữa là chất lượng của cái mẻ rang vừa rồi là mình có rang tốt hay không, với lại cái hương vị nó ra nó có phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không. Đấy, tức là những cái việc đó là em vẫn làm hàng ngày đấy, nên là nó cũng là một phần công việc thiết yếu của mình, nên việc mà uống cà phê cho nó thật chuẩn là công việc bắt buộc của những người làm rang xay cà phê.
1: Cường này, bạn có nhớ cái ly cà phê đầu tiên mà khiến cho bạn nhận ra là cà phê nó không chỉ là cà phê không? Đó là khi nào?
0: Thực sự là cái giai đoạn đó thì nó đến vào cái thời điểm khoảng năm 2019 là lần đầu tiên em đi học về cái sơ chế cà phê với rang cà phê đó chị. Đó thì em nhận ra là cái cà phê này thật sự là nó cái quá trình mà nó để mà làm ra được một cái ly cà phê thật sự nó rất là gian nan. Đấy, nó không chỉ đơn giản là cái một cái thức uống hàng ngày nữa, mà qua quá trình gọi là mình tìm hiểu về sơ chế đó, rồi bắt đầu là mình rang đó, rồi mình bảo quản các thứ đó, thì em thấy là đây là một kiểu như là nó một là một cái chuỗi giá trị đấy đằng sau một cái ly cà phê chất lượng. Và đó thì từ đó là em có mới có quan niệm khác về một cái ly cà phê uống bình thường hàng ngày đi.
1: Vậy cái hồi mà mới bước vào nghề ấy, thì Cường có nghĩ là sẽ có một ngày sẽ đứng ở trên sân khấu vô địch thế giới không? Hay là mọi thứ nó đến rất là tình cờ?
0: Dạ, trước đây thì em chưa từng nghĩ là cái chuyện là mình được đứng trên cái world stage nữa, chứ đừng nói là du lịch thế giới. Đấy, tại vì những cái giải mà Cup Starter ở Việt Nam á, thì tương đối là nó ít, mà lần đầu tiên mà mình có cái giải Cup Starter là năm 2024 thôi. Đó, rồi đến năm 2026 tháng 4 vừa rồi là mới chính thức mình mới có một cái giải vô địch quốc gia về Cup Starter. Đấy, nên là một thực sự là nó những cái giải liên tiếp mà nó tới đó, thì em thấy là thực sự là nó tiếp bước cho mình đến cái giải vô địch quốc gia này. Đấy, thực sự là nó những cái may mắn nó nối tiếp nhau thì em mới có mặt ở trên sân chơi World Stage đấy, chứ cũng không phải là gọi là cũng, nếu mà gọi là tình cờ thì cũng cũng nó cũng vừa đúng, nhưng mà nó em thấy nó kỳ diệu hơn vậy nhiều.
1: Thật ra ấy, thì có rất là nhiều người mà trong đó có cả tôi nữa. Khi mà nhìn vào cái nghề này thì sẽ nghĩ là nó khá là lãng mạn. Bởi vì là nó có ngửi hương này, thử vị này, rồi là ghi tasting note. Thế nhưng mà chắc hẳn là cái thực tế nó không thơ như vậy đâu, đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tức là cái nghề gọi là nghề cúp bơ, những người cúp bơ chuyên nghiệp ấy đấy, thì là có thể là một ngày họ phải nếm tới cả ngàn ly như vậy đó chị, với lại hàng hàng hàng trăm các cái mẫu cà phê khác nhau, và nó thật sự rất mệt. Thì nhiều nhiều hôm nay em cũng phải là cúp binh là hàng hàng chục mẫu vậy đó, thì với nhiều cái kiểu pha khác nhau, từ espresso cho đến vô over, đến cold brew, đến cúp binh đấy, nó thật sự là nó rất là mệt mỏi, và nhiều khi thì nó gọi là bị over caffeine luôn đấy đó, tức là nó cứ thơ thẩn cả ngày như vậy. Dạ, chứ cũng không hẳn là nó thơ mộng như vậy.
1: Vậy có cái giai đoạn nào mà bạn bị chai cảm xúc với cà phê không? Kiểu như là uống nhiều quá đến mức mà mọi thứ nó bắt đầu giống nhau ấy.
0: Dạ thật sự là cũng có, tức là mấy cái giai đoạn đó thì nó mình gọi là cái bão hòa vị giác đó chị, tức là mình uống vô thì cái nào nó cũng y hệt nhau, và cái nhiều khi là mình mệt quá đó thì cũng phải gọi là mình phải tự cho mình cái thời gian nghỉ ở giữa để mà là nó cân bằng trở lại, chứ tiếp tục nữa thì nó không còn hiệu quả đó chị.
1: Nhưng mà sau đấy thì lại rất nhanh có thể lấy lại được cái sự hứng khởi, đúng không? Chính vì thế mới có thể giành được chức vô địch vừa rồi. Cường này, tôi rất là tò mò về trí nhớ của mùi hương. Khi mà bạn ngửi một ly cà phê ấy,

0: thì cái điều đầu tiên xuất hiện ở trong đầu là gì? Đó là một mùi hương cụ thể, một cấu trúc vị hay là chỉ đơn giản là một cái cảm giác thôi?
1: Dạ, thật ra là thì cái loại này thì qua quá trình luyện tập á, thì mỗi người sẽ có hình thành riêng cho mình một cái gọi là ký ức mùi hương. Đó thì tùy theo mỗi người, tức là người ta có thể ngửi vô, người ta có thể nhớ đến một cái cơn mưa, có thể là nhớ một cái mùi đất thoảng nhẹ khi mà có từng hạt mưa rớt xuống, hoặc là một cái cơn gió thổi qua, có thể là cơn gió Hà Nội, mùa thu Hà Nội, hoặc là cơn gió Sài Gòn buổi chiều thoảng qua. Nó đại loại như vậy đó chị. Tức là đối với riêng em á, thì mỗi lần mà ngửi mùi hoặc là nếm mùi đó, đó thì em sẽ có những cái hình ảnh nó xuất hiện bên cạnh, gọi là những cái hương vị mà mình cảm nhận. Dạ đấy.
0: Ngoài đời chắc cũng lãng mạn như thế đúng không? Bởi vì là nếm ly cà phê thôi mà đã thấy cả gió thu Hà Nội hay là gió chiều Sài Gòn rồi.
1: Cái nghề của em đó thì nó tương đối là nó khoa học, mà nó cũng vừa mang tính nghệ thuật đó chị. Đấy, tức là mỗi người rang thì người ta sẽ có một cái tính gọi là tính nghệ nhân riêng ở trong đấy. Tức là ngoài xử lý về một cái mặt khoa học ở bên trong cái lò rang đó, thì tùy mỗi người mà mình cảm nhận khác nhau, cảm nhận cái độ nhiệt nó tác động lên hạt cà phê, rồi qua đó thì mình sẽ cảm nhận các cái mùi hương nó bay ra từ trong cái lòng trống đó, đó thì mình ngửi từ đó. Dạ, thì qua những cái như vậy thì nó đúc kết lên cho mình cái gọi là cái tính thủ công, tính nghệ nhân ở trong cái nghề rang của em đó chị. Dạ.
0: Thật ra ấy, khi mà nghe bạn chia sẻ nãy giờ ấy, thì tôi có cảm giác là nghề này nó giống như là vận động viên đỉnh cao vậy. Tức là nó cũng có kỷ luật này, cũng có sự lặp lại này, và nó cũng có cả cái sự cực kỳ là căng não nữa. Có đúng như thế không Cường?
1: Dạ đúng rồi chị. Tức là nếu mà tính riêng vào cái cuộc thi cấp starter này đó, thì nó phải đòi hỏi là cái tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sự hy sinh ở trong đó nữa chị, trong quá trình luyện tập của mình. Đấy, giống như là em chỉ cần đưa cái giáo án em tập bình thường thôi, em hoàn toàn là có thể là show ra, public ra. Đó thì người ta có thể nhìn vô, người ta có thể tập theo. Nhưng mà liệu thì người ta có duy trì cái chuyện đó hàng ngày hay không? Đấy, hàng ngày và liên tục trong vòng là bao nhiêu tháng, cho năm vậy đó. Đấy thì liệu người ta có thể là duy trì nó ở một cái cường độ cao và liên tục, thì cái đó thì mới đảm bảo là một cái người thi đấu mà hiệu quả được chị.
0: Cách đây chưa lâu, tại cái cuộc thi World Cup Taster Championship 2026 ở Thái Lan, tức là cái cuộc thi giải vô địch thử nếm cà phê thế giới, thì Lê Quang Cường đã vượt qua 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành chức vô địch. Lần đầu tham dự và cũng là lần đầu tiên đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất. Đến bây giờ thì cảm giác có còn rất phê không?
1: Dạ thật sự thì tức là sau khi trở về từ cái World Cup đấy, thì cái cuộn dây quay công việc thì nó cứ ào tới. Đó thì đôi lúc thì mình cũng có quên cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi mà vừa xong công việc ấy, thì mình có thể là ngồi nghỉ hay là mình ngồi thư giãn đấy. Thì em có cái thường là nó có cái tấm gương ở trước mặt em đó, thì em nhìn vô thì lại mình là World Champion rồi đấy. Tức là mình bắt đầu là mình hồi tưởng lại những cái ký ức, những cái là dòng thi đấu, những cái set ly nó khó, rồi mình cái tiếng cổ vũ, rồi đứng lên bục nhận cúp. Tức là tính đến những cái thứ đó nó lại ùa về, tức là mình mới xác nhận là được ok, mình đã trải qua tất cả những thứ đó. Đó là mình lúc đó thì mới xác nhận là ồ, đây là hiện thực rồi, chứ không phải là mình cứ nằm mơ nữa. Đấy, dạ.
2: Có cần phải cấu mình một cái thì mới tỉnh được mẹ đấy không? Cười này, cái điều khó nhất trong cái cuộc thi này là gì? Tức là tin vào vị giác của mình hay là giữ cho mình đủ bình tĩnh?
1: Nói chung là em cũng rèn luyện được cho mình cái bản lĩnh sân khấu ở một phần nào đó. Tức là em chinh lên trên đó thì thực sự là em bước lên cái bộ sân khấu, em chỉ cần thở ra một cái rồi em húp một cái muỗng đầu tiên là coi như là em sẽ ở trong một cái gọi là cái flow, cái dòng chảy riêng của em. Tức là một mình, tức là bước lên đó thì em sẽ không nghĩ đến khán giả hay là đối thủ nữa. trước mặt em bây giờ là 8 cái set thi đấu. Nó giống như là một cái bàn game, giống như một cái cục Rubik trước mặt em. Em chỉ chơi với nó thôi. Đấy. Giờ sau khi mình chơi với cái game của mình hoàn toàn tập trung với nó. Mình không cần để ý những cái chuyện xung quanh. Đó thì mình chỉ cần làm tốt cái công chuyện của mình. Đó thì nếu mà cái thời gian với lại cái độ chính xác của mình cao hơn thì mình là người chiến thắng là vậy. Đấy tức là bước vô một trong thế nó khá là thoải mái vậy đó, thì nó giúp em hoàn thành tốt hơn.
0: Bây giờ tôi chậm lại đúng cái khoảnh khắc trước khi công bố kết quả một chút nhé. Cường thấy rõ nhất cái điều gì lúc đó? Nó là âm thanh trong khán phòng này, hay là ánh mắt của các thí sinh xung quanh, hay là chính cái nhịp tim của mình?
1: Dạ, thì đến cái đoạn mà nếu mà chị có xem qua cái trận chung kết đó, thì em là người được công bố kết quả trước cái bạn cuối cùng kia, bạn Thụy Sĩ. Đó thì lúc đó thì em đã sau khi biết kết quả của mình là 7 trên 8 ly đúng á. Đấy thì lúc đó là mình hoàn toàn là chấp nhận cái kết quả nếu mà bạn kia, tại vì bạn kia là cũng đúng 7 trên 8 và còn một ly cuối cùng là chưa dở lên. Đó thì bạn đó lại thực hiện là nhanh số hơn mình. Đó nên lúc đó là em hoàn toàn chấp nhận ok, mình là coi như là gần như là chắc chắn là top 2 rồi. Đó thì bạn kia thực sự là xuất sắc luôn. Đấy từ cái vòng trước. Đó thì lúc đó là cái giây phút chờ đợi thực sự là nó khá hồi hộp vậy. Lúc đó thì tại vì các MC đó thì người ta muốn cảm giác là nó hồi hộp hơn đó, nên người ta đi chậm chậm một chút để mà chờ cái ly cuối cùng được dở lên. Và lúc đó là phải gọi sao ta, tức là sau khi mà biết bạn kia dơ lên ly cuối cùng của bạn đó sai, tức là bạn đó chỉ trúng 6 ly trên 8 ly đó, thì lúc đó là cái giây phút mà biết cái giây đó thì em nhớ là em đã bị hững lại tầm 1 giây đó, để mà mình xác định lại là người ta nói no hay là đúng đấy, đại loại vậy đó. Thì em nhìn qua bên trái thì có bạn Mỹ đấy, là bạn trai đó ôm mình. Bạn cũng hò reo, bạn chiến thắng đấy, đại loại vậy đó. Bạn ôm mình thì lúc này là mình mới xác nhận là chính xác là mình là người chiến thắng. Với lại khán giả mà cổ động viên của Việt Nam mình qua rất đông đấy, người ta hò reo gọi là âm trời, tức là phân nửa là sân khấu là người Việt Nam đó chị. Tức là lúc giây phút đó thì mới thực sự là biết là xác nhận là mình chiến thắng. Dạ.
2: Tức là kiểu đến mức mà ù cả tai đi đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tức là cái thời khắc đó thì là tức là em đã bị hẫng lại chừng 1 giây, em nhớ lại, tức là nó khá là không xác định chính xác. Dạ. Tại em sợ là bây giờ là mình la lên hay là như thế nào đó thì lỡ mà không đúng thì quê lắm.
0: Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì sau cái danh hiệu này thì cái điều thay đổi lớn nhất đối với Cường là gì? Công việc, cuộc sống, hay là mình cảm thấy là mình áp lực hơn?
1: Thực sự là đây là một cái danh hiệu cá nhân, nhưng mà nó mang tính tập thể vậy. Tức là Việt Nam mình đã thi đấu ở trong cái WCC này đó, cái hệ thống WCC đó, thì mình đã thi đấu là 10 năm rồi. Đó và cái lần đầu tiên thì mình mới gọi là có một cái nhà vô địch thế giới ở trong cái khuôn khổ này đó, nên là nó cũng, em thấy là nó cũng là một cái vinh dự tập thể cho cái ngành cà phê của mình. Tức là sau khi chiến thắng rồi á thì cái áp lực của nó thì nó nói chung là cũng không ai nói với mình là mình phải như thế này thế kia. Nhưng mà lần mà em có thấy một cái câu quote là nó cũng tương đối là nó chính xác, là mình cảm nhận được, tức là khi bạn có sức mạnh càng lớn ấy, thì trách nhiệm nó càng cao. Đây.
0: Tôi luôn thích những cái câu chuyện như thế này, bởi phía sau một khoảnh khắc chiến thắng thì thường là rất nhiều những cái năm âm thầm mà ít người nhìn thấy. Và vài năm gần đây thì tôi có cảm giác là cà phê Việt Nam cũng đang được nhìn bằng một ánh mắt khác. Tức là không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn, mà Việt Nam chúng ta còn là nơi đang hình thành một cái cộng đồng specialty coffee rất là mạnh. Tức là cái cộng đồng cà phê chất lượng cao ấy. Tức là bạn có cái cảm nhận giống tôi không?
1: Em nhận định là những năm gần đây thì mình hoàn toàn là cái hương vị nó có thể tiệm cận với các nước xuất khẩu lớn. Đó giống như Arabica của mình thì nó rất là tiệm cận với cái dòng cà phê của Nam Mỹ như Guatemala hay Nicaragua. Đó còn mà những cái dòng như Faro Vista đó, thực sự là có những mẫu mà không chỉ là mình cúp đó, mà còn có những cái gọi là khách nước ngoài người ta tến cúp, người ta không thể nhận ra được là phân biệt được là Robusta với Arabica luôn đó, tại vì nó làm rất tốt, rất sạch và hương vị thực sự là cực kỳ phong phú.

0: Em thấy là làm cái hạt cà phê của mình là nó vẫn giống như là một cái hai đình trôm đấy chị, tức là một cái viên ngọc vẫn chưa được khai phá hết, mà nó tiềm năng của nó phải là rất lớn.
1: Cường này, nếu phải giải thích cho một người mà chưa biết gì về specialty coffee thì bạn sẽ nói thế nào để cho họ thấy nó rất là thú vị?
0: Dạ, nếu mà có một cái lời nói cho những người mới tìm hiểu về cà phê đấy, thì cà phê Việt Nam không chỉ có đen đậm đắng đó, mà mình có cà phê của mình rất nhiều tầng hương, rất nhiều hương vị mà chờ mình khám phá đó.
1: Ok, bây giờ đến phần cuối cùng là cái phần test nhanh nhá. Espresso hay là filter?
0: Dạ, filter.
1: Cà phê sáng hay là cà phê tối?
0: Tối.
1: Một ly cà phê 10 điểm không nhưng theo Cường thì sẽ có những đặc điểm gì?
0: Dạ, một ly cà phê ngon theo quan điểm của em là nó phải trong sáng nè, nó sạch sẽ, tức là nó không bị nhám hay là nó có bị bẩn. Thứ hai nữa là nó phải rõ ràng về mặt hương vị đó. Thứ ba nữa là nó phải giúp cho mình cái cảm nhận được cái hậu vị kéo dài mà tương đối là tốt.
1: Có bao giờ Cường từng uống một ly cà phê mà chỉ muốn đặt xuống ngay lập tức chưa?
0: Dạ, có chứ chị. Tức là sau khi mà mình học qua cái mấy cái lớp cà phê rồi á, thì bắt đầu là mình hơi khó tính cho cái chuyện uống cà phê hàng ngày của mình. Và đây nên là vẫn có những cái ly như vậy.
1: Người làm nghề cà phê thì có còn uống cà phê một cách vô tư được nữa không?
0: Dạ, chính xác chị. Tức là khi mà mình uống cái cà phê bên ngoài đó, thì mình sẽ bắt đầu là đưa những cái đánh giá của chuyên môn mình vô. Cái này là nó hơi khô nè, này nó hơi đắng hoặc là hơi khói. Vậy là quy lại là do là pha hay là do rang hay là cái khâu nào đó nó bị ảnh hưởng, cái này nó hơi mốc này nha, đó thì nó sẽ bị da. Để bây giờ là mình bàn nha, đây là cái do là mình bảo quản không tốt hay là nó bị từ trên cây ấy, nó có nhiều thứ như vậy.
1: Ngoài cà phê thì mùi hương nào mà khiến Cường nhớ mãi nhỉ?
0: Nếu mà cái mùi hương thì em vẫn nhớ là cái mùi hoa mận ở trong em đó chị, tức là ở ngoài chị là quả roi đấy, trong đây thì nó quả mận, tức là em vẫn nhớ cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm, tại nó ngay phía sau nhà. Rất là thích.
1: Cuối cùng này, nếu không làm cà phê thì Cường nghĩ là bây giờ Cường đang làm gì?
0: Thật ra thì nếu mà không làm cà phê thì chắc em vẫn làm cái công việc cũ là em có cái cửa hàng tiện lợi đó chị. Đấy thì em đã làm 10 năm rồi, thì em nghĩ là chắc là em cũng làm cái đó. Thì em cũng có đi sở thích đi du lịch đó, thì có thể là em sẽ làm thêm, gọi là travel blogger đại loại vậy.
1: Rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau cuộc trò chuyện này có lẽ nhiều người sẽ uống cà phê chậm hơn một chút, không chỉ là để tỉnh táo mà là thực sự cảm nhận được những cái điều rất là tinh tế đang hiện diện trong cái chiếc tách quen thuộc mỗi ngày. Cảm ơn Lê Quang Cường đã dành thời gian với Chuyện Đêm.
0: Dạ, cảm ơn chị Thùy Dương đã mời em tham dự chương trình. Thì em xin chúc là chị Thùy Dương cùng mọi người có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
1: Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới cuối chương trình. Nếu yêu thích tập podcast này, quý vị có thể theo dõi kênh podcast của VOV1 để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Tôi là Thùy Dương. Chúc quý vị một đêm thật dịu êm. Và nếu đang có một ly cà phê bên cạnh thì hy vọng quý vị sẽ nhấp chậm hơn một chút nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, phía sau một khoảnh khắc vinh quang lấp lánh trên sân khấu thế giới luôn là rất nhiều năm tháng âm thầm rèn luyện đầy kỷ luật và áp lực căng não. Chặng đường ấy chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng, nhưng sự kiên trì lặng lẽ cuối cùng đã kết trái ngọt. Để khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang qua tiếng hát của ban nhạc Bức Tường.

Tôi tin rằng sau chương trình đêm nay, nhiều người trong chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới chậm hơn một chút. Không chỉ để hoàn thành những công việc như một thói quen, mà là để thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu và trân trọng những điều tinh tế đang hiện diện xung quanh mình. Cuộc sống này sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều khi chúng ta biết dành thời gian để đọc vị từng khoảnh khắc trôi qua. Cảm ơn quý vị đã dành trọn vẹn khoảng thời gian cuối ngày để lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Nếu yêu thích không gian của chương trình, quý vị có thể tiếp tục theo dõi các kênh sóng của VOV để cùng chúng tôi sẻ chia những câu chuyện tiếp theo. Chương trình do biên tập viên Thủy

0: Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
3: hữu ích.
4: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028, thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9 giờ 15 phút và phát lại vào 14 giờ 05 phút ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, chiều nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm và tặng quà cho bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại đây với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phát huy lợi thế là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối khu vực phía Nam, áp dụng ngày càng nhiều kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại để bệnh nhi vừa đỡ đau đớn, mệt mỏi, vừa để lại ít di chứng nhất và ít tốn kém nhất. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, tổ chức hội thảo khoa học phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin của phóng viên Tấn Phong.
8: Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng thảo luận về các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo của vùng. Nội dung trọng tâm của hội thảo xoay quanh việc phát triển hệ sinh thái cấp vùng, kinh nghiệm vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước, cũng như giải pháp liên kết chặt chẽ giữa mô hình nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
9: Hội thảo hôm nay được tổ chức với mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các nhà khoa học, quý chuyên gia, các nhà doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương của Trung ương, nghiên cứu giải pháp phát triển trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời tăng cường liên kết phối hợp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
8: Tại hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và tập đoàn City Group đã công bố hợp tác thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo thế hệ mới 4.0, Innovation Hub 4.0. Trung tâm này sẽ là nơi ươm mầm phát triển các công nghệ như bán dẫn trí tuệ nhân tạo, tín chỉ carbon cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Innovation Hub 4.0 được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển startup và đổi mới sáng tạo theo xu hướng công nghệ mới. Đồng thời, thành phố Cần Thơ cũng đã công bố Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố nhằm huy động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công nghệ tại địa phương.
7: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Việt Nam Liên bang Nga lần thứ 3, hôm nay tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, Ngày hội Giáo dục Đại học Liên bang Nga đã chính thức khai mạc. Sự kiện nhằm giới thiệu trực tiếp và hệ thống về các cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo, ngành học thế mạnh, chính sách học bổng, điều kiện tuyển sinh và môi trường học tập tại Liên bang Nga tới học sinh, sinh viên, giảng viên và các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Với sự tham gia của 62 cơ sở giáo dục đại học uy tín đến từ Liên bang Nga, đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người học Việt Nam tiếp cận thông tin chính xác về cơ hội học tập tại Liên bang Nga, đồng thời góp phần thúc đẩy hiệu quả việc sử dụng các chỉ tiêu học bổng của chính phủ Liên bang Nga dành cho Việt Nam hàng năm, thúc đẩy các cơ hội học tập, nghiên cứu và hợp tác trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

0: Khu vực công bố danh mục 96 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2026 với nhiều lĩnh vực trọng điểm. Việc công khai danh mục dự án cùng thông tin quy hoạch sử dụng đất nhằm tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận cơ hội đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các xã phường chủ động tổ chức quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư đến các nhà đầu tư quan tâm các dự án thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý. Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
1: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn. Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Trong đó dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và giám gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại khu kinh tế Dung Quất. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
2: Tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững. Thì trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời là tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả.
0: Hôm nay kết thúc phần tranh tụng phiên xử vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Theo cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bản án nghiêm khắc là bài học trong công tác quản lý đối với công trình xây dựng trong cả nước, nguồn vốn nhà nước cần được sử dụng hiệu quả. Kết thúc phần nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại. Tin thế giới, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte hôm nay thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Ấn Độ từ ngày mai đến ngày 26 tháng 5 và dự kiến tham dự cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại thủ đô New Delhi. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Rubio với lãnh đạo Ấn Độ sẽ tập trung vào các nội dung như an ninh năng lượng, thương mại, quốc phòng và hợp tác chiến lược. Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Washington muốn trở thành nhà cung cấp năng lượng lớn cho New Delhi trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông tiếp tục đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Ông cho biết Mỹ muốn bán cho Ấn Độ càng nhiều năng lượng càng tốt khi sản lượng và xuất khẩu dầu khí của Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục. Chuyến thăm diễn ra đúng lúc Ấn Độ đang đẩy mạnh vai trò ngoại giao quốc tế với việc đăng cai nhiều cơ chế hợp tác lớn như BRICS và đối thoại an ninh bốn bên Quad. Giới phân tích đặc biệt chú ý tới chuyến đi khi nó diễn ra chỉ ít ngày sau hội nghị bộ trưởng ngoại giao BRICS tại New Delhi, nơi phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và cho rằng sự thiếu tin tưởng đang cản trở các nỗ lực giải quyết khủng hoảng Trung Đông bằng con đường ngoại giao. Liên quan cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao đối tác an ninh bốn bên Quad tại New Delhi, dù Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức, song Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 26 tháng 5 cùng Ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.
0: Bộ trưởng Giao thông Vận tải Indonesia Buwandi xác nhận chính phủ vẫn đang chờ kết quả điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về nguyên nhân vụ va chạm tai nạn tàu hỏa ở Đông Bekasi hôm 27 tháng 4 gây nhiều thương vong. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở khách nội đô và một đoàn tàu đường dài xảy ra tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, làm 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trước khi xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu đã xảy ra một va chạm gần đó giữa một chiếc taxi và một chiếc tàu chở khách nội đô khác trên đoạn đường giao cắt đường sắt. Phát biểu tại Hạ viện hôm qua, Bộ trưởng

0: Indonesia cho biết các cuộc thảo luận về vụ việc ở Đông Bekasi không nên chỉ tập trung vào một sự cố duy nhất, mà nên là cơ hội để xem xét các vấn đề an toàn đường sắt một cách toàn diện hơn. Chính phủ Indonesia không muốn vội vàng đưa ra kết luận điều tra hoặc suy đoán bằng cách đổ lỗi cho một số bên nhất định, trước khi tất cả các sự kiện, dữ liệu, bản ghi âm, lời khai và phân tích kỹ thuật được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia hôm qua cũng cho biết sẽ hoàn thành các cuộc điều tra trong vòng 2 đến 3 tháng nữa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, cần huy động sức mạnh của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, chủ động khám nội tiết để kiểm soát bệnh lý phát triển âm thầm. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, bạo hành trẻ em cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bảo vệ an toàn dữ liệu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54. Hoàn cảnh khó khăn của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, những rào cản đối với tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, bổ sung ngũ cốc đúng cách để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. 15:50 và 22:15 Alo VOV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp, lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 17:00 cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, bức chân dung trở về. 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong hai ngày 19-20 tháng 5 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi cả Nga và Trung Quốc mô tả chuyến thăm là hoạt động ngoại giao thường lệ, gắn liền với các thỏa thuận lâu dài giữa hai quốc gia, giới phân tích cho rằng chuyến thăm mang tính biểu tượng rất lớn, thể hiện cách mà Nga và Trung Quốc cân bằng trục quyền lực toàn cầu.
1: Sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh giai đoạn mới trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị Trung Quốc-Nga và cam kết thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga đã trở thành những nhân tố then chốt không đổi trong những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy của thế giới trong một thế kỷ qua.
2: Trong những năm qua, hai nước đã kiên định tuân thủ các nguyên tắc không liên minh, không đối

0: đối đầu và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào được quy định trong hiệp ước, đồng thời tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, thực hiện các cam kết một cách thiện chí và hợp tác cùng có lợi.
1: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước.
0: Mối quan hệ của chúng ta được

0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký khoảng 40 văn kiện liên chính phủ, liên bộ ngành và doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ cao. Hai bên cũng ra tuyên bố chung được xây dựng trên tinh thần của 4 văn kiện trước đó ký từ năm 1997 đến 2022, thể hiện tính kế thừa và phát triển liên tục trong lập trường chiến lược chung. Trong tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc đề xuất 4 nguyên tắc lớn để xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới. Thứ nhất, kiên trì mở cửa, hòa nhập, hợp tác cùng có lợi, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và con đường phát triển riêng của mỗi quốc gia, phản đối mọi hình thức bá quyền và cưỡng chế. Thứ hai, duy trì các nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, trong đó an ninh của một quốc gia không thể đạt được bằng cách gây hại cho nước khác. Hai bên phản đối mở rộng liên minh quân sự, chiến tranh ủy nhiệm, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ ba, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế và hoàn thiện quản trị toàn cầu trên tinh thần đa phương, tôn trọng pháp quyền quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nâng cao vai trò của các nước đang phát triển. Thứ tư, kiên trì đa dạng văn minh, bảo vệ văn hóa, phản đối lấy nhân quyền làm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Nga-Trung hiện nay được đánh giá là một trong những trục quan trọng định hình cục diện chính trị thế giới hiện nay, tạo thành một đối trọng với trục quan hệ của các nước phương Tây. Nhưng trước khi củng cố được mối quan hệ mật thiết như hiện nay, nhất là dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ Nga-Trung cũng trải qua không ít thăng trầm mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại ngay sau đây.
0: Năm 1950, Trung Quốc và Nga ký Hiệp ước Hữu nghị Liên minh và Tương trợ Trung Xô. Liên Xô dưới thời Tổng bí thư Joseph Stalin khi đó hỗ trợ mạnh mẽ Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao Trạch Đông về tài chính, công nghệ và chuyên gia để xây dựng nền công nghiệp nặng. Đây là giai đoạn liên minh chặt chẽ nhất, cùng đối đầu với phương Tây do Mỹ đứng đầu trong bối cảnh chiến tranh lạnh.
2: Đến cuối thập kỷ 1950, quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt bắt nguồn từ những bất đồng về đường lối ý thức hệ và vai trò lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn phát triển gay gắt đến mức hai nước thi hành chính sách đối đầu, thù địch với nhau và đã xảy ra chiến tranh biên giới Xô Trung vào năm 1969. Năm 1980, Hiệp ước Trung Quốc-Liên Xô ký năm 1950 hết hạn sau khi Trung Quốc từ chối gia hạn Hiệp ước.
0: Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu tan băng khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Bắc Kinh vào năm 1989. Đây cũng là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa lãnh đạo Liên Xô và Trung Quốc trong 30 năm. Trong đó, ông Mikhail và lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố sẽ bình thường hóa quan hệ song phương.
2: Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Nga và Trung Quốc đã ký kết nhiều hiệp định lịch sử nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài ở khu vực biên giới chung. Năm 1996, hai bên ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác bình đẳng, tin cậy và hướng tới thế kỷ 21, mở đường cho sự hợp tác toàn diện nhưng chưa ràng buộc bằng liên minh quân sự.
0: Năm 2001, một thập kỷ sau khi Liên Xô tan rã, Trung Quốc và Nga ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, nhất trí không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nhau và cam kết tăng cường hợp tác, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ hai nước.
2: Việc Nga sát nhập Crimea vào năm 2014 thúc đẩy hợp tác Trung Quốc-Nga, mặc dù Trung Quốc không công nhận việc sát nhập này. Chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình vào năm sau đó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, với việc lãnh đạo hai bên ký kết hơn 20 thỏa thuận song phương, bao gồm cả các thương vụ bán vũ khí mới.
0: Tháng 2 năm 2022, ngay trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố quan hệ hai nước không có giới hạn. Hiện tại, Nga cung cấp cho Trung Quốc nguồn năng lượng giá rẻ, dầu mỏ, khí đốt, than đá, trong khi Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất và chỗ dựa kinh tế quan trọng giúp Nga vượt qua các lệnh cấm vận quốc tế do cuộc xung đột với Ukraine. Nhận định về quan hệ Nga-Trung hiện nay, giáo sư Kui Hong Jan của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết.
3: Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Nga đã cho thấy xu hướng phát triển có hệ thống. Một mặt, hai bên liên tục củng cố và tăng cường lòng tin chính trị và chiến lược lẫn nhau thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao và ngoại giao nguyên thủ quốc gia. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác nhau đã đạt được sự hợp tác cùng có lợi ngày càng lớn hơn bằng cách bổ sung thế mạnh của nhau.

0: quan hệ Nga-Trung giờ đây không còn đơn thuần là hợp tác song phương mà ngày càng mang dáng dấp của một trục liên kết chiến lược nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu.
1: Xung đột Ukraine được cho là đã làm thay đổi sâu sắc tính chất quan hệ Nga-Trung. Nếu trước đây hai nước hợp tác chủ yếu vì lợi ích dài hạn và nhu cầu cân bằng chiến lược, thì giờ đây quan hệ ấy ngày càng mang tính phụ thuộc lẫn nhau trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu leo thang. Đối với Nga, Trung Quốc gần như trở thành phao cứu sinh kinh tế quan trọng nhất giữa lúc bị phương Tây cô lập. Chỉ một năm sau khi xung đột Ukraine bùng phát, kinh mạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục là khoảng 240 tỷ đô la vào năm 2023. Trung Quốc trở thành nguồn cung lớn về hàng hóa công nghiệp, linh kiện điện tử và công nghệ dân dụng cho Nga, đồng thời mua lượng lớn dầu khí của Nga trong bối cảnh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ngược lại, Nga mang lại cho Trung Quốc nguồn năng lượng ổn định, giá rẻ cùng sự hậu thuẫn chiến lược trong tham vọng xây dựng một thế giới đa cực. Trung Quốc và Nga ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn trong các diễn đàn như BRICS hay Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nhằm thúc đẩy một cấu trúc quốc tế giảm vai trò chi phối của phương Tây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là quan hệ Nga-Trung hiện nay không hoàn toàn cân bằng. Nếu trước kia Nga vẫn giữ vị thế cường quốc ngang hàng với Bắc Kinh, thì giờ đây Nga ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường, tài chính và công nghệ của Trung Quốc. Trong khi đó, với Trung Quốc, Nga dù rất quan trọng, vẫn chỉ là một phần trong chiến lược toàn cầu rộng lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy quan hệ Nga-Trung đang chuyển từ mô hình hợp tác thực dụng sang dạng liên kết chiến lược bất đối xứng. Trong đó, Trung Quốc giữ vai trò trung tâm kinh tế, còn Nga đóng vai trò đối tác địa chính trị và năng lượng. Chuỗi hoạt động ngoại giao gần đây của Trung Quốc cũng phản ánh rõ sự thay đổi trong tính chất quan hệ này. Việc Trung Quốc liên tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump rồi Tổng thống Vladimir Putin chỉ trong vài ngày cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò trung tâm ngoại giao mới của thế giới, đồng thời chứng minh họ có khả năng duy trì ảnh hưởng với cả Mỹ và Nga. Điểm đáng chú ý là Nga và Trung Quốc hiện vẫn chưa phải là một liên minh quân sự theo nghĩa truyền thống. Hiện hai nước chưa có hiệp ước phòng thủ chung và vẫn tồn tại những khác biệt lợi ích nhất định. Trung Quốc không muốn bị cuốn quá sâu vào đối đầu quân sự trực diện giữa Nga và phương Tây, trong khi Nga cũng có những dè dặt nhất định trước sự trỗi dậy quá nhanh của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, điểm chung lớn nhất giữa Nga và Trung Quốc vẫn là mong muốn xây dựng một trật tự thế giới đa cực. Chính điều đó đang khiến quan hệ không giới hạn Nga-Trung trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng và có tác động lớn nhất tới cục diện địa chính trị thế kỷ 21.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 122 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Nội vụ tham mưu phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trong quý 2 năm nay, gắn với việc sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách trên phạm vi cả nước. Việc sắp xếp này không đơn thuần là một phép cộng cơ học, mà là một bước đi tất yếu để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ, đây là nội dung quan trọng tác động trực tiếp đến tổ chức hoạt động ở cơ sở.
4: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp thôn tổ dân phố thì Bộ Nội vụ cũng đã được Chính phủ giao là chủ trì xây dựng nghị định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách để nhằm thể chế hóa và làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó thì cái định hướng chung trong cái việc sắp xếp thôn tổ dân phố là theo hướng là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn tổ dân phố và đảm bảo phù hợp với quy mô của thực tiễn, với đặc điểm từng vùng miền và qua đó thì nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp của chính quyền cấp xã.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang chủ động rà soát xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa đảm bảo yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục tập quán và đời sống của người dân. Công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng hộ dân để giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số

Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ từng là đối thủ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Trung Quốc ngày nay đang trở thành một trong những cặp quan hệ có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện thế giới. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tính chất của mối quan hệ ấy đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của xung đột Ukraine, cạnh tranh Mỹ-Trung và xu hướng hình thành trật tự đa cực.

0: nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
1: Để đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong một năm qua, tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng thực chất và ứng dụng công nghệ. Cụ thể, nửa cuối năm 2025, hơn 24.000 lượt cán bộ toàn tỉnh Gia Lai mới đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, trong đó có trên 7.000 người được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng số. Hơn 10.500 cán bộ trẻ và đoàn viên đã tiếp cận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, giai đoạn tới, Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã đủ năng lực quản lý đa ngành, phù hợp nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
2: Quy mô cấp xã phường hiện nay là tương đương dạng một cấp tỉnh thu nhỏ. Tất cả mọi việc dưới quyết hết mà. Hội đồng nhân dân công chí còn được ra các chính sách phân cấp phân quyền thì rất mạnh, nhưng nếu không biết làm thì sẽ tạo ra hệ lụy vô cùng nguy hiểm, vi phạm quy định pháp luật. Nếu như chúng cán bộ không đủ hiểu tầm, không đủ nắm bắt được công việc và đạo đức, nên bắt buộc chúng ta phải phân cấp phân quyền, nhưng đi với nó là phải đảm bảo chất lượng công tác cán bộ.
1: Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 vừa được phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong hệ thống chính trị cơ sở. Với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hội thi thu hút 22 thí sinh tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết, củng cố nhận thức và thống nhất hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Thí sinh Đoàn Thị Kiều, chi bộ trường mầm non Tuổi Ngọc bày tỏ vinh dự khi tham gia hội thi, đồng thời chủ động nghiên cứu nghị quyết đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của địa phương để xây dựng chuyên đề sát với thực tiễn.
3: Nhưng mà qua cái giải nhất này thì nó giúp cho bản thân em là tự tin hơn và cũng có thể trở thành một tuyên truyền viên để về tuyên truyền cả tại đơn vị của mình cũng như là địa phương mình, để cho mọi người cùng biết về nghị quyết đại hội Đảng 14 và nghị quyết của tỉnh, của phường, thì để từ đó thì có cái sức lan tỏa hơn để cho mọi người cùng hiểu hơn.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, ngày 18 tháng 5, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch số 03 thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Kế hoạch nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố. Hôm nay, Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp trao đổi về thực tiễn triển khai dịch vụ công trực tuyến và vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Cuộc họp nhằm đánh giá việc triển khai đăng ký trực tuyến toàn trình của các bộ ngành địa phương, nhận diện khó khăn vướng mắc để phục vụ xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế nghị định số 99, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo cáo tại cuộc họp cho thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực này đã đạt được kết quả tích cực. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đối với biện pháp bảo đảm bằng động sản không phải tàu bay, tàu biển, chứng khoán hiện đạt trên 94%. Phát biểu kết luận cuộc họp, Cục trưởng Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước Lê Vệ Quốc cho biết, để giải quyết triệt để các vướng mắc, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng dự thảo nghị định mới thay thế nghị định số 99 dự kiến trình Chính phủ vào tháng 11 tới. Hôm nay, Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải, Kiên Giang ra mắt hệ sinh thái đặc khu cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử. Đây là một bước tiến chiến lược cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng một nền tảng quản trị và kinh tế số đồng bộ, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
7: Việc xây dựng trang

0: Hệ sinh thái đặc khu là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương, nhằm triển khai cụ thể hóa, gắn kết các mục tiêu chuyển đổi số, kết nối chính quyền, người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân đặc khu phối hợp với Công ty Cổ phần Hiền Nhân Group theo hình thức hợp tác công tư với lộ trình triển khai thực hiện bao gồm 4 trụ cột chính với 10 nội dung thực hiện. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành trụ cột 1/4 với 2 nội dung chính là số hóa doanh nghiệp và sản phẩm, cung cấp cập nhật nội dung thông tin chính thống trên trang thông tin điện tử. Để đảm bảo tính bền vững và tiếp tục phát triển 3 trụ cột còn lại trong lộ trình, Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải và đơn vị tài trợ thống nhất tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như triển khai diện rộng giải pháp NEC ID Tích Xanh nhằm định danh và xác thực thông tin cho toàn bộ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn. Qua đó, người dân và du khách an tâm kết nối, giao thương trực tuyến một cách an toàn, minh bạch.
1: Lần đầu tiên, nhiều người dân ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng được đo huyết áp miễn phí, có nơi nhân viên y tế đến tận nhà để đo huyết áp cho người lớn tuổi, người khó khăn trong đi lại. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị với một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Phản ánh của phóng viên Thành Long.
2: Tại các trạm y tế xã phường, việc đo huyết áp được triển khai miễn phí. Trạm y tế bố trí đầy đủ từ nhân lực, trang thiết bị và tăng cường công tác tuyên truyền. Sau khi đo huyết áp và khám sàng lọc, người dân được tư vấn miễn phí về tình trạng sức khỏe cũng như các biện pháp phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Anh Hồ Văn Quy, người dân xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc làm này rất ý nghĩa với người dân vùng cao.
3: Đến đây được đo huyết áp và được các bác sĩ tư vấn, tôi cảm thấy rất an tâm.
2: Ngành y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức hướng dẫn nhân viên y tế cơ sở kỹ năng khám, phát hiện sớm, quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản. Hướng dẫn thực hiện hồ sơ bệnh án ngoại trú và sử dụng thuốc đúng quy định. Bác sĩ Đinh Thị Cơ, trưởng trạm y tế xã miền núi cao Trà Tập, thành phố Đà Nẵng khuyên cáo người dân nên chủ động đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp thường xuyên.
4: Mỗi người dân chúng ta nên tự chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Nếu có cao huyết áp thì điều trị sớm và duy trì đúng liệu trình.
2: Tuần lễ toàn dân đo huyết áp còn là lời nhắc nhở mỗi người dân cần chủ động quan tâm đến sức khỏe của bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thạc sĩ Bùi Thị Long Cảnh, trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết.
5: Qua công tác giám sát, báo cáo và nhập liệu cho đến thời điểm hiện tại, trạm y tế và trung tâm y tế đã triển khai hoạt động của tuần lễ. Đây là một đợt phát động góp phần rất lớn vào công tác tầm soát, đưa vào quản lý điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong cộng đồng, góp phần vì một Đà Nẵng khỏe mạnh.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Musical Night sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 23 và 24 tháng 5 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Musical Night đưa khán thính giả bước vào thế giới của bóng ma trong nhà hát, nhà thờ Đức Bà Paris hay những người khốn khổ. Cũng là những tác phẩm được khởi nguồn từ văn học kinh điển, nhưng khi chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật, chúng đều tạo ra được những dấu ấn riêng, những giai điệu bất hủ như Think of Me, Beller, I Dreamed a Dream hay One Day More, vân vân. Tất cả được trình diễn bởi các nghệ sĩ opera, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, cùng hiệu ứng ánh sáng, thiết kế sân khấu mang tới cho khán thính giả một không gian nghe nhìn thi vị và hiện đại. Musical Night là một bản trường ca thấm đẫm lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, tinh thần cộng đồng, nơi nghệ thuật vượt ra khỏi sân khấu, chạm tới những tầng sâu nhất của cảm xúc và nhân bản. Quý vị và các bạn thân mến, vũ kịch Cô bé lọ lem Cinderella dựa trên âm nhạc của Sergei Prokofiev do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng diễn ra vào 20 giờ tối 30 và 31 tháng 5 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kiệt tác âm nhạc sân khấu thế kỷ 20 được cấu trúc thành 3 màn với 50 số nhạc, cho thấy khả năng xây dựng kịch tính sân khấu bằng âm nhạc của Prokofiev. Mỗi màn gắn với một hành trình cảm xúc riêng, từ bóng tối đến ánh sáng, từ hiện thực đến mộng tưởng. Toàn bộ tác phẩm cho thấy khả năng của Prokofiev trong việc kết hợp trào lộng, cảm xúc và cấu trúc âm nhạc hiện đại, đưa Cinderella trở thành một trong những đỉnh cao của ballet thế kỷ 20, không chỉ là một câu chuyện

kể bằng âm nhạc mà còn là một thế giới cảm xúc được biểu đạt qua ngôn ngữ âm thanh. Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn, không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ trẻ Hoàng Tùng, nghệ danh là Tùng Tun, giới thiệu MV ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do

Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên gần gũi, đó là hình ảnh chiều bến nước soi bóng đôi bờ, tháp bút gieo thơ, hương hoa sữa trong gió heo may. Bài hát gợi lên thành phố bằng cảm xúc, một nỗi nhớ, một sự thương không gọi tên. Những giai điệu chậm rãi, trầm tĩnh, phảng phất chất dân gian Bắc Bộ như dòng phù sa ký ức lặng lẽ, bồi đắp những cảm xúc và ký ức về Hà Nội trong âm nhạc đương đại. Hà Nội ơi thương nhớ hiện lên với những con phố rêu phong, những phận người lặng lẽ sống và yêu giữa dòng chảy đô thị. Phần mở đầu ca khúc sử dụng giọng hát cao vút kết hợp với đàn nguyệt, nhạc cụ gắn với ca trù, di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được UNESCO vinh danh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội ơi thương nhớ của nhạc sĩ Lê Anh Dũng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Thiếu tá Duy Hải hiện đang công tác trong lực lượng bộ đội biên phòng, phát hành album đầu tay mang tên Tình ca người lính với những sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Đây cũng là dự án mà anh ấp ủ suốt nhiều năm qua, từ giảng đường đến những ngày công tác nơi biên cương. Điều đặc biệt là thay vì những giai điệu hào hùng quen thuộc, Duy Hải đã chọn kể về người lính bằng những bản ballad rất đời, rất tình. 9 ca khúc là 9 câu chuyện chân thật, gần gũi và đầy cảm xúc. Đằng sau mỗi giai điệu là những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật và cả một hành trình trưởng thành của một người nghệ sĩ trong màu áo lính. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của ca sĩ Duy Hải và thưởng thức ca khúc Niềm tin người lính, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc.
1: Với Hải thì hoàn thành album này không phải là đích đến, mà là điểm tựa để Hải tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cảm xúc của Duy Hải đến từ những lúc rất là đời thường, ví dụ như là một buổi đêm đi tuần tra, cái rét ở biên giới nó thấm vào người, hay là những lúc ngồi ăn bát mì tôm vội cùng anh em bên chốt. Chính những lúc thấy đồng đội của mình là dù vất vả nhưng vẫn lạc quan vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, thì tự nhiên Hải cảm thấy những giai điệu ballad nó cứ thế tuôn ra trong đầu. Trước đây khi nghe những bài hát về chủ đề người lính thì mọi người thường liên tưởng đến đó là những cái bản hành khúc hào hùng, là niềm tự hào của dân tộc và tiếp thêm sức mạnh cho người lính. Thế nhưng đằng sau những bộ quân phục ấy là những con người bình thường với những cung bậc cảm xúc rất là đời. Hãy chọn ballad vì nó giống như một lời thủ thỉ tâm tình. Đó là nỗi nhớ nhà hay những tâm tư gửi về hậu phương mà đôi khi cái sự mạnh mẽ thường ngày ấy của người chiến sĩ khó lòng bộc lộ ra hết được. Với Hải thì ballad là cách chân thực nhất để kể rằng người lính không chỉ có lý tưởng, có kỷ luật mà còn có một cái trái tim cực kỳ ấm áp và giàu cảm xúc.

Các bạn thân mến, tối 18 tháng 5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Long Trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng năm về, hàng triệu trái tim người Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen, miền quê mộc mạc, thiêng liêng, nơi lưu giữ những ký ức sâu đậm về người cha già dân tộc, người đã làm rạng danh non sông đất nước và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Lễ hội Làng Sen chính là dịp để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn trong lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật Sen Khởi Tân Khí, được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Trong đó, chương 1 Sen nở đất quê tái hiện tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tiết mục Du con giữa mùa sen nở, Tiếng sáo diều tuổi thơ, Lời ký thác của quê hương, Từ lời du đến chí lớn. Với nhiều hoạt cảnh sân khấu kết hợp dân ca ví, dặm, múa đương đại và hình ảnh làng quê Nam Đàn xưa. Trong chương 2, Dấu chân thời đại tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng với miền Nam qua các tiết mục Thăm bến nhà Rồng, Miền Nam trong trái tim người, Con đường thế kỷ ngày ấy người đi, được dàn dựng kết hợp âm nhạc truyền thống, tân cổ, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử. Khép lại chương trình là chương 3, Hương sắc trường tồn, với các tiết mục mang màu sắc hiện đại như Việt Nam tinh hoa, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Bài ca Hồ Chí Minh, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, thể hiện khát vọng phát triển và niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Khánh Ngọc, Đăng Thuật, các ca sĩ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, v.v. Các tiết mục biểu diễn đặc sắc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Cũng nhân dịp này, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước. Có thể nói, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 không chỉ tạo nên một không gian lễ hội đặc sắc, mãn nhãn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa

con người xứ Nghệ đến với du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Lễ hội Làng Sen 2026 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và tinh

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, ca sĩ Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách cùng các nhóm nghệ sĩ trẻ và hợp xướng

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang trọng vừa gần gũi. Điểm nổi bật của chương trình Sáng mãi tên người nằm ở cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một cấu trúc chương trình, âm nhạc, hoạt cảnh sân khấu, hợp xướng, phóng sự, giao lưu nhân chứng lịch sử và trình chiếu hình ảnh hiện đại. Không gian âm nhạc của chương trình được xây dựng theo hướng sử thi nhưng vẫn giàu cảm xúc đời thường. Khán giả bắt gặp hình ảnh quê hương xứ Nghệ qua từ làng sen, nỗi nhớ thương tha thiết trong đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, tinh thần khát vọng và niềm tin cách mạng trong dấu chân phía trước, khát vọng và đường chúng ta đi. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chiều sâu chính luận được thể hiện rõ nét trong phần 2 của chương trình mang tên Ánh sáng dẫn đường. Đặc biệt phóng sự Cờ đảng bằng máu trong chốn lao tù cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa đã mang đến những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về lòng trung kiên, niềm tin son sắt với Đảng và Bác Hồ. Chương trình được khép lại bằng những ca khúc mang tinh thần thời đại như Yêu nụ cười Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đất nước vươn mình, như lời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây đất nước. Sáng mãi tên người vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các bạn thân mến, tối 15 tháng 5 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khai mạc mùa du lịch năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc Bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc và hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ ca sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, ca sĩ Mỹ Linh,

Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double Tutti, Việt Tú. Cùng với đó là sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Myers Philharmonic Orchestra, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, các nghệ nhân câu lạc bộ Then Thái Nguyên, Đoàn nghệ thuật không chuyên tỉnh Thái

thuật. Chương trình được dàn dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Chương trình gồm 3 phần chính. Chương 1 mở đầu, bản giao hưởng, hồ trên núi, trà trong mây, mở ra không gian huyền ảo của Thái Nguyên bằng sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, âm nhạc dân gian, nhạc kịch, múa đương đại và công nghệ 3D mapping. Những lớp lang nghệ thuật đan xen sẽ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hồ núi, đồi chè, đời sống văn hóa bản địa cùng các di sản đặc sắc như hát then, lễ hội vùng cao, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào miền núi phía Bắc. Điểm nhấn của chương là huyền thoại tình yêu chàng công nàng cốc được kể bằng ngôn ngữ nhạc kịch, múa và trình diễn thị giác hiện đại, tạo nên một không gian vừa nên thơ vừa bi tráng. Tất cả hòa quyện thành lời mời gọi khán giả và du khách bước vào miền trà trong mây, hồ trên núi, vùng đất đẹp như cổ tích của Thái Nguyên. Chương 2, thanh âm từ thủ đô gió ngàn, mang âm hưởng sử thi và tinh thần tự hào dân tộc, tái hiện hình ảnh ATK Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, gắn với hành trình kháng chiến và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua những ca khúc cách mạng được phối khí hiện đại, kết hợp hoạt cảnh sân khấu, múa, trình diễn thị giác và nghệ thuật đương đại, chương trình khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn các thế hệ cha anh và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật và cảm xúc, chương trình biểu diễn còn góp phần quảng bá du lịch vùng ATK, nhất là ATK Định Hóa, điểm đến nổi bật của loại hình du lịch về nguồn, lịch sử và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại miền Bắc. Đây cũng là điểm nhấn ý nghĩa của chương trình hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Chương 3, khúc tráng ca Thái Nguyên, vùng đất diệu kỳ, mang tinh thần hiện đại, trẻ trung và đầy năng lượng, khắc họa hình ảnh một Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và nghỉ dưỡng trải nghiệm. Có thể nói, với những tiết mục âm nhạc sôi động, kết hợp trình diễn drone live, 3D mapping, pháo hoa nghệ thuật và sân khấu đại cảnh, chương trình nghệ thuật bản giao hưởng hồ trên núi, trà trong mây đã tạo nên một bữa tiệc thị giác, âm thanh hoành tráng, lan tỏa vẻ đẹp của một Thái Nguyên năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa và hồn cốt riêng của vùng đất đệ nhất danh trà.

Các bạn thân mến, tối 17 tháng 5 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra đêm nhạc Duy Thái và Lời của Gió như một món quà dành tặng cho nhạc sĩ đã bền bỉ viết nên những giai điệu về quê hương, tổ quốc và con người Việt Nam suốt gần 4 thập niên. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Quang Vinh, Dương Minh Đức, Khánh Hòa, Phương Anh, Đức Hoài, Bích Liên, Đào Nguyên Vũ, Ngọc Bích, Hương Ly, Thanh Vân, Thanh Vinh, cùng các nghệ sĩ múa, diễn viên của Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng và Đoàn Văn Công Quân khu 3, mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm dấu ấn Hải Phòng. Đêm nhạc đã giới thiệu 17 ca khúc tiêu biểu được sáng tác trong suốt hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ đất cảng Duy Thái. Đó là những giai điệu ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, quê hương Hải Phòng, cùng vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu, những tác phẩm đã làm nên dấu ấn và tên tuổi của ông trong nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt qua các sáng tác của ông, hình ảnh Hải Phòng hiện lên vừa năng động, hiện đại, hội nhập và phát triển, vừa lãng mạn, giàu chất thơ, một thành phố hội tụ tỏa sáng, hướng tới phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. Những ca khúc làm nên dấu ấn và tên tuổi của nhạc sĩ Duy Thái trong hành trình sáng tác bền bỉ từ năm 1986 đến nay. Đó là những giai điệu giàu chất trữ tình, đậm hơi thở quê hương, tình yêu và cuộc sống như Lời của Gió, Tìm tên anh trên bờ cát, Phố vắng, Bến bờ mong đợi, Duyên dáng Việt Nam, Về với biển, Con sẻ gầy, Cổng làng, Tôi yêu người Hải Phòng, Hải Phòng giữa trái tim tôi. Mỗi ca khúc đều góp phần khắc họa chân dung âm nhạc riêng biệt của người nhạc sĩ đất cảng, giàu tâm huyết và sâu nặng với quê hương. Chính sự cống hiến bền bỉ ấy đã đưa nhạc sĩ Duy Thái đến với niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp sáng tác khi được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đây cũng chính là lời tri ân dành cho những nghệ sĩ đã âm thầm gìn giữ, bồi đắp các giá trị văn hóa Việt trong suốt chặng đường qua. Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần văn hóa doanh nghiệp, chung tay gìn giữ và nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Bên cạnh đó, đêm nhạc Duy Thái và Lời của Gió như lời khẳng định là niềm tự hào của người dân Hải Phòng về vùng đất giàu truyền thống văn hóa và là nơi sản sinh hội tụ nhiều tài năng trên các lĩnh vực, đặc biệt là văn học nghệ thuật. Từ bao thế hệ, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã sinh ra, trưởng thành và góp phần làm đẹp cho mảnh đất này bằng những cống hiến bền bỉ. Trong vận hội phát triển mới, Hải Phòng ngày càng khẳng định vị thế của một thành phố năng động hiện đại. Đặc biệt, khi thành phố triển khai đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, tình yêu âm nhạc trong lòng người dân đất cảng càng được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều ca khúc hay về Hải Phòng, về Tổ quốc, về con người và cuộc sống đã liên tiếp ra đời, góp phần khẳng định tài năng và phẩm giá của văn nghệ sĩ Hải Phòng. Và nhạc sĩ Duy Thái là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng chảy nghệ thuật ấy.

Các bạn thân mến, tối 17 tháng 5, Đại nhạc hội Y-Fest 2026 Hòa nhịp thấu cảm đã diễn ra sôi động tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Đại nhạc hội được tổ chức với quy mô khoảng 20.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của V-pop như Subin, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng Master D, Orange, vân vân. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại, mang đến bầu không khí bùng nổ tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh. Dù thời tiết có mưa, đông đảo khán giả vẫn có mặt từ sớm, đội mưa cổ vũ nhiệt tình cho chương trình. Xuyên suốt đêm diễn, hàng chục nghìn khán giả hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên không khí sôi động và giàu cảm xúc. Hệ thống âm thanh công suất cao, màn hình LED cỡ lớn cùng hiệu ứng ánh sáng đa tầng đã góp phần mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn cho người xem. Với sân khấu hoành tráng cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng, chương trình đã mang đến không khí bùng nổ và những khoảnh khắc ấn tượng. Sự thăng hoa của các nghệ sĩ hàng đầu cùng cảm xúc vỡ òa của người xem đã làm nên một đêm Y-Fest hòa nhịp thấu cảm đáng nhớ tại quảng trường 30 tháng 10. Bên cạnh đêm đại nhạc hội, chuỗi sự kiện Y-Fest 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, không gian tương tác số, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới trẻ tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện. Đây là lần đầu tiên Y-Fest được tổ chức tại Quảng Ninh. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa giải trí đặc sắc, kích cầu du lịch hè và khẳng định sức hút của Quảng Ninh trong việc đăng cai các sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ quy mô lớn dành cho giới trẻ và du khách trong nước và quốc tế.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ trẻ Lưu Quốc Vượng. Vừa qua thì Lưu Quốc Vượng đã cho phát hành một cái sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề là Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào, một cái MV cũng rất là chỉnh chu, đã được Lưu Quốc Vượng và ekip của mình phát hành. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Và để hiểu hơn về cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe ca khúc Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Lưu Quốc Vượng đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào bạn.
1: Lời đầu tiên cho phép em Lưu Quốc Vượng xin được gửi tới tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi qua Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
0: Trước khi chia sẻ về sản phẩm âm nhạc của bạn ấy, thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn được không?
1: Thực sự thì em Lưu Quốc Vượng đến nay thì cũng đã hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trên con đường ca hát là được hơn 8 năm. Và trên con đường đấy thì dù có rất nhiều khó khăn, bởi vì là vẫn đang là một nghệ sĩ trẻ, đang đi tìm con đường riêng, một chỗ đứng riêng trên con đường nghệ thuật. Nhưng mà rất may mắn khi mà nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ và hỗ trợ từ các thầy cô, từ các anh chị làm nghề đi trước. Chính cái sự hỗ trợ ấy lại là một nguồn động lực, cái sự khích lệ rất là lớn đối với em trên cái con đường chinh phục ước mơ và tìm lấy cái dấu ấn, lấy cái chỗ đứng riêng của mình trên chính sự nghiệp mà mình đang theo đuổi.
0: Tôi được biết thì bạn không theo học âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì với cái niềm đam mê ca hát của mình thì bạn cũng đã tham gia ca hát từ rất sớm, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Để mà tham gia ca hát chính thức thì là từ năm 2018. Nhưng trước đó từ cái nôi là sinh hoạt trong các câu lạc bộ như là câu lạc bộ nghệ thuật Măng Non của nhà thiếu nhi, hay là bây giờ là trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi Hùng Vương ở Phú Thọ, thì cũng đã được rèn rũa rất nhiều về kỹ năng sân khấu cũng như là những kiến thức về nghệ thuật. Tiếp theo đó thì là lớn lên đến năm 2018-2019 thì em có ghi danh vào các cuộc thi âm nhạc nhí như là Thử Tài Siêu Nhí này, hay là Quán Quân Âm Nhạc Festival Tài Năng Thiếu Nhi Đông Nam Á. Tất cả những cái lần thử sức ấy đều là những cái lần trải nghiệm và mài giũa cho mình ngày càng lớn hơn. Và từ 2019 đến bây giờ là một khoảng thời gian là cũng không quá ngắn và cũng đủ dài để em có thể tự chiêm nghiệm, tự trải nghiệm và tự đúc kết ra những kinh nghiệm nhất định, đủ một hành trang trọn vẹn để em có thể cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào, để khẳng định là em bắt đầu bước chân vào một con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và mình nghiêm túc với con đường mà mình đã chọn.
0: Và hiện nay thì bạn đang học ở đâu?
1: Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với chuyên ngành đạo diễn sự kiện lễ hội. Với chuyên ngành đạo diễn thì em mong muốn mình sẽ tiếp thu và tiếp nhận thêm nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm hơn nữa về mặt sân khấu, bởi vì em không muốn dừng bản thân mình ở là một người biểu diễn đơn thuần, mà em muốn là một người tổng quát, một người có thể bao quát được tất cả những yếu tố khác mỗi khi lên sân khấu, từ âm thanh ánh sáng, visual led, hay là từ dàn cảnh dàn dựng cho diễn viên. Tất cả những điều đó là những cái điều mà em mong muốn được đúc kết lại. Mọi người có thể đọc after credit của MV thì em có mặt trong rất nhiều những thành phần. Và đặc biệt là về mặt ý tưởng thì em đã cùng với đạo diễn Hưng Nguyễn bàn bạc rất là kỹ lưỡng để lựa chọn ra những cảnh đẹp nó phù hợp nhất với ca khúc. Bởi vì là một bài hát 3 phút rưỡi thôi, nhưng để làm sao mình chọn được các cái cảnh của Việt Nam mình để đưa vào MV thì nó rất là khó và cần sự cân nhắc rất là cao. Chính vì lý do đó thì em với đạo diễn Hưng Nguyễn đã phải bàn với nhau là với câu hát này mình phải đưa những địa điểm nào, và với những địa điểm như vậy thì em lại phải bàn thêm với đạo diễn là quay những góc máy nào nó phải lạ mắt. Bởi vì là để mà quay cảnh đẹp thì rất nhiều MV đã quay rồi.
0: Đúng rồi.
1: Quay về Việt Nam thì cũng rất nhiều MV đã quay. Vậy để làm sao giữa vô vàn MV về chủ đề tình yêu quê hương đất nước thì MV Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào vẫn có một cái gì đó nét riêng, một nét đặc biệt, thì đó chính là phải sử dụng đến góc máy này, sử dụng đến trang phục như thế nào, hay sử dụng đến cách mình diễn trước ống kính nữa. Tất cả mọi thứ nó phải được tổng hòa lại thành một cái khung cảnh nó hòa hợp nhất, nhưng nó vẫn phải có độ nhận diện cao và có cái dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
0: Vì sao bạn lại lựa chọn nhạc sĩ Phạm Việt Tuân trong cái sản phẩm ra mắt đầu tay của mình?
1: Thực sự thì em với anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân đã có cơ hội làm việc với nhau cũng rất là nhiều lần trước đó rồi. Bởi vì là em cũng đã có cơ hội được hát trong một số các chương trình lễ hội của đất nước. Và trong những cái chương trình đó thì anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân là giám đốc âm nhạc. Và khi mà tham gia những chương trình lễ hội ấy, được hát những ca khúc mà anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân viết, thì thực sự ở lòng rất là thổn thức và có một cái cảm giác rất là đặc biệt với những ca khúc mà anh ấy viết. Mình chạm được nó và mình cảm được nó sâu hơn, thay vì là mình chỉ nghe ca khúc đấy ở cái mức là nó bắt tai, nó có giai điệu quen thuộc. mà những lời ca của anh Phạm Việt Tuân viết thực sự là nó có cái tầng lớp rất là sâu, khi mà nó không chỉ là khoe được cái giọng hát của người ca sĩ mà nó còn thể hiện được cái ý đồ của người nhạc sĩ gửi gắm vào trong bài hát đó. Nên chính vì vậy sau rất nhiều lần làm việc thì em đã quyết định là liên lạc với anh Phạm Việt Tuân, là em rất mong muốn có một ca khúc để thể hiện được góc nhìn của một thế hệ Gen Z, góc nhìn của một thế hệ trẻ Việt Nam, mà mình quảng bá văn hóa như thế nào, mình thể hiện tình yêu nước như thế nào qua góc nhìn của một người trẻ. Thì anh Phạm Việt Tuân bảo vậy thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Và lúc bấy giờ thì hai anh em cũng cũng chưa có nhiều ý tưởng nhiều, hai anh em cũng chỉ là ngồi bàn bạc rồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà rất may mắn là khi mà cùng nhận ra là tại sao mình không lấy câu khẩu hiệu đầu tiên trong năm điều Bác Hồ dạy là một cái tiêu đề cho một ca khúc. Và đó cũng chính là một cái rất là hay,
0: ý tưởng,
1: ý tưởng rất là hay để mình lan tỏa cái tình yêu nước ấy, để kể cả khán giả trẻ, khán giả trung niên cũng đều rất là thích, hay kể cả mọi ngành nghề đi chăng nữa, nó không chỉ dừng lại một ca khúc tình yêu đôi lứa thì chỉ có khán giả trưởng thành nghe được. Thì ca khúc này em muốn rằng là nó sẽ được phủ sóng và được tất cả mọi người hưởng ứng ở mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi. Đó chính là ý đồ và mong muốn của em cũng như là của anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân.
0: Khi mà nghe bài hát này thì có thể thấy đây là một cái bài hát viết về cái tình yêu quê hương đất nước của một cái thế hệ trẻ với một cái chất liệu âm nhạc cũng rất là hiện đại, rất là trẻ trung.
1: Mục đích của em và anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân mong muốn ca khúc này sẽ là không chỉ dừng lại là một sự lựa chọn cho một sản phẩm âm nhạc đầu tay, nó còn mang tính chất giáo dục và mang tính chất tuyên truyền, bởi vì những giá trị truyền thống nó vẫn luôn ở đó và vai trò của những người nghệ sĩ chúng em là cần phải tiếp nối và phát triển những giá trị văn hóa đó ngày càng đa dạng và giàu đẹp hơn. Nên là để lựa chọn những nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đưa vào ca khúc của mình vừa là cái khó mà cũng là một cái rất là thú vị. Trong ca khúc Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào, bên cạnh những nhạc cụ dân tộc như là đàn bầu này, thì em và anh Tuân cũng đã lựa chọn thêm các câu đồng dao mà nó rất là quen thuộc với bao người con Việt Nam. Bên cạnh đấy thì ở đoạn gian tấu, em và anh Tuân cũng bàn bạc là sẽ cho thêm lời tuyên ngôn của Bác để gọi như là một cái lời nhắc nhở cho mỗi người dân Việt Nam khi nghe ca khúc này về việc là chúng ta luôn luôn phải yêu lịch sử của nước mình và luôn luôn phải giữ gìn và bảo tồn truyền thống văn hóa của Việt Nam. Và đó cũng chính là một cái thông điệp rất là sâu sắc. Dù có sự phát triển của Việt Nam mình có đi đâu đi chăng nữa, thì những cái giá trị cốt lõi về mặt văn hóa lịch sử thì chúng ta vẫn luôn phải ghi nhớ và luôn luôn phải có vai trò và trách nhiệm phải bảo tồn và giữ gìn lấy nó.
0: Rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất là nhiều, đặc biệt là món quà bạn mang đến cho quý thính giả trong chương trình hôm nay.
1: Và em rất cảm ơn tất cả các khán thính giả vừa rồi đã theo dõi câu chuyện cũng như là hành trình thực hiện MV Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào của em cũng như là của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Và rất mong tất cả mọi người cùng hưởng ứng, chia sẻ và lan tỏa thông điệp sâu sắc này qua ca khúc Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào.

nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, hai đại diện ưu tú của K-pop là Blackpink và BTS mới đây lại tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. Theo thông báo từ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản, phiên bản tiếng Nhật của bản hit As If It's Your Last từ Blackpink cùng ca khúc Let Go của BTS đã xuất sắc nhận được chứng nhận Platinum danh giá. Thành tích này được thiết lập sau khi cả hai tác phẩm cùng vượt qua cột mốc 100 triệu lượt stream tính riêng tại Nhật Bản. Đặc biệt, đối với các cô gái Blackpink, cột mốc này ghi dấu ấn hành trình gần một thập kỷ kể từ ngày nhóm tổ chức showcase cháy vé tại thánh đường Nippon Budokan, bắt đầu chiến dịch chinh phục những đôi tai khó tính nhất xứ sở hoa anh đào. Nhật Bản vốn là thị trường khép kín và có tính đào thải cực kỳ khốc liệt. Vì vậy, việc giai điệu rực rỡ từ năm 2017 của Blackpink vẫn duy trì lượng người nghe ổn định sau chừng ấy năm chính là minh chứng đanh thép cho sức sống bền bỉ của một bức tường thành mang tính biểu tượng toàn cầu. Chiến thắng mới tại Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản một lần nữa khẳng định dù làn sóng Hallyu có liên tục xoay vòng với những thế hệ tân binh mới thì đẳng cấp và vị thế độc tôn của bốn cô gái nhà YG vẫn là một giá trị bất biến không thể thay thế trong lòng công chúng Nhật Bản. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng bùng nổ năng lượng với giai điệu phiên bản tiếng Nhật vừa đạt chứng nhận bạch kim của Blackpink. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc As If It's Your Last.

Các bạn thân mến, trong dòng chảy âm nhạc quốc tế những ngày tháng năm này, có một thông tin đang khiến cộng đồng yêu nhạc toàn cầu phải đứng ngồi không yên. Đó chính là sự trở lại đầy kỳ vọng của các thành viên BTS tại sân khấu giải thưởng danh giá American Music Awards 2026. Sau khoảng thời gian tập trung hoàn thành nghĩa vụ quân sự, việc 7 chàng trai nhà HYBE xác nhận sẽ xuất hiện tại Las Vegas vào ngày 25 tháng 5 tới không đơn thuần là một màn tái xuất, mà còn là lời tuyên ngôn vị thế khi nhóm một lần nữa nhận đề cử cho hạng mục tối cao Artist of the Year. Sân khấu MAMS vốn là nơi ghi dấu những cột mốc vĩ đại của BTS, đặc biệt là chiến thắng lịch sử năm 2021 với tư cách là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt cúp Artist of the Year. Trở lại đường đua năm nay, bên cạnh những gã khổng lồ như Taylor Swift hay Bruno Mars, BTS tiếp tục chứng minh sức hút độc tôn khi nhuộm kín sắc tím đặc trưng tại chuỗi sự kiện và concert tại sân vận động Allegiant Stadium. Sau nhiều biến động của thị trường pop, BTS vẫn là cái tên khiến cả thế giới phải theo dõi, sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới cho âm nhạc toàn cầu. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Butter do BTS trình bày.

Các bạn thân mến, giữa thời điểm thế giới nhạc pop bị chi phối bởi các chiêu trò viral trên mạng xã hội, Harry Styles đã biến sân vận động thành một bữa tiệc âm nhạc thực thụ, nơi những ca khúc mới giàu tính thử nghiệm như Italian Girls hay Kala Song trở nên sống động và bùng nổ hơn bao giờ hết. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, nam ca sĩ liên tục di chuyển trên sân khấu trung tâm để tương tác trực tiếp với người hâm mộ, hoàn toàn tập trung vào cảm xúc thật thay vì những màn dàn dựng cố tình tạo hiệu ứng truyền thông. Khi chương trình dần khép lại, anh xúc động chia sẻ, thế giới đang ở trong một giai đoạn rất kỳ lạ, nhưng những căn phòng như thế này khiến tôi có hy vọng. Chính khoảnh khắc ấy đã lý giải vì sao Harry Styles vẫn là một trong những nghệ sĩ đặc biệt nhất hiện nay, một người không chỉ bán âm nhạc mà còn mang lại cảm giác được thuộc về cho hàng triệu tâm hồn. Để sống lại những giai điệu kết màn đầy xúc cảm của đêm diễn, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc As It Was do Harry Styles trình bày.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo

0: các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mời quý vị thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê.

Quý vị và các bạn thân mến, khi hàng cây phượng cuối sân bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và tiếng ve náo nức dân gian, thì đó cũng là lúc một năm học mới sắp hoàn thành. Mùa hè đến cũng là mùa mà những cô cậu học trò cuối cấp từ biệt mái trường để đi tới những chân trời mới. Những tiếng ve kêu gọi hè, những tà áo trắng thướt tha trong sân trường và những gương mặt bịn dịn lúc chia tay đã trở thành hình ảnh đẹp và khó quên trong nhiều thế hệ người Việt Nam. Chính vì vậy mà mùa hè còn thường được gọi là mùa chia tay học trò. Trong những ngày này, khi nhìn những bóng dáng tà áo trắng học sinh trên đường phố thì chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ không khỏi cảm thấy bồi hồi, hoài niệm về một mùa hè yêu thương đầy ắp kỷ niệm. Chương trình Khúc Hát Những Miền Quê hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục với chủ đề Sao Xuyến Mùa Hè.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Đăng Kiên và Top Nam Nữ trình bày bài dân ca quan họ Sao Xuyến Mùa Hè, tác giả Tiến Sùng viết lời theo điệu Chia Rẽ Đôi Nơi. Nối tiếp chương trình là bài dân ca Bình Trị Thiên mang tên Tình Hoa Phượng, lời của soạn giả Nguyễn Khắc Phục, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày theo điệu Lý Sao Duyên.

Vừa rồi là bài Tình Hoa Phượng, lời của soạn giả Nguyễn Khắc Phục do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm thể hiện. Sau đây chúng ta cùng nghe bài hát chèo Theo Cánh Phượng Hồng, lời của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh, hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và Khắc Tư thể hiện.

Vừa rồi là bài hát chèo theo cánh phượng hồng, lời của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh, hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và Khắc Tư trình bày. Kết thúc chương trình là bài vọng cổ Chia tay mùa hoa phượng do soạn giả Nguyễn Minh Chiến viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thành và nghệ sĩ ưu tú Thanh Anh Hiền song ca.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Sao xuyến mùa hè do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề ơn nghĩa sinh thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
1: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
1: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15:05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9:05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
0: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
1: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 1956-2026, trong tháng 4 vừa qua, Khoa Âm nhạc Truyền thống đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Đoàn Viên, một sự kiện đặc biệt quy tụ hơn 130 nghệ sĩ đàn tỳ bà đến từ khắp mọi miền đất nước và cả quốc tế. Với quy mô lớn và sự chuẩn bị công phu, Đoàn Viên đã tạo nên những dư âm sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc truyền thống, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của Khoa Âm nhạc Truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong đào tạo và phát triển âm nhạc dân tộc. Và một tin vui nữa lại đến với các thế hệ nghệ sĩ đàn tỳ bà nói riêng cũng như Khoa Âm nhạc Truyền thống và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận chương trình nghệ thuật Đoàn Viên quy tụ số lượng người cùng biểu diễn đàn tỳ bà nhiều nhất Việt Nam, 133 nghệ sĩ. Và vào ngày 21 tháng 5 này, chương trình trao chứng nhận kỷ lục sẽ được diễn ra tại Phòng Hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ban lãnh đạo Khoa Âm nhạc Truyền thống cùng đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và các thế hệ nghệ sĩ giảng viên học sinh bộ môn đàn tỳ bà. Chương trình Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức một số tiết mục đặc sắc được diễn ra trong chương trình nghệ thuật Đoàn Viên với sự thể hiện của các thế hệ nghệ sĩ đàn tỳ bà cùng quy tụ về tham dự chương trình.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Nhớ Rừng, sáng tác và biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh, chỉ huy dàn nhạc nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi cùng dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật đoàn viên không chỉ là một đêm biểu diễn âm nhạc mà còn trở thành một hiện tượng của nghệ thuật tỳ bà đương.

đại, đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó trưởng khoa âm nhạc truyền thống cho biết, việc quy tụ hơn 130 nghệ sĩ đàn tỳ bà thuộc nhiều thế hệ trên cùng một sân khấu là điều hiếm có. Đặc biệt, trong đó có phần trình diễn của 70 nghệ sĩ mang ý nghĩa biểu trưng cho 70 năm xây dựng và trưởng thành của học viện. Sự hội tụ này không chỉ mang tính nghề nghiệp mà còn là cuộc đoàn viên đầy xúc động của cộng đồng nghệ sĩ đàn tỳ bà trong và ngoài nước. Các nghệ sĩ tham gia chương trình đến từ khắp mọi miền đất nước như Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cùng với những nghệ sĩ đang sinh sống và giảng dạy tại nước ngoài như Pháp, Úc, Nhật Bản, v.v. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật rộng mở, mang tính kết nối không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Sắc Màu, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh với sự tham gia của 40 cây đàn tỳ bà, tạo nên hiệu ứng âm thanh đa dạng, phong phú.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật đoàn viên được xây dựng thành hai phần rõ nét. Phần 1 mang tính chất tri ân và kế thừa, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu đã gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ đàn tì bà. Khán giả đã được thưởng thức các sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương như tác phẩm Chỉ một niềm tin, tác phẩm Kỷ niệm quê hương, tác phẩm Suy tư. Những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và giá trị sư phạm rất lớn đã được chương trình Cung đàn quê hương giới thiệu ở số trước của chương trình. Ngoài ra, các tác phẩm như Nhớ rừng của nghệ sĩ ưu tú Kim Hạnh mà chúng ta đã nghe ở phần đầu chương trình cũng đã góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa truyền thống. Những tác phẩm này không chỉ mang tính biểu diễn mà còn phản ánh quá trình nghiên cứu, tiếp thu và sáng tạo của đội ngũ giảng viên nghệ sĩ đàn tì bà. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Gửi về phương Nam, tác phẩm do nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thúy My sáng tác, từng đạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đã góp phần giúp cho nghệ sĩ đàn tì bà Vũ Diệu Thảo giành huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc mở rộng toàn quốc năm 2025. Việc đưa tác phẩm này vào chương trình mang ý nghĩa kết nối tình cảm Bắc Nam, tạo nên một mạch cảm xúc xuyên suốt.

Thưa quý vị và các bạn, nếu phần 1 là hành trình trở về với những giá trị truyền thống, thì phần 2 mở ra một không gian sáng tạo mới, trẻ trung và giàu thử nghiệm. Các tiết mục như khúc tỳ bà, màu trong như nước hay tỳ bà uy vũ cho thấy sự kết hợp giữa đàn tỳ bà với các yếu tố âm nhạc hiện đại như guitar, bass, trống và cả chất liệu rock. Một điểm nhấn đáng chú ý là phần trình diễn của nhóm Baby Tỳ Bà với liên khúc Tây Bắc thể hiện sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, mát sắc Việt Nam thịnh vượng, Made in Việt Nam mang màu sắc hiện đại trẻ trung, có sự tham gia của giảng viên Thu Nghiêm cùng các học sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh góp phần mở rộng đối tượng khán giả và tăng tính lan tỏa. Và chương trình nghệ thuật đoàn viên đã khép lại với tác phẩm Hùng Vương Mở Cõi, một sáng tác mới của nghệ sĩ Vũ Diệu.

thảo mang tính sử thi, tái hiện hình tượng Lạc Long Quân Âu Cơ như một lời tri ân hướng về cội nguồn. Tiết mục với sự kết hợp giữa 70 nghệ sĩ đàn tỳ bà, dàn nhạc dân tộc và giọng hát của các ca sĩ Nguyên Vũ, Hương Ly, giảng viên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Điểm đặc biệt của đoàn viên không chỉ nằm ở từng tiết mục mà còn ở tổng thể của chương trình, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố, truyền thống, kế thừa, sáng tạo và phát triển. Từ những nghệ sĩ gạo cội đến thế hệ trẻ, từ các giá trị kinh điển đến những thử nghiệm mới, tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn diện về nghệ thuật tỳ bà trong đời sống đương đại. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn tác phẩm Hùng Vương Mở Cõi, sáng tác nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo, do ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Hương Ly cùng tốt tỳ bà và dàn nhạc dân tộc Việt Nam trình diễn.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc được diễn ra trong chương trình nghệ thuật đoàn viên. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Chí Minh kính yêu. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh được thu thanh lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng nói Việt Nam hàng chục năm qua. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Hát về người của hai tác giả Đoàn Bồng Đoàn Trạc, lời thơ Phạm Hổ. Thời đại Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ An Nguyên, do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca Đài.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm âm nhạc trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo, mời quý thính giả nghe những tác phẩm mà các nhạc sĩ người nước ngoài đã dành tình cảm gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ nghe Ngọn Cờ Hồ Chí Minh của tác giả Carla Puebla, nhạc sĩ Nguyễn Thành Dịch qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng. Bài ca về đồng chí Hồ Chí Minh của tác giả Vladimir Ferre do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và Cảm Ơn Con Đường Hồ Chí Minih của tác giả Norodom Sihanouk, nhạc sĩ Văn Dung dịch lời qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Hồ Chí Minh của tác giả Ewan Macker dịch lời Phú Ân do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mãi mãi Hồ Chí Minh của tác giả Ali Primera dịch lời biên tập viên Hương Giang và cố nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Hoàng Lương do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban văn học, nghệ thuật, âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: Quý vị và các bạn, khi nhắc đến nhạc cổ điển thì nhiều người vẫn thường nghĩ ngay đến những nhà soạn nhạc châu Âu như là Mozart, Beethoven hay là Chopin, những cái tên gắn liền với các nhà hát lớn và những truyền thống âm nhạc lâu đời. Nhưng nếu nhìn kỹ vào thế kỷ 20 thì chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện rất là thú vị. Nhạc cổ điển bắt đầu bước ra khỏi những cái khuôn khổ quen thuộc của mình và gặp gỡ với những âm thanh mới của thế giới hiện đại. Nhạc cha từ các câu lạc bộ ở New York, nhạc kịch Broadway trên những cái sân khấu rực rỡ ánh đèn, rồi tango, piano ice hay là những cái điệu nhảy Latin sôi động. Những cái cuộc gặp gỡ đó đã làm thay đổi âm nhạc. Nhạc cổ điển thì không còn chỉ là những cái bản giao hưởng trang nghiêm trong phòng hòa nhạc, concert hall, mà bắt đầu mang theo cái nhịp sống của thành phố, của đường phố và những nền văn hóa khác nhau. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghệ sĩ Hazel Nguyễn đi qua một hành trình như vậy, từ New York của những năm 1920, nơi cha bắt đầu bước vào nhạc cổ điển, đến Broadway, rồi xuống Nam Mỹ với tango và dance, cuối cùng là hình ảnh của những cái thành phố hiện đại trong âm nhạc của thế kỷ 20. Biết đâu sau cái chương trình này thì khi nghe lại những cái bản nhạc quen thuộc, chúng ta sẽ không chỉ nghe thấy giai điệu mà còn nghe thấy cả câu chuyện của những thành phố, những con người và một thế giới đang chuyển mình. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ piano Hazel Nguyễn đã đến tham dự với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin chào các bạn đang nghe đài.
0: Hazel Nguyễn thân mến, khi mà nói đến âm nhạc cổ điển ấy, thì nhiều người vẫn thường nghĩ đến châu Âu. Nhưng mà bước sang cái thế kỷ 20 thì nhạc cổ điển đã bắt đầu thay đổi khi những cái nhịp điệu mới của thế giới cha rồi Broadway hay tango dần bước vào phòng hòa nhạc. Thưa nghệ sĩ Hazel, nếu phải chọn một cái nơi để bắt đầu câu chuyện đó, có lẽ phải là New York.
1: Dạ vâng, New York là một nơi hoàn toàn thích hợp để chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện này. Hãy quay trở lại New York khoảng 100 năm trước, tức là những năm 1920. Chúng ta sẽ thấy một thành phố đang bùng nổ năng lượng. Những tòa nhà chọc trời đang liên tục mọc lên từng ngày, với Broadway sáng rực ánh đèn cả ngày và đêm, Harlem thì gần như là không ngủ. Trong cùng một thành phố ấy thì chúng ta thấy được hai thế giới âm nhạc rất là khác nhau. Một bên là những khán phòng với những khán giả mặc lễ phục trang trọng, những bộ tuxedo và những chiếc váy dạ hội, ngồi nghe âm nhạc hàn lâm của Beethoven, của Chopin, của Brahms trong một không gian rất trang nghiêm và trịnh trọng. Nhưng mà chỉ cần đi một vài con phố ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó thì chúng ta sẽ thấy những cái club mà họ chơi jazz, nơi mà khói thuốc này, tiếng cười và âm nhạc hòa cùng với nhau. Và ở đó thì piano, trumpet hay là saxophone được chơi theo những nhịp điệu mới, hoàn toàn tự do, ngẫu hứng và rất là sôi động. Nhưng mà có một số nghệ sĩ, và đặc biệt là một người đứng giữa cái ranh giới, giữa hai thế giới ấy, đó là nhạc sĩ George Gershwin. Ông không lớn lên ở các nhạc viện châu Âu, mà ông lớn lên ở chính những đường phố ở New York. Ban ngày thì ông viết nhạc kịch cho Broadway, nơi những ca khúc mới phải thật là hấp dẫn, bởi vì ngay từ những giai điệu đầu tiên, từ những từ ngữ đầu tiên, người ta đã phải bị thu hút và người ta có thể huýt sáo ngay khi bước ra khỏi nhà hát. Và từ ban đêm thì George Gershwin lại ngồi bên cạnh cây đàn piano của chính mình, tự tìm tòi nghiên cứu âm nhạc hàn lâm của Beethoven và Chopin. Câu chuyện thì Gershwin đã bỏ học từ năm 15 tuổi và ông bắt đầu làm một cái công việc mà chúng ta bây giờ nghĩ lại sẽ thấy khá là lạ. Đó là ông được thuê để ngồi trong các cửa hàng bán đàn piano, và nhiệm vụ của ông chỉ là chơi nhạc cả ngày để giới thiệu những tác phẩm mới, những bài hát mới và những cây đàn mới cho khách. Và chính công việc đó đã cho ông một cái tài năng rất là quý, đó là ông học được cách làm thế nào để một giai điệu có thể bắt tai chỉ trong vòng vài giây đầu tiên, người ta phải cảm thấy thú vị ngay. Và cũng có một câu chuyện khác rất là nổi tiếng về nhạc sĩ này, đó là khi ông bắt đầu thành công thì ông đã muốn sang châu Âu để học thêm về hòa âm và sáng tác. Lúc đó thì ông tìm tới Ravel, một nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Pháp thời bấy giờ. Và Ravel đã từ chối thẳng thừng. Ravel nói rằng tại sao anh lại muốn trở thành một Ravel hạng 2 trong khi anh đã là một Gershwin hạng nhất. Và câu đó thì làm cho Gershwin nhận ra rằng việc của ông không phải là có thể viết được nhạc giống như âm nhạc của châu Âu, mà là viết ra thứ âm nhạc mang tinh thần của nước Mỹ. Và một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Rhapsody in Blue, cũng ra đời trong một hoàn cảnh khá là thú vị như thế. Ông quên mất deadline, tức là cái hạn chót mà ông phải viết tác phẩm này. Và một ngày nọ thì khi đọc báo, ông ấy giật mình phát hiện ra rằng buổi hòa nhạc đã được quảng cáo hết và tên của ông cũng đã được in trên cái tấm poster. Và từ lúc đó cho tới khi biểu diễn thì chỉ còn khoảng 3 tuần. Vì vậy mà bắt chân lên cổ thì Gershwin vẫn phải viết gần như toàn bộ các tác phẩm Rhapsody in Blue này dài hơn 20 phút trong vòng chỉ 3 tuần ngắn ngủi. Và khi buổi diễn bắt đầu thì khán giả nghe thấy tiếng kèn clarinet, glissando tức là trượt, mở đầu rất nổi tiếng, âm thanh giống như là một đoàn tàu đang lao vào thành phố. Ở đây thì chúng ta bắt đầu thấy bóng dáng âm nhạc cổ điển lần đầu tiên mang âm thanh của một thành phố hiện đại. Khi Gershwin chơi những bản nhạc này vào năm 1926 lần đầu, nhiều người cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng mà ngày nay khi mà nhìn lại thì chúng ta thấy đó là một cái dấu mốc rất là quan trọng. Bởi vì từ cái thời điểm đấy thì nhạc cổ điển không chỉ còn thuộc về châu Âu, không chỉ còn noi gương theo châu Âu, mà nó bắt đầu mang một cái tính Mỹ rất là riêng, mang nhịp đập và hơi thở của những thành phố bận rộn của nước Mỹ. Và lần đầu tiên, nhạc cổ điển đã có được một điều rất là thú vị, đó là những tiết tấu swing ở trong âm nhạc cổ điển. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng thưởng thức một đoạn ngắn Prelude số 1 của nhạc sĩ George Gershwin do chính Hazel trình tấu trên đàn piano.

0: Vâng, xin cảm ơn phần trình tấu của nghệ sĩ piano Hay Dầu Nguyễn. Trước Gershwin ấy, thì nước Mỹ có một cái dòng nhạc rất là đặc trưng, nó ragtime. Ragtime thì đã đóng cái vai trò như thế nào ở trong lịch sử âm nhạc của Mỹ?
1: Vâng, nói vui thì ragtime giống như là ông nội của jazz. Vâng, nó xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 19 và chủ yếu được chơi trên đàn piano trong những quán bar. Và điều thú vị là ragtime có một nhịp điệu rất là đặc trưng. Quý vị sẽ thấy là tay trái giữ nhịp rất là đều, giống như là những bước chân đang đi. Thế nhưng mà tay phải thì lại có những cái cú nhấn lệch, tạo ra cái cảm giác nhún nhảy rất là vui. Người viết ragtime nổi tiếng nhất chính là nhạc sĩ Scott Joplin. Một nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi rất nghèo và ở Texas. Thời đó thì nước Mỹ vẫn còn rất nhiều vấn nạn về phân biệt chủng tộc và cơ hội cho một nhạc sĩ da màu như Scott Joplin là gần như không tồn tại. Thế nhưng mà ông có một thứ vũ khí rất là đặc biệt, đó là cây piano. Ông chơi piano mỗi lúc mọi nơi trong tất cả những quán bar, nhà hàng và thậm chí cả những phòng khiêu vũ nhỏ ở cái thị trấn Texas miền Nam nước Mỹ. Và bản ragtime nổi tiếng nhất của ông chính là Maple Leaf Rag. Một cái chi tiết rất là thú vị về tác phẩm này. Khi đó thì tác phẩm được xuất bản năm 1899 và Joplin có ký hợp đồng. Đây là một việc rất là hiếm thấy vào thời đó. Tác quyền. Thế nhưng mà ông chỉ nhận có 1 cent cho một bản nhạc đã bán ra thôi. Tức là 1/100 của $1 đấy ạ. Nghe thì có vẻ rất là nhỏ. Nhưng mà Maple Leaf Rag đã bán được hàng trăm nghìn bản thời kỳ bấy giờ. Và quý vị hãy cứ thử nhân lên hàng trăm nghìn bản thì cái chi phí mà Joplin đã có thể kiếm một lợi nhuận nhận lại lên tới hàng chục ngàn đô. Và tất nhiên ở cái thời điểm vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bấy giờ thì hàng chục ngàn đô là một số tiền khổng lồ. Và đặc biệt là đối với một nhạc sĩ da màu ở Mỹ bấy giờ, đây là một điều chưa bao giờ xảy ra. Và chính ragtime sau này, 100 năm sau đã mở đường cho jazz và cũng là tiền đề để Gershwin có thể đưa cảm hứng vào trong sáng tác. Sau đây

0: Vâng, xin cảm ơn phần trình tấu piano của nghệ sĩ Hay Dầu Nguyễn. Nếu như mà Gershwin đưa nhạc cha vào phòng hòa nhạc thì Leonard Bernstein lại làm một cái điều ngược lại, tức là đưa nhạc cổ điển vào Broadway thì đến với công chúng rộng rãi hơn. Hay giờ có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
1: Dạ vâng, đây là một cái quá trình cũng rất là thú vị. Nếu mà Gershwin đại diện cho New York bận rộn của những năm 1920, thì vài thập kỷ sau, khi mà New York đã thành hình rồi, thì một nhạc sĩ khác đã kể câu chuyện của thành phố theo một cách hoàn toàn mới, đó chính là nhạc sĩ, nhạc trưởng Leonard Bernstein. Ông là một chỉ huy huyền thoại. Ông đã từng dẫn dắt New York Philharmonic Orchestra, tức là dàn nhạc New York, trở thành một trong những giai thoại âm nhạc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Những tác phẩm khiến ông được công chúng yêu mến nhất có lẽ chính là vở kịch West Side Story. Vở nhạc kịch ấy lấy cảm hứng từ Romeo và Juliet, nhưng lại được đặt trong một bối cảnh của New York hiện đại những năm 1950. Thay vì chúng ta có Romeo và Juliet đến từ hai gia đình quý tộc, thì câu chuyện lại xoay quanh hai nhóm thanh niên đường phố. Một nhóm là người Mỹ gốc Âu và nhóm còn lại là dân nhập cư từ Puerto Rico. Và âm nhạc của Bernstein phản ánh chính cái sự va chạm về văn hóa đó. Những bài hát trong vở nhạc kịch này không chỉ là ca khúc trong một vở nhạc kịch thông thường, mà chúng còn phản ánh cả những giấc mơ, những nỗi lo, những xung đột về văn hóa của những người dân nhập cư đối với người dân bản địa. Và đó là câu chuyện về việc tìm một chỗ đứng trong một thành phố luôn luôn thay đổi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Maria từ vở nhạc kịch West Side Story của Bernstein.

cái chủ đề, ý tưởng của nhạc kịch Broadway thì rất là phong phú, nó rất là gần gũi với đời sống, có thể là được chuyển thể từ truyện, phim, thậm chí là từ những cái vở nhạc kịch cổ điển châu Âu, và phần lớn là được viết thành hai màn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì các tác giả cũng đã chỉ viết một màn, và âm nhạc thì rất là đơn giản, tiếp cận với đời sống với một số những cái ca khúc, hoặc có thể là cover lại một số những cái ca khúc, rồi giai điệu âm nhạc thịnh hành. Một số những cái vở Broadway nổi tiếng có thể kể tới như là The Phantom of the Opera, Bóng Ma Trong Nhà Hát, được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1986, The Lion King, Vua Sư Tử, mở màn vào năm 1997, hay là Romeo and Juliet, rồi là Notre Dame de Paris, Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà, về Mamma Mia, rồi Beauty and the Beast, Người Đẹp và Quái Vật. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc chủ đề trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera, Bóng Ma Trong Nhà Hát của nhà soạn nhạc André Le Weber, do nghệ sĩ Soria Brogger vai Christine và Ramin Karimlo trong vai Phantom cùng trình bày.

0: Rời New York thì chúng ta sẽ cùng xuống Nam Mỹ. Tango vốn là nhạc khiêu vũ, nhưng mà Astor Piazzolla đã biến nó thành một cái loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới. Thì cái điều gì khiến âm nhạc của ông đặc biệt như vậy?
1: Vâng, chúng ta tạm thời rời nước Mỹ và đi xuống phía nam của châu Mỹ thì chúng ta sẽ tới Buenos Aires, tức là thủ đô của Argentina. Ở đó thì như quý vị đã biết, có một loại âm nhạc gắn liền với Argentina, đó chính là tango. Bắt đầu thì tango không phải là âm nhạc của những phòng hòa nhạc trang trọng. Tango được ra đời ở các khu

cảng hay trong những quán bar nhỏ hay những phòng khiêu vũ của tầng lớp lao động. Và trong rất là nhiều năm, tango được xem là âm nhạc của đường phố, cho tới khi mà nhạc sĩ Astor Piazzolla xuất hiện. Ông là một nhạc sĩ được đào tạo cổ điển ở châu Âu, nhưng ông lại mang trong mình một tình yêu rất là lớn đối với tango. Khi còn trẻ thì Piazzolla đã học sáng tác ở Nhạc viện Paris. Ông mang theo rất là nhiều bản nhạc cổ điển để trình tấu cho giáo viên của mình, chính là nữ nhạc sĩ nổi tiếng Nadia Boulanger. Và sau khi nghe Piazzolla chơi tango thì bà đã nói một câu, đó là âm nhạc thật sự của anh nằm ở trong tango, anh không cần phải chơi những bản nhạc cổ điển của châu Âu nữa. Và câu nói đó đã thay đổi con đường âm nhạc của Piazzolla, bởi vì ông quay trở lại Argentina và đã bắt đầu làm một điều hết sức mới mẻ và táo bạo, đó là ông thay đổi tango. Ông đưa vào đó những hòa âm phức tạp hơn, những ảnh hưởng của jazz, những cấu trúc của âm nhạc cổ điển. Và phong cách này sau này được gọi là tango nuovo, tức là phong cách tango mới. Lúc đầu thì người Argentina tất nhiên không thích điều đó, bởi vì họ nói rằng Piazzolla đã phá hủy tango. Ngày nay khi nghe lại thì câu chuyện này nó khá là buồn cười, bởi vì chính Piazzolla đã đưa tango từ những phòng khiêu vũ nhỏ, từ những góc đường phố nhỏ lên sân khấu của các nhà hát lớn trên khắp thế giới. Và ngày nay thì công chúng biết tới tango không chỉ là một điệu nhảy, mà còn có thể xuất hiện trong những tác phẩm hàn lâm được nghe và được trình diễn trong các nhà hát lớn. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông chính là Libertango. Cái tên của nó đã được ghép từ hai chữ Liberty và Tango rồi. Liberty tức là giải phóng khỏi một cái khuôn khổ cũ. Vậy thì đây chính là một điệu nhảy tango được giải phóng khỏi những nghi lễ dập khuôn cũ. Chúng ta hãy cùng nghe Libertango của nhà soạn nhạc Astor Piazzolla.

0: Ở Mỹ Latin ấy, thì có một cái tác phẩm orchestra rất là nổi tiếng là Don Juan số 2. Cái điều gì khiến cho cái tác phẩm này nó được các cái dàn nhạc ở trên thế giới yêu thích đến như vậy?
1: Dạ vâng, dungeon thực ra nó cũng giống như tango, tức là một điệu nhảy. Nhưng mà nó lại bắt nguồn từ Cuba. Và sau đó thì trở nên rất là phổ biến ở Mexico. Nếu như các bạn có cơ hội được đứng ở những quảng trường Mexico vào buổi tối, kể cả cho tới ngày hôm nay, các bạn vẫn sẽ thấy những cặp đôi, thậm chí là những cô chú trung niên đã lớn tuổi, ăn vận khá là lịch sự và nhảy dungeon rất chậm, một cách rất là trang nhã. Điệu nhảy này có một vẻ đẹp rất là riêng, bởi vì nó không bao giờ quá nhanh, không bao giờ quá phô trương, mà lại rất là thanh lịch, giống như bầu không khí và cách mà người Cuba vẫn luôn vận hành. Nhạc sĩ Arturo Márquez lớn lên trong một môi trường âm nhạc như thế. Và trong tác phẩm Dungeon số 2 của ông đã biến điệu nhảy thành một cái tác phẩm giao hưởng đầy màu sắc. Âm nhạc bắt đầu khá là nhẹ nhàng, giống như những bước nhảy trên đường phố tại những thị trấn ở Mexico vào buổi tối. Các bạn hãy tưởng tượng những đêm khuya tĩnh lặng. Sau đó thì dần dần trở nên nóng hơn, rực cháy hơn. Và khi tác phẩm đã lên tới cao trào, thì người ta gần như có một cảm giác là cả dàn nhạc đang nhảy cùng nhau. Ở Mexico thì khi tác phẩm này được biểu diễn, khán giả thậm chí còn vỗ tay theo nhịp. Và điều đó thì cho thấy một điều rất là thú vị. Đôi khi nhạc giao hưởng cũng có thể mang tới năng lượng của một điệu nhảy. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức một đoạn từ tác phẩm Dungeon số 2 của nhà soạn nhạc Arturo Márquez.

0: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã đi qua Ragtime, Broadway này, và Tango. Nhưng mà khi nghe nhạc của Kapustin ấy, thì nhiều người nói rằng họ có một cái cảm giác như là đang đứng giữa một cái thành phố hiện đại. Thì Hager có thể chia sẻ thêm với khán giả về cái tác giả và tác phẩm này không?
1: Dạ vâng, âm nhạc của Nikolai Kapustin quả thật là có một cái tính hình tượng rất là rõ. Khi nghe thì rất nhiều người trong chúng ta có thể tưởng tượng ra ngay một khung cảnh cụ thể, thí dụ như là một thành phố lớn về đêm. Hãy thử tưởng tượng những tòa nhà kính, cao tầng, chọc trời, những con đường đầy xe cộ lao đi vun vút và những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường sau một cơn mưa. Nhạc sĩ Nikolai Kapustin sinh ra và lớn lên ở Liên Xô cũ, nhưng ông lại có một tình yêu rất lớn đối với jazz, một loại âm nhạc gắn liền với các thành phố Tây Âu hay là Mỹ của thế kỷ 20. Jazz là âm nhạc của đô thị. Nó sinh ra từ những nơi luôn có cái độ chuyển động, ví dụ như là New York hay Chicago. Thì ở đó nhịp sống quả thật rất hối hả và rất nhanh, ánh đèn sáng suốt đêm và âm nhạc cũng mang năng lượng ấy. Tuy nhiên thì Kapustin mang tinh thần jazz này vào một hình thức hoàn toàn cổ điển. Trong concert etude, tức là etude dành cho phòng hòa nhạc số 3, ông đã để từng nốt nhạc đều được viết ra một cách rất là chính xác, không phải là kiểu ứng tấu mà chúng ta thường thấy ở trong jazz. Nhưng cái sự sắp xếp khi nghe chúng ta lại có cảm giác như được tạo ra ngay khoảnh khắc đó, tức là nó hoàn toàn tự nhiên. Và những hợp âm bật sáng rất là nhanh, những dòng giai điệu chạy như ánh đèn xe trên đại lộ và nhịp điệu thì liên tục chuyển động, không bao giờ đứng yên. Âm nhạc của Kapustin giống như khi ta đứng trên một cây cầu, nhìn xuống thành phố ở ban đêm, nơi mọi thứ đều đang chuyển động. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe Concert Etude số 3 của Nikolai Kapustin.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe nghệ sĩ piano Heather Nguyễn đồng hành cũng như là chia sẻ những thông tin trong một cái hành trình âm nhạc rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể nhận ra một cái điều

hết sức lý thú. Đó là âm nhạc cổ điển vốn khởi nguồn từ châu Âu, trong một cái không gian của những cung điện, của những nhà hát lớn, với những hệ thống quy tắc rất là chặt chẽ. Nhưng mà khi bước sang thế kỷ 20 thì cái thể loại âm nhạc này nó đã dần mở rộng biên giới và hòa mình vào đời sống rộng lớn hơn. Như là tại New York thì nhạc cổ điển gặp cha trong những cái câu lạc bộ nhỏ, nơi cái nhịp sống sôi động len vào từng giai điệu. Rồi trên sân khấu Broadway thì nó lại chạm đến những cái câu chuyện đời thường của những người nhập cư. Hay ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, thì nó gặp tango, cái điệu nhảy mang hơi thở của những khu cảng. Rồi tại Mexico thì nó hòa mình cùng dancehall, cái âm nhạc của quảng trường và những cái buổi tối mùa hè. Và trong sáng tác của Capuchin thì chúng ta bắt gặp những hình ảnh của những đô thị hiện đại, nơi những ánh đèn dường như không bao giờ tắt. Và tất cả thì cho thấy âm nhạc luôn vận động, luôn lắng nghe và phản chiếu cái nhịp sống xung quanh. Có lẽ chính vì vậy mà nhạc cổ điển vẫn còn hiện diện cho đến ngày hôm nay, dù được viết từ nhiều thế kỷ trước hay chỉ vài thập kỷ gần đây, âm nhạc vẫn không ngừng tìm cách đối thoại với cái thời đại của mình. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ piano Hazel Nguyễn đã tham dự với chương trình, và xin cảm ơn quý vị và các bạn thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình âm nhạc hôm nay. Hy vọng rằng trong những cái lần nghe nhạc, những cái tác phẩm quen thuộc, thì chúng ta không chỉ cảm nhận giai điệu mà còn lắng nghe được những câu chuyện phía sau, câu chuyện của thành phố, của con người và của một thế giới luôn chuyển động. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Rhapsody in Blue của Gershwin do dàn nhạc giao hưởng Hoàng Gia Anh trình tấu. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Băng thu thanh được chúng tôi thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Phần đầu của chương trình hôm nay mời các em cùng nghe các bài sau đây. A Lê, Chàng Đi Săn, dân ca Khmer do Tốp ca Thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Ăn ở trong rừng, dân ca Quan Họ do Anh Đào thể hiện. Bài hát Du, Ú Lục Non do Huệ Anh trình bày. Cái Trống Trường do tác giả Lê Giang viết theo điệu Lý Trống Trầu, dân ca Nam Bộ do Tốp ca Thiếu nhi thể hiện.

Các bạn vừa nghe bài hát Ăn ở trong rừng, dân ca quan họ do bạn Anh Đào thể hiện. Thật là hay có phải không các bạn? Ngay sau đây, chúng mình sẽ nghe một bài hát quan họ khác nói về tình cảm nhớ nhung, sâu đậm của người dân Kinh Bắc. Đó là bài hát Đôi chim bồ câu do hai bạn Bích Ngọc và Thùy Dung song ca không có nhạc cụ đệm.

Tiếp theo chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Chim Di Đi Tắm, dân ca Tây Nguyên do dàn hợp xướng Son Át thể hiện. Dạo Chơi Làng Quê, dân ca Nam Trung Bộ do Tốp Ca trình bày. Dưới Rời Mấy Kẻ Biết Ra, dân ca Quan Họ do Phương Thảo, Xuân Quỳnh trình bày.

Kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe các bài sau đây. Em hát từ Đồng Xanh do Trần Xuân Tiên phát triển từ làn điệu dân ca Lý Thương Nhau, dân ca Nam Trung Bộ do Tốc Ca trình bày. Gửi thư, ca trù do Nguyễn Huệ Phương thể hiện.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8

8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 23 tháng 5 năm 2026, tức ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, cần huy động sức mạnh của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự. 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, chủ động khám nội tiết để kiểm soát bệnh lý phát triển âm thầm. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại, xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, bạo hành trẻ em cần được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bảo vệ an toàn dữ liệu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh khó khăn của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, những rào cản đối với tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, bổ sung ngũ cốc đúng cách để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. 15:50 và 22:15 alo VOV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp, lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 17:00 cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, bức chân dung trở về. 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo thông báo kết luận tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bên cạnh nhà ở để bán cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, mang tính chất liên ngành, liên cấp, liên vùng, gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách, để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước về hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và tiết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chiều qua Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tin của phóng viên Kim Dung.
2: Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim mạch, ung thư và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác, với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà và lời động viên của Phó Chủ tịch nước đã góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị. Nhiều phụ huynh bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và các đơn vị đồng hành đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Trao đổi với Ban Giám đốc Bệnh viện, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác nhi khoa hiện nay cần được thực hiện toàn diện trên 3 trụ cột, gồm dự phòng, điều trị và chăm sóc. Trong đó, dự phòng vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế bệnh tật từ sớm. Song song đó, ngành y tế cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại để giúp trẻ được điều trị hiệu quả hơn, giảm đau đớn, mệt mỏi và hạn chế tối đa di chứng. Đặc biệt với bệnh nhi, ngoài chuyên môn điều trị, đội ngũ y bác sĩ cần dành sự chăm sóc tận tâm cả về thể chất lẫn tinh thần để các em có điều kiện phát triển bình thường khi trưởng thành. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối của khu vực phía Nam, nâng cao chất lượng chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
1: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường ở Khánh Hòa đang chịu áp lực lớn về nhân lực, chế độ chính sách và chuyển đổi số. Tại hội nghị đối thoại hôm qua, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe hơn 200 kiến nghị từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Phóng viên Thái Bình thường trú Tây Nguyên đưa tin.
3: Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chế độ chính sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kinh phí hoạt động ở cơ sở. Nhiều địa phương phản ánh tình trạng quá tải khi số lượng cán bộ công chức chưa phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều phường đông dân, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng biên chế chưa được bố trí tương xứng khiến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc. Nhiều địa phương đề nghị tỉnh ưu tiên bổ sung biên chế cho các địa bàn đông dân, đồng thời sớm triển khai vị trí việc làm và tổ chức tuyển dụng để giảm tải cho cấp xã. Sau khi lắng nghe các ý kiến tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.
4: Các cơ quan, các sở ngành tăng cường công tác phối hợp chủ động hơn nữa, phân công cán bộ bám sát từng địa bàn để kịp thời nắm bắt những cái thông tin, những cái vướng mắc để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh. Cả mấy chục cái câu trả lời này hệ thống lại và gửi cho 64 xã phường là phải có cái kết quả là đầu ra là được hay không được hay là phải chờ ai.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất. Theo Ngân hàng Nhà nước, qua theo dõi, thời gian qua vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các khu vực tổ chức họp với chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để quán triệt yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thống đốc trước đó về giảm mặt bằng lãi suất. Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo liên quan đến việc kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Lượng hàng hóa thông qua các cảng biển tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh, nhu cầu xuất nhập khẩu nguyên liệu, sản phẩm công nghiệp, năng lượng và hàng rời phục vụ sản xuất tăng cao. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
5: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn, phục vụ nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Một số bến cảng được đầu tư mở rộng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hàng hải, trong đó bến cảng chuyên dùng Hòa Phát đang nâng cấp để tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn. Các mặt hàng thông qua khu vực

0: cảng biển Quảng Ngãi, chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
1: Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục cho tàu thuyền. Đồng thời là tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả điều phối tàu thuyền, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt, an toàn và hiệu quả.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch với trọng tâm tăng cường công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh xâm nhập tại cửa khẩu và các cơ sở khám chữa bệnh. Tại cuộc họp diễn ra hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng chống, điều trị và xử lý ca bệnh liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh. Tại các cửa khẩu, Thứ trưởng đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng các nước NATO đang họp tại Thụy Điển trong bối cảnh lo ngại về khả năng Mỹ giảm cam kết an ninh với châu Âu. Ngay trước hội nghị, chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Chỉ ít ngày sau khi công bố kế hoạch điều chỉnh lực lượng tại Đức và Ba Lan tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến trấn an đồng minh về cam kết của Washington với NATO, song cũng nhấn mạnh yêu cầu các nước thành viên chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng với Iran và nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Trung Quốc sẽ tổ chức phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 26 tháng 5 với chủ đề nhấn mạnh việc bảo vệ các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Chu Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5, Trung Quốc sẽ chủ trì phiên họp cấp cao của cơ quan này tại New York vào ngày 26 tháng 5. Theo thông báo, phiên họp có chủ đề duy trì mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Tại đây, các bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có giá trị đương đại của Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc tuân thủ và thực thi các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như nâng cao vai trò, uy tín và hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an. Theo phía Trung Quốc, cuộc họp sẽ mở cửa cho toàn bộ các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị.
2: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nguồn cung điện trong bối cảnh nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Theo Bộ Năng lượng Ấn Độ, nhu cầu điện cao điểm đã tăng lên 265 GW trong ngày 20 tháng 5 và có thể đạt mức kỷ lục 283 GW vào tháng 7. Để tránh nguy cơ thiếu điện diện rộng, chính phủ Ấn Độ yêu cầu các nhà máy nhiệt điện duy trì hoạt động liên tục trong mùa hè và tạm hoãn bảo trì định kỳ, qua đó bổ sung khoảng 15.000 MW công suất cho hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh đó, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh năng lượng tái tạo, kỳ vọng sản lượng điện mặt trời và điện gió tăng lên trong những tháng tới nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Indonesia thông báo gia hạn chính sách làm việc từ xa thêm 2 tháng nữa, theo đó công chức sẽ tiếp tục làm việc tại nhà vào thứ Sáu hàng tuần để đối phó với vấn đề năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Chính phủ Indonesia đã triển khai làm việc từ xa một ngày một tuần cho công chức bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 nhằm tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Chính sách này cũng nhằm khuyến khích quản trị dựa trên công nghệ số. Thứ Sáu được chọn là ngày làm việc từ xa do khối lượng công việc ít hơn. Tuy nhiên, một số lĩnh vực chiến lược được miễn trừ khỏi chính sách làm việc từ xa bao gồm y tế, an ninh và vệ sinh, hoặc không áp dụng cho các lĩnh vực như là công nghiệp hoặc sản xuất, năng lượng, nước, thực phẩm và đồ uống, thương mại, vận tải cũng như hậu cần và tài chính. Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Alangga Hartarto cho biết trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, chính sách này vẫn được gia hạn. Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia hôm nay cũng thông báo rằng nước này sẽ bắt đầu áp dụng bắt buộc sử dụng xăng pha 5% ethanol, gọi là E5 từ tháng 7 năm 2026 tại một số khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài tuần trước ngày khởi tranh World Cup 2026, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt ca khúc cổ động đội tuyển được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI, mở ra cuộc đua âm nhạc mới giữa người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Từ TikTok, YouTube cho tới Instagram, các bài hát do AI tạo ra đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Không ít ca khúc trở thành hiện tượng viral nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu sôi động và phần lời đơn giản, dễ hát theo trên khán đài. Đáng chú ý là nhiều cổ động viên thậm chí tỏ ra yêu thích các bài hát.

0: fan-made này hơn cả ca khúc chính thức của FIFA do hai nghệ sĩ Giron và Karin Leon thể hiện. Ngay cả sản phẩm mới của Sakura phát hành tuần trước cũng chưa thể làm giảm sức nóng của trào lưu nhạc AI quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ

xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chủ động ứng phó với thiên tai cần huy động sức mạnh cộng đồng. Giải pháp công nghệ giúp nông sản tiến sâu vào thị trường. Quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn phản ánh câu chuyện người dân hưởng lợi khi nghị quyết đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày qua, khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2026 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam được triển khai trên cả nước, với chủ đề cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều địa phương, người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực. Trước đó là hàng loạt trận dông lốc, mưa đá xuất hiện bất thường ở các tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu. Điều đó cho thấy thiên tai đang đến sớm hơn, dữ dội hơn và bất thường hơn. Chính vì thế, để ứng phó với thiên tai trong năm nay, cần sự chung sức của cả cộng đồng, cần sự chủ động phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.
2: Năm 2025 vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho sự tàn phá dữ dội và ngày càng khốc liệt của thiên tai, khi có đến 468 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Thiên tai là không thể tránh khỏi, nhưng bị động trước thiên tai mới là điều đáng lo ngại nhất. Sau khi bão lũ đi qua, kinh nghiệm cho thấy nhiều thiệt hại lẽ ra có thể giảm bớt nếu công tác cảnh báo, sơ tán và phòng ngừa được thực hiện tốt hơn. Ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc trong các đợt mưa lũ vừa qua, nhờ kinh nghiệm sống gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trường bản đã kịp thời vận động người dân di dời trước khi lũ quét xảy ra. Điển hình như trong trận lũ tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi, 26 tuổi ở xã Sa Dung, tỉnh Điện Biên, đã dũng cảm, không quản hiểm nguy trước cơn lũ dữ, kêu gọi dân bản và trực tiếp hỗ trợ người già trẻ em chạy nạn. Nhờ hành động cảnh báo kịp thời, sáng suốt và quyết đoán của trưởng bản Mùa A Thi, cả bản Háng Pu Si với 90 nhân khẩu đã thoát khỏi trận lũ quét bất ngờ, tránh được hậu quả thảm khốc. Anh Mùa A Thi cho biết.
3: Bọn anh em nó đưa tất cả các con nó di rời sang chỗ an toàn, xe với tài sản các kiểu trong nhà thì không cần, chủ yếu là hai vợ chồng với các con nó thoát, là đến nào mất thì mình mới tính sau.
2: Những câu chuyện như vậy cho thấy một điều rất rõ, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
4: Cái sự chủ động của người dân, đặc biệt là cái cán bộ dân cấp thôn bản, cũng đã giảm thiểu được rất nhiều thiệt hại. Với phương châm mà hành động trong các cái đợt thiên tai lớn, đó là hành động không hối tiếc, đặc biệt là trong sơ tán dân. Khi chúng ta phát hiện ra những nguy cơ và chúng ta được cảnh báo trước những cái thiên tai mà cường độ rất lớn, thì chúng ta phải có những cái giải pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán.
2: Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di dời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng, bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Thiên tai hiện nay không còn diễn ra

0: theo quy luật cũ trước biến đổi khí hậu cực đoan. Những trận mưa với lượng mưa kỷ lục xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều đô thị chỉ cần vài giờ mưa là ngập sâu. Lũ quét, sạt lở xảy ra ở cả những nơi trước đây được coi là an toàn. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang phòng ngừa, từ bị động chống đỡ sang chủ động thích ứng. Từ kinh nghiệm chỉ đạo phòng chống thiên tai nặng nề năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng
1: trong thiên tai, chúng ta gọi là phòng chống thiên tai. Nhưng thực ra nếu mà phân tích câu từ nó là phòng tránh thiên tai chứ không thể chống được. Và trong phòng chống thiên tai, nguyên tắc là quản trị rủi ro. Quản trị rủi ro tức là gì? Là thích nghi có kiểm soát. Và đầu tư chúng ta phòng chống thiên tai thì chúng tôi vẫn nói là một đồng đầu tư cho phòng thì bằng 10 đồng đầu tư cho chống khắc phục. Bởi vì một trận lũ anh thiệt hại hàng chục nghìn tỷ.
0: Thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày một nặng nề bất thường hơn. Để phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và cũng như tìm giải pháp sống chung với bão lũ thiên tai trong thời gian tới, vai trò của cộng đồng tại các địa phương là hết sức quan trọng.
1: Thực tế cho thấy nơi nào ý thức và sự tham gia của cộng đồng vào công tác phòng chống thiên tai tích cực, thì ở nơi đó công tác phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả, rủi ro thiên tai được giảm đáng kể. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, huy động cái sức mạnh và cái kinh nghiệm từ cộng đồng sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào trong công tác phòng chống thiên tai?
3: Thì người dân địa phương hiểu rõ nhất về cộng đồng của mình. Từ cái văn hóa, truyền thống và ứng xử và cả người dân biết cái thuận lợi, cái khó khăn, cái thách thức và cái nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra. Người ta biết rằng là thiên tai xảy ra, người ta phải biết là ở cái địa phương người ta biết tránh ở đâu. Khi ngập lụt, ta biết chỗ nào là cao, chỗ nào là thấp. Biết nhà nào là nhà chắc chắn để sang sơ tán. Biết cách đi huy động và phải gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau. Cái thành viên đây trước hết là thành viên trong gia đình, thành viên trong làng xóm. Trong từng cộng đồng nhỏ, từ thôn cũng phải nói rõ là phải có người phân công nhau rõ. Khi mà gia đình này bị gặp hạn thì sang sơ tán là nhà nào, cứu nhau, giúp nhau những cái gì. Cái thứ hai ấy, là thông qua đào tạo, tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ về bản chất cái rủi ro của thiên tai. Từ đó phải có sự chủ động, chuẩn bị tốt các biện pháp phòng tránh.
2: Tuy nhiên thưa ông, trên thực tế nhiều khi nhận thức của người dân về phòng chống thiên tai vẫn còn khá là hạn chế. Thì ông đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ?
3: Bên cạnh những yếu tố bất thường của thiên tai thì khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng ở mức chưa cao. Một số trong những nguyên nhân xảy ra cái thiệt hại lớn do ý thức của một số bộ phận người dân về cái tác động nguy hiểm của thiên tai nó còn chưa cao. Nhưng người dân là một số còn chủ quan, là thiếu cái kỹ năng ứng phó thiên tai nên để xảy ra những cái thiệt hại rất đáng tiếc. Như điển hình là trong cái đợt mưa lũ trong cái tháng 10 năm nay ấy, thì ngay ở huyện Quế Phong của Nghệ An thấy củi trôi nổi trên sông. Thì hai cha con đã ra vớt củi để bị lũ cuốn trôi, rất đáng tiếc. Thế ngoài ra thì cái tập quán sinh sống, sản xuất ven sông, ven suối, ven biển, vùng trũng thấp và một số cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội làm gia tăng rủi ro thiên tai, dẫn đến cái thiệt hại thiên tai xảy ra còn rất lớn.
2: Thiên tai thì xảy ra rất là bất ngờ, khi mà người dân chủ quan thì gây ra cái thiệt hại rất là đáng tiếc. Thưa ông, để phát huy hơn nữa cái vai trò của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, trong cái giảm nhẹ rủi ro, thì người dân chúng ta cần trang bị những cái kiến thức rồi những cái kỹ năng như thế nào để phòng tránh tốt hơn và giảm thiểu cái rủi ro do thiên tai gây ra?
3: Trong cái nội dung thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, ở đây chúng ta phải nói rằng cái tại chỗ ở đây là phải tại chỗ của từng người, sau đó là cái tại chỗ của từng gia đình, để có thể là tự cứu mình. Trong các cái tình huống khẩn cấp, người dân cần phải được trang bị một số những kiến thức nào. Thứ nhất ấy, là phải thường xuyên theo dõi cái thông tin thời tiết, cảnh báo về thiên tai. Thứ hai là tham gia các cái buổi tập huấn, các cái bồi dưỡng kiến thức về phòng chống thiên tai mà các cấp chính quyền, các cộng đồng dân cư tổ chức. Thứ ba là cần phải chủ động

0: xây dựng, gia cố nhà cửa, lối thoát hiểm trên cao để đảm bảo an toàn trước lũ. Tôi nói cái việc này hết sức quan trọng và tránh được cái thiệt hại rồi tránh được cái lãng phí khi chúng ta cần phải sơ tán dân.
1: Công việc tiếp theo nữa thì nó phải chuẩn bị các cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình ít nhất là một tuần ở cái nơi khô ráo, nơi an toàn như nước sạch này, thức ăn này, thuốc và những cái đồ sơ cứu y tế, đồ sinh hoạt như quần áo, chăn ấm, đài radio, điện thoại, đèn pin và những cái dụng cụ, vật dụng khác.
2: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Tiến ạ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Mùi gì mà thơm thế?
4: Yến mạch và hạt sen.
3: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
5: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
6: Wow, là gì đây?
5: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
7: Ngon, dịu ca nha.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
3: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
5: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có khoảng hơn 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ vào khâu sản xuất, chế biến nông sản. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cũng giúp tổ chức hợp tác xã tiếp cận các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, giảm chi phí trong quản lý sản phẩm tồn kho.
11: Khoa học công nghệ đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường coi là giải pháp đột phá để bà con nông dân, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Điều này mở ra cơ hội để người nông dân, hợp tác xã tham gia sâu vào chuỗi liên kết sản xuất, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế, sức cạnh tranh của nông sản khi xuất khẩu.
12: Để nâng cao chất lượng nông sản, Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp 19 tháng 5 ở phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng quy trình quản trị chất lượng sản phẩm. Quản trị chất lượng dựa trên việc ứng dụng công nghệ giúp đơn vị này đồng bộ hóa quy trình sản xuất, thu hoạch nông sản. Trong khi đó, chuyển đổi số, dù hợp tác xã có dữ liệu tham khảo về nhu cầu thị trường và xu hướng thay đổi của người tiêu dùng. Ông Mai Đức Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp 19 tháng 5 cho biết, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, từ đó gia tăng thu nhập cho thành viên. Hiện nay, hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ trong khâu quản lý sản xuất, dán tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực như mận sấy dẻo, rau sạch và cây ăn quả. Đẩy mạnh chuyển đổi từ kênh bán hàng truyền thống sang các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, xây dựng đội ngũ nhân sự bán hàng online để mở rộng thị trường. Ông Mai Đức Thịnh nói:
13: Chúng tôi luôn cập nhật các cái thông tin về sản phẩm và đưa các cái thông tin của mình lên website của cái hợp tác xã. Áp dụng là đưa các cái truy xuất, các cái QR code vào các cái tem nhãn hàng hóa để mà khi mà khách hàng cần thiết tìm hiểu các cái thông tin thì họ chỉ cần dùng điện thoại thông minh, người ta có thể truy cập ngay vào website của chúng tôi theo cái đường dẫn ở trên cái gói sản phẩm đó, tạo cái sự tin tưởng và yên tâm về chất lượng của sản phẩm đó cho khách hàng.
12: Khi nói đến kinh tế nông nghiệp thì việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trở thành một xu thế tất yếu để tạo lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất. Dù đã chứng minh được tính hiệu quả, nhưng thực tế hàm lượng khoa học công nghệ trong chuỗi sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản ở nước ta hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. Việc chuyển đổi số mới chủ yếu diễn ra ở một số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô sản xuất lớn và tiềm lực kinh tế mạnh. Hệ sinh thái số trong chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản cần được coi là đích đến đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho nền kinh tế nông nghiệp nước ta những năm tới. Vì vậy, ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng
14: trong sản xuất hiện nay thì chúng ta thấy là rất cần thiết phải truyền tải được những cái thông tin khoa công nghệ mới đến người sản xuất. Hiện nay là cái nhu cầu của các hợp tác xã về khoa công nghệ rất lớn, mặc dù là chúng ta cũng đã có những cái cố gắng trong chuyển đổi số, phát triển một số cái app để có thể là cung cấp thông tin khoa công nghệ đến nông dân, nhưng mà nó vẫn thực sự là chưa đủ, bởi vì là hiện nay thì số lượng sản phẩm theo thị trường thì nó rất là đa dạng, chúng ta phải làm theo các cái tiêu chuẩn khác nhau.
12: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan và là một giải pháp trọng tâm trong định hướng phát triển nền kinh tế xanh và bền vững ở nước ta. Nhận thức được điều này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số để khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư cũng như bắt kịp sự thay đổi của thị trường, Để chuyển đổi số thành công, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước thì rất cần tinh thần chủ động từ chính người nông dân, hợp tác xã và sự dẫn dắt đầu tư nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
15: Chúng tôi cũng thấy rằng các hợp tác xã trước đây ấy, mời đi học cần khó, nhưng bây giờ thì họ tích cực tham gia vào các cái lớp, thậm chí là chủ động đề xuất với địa phương, với các cơ quan chuyên môn để mà tham gia các cái lớp đào tạo về số. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trong hợp tác xã thì cái khu vực lãnh đạo trẻ cực kỳ quan tâm. Miền núi phía Bắc có hẳn câu lạc bộ các bạn làm hợp tác xã và chủ yếu là các dự án khởi nghiệp thông qua số. Có thể nói rằng cái nhận thức gần đây của cái đội ngũ quản lý hợp tác xã rất là tốt.
12: Liên kết chuỗi giá trị là giải pháp giúp hợp tác xã có thể ứng dụng nhanh và hiệu quả thành tựu khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận và tham gia vào quá trình chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
10: Mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực nông nghiệp nói chung. Tại tỉnh Phú Thọ, việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn gắn liền với chiến lược phát triển xanh và bền vững. Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tích tụ tập trung ruộng đất đã giúp tỉnh Phú Thọ từng bước biến quỹ đất nông nghiệp thành lợi thế cạnh tranh, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn.
11: Sau quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, ngành nông nghiệp môi trường địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đề ra định hướng, giải pháp để tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đào Anh Thép, Chi cục trưởng Chi cục Đất đai, Đo đạc, Bản đồ và Viện thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị thì việc phát huy nguồn lực đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp. Vậy những khó khăn trong công tác quản lý sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ sau quá trình sáp nhập là gì?
17: Theo tinh thần của nghị quyết số 68 ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý sử dụng đất, tạo cái động lực để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thì xác định đất đai là nguồn lực then chốt và đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó thì cái nghị quyết 68 đưa ra 50 quan điểm chỉ đạo mang tính chất đột phá về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó để khẳng định kinh tế tư nhân là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng, vừa là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, và xóa bỏ triệt để cái nhận thức và tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về cái kinh tế tư nhân. Thì trong quá trình mà thực hiện thì đối với Chi cục Quản lý Đất đai như là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham mưu tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả nội dung nghị quyết 68. Trong đó thì có xác định đất đai là nguồn lực then chốt đối với việc phát triển kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.
16: Hiện nay việc tiếp cận quỹ đất đối với các doanh nghiệp hợp tác xã ở địa phương vẫn còn khó khăn do thiếu minh bạch trong công tác quản lý đất đai. Nguyên nhân của tình trạng này và giải pháp khắc phục là gì thưa ông?
17: Đối với việc tiếp cận quỹ đất sạch đối với doanh nghiệp và hợp tác xã hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa thực sự đảm bảo mức độ nhanh chóng, thì có thể nói là cái việc tiếp cận quỹ đất sạch đối với doanh nghiệp và hợp tác xã hiện nay thì còn có những cái vướng mắc do một số nguyên nhân liên quan đến quy hoạch, rồi liên quan đến cái việc mà thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số cái dự án, rồi là dữ liệu đất đai chưa được số hóa hoàn toàn, dẫn đến là có những cái vướng mắc và cái khó khăn trong cái tiếp cận thông tin. Tỉnh ủy, ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và đặc biệt là ngành nông nghiệp chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn để làm sao mà tạo cái điều kiện thuận lợi nhất thực hiện cái cung cấp các cái thông tin và các cái dữ liệu để các cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã tiếp cận thông tin, nhất là làm tốt hơn nữa cái công tác quy hoạch sử dụng đất, trong đó có gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện đẩy mạnh cái công tác quy hoạch trên hệ thống thông tin địa phương để doanh nghiệp và hợp tác xã dễ tiếp cận và sử dụng hiệu quả cái quỹ đất công ích, đất nông lâm trường. Rà soát đối với cả các cái diện tích nông lâm trường sử dụng quản lý kém hiệu quả hoặc là kiên quyết thu hồi và thực hiện giao đất cho doanh nghiệp hợp tác xã nó đủ năng lực theo quy định.
16: Đối với lĩnh vực đất đai thì ông nhìn nhận như thế nào về việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác nguồn lực đất đai sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp?
17: Về những cái vướng mắc trong cái hệ thống pháp luật và cái cơ chế chính sách trong quản lý đất đai hiện nay thì chủ yếu là về cái công tác quy hoạch và tiếp cận đất đai, để mà đảm bảo trước tiên là thực hiện tốt việc mà tạo các cái quỹ đất sạch để cho các nhà đầu tư doanh nghiệp có quan tâm trên các cái lĩnh vực để đầu tư vào trên địa bàn tỉnh. Thì đối với chính quyền hai cấp khi đi vào hoạt động thì trung ương chính phủ đã ban hành các cái nghị quyết về việc mà thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ trong cái quá trình mà thực hiện chính quyền hai cấp để giải quyết các cái thủ tục như là xây dựng các cái cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt cho công tác quản lý cũng như là công tác điều hành vận hành trong lĩnh vực đất đai. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng then chốt để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với cả tỉnh Phú Thọ nói riêng. Cái việc mà xây dựng dữ liệu số hóa về lĩnh vực đất đai thì cũng đã được triển khai trên địa bàn cả nước trước khi thực hiện sáp nhập các tỉnh, và cho đến thời điểm hiện nay thì tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chỉ đạo quyết liệt về cái việc thực hiện công tác số hóa và dữ liệu đất đai và có những chỉ đạo và ban hành những văn bản để các sở ngành liên quan thực hiện nội dung trong cái công tác quản lý nhà nước về đất đai.
16: Xin trân trọng cảm ơn ông Đào Anh Thép về những thông tin vừa rồi.
18: Nhịp sống nông thôn.
10: Thưa quý vị và các bạn, khi nghị quyết được ban hành và đưa vào thực tiễn cuộc sống, điều người dân quan tâm là thu nhập được nâng cao, đầu ra của nông sản ổn định và cuộc sống ở làng quê từng bước đổi thay theo hướng tích cực. Tại tỉnh Thái Nguyên, sau quá trình sáp nhập, nhiều nghị quyết lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được Hội đồng Nhân dân thông qua, góp phần hình thành những vùng chuyên canh nông nghiệp hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương trong tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển nền kinh tế nông nghiệp xanh gắn với xây dựng xã hội nông thôn số, văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.
19: Hàng ngày tại khu vực sơ chế chè của Hợp tác xã Nông sản Phú Lương, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, tiếng máy hòa cùng tiếng cười nói của bà con nông dân tạo nên nhịp sống rộn ràng nơi vùng quê miền Trung Du. Sự đổi thay đó không chỉ đến từ nỗ lực của người nông dân hay hợp tác xã, mà còn bắt nguồn từ các nghị quyết được ban hành sát thực tiễn sản xuất. Anh Tống Văn Viện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Phú Lương cho biết, điều khó khăn nhất không phải là vốn hay kỹ thuật mà là thay đổi tư duy của người nông dân. Vì vậy, hợp tác xã phải vừa làm vừa hướng dẫn từng hộ để cùng bà con chăm sóc cây trồng theo đúng kỹ thuật. Đến nay, đơn vị này đã xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với các hộ nông dân trong xã, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như chè, gạo và các sản phẩm chế biến từ lúa. Khi tham gia hợp tác xã, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đồng thời được bao tiêu sản phẩm nếu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Điều này giúp ổn định đầu ra cũng như tạo động lực để nông dân thay đổi phương thức sản xuất, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, anh Tống Văn Viện nói.
20: Hiện tại thì hợp tác xã cũng là một đơn vị đồng hành cùng với bà con nhân dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, cùng với bà con nhân dân xây dựng các cái mô hình liên kết để phát triển, đồng hành đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc sản tại địa phương để tạo ra các sản phẩm trà và sản phẩm bún khô, phở khô, gạo nếp vải đặc sản tại địa phương để đưa đến với khách hàng.
19: Ở xã Hợp Thành, tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã đang trở thành điểm tựa của người nông dân trồng chè và sản xuất nông sản đặc sản bản địa. Nhiều vùng nguyên liệu trước đây sản xuất phân tán thì nay theo chủ trương nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã được quy hoạch theo tiêu chuẩn an toàn, có liên kết tiêu thụ và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến. Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên, những nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân xã về phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã, phát triển sản phẩm, chủ lực được địa phương triển khai đã tạo ra đòn bẩy quan trọng cho khu vực nông thôn. Điều này giúp tổ chức hợp tác xã phát triển đúng định hướng và phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong khi đó, người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất sang

0: tư duy kinh tế nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Hiếu khẳng định:
1: các hợp tác xã trên địa bàn chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp. Đối với thực tế thì các hợp tác xã này cũng đã chủ động và tích cực trong cái việc thay đổi mô hình cũng như là tổ chức máy theo cái hướng hàng hóa cũng như là an toàn và theo hướng hữu cơ. Rồi các hợp tác xã cũng tích cực liên kết cũng như chuyển đổi số và tạo ra các cái sản phẩm đảm bảo để giới thiệu, nâng cao chất lượng, góp phần vào trong cái việc là khẳng định sản phẩm nông sản của địa phương.
0: Sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành và điều chỉnh nhiều nghị quyết quan trọng nhằm định hình lại và thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển phù hợp với giai đoạn mới. Để tận dụng tối đa lợi thế các vùng sinh thái, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã bổ sung tích hợp đề án phát triển nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, trong đó xác định cây chè là thế mạnh cốt lõi. Thông qua nghị quyết quy định cơ chế chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội, nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi giúp nông dân ở các xã mới sáp nhập ổn định đời sống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phát triển mô hình kinh tế trang trại hợp tác xã phù hợp. Theo ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, các chính sách có tính đột phá là động lực quan trọng để sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững hơn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp không chỉ làm ra nhiều nông sản mà phải tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đem lại giá trị sức khỏe bền vững cho người tiêu dùng. Đó là lý do tỉnh Thái Nguyên chú trọng các chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực dẫn dắt của doanh nghiệp, hợp tác xã trong chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, vai trò dẫn đường của chính sách càng trở nên quan trọng. Ông Nguyễn Mỹ Hải nhấn mạnh:
2: chúng tôi sẽ chú trọng phát triển các hợp tác xã liên doanh liên kết gắn với giảm nghèo bền vững, và trong thời gian tới những cái hoạt động hỗ trợ của nhà nước sẽ đầu tư chính thông qua các hợp tác xã, để các hợp tác xã này chính là trụ đỡ giúp cho người nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Đối với Thái Nguyên thì tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã xác định thế mạnh nhất của tỉnh Thái Nguyên đó chính là cây chè, và đã thông qua cái nghị quyết số 11 hỗ trợ phát triển cây chè, và trên cơ sở như vậy thì có một loạt các chính sách hỗ trợ đưa ra.
0: Từ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã được xây dựng sát thực tiễn tại địa phương đã giúp người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững. Những mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, những ngôi nhà khang trang ở Thái Nguyên xuất hiện ngày một nhiều, cho thấy thực tế, khi chính sách đúng thì người nông dân sẽ được hưởng lợi.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
4: Quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
5: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
6: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
7: Nhiều trường hợp khi mà có cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
4: Phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp, tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
8: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm, cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam, cũng như các đơn vị quản lý nhà nước. Chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
4: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
9: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
10: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán để kiếm cái lợi nhuận.
11: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan để làm sao cho nó rạch ròi. Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện, các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
12: Những cơ quan, những cái địa bàn nào mà để tình trạng mà bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai như thế thì người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
13: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
14: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
13: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
14: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
13: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
14: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
13: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
14: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
1: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
0: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
1: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
0: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
12: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
12: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
11: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
14: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá ông ạ.
13: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
14: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
13: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
14: Bí kíp gì vậy ông?
13: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
14: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
13: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
15: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: Ông Sang ơi.
17: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: nào?
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
20: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải

0: Mới bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
0: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau cầu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
0: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau cầu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5, tức ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghệ An phê bình 45 sở ngành địa phương và các chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026. Dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C. Trong phần tin thế giới, đại diện Pakistan và Qatar dồn dập tới Iran để cứu thỏa thuận Mỹ và Iran. Anh, Pháp, Đức và Italia kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư tại bờ Tây. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

0: 2030.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời phấn đấu giải ngân hết vốn ngân sách trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026. Việc triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không dàn trải, không để xảy ra thất thoát lãng phí và đùn đẩy trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới trước ngày 30 tháng 5 này, bảo đảm rõ nội dung, rõ phương pháp đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, công nhận kết quả. Các bộ, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung của chương trình trước ngày 30 tháng 5, đảm bảo thống nhất, khả thi, không làm phát sinh thủ tục không cần thiết, không chồng chéo nhiệm vụ chi, đối tượng hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình, cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo chương trình trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào tình hình thực tế, nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo chương trình ở cấp xã, trên nguyên tắc không được phát sinh thêm tổ chức, biên chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và an toàn khu. Theo đó, các địa phương cần xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa bàn khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 chuyển sang năm 2026, các địa phương phải hoàn thành rà soát nhiệm vụ, dự án trước ngày 30 tháng 5, ưu tiên xử lý dứt điểm các công trình dở dang, đẩy nhanh giải ngân và định kỳ báo cáo tiến độ hàng tháng. Thủ tướng nhấn mạnh người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ hoặc vốn không giải ngân được do nguyên nhân chủ quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Ghi nhận của cộng tác viên Triệu Thuần tại khu vực Đông Bắc.
3: Từng là hộ nghèo ở xóm Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên, đến nay gia đình ông Nông Văn Dinh, dân tộc Mông, đã từng bước ổn định cuộc sống nhờ mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Thông qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.
4: Cảm ơn Đảng nhà nước nó quan tâm đến chỗ để nó hỗ trợ cho chú hai con và bây giờ chú về nuôi bây giờ phát triển nó cũng tốt.
3: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhiều tuyến đường giao thông, công trình điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tại xã Quân Chu, các dự án chương trình thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần thay đổi rõ diện mạo địa phương. Ông Trần Đăng Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quân Chu cho biết.
5: Đến nay thì kết quả trên địa bàn này không còn hộ đói, không còn nhà rột nát và kết cấu hạ tầng đã đảm bảo. Cái chất lượng điện, đường, trường, trạm, thế rồi là vùng nguyên liệu, vùng sản xuất, tức là đồng bào có cái sinh kế.
3: Theo ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2025, thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 119 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4% mỗi năm. Toàn tỉnh có 42 trên 92 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.
6: Huy động rồi lồng ghép và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu, giảm nghèo bền vững các cái nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển toàn diện.
3: Quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chủ trương xuyên suốt mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách thiết thực tại Thái Nguyên. Từ hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, những giải pháp đồng bộ đang từng bước giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển ổn định hơn, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng.

0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga ngày 22 tháng 5 tại thủ đô Moscow, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực hải quân, nghiên cứu biển và công nghiệp đóng tàu.
1: Tại phiên họp, hai bên thống nhất đánh giá rằng kể từ phiên họp tham vấn lần thứ nhất tổ chức tại Việt Nam, hợp tác biển song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, nghiên cứu khoa học biển và đào tạo nhân lực. Một trong những điểm sáng được nhấn mạnh là hoạt động nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên biển, môi trường hải đảo, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển, đào tạo nhân lực, đặc biệt là đào tạo cán bộ hải quân tiếp tục được xem là lĩnh vực hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược lâu dài giữa hai nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận đã ký kết, tập trung vào những lĩnh vực then chốt như nâng cao hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, mở rộng nghiên cứu khoa học biển, phát triển vận tải biển và đẩy mạnh đào tạo chuyên môn. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao kế hoạch hợp tác cho lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng và năng lượng, dầu khí tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng. Hai bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, tập trung các lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học, gia phá bom mìn nhân đạo và giáo dục lịch sử quân sự. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tới thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và một doanh nghiệp đóng tàu tại Moscow nhằm tìm hiểu thêm về năng lực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu của Nga.
0: Tối qua tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam, Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
2: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế kỷ. Chương trình có nhiều hoạt động đặc sắc như trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trưng bày sách ảnh về lịch sử giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. Ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.
3: Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
0: Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức khai mạc lễ hội quả điều vàng thành phố năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị, nâng tầm hạt điều Việt.
1: Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch, nông nghiệp, tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo, đồng hành cùng ngành điều, đồng thời tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, hội thi ẩm thực chế biến từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian, tôn vinh các gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ngành điều.
0: Cũng tối qua tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang chính thức khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp với Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP lần thứ hai. Đây cũng là cột mốc chính thức khởi động mùa du lịch hè An Giang đầy hấp dẫn. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Sự kiện này là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2026. Ngày hội sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, kéo dài từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 5. Với quy mô lên tới gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể ô cốp đến từ nhiều tỉnh thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc liên tiếp có thêm các lô gạo thơm Việt Nam được cấp chứng nhận xuất khẩu vào Liên minh châu Âu, EU không chỉ phản ánh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một thị trường hàng đầu thế giới, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chủ trương hội nhập quốc tế gắn với nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
4: Đến thời điểm này, Việt Nam có 9 giống gạo thơm được cấp chứng nhận chủng loại để hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA. Trong bối cảnh châu Âu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phát triển bền vững, việc gạo thơm Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định cho thấy năng lực thích ứng ngày càng cao của doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Liên minh châu Âu Trần Văn Công, Liên minh châu Âu hiện là một trong 3 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, với quy mô nhập khẩu khoảng 360 tỷ đô la nông lâm thủy sản và đồ thủ công nghiệp mỗi năm, và dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.
5: Đối với thị trường EU ấy, thì là một trong những thị trường đặt ra những quy định rất là khắt khe. Và khi mà chúng ta thâm nhập vào thị trường EU thì có nghĩa là chứng minh được là cái sản phẩm của chúng ta có thể vào bất kỳ thị trường khắt khe nào trên thế giới. Tiềm năng nông sản của Việt Nam thì có khả năng thích ứng rất cao. Chúng ta là một trong những nước nhiệt đới rất là hiếm hoi mà hài hòa được cả sản lượng và nỗ lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh chóng.
4: Sau khi EVFTA có hiệu lực, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nông sản sang Liên minh châu Âu đạt bình quân khoảng 11,5% mỗi năm. Riêng năm 2025 tăng hơn 35% so với năm trước. Tuy nhiên, hiện phần lớn nông sản Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu hoặc sơ chế, trong khi tỷ trọng hàng chế biến sâu còn thấp. Thực tế cho thấy thị trường Liên minh châu Âu hiện không chỉ đòi hỏi chất lượng sản phẩm, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển xanh, giảm phát thải và trách nhiệm xã hội. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ tuân thủ sang chủ động kiến tạo giá trị nếu muốn trụ vững tại thị trường châu Âu. Theo nhận định của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, hạn chế lớn của nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay vẫn là tư duy bán cái mình có thay vì bán cái thị trường cần. Không ít sản phẩm dù có chất lượng tốt nhưng vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, bao bì đơn giản, thiếu câu chuyện thương hiệu và chưa hình thành được tính liên kết chuỗi bền vững. Theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại châu Âu Trần Hà My, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn mua trải nghiệm và giá trị văn hóa đi kèm. Thương hiệu chỉ có thể tồn tại khi được bảo chứng bằng chất lượng ổn định, khả năng cung ứng lâu dài và sự minh bạch về nguồn gốc sản phẩm.
6: Ở châu Âu không đơn thuần là một cánh tay nối dài để phân phối hàng hóa Việt Nam tại thị trường bản địa, mà chúng tôi có thể nói đúng hơn là kiến trúc sư hoặc những người giúp cho sự hội nhập thực chất của cái loại hàng hóa này đi vào thị trường.
4: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay, nông sản không chỉ còn là câu chuyện mùa vụ hay xuất khẩu đơn thuần, mà đó là thước đo năng lực quản trị, trình độ phát triển và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5, trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 5, đồng thời giao Sở Nội vụ theo dõi tham mưu xếp loại trách nhiệm người đứng đầu hàng quý, Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc tham mưu giải pháp nhằm đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt nắng nóng rất gay gắt từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lên tới 45 đến 47 độ C. Trước nguy cơ nhu cầu điện tăng cao, hệ thống điện quốc gia dự kiến phải huy động thêm nguồn khí hóa lỏng và các tổ máy chạy dầu giá thành cao để đảm bảo cung ứng điện.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, phụ tải điện miền Bắc trong những ngày tới có thể đạt gần 29.000 MW, cao hơn gần 10% so với mức kỷ lục trước đó. Để ứng phó, ngành điện đã triển khai nhiều phương án vận hành, huy động tối đa các nguồn, nhiệt điện, thủy điện và chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện khí, điện dầu. Doanh nghiệp đồng thời khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cao điểm mùa khô và những ngày nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và giảm chi

0: báo giới tại Tehran tối qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định sự khác biệt giữa Mỹ và Iran vẫn sâu sắc và đáng kể. Ông Bakai nhấn mạnh hai bên không thể dễ dàng đi đến thỏa thuận chỉ sau các chuyến viếng thăm hay các cuộc đối thoại được tiến hành trong một vài tuần hoặc một vài tháng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tiến trình ngoại giao cần có thêm thời gian để... Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin khu vực cuối giờ chiều qua cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố, thậm chí trong vài giờ tới. Thỏa thuận tạm thời tập trung vào các nội dung liên quan việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, đảm bảo lưu thông an toàn cho tàu thuyền qua vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman và từng bước dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Các vấn đề then chốt khác sẽ được các bên bàn thảo trong vòng 7 ngày kể từ khi thỏa thuận tạm thời có hiệu lực. Tuy nhiên, cho đến sáng sớm nay, thỏa thuận tạm thời vẫn chưa được công bố.
1: Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italia hôm qua đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng đất lãnh thổ này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong một tuyên bố chung, Anh, Pháp, Đức và Italia đã kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư tại bờ Tây, cho rằng các chính sách và hành động của chính phủ Israel, bao gồm việc củng cố hơn nữa sự kiểm soát tại bờ Tây, đang làm suy yếu sự ổn định và triển vọng về một giải pháp hai nhà nước, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập và cưỡng bức di rời người dân Palestine. Bốn quốc gia châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel, một dự án với khoảng 3.400 đơn vị nhà ở trên diện tích hơn 12 km2 ở bờ Tây, tuyên bố kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp cần nhận thức những hậu quả về pháp lý và uy tín khi tham gia dự án khu định cư E1 hoặc các dự án phát triển khu định cư khác. Tuyên bố chung lưu ý tình hình ở bờ Tây đã xấu đi đáng kể trong vài tháng qua khi bạo lực của người định cư đối với người Palestine đang ở mức chưa từng có. Tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Israel đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với bạo lực của người định cư và điều tra các cáo buộc chống lại lực lượng Israel. Ngoài ra, tuyên bố của bốn quốc gia châu Âu cũng kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế tài chính đối với chính quyền Palestine và nền kinh tế Palestine.
1: Ông Kevin Watts đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessin cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watts tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Ông Kevin Watts, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Watts từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong giai đoạn 2006 đến 2011 và được xem là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Ông từng phản đối chương trình mua trái phiếu quy mô lớn của Fed sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa nâng mức độ nguy cơ bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp quốc gia.
4: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Cho đến nay, Congo đã ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola, được xác nhận cùng 7 ca tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng quy mô thực tế của dịch bệnh có thể lớn hơn nhiều, với gần 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus. Dịch Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng. Hiện nay chúng tôi đang xem xét lại đánh giá rủi ro của mình ở mức rất cao ở cấp quốc gia, cao ở cấp khu vực và thấp trên toàn cầu. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang thúc đẩy các giải pháp điều trị và phòng ngừa đối với chủng Ebola, Bundibugyo, chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt chính thức. Nhà khoa học trưởng Tổ chức Y tế Thế giới Sylvie Brian cho biết thuốc kháng virus Obendesivir đang được xem xét sử dụng cho những người từng tiếp xúc với Ebola nhằm ngăn ngừa họ phát bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang phối hợp cùng các đối tác quốc tế để đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và tăng cường năng lực ứng phó tại Congo và các nước lân cận.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
5: Tối qua trên sân hàng đấy, thể công

0: Ông Viettel bị PVF Công an Nhân dân cầm hòa 1-1 ở trận đấu giàu kịch tính tại vòng đấu quan trọng của V-League 2025-2026. Kết quả này giúp đội khách PVF Công an Nhân dân có thêm điểm số quan trọng cho cuộc đua trụ hạng và tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thể công Viettel thêm một lần tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm. Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu: Ninh Bình gặp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, RB Đà Nẵng gặp Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc vòng đấu chính giải Biathlon 3 băng Cúp Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh 2026 ngày hôm qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Việt Nam có 4 cơ thủ giành quyền vào vòng knockout gồm Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến dừng bước sau vòng bảng. Theo lịch thi đấu, vòng knockout vòng 1-8 của giải sẽ diễn ra sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng nay, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc để lên ngôi vô địch giải U17 châu Á 2026. Câu lạc bộ Manchester United đã chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm huấn luyện viên trưởng theo bản hợp đồng kéo dài tới năm 2028, khép lại những lời đồn đoán kéo dài nhiều tuần qua về chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Quyết định của ban lãnh đạo MU được đưa ra sau quãng thời gian cực kỳ ấn tượng mà Carrick đã tạo ra trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Kể từ khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1, chiến lược gia 44 tuổi đã giúp Quỷ Đỏ thắng 11 trong 16 trận tại Ngoại hạng Anh, đưa đội bóng từ vị trí ngoài top 4 vươn lên giành vé dự Champions League mùa tới.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tại chỉ thị số 22 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên cao nhất nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới hải đảo và an toàn khu. Các địa phương cần xây dựng nguyên tắc tiêu chí phân bổ ngân sách theo hướng tập trung giải quyết những nhu cầu cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân vùng khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành văn bản hỏa tốc phê bình 45 cơ quan đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 0% tính đến giữa tháng 5, trong đó có 11 sở ngành chủ đầu tư và 34 xã phường chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Tiếp tục các nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm cứu tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran trong tình trạng bế tắc nghiêm trọng, hôm qua đại diện của hai nhà trung gian hàng đầu khu vực là Pakistan và Qatar đã đồng loạt đến Tehran để xúc tiến các cuộc thảo luận liên quan. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Sơn Tùng

0: kỹ thuật viên Tạ Tre thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự Sắc màu sao vuông, nơi sức trẻ dân quân tự vệ tỏa sáng.
0: Tiếp đó, trong mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có nội dung phỏng vấn chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 về các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác.
1: Thời lượng còn lại, chương trình có bài đề cập những kinh nghiệm trong công tác quản lý tư tưởng bộ đội ở Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
0: Trước hết, như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển, sáng ngày 22 tháng 5 tại trụ sở Hội đồng An ninh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Kuryugetovich Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả theo tinh thần thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo. Cùng với đó, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thông qua thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển.
2: Cũng trong ngày 22 tháng 5 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ở thủ đô Moscow, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Nikolai Platonovic Patrushev, Trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển.
3: Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovic Patrushev thống nhất đánh giá, trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực biển đã được hai bên tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã được ký kết, tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước, đào tạo nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển. Tại phiên họp, hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030.
2: Sáng ngày 22 tháng 5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trọng thể tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Lào vừa được quy tập về nước. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: 8 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào vừa được đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tìm kiếm cất bốc trong mùa khô 2025-2026. Các hài cốt liệt sĩ được an táng dịp này tại thành phố Huế nằm trong số 974 hài cốt liệt sĩ mới được các đội quy tập tìm thấy tại Việt Nam, Lào và Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ ở Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Huế và trao quà tặng đội 192 và Ban quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Huế.
2: Chủ trì hội nghị thông qua chỉ thị các cuộc diễn tập năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu. Các đề mục diễn tập cần bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu tác chiến mới của chiến tranh hiện đại.
3: Từ nay đến cuối năm 2026 sẽ có nhiều cuộc diễn tập lớn do Bộ Quốc phòng chỉ đạo. Do vậy, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức thành công an toàn tuyệt đối các cuộc diễn tập. Nội dung tình huống trong các cuộc diễn tập cần bám sát thực tế chiến trường và những yêu cầu tác chiến mới của chiến tranh hiện đại, qua đó rèn luyện khả năng xử trí tình huống, trình độ chỉ huy hiệp đồng và điều hành diễn tập của người chỉ huy, đồng thời kiểm tra đánh giá khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.
2: Từ năm 2023 đến nay, Bộ Quốc phòng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các bộ ngành về chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng trước hạn và mức độ hài lòng của người dân luôn ở mức cao. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị thúc đẩy cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng năm 2026, tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1128.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan đẩy nhanh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục điều kiện, nhất là trong các lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, quản lý vùng trời, chính sách và quản lý biên giới. Với các thủ tục mới triển khai trực tuyến một phần, cần tiếp tục rà soát hoàn thiện điều kiện để thực hiện trực tuyến toàn trình, đồng thời tái cấu trúc các thủ tục hành chính nội bộ. Các cơ quan đơn vị tập trung nguồn lực số hóa, cập nhật dữ liệu vào kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng, theo phương châm tiếp nhận đến đâu, số hóa đến đó, tránh lãng phí. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử.
2: Chủ trì kiểm tra trưởng sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý, nhà trường tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đổi mới toàn diện nội dung chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng cách mạng chính quy, chuẩn hóa, hiện đại.
3: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, nhà trường cần thực hiện tốt phương châm cơ bản hệ thống thống nhất chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong giảng dạy, kịp thời cập nhật kiến thức phù hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại.

0: và trang bị kỹ thuật mới, chú trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Chiều ngày 22 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi cấp Bộ Tổng Tham mưu năm 2026. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì và 5 giải ba cho các đồng chí đoạt giải.
0: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng Tham mưu cho biết, hội thi là dịp để đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ báo cáo viên và kết quả công tác tuyên truyền miệng trong các cơ quan đơn vị Bộ Tổng Tham mưu. Qua hội thi, các cơ quan đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai các biện pháp đổi mới nội dung hình thức, công tác tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong đơn vị.
1: Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị thẩm định dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 289 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 19 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, rà soát kỹ nội dung dự thảo thông tư theo hướng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, bám sát thực tiễn hoạt động quân sự quốc phòng và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Việc hoàn thiện dự thảo thông tư phải quán triệt tinh thần, đổi mới tư duy, xây dựng pháp luật theo hướng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, lấy hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật làm thước đo.
1: Cách đây 80 năm, ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại lễ khai giảng khóa 1 trường võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 1 ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng nhà trường lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân. Đây không chỉ là lời dạy thiêng liêng dành cho những người cán bộ quân đội đầu tiên, mà còn trở thành giá trị bền vững, hun đúc bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của nhiều thế hệ quân nhân cách mạng. Kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, sáng ngày 22 tháng 5, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức hội thảo khoa học 80 năm dưới cờ trung hiếu, giá trị và ý nghĩa lịch sử.
0: Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung làm rõ giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng lá cờ chung với nước, hiếu với dân cho nhà trường. Hội thảo cũng là dịp để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ có được nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp tục nuôi dưỡng ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, không chỉ là một sân chơi, game show sắc màu sao vuông còn là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và sức trẻ của lực lượng dân quân tự vệ. Những ngày qua tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên, không khí sôi nổi của game show với tham gia của các đội chơi đến từ các địa phương thuộc quân khu 1 mang đến nhiều phần tranh tài hấp dẫn, giàu màu sắc. Đằng sau những tiếng cười, những màn thi tài và cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả là câu chuyện về ý chí, sự gắn kết và nét đẹp đời sống văn hóa tinh thần của lực lượng dân quân tự vệ. Chúng ta cùng đến với phóng sự Sắc màu sao vuông, nơi sức trẻ dân quân tự vệ tỏa sáng do phóng viên Nguyên Nhi vừa thực hiện.
4: Trong ánh đèn rực rỡ của quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, sắc áo dân quân tự vệ hòa trong tiếng trống, tiếng nhạc và những tràng pháo tay không dứt. Tham dự game show Sắc màu sao vuông, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại quảng trường để cổ vũ cho các đội thi đến từ nhiều đơn vị thuộc quân khu 1. Mỗi đội mang một màu sắc riêng nhưng đều chung tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm chinh phục thử thách. Một trong những phần thi hấp dẫn nhất là phần thi chào hỏi. Không chỉ giới thiệu đặc trưng quê hương, các đội còn khéo léo lồng ghép hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ trong đời sống hôm nay. Vừa lao động sản xuất, vừa huấn luyện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tính, câu sli, câu lượn.
5: Tôi tên là Đàm Vĩnh Ninh, đến từ Thái Nguyên. Hôm nay tôi đến để cổ vũ cho đội Thủ đô Gió Ngàn. Tôi cảm thấy chương trình rất hay và ý nghĩa.
4: Không khí tại quảng trường càng nóng hơn ở phần thi sao vuông khỏe. Các đội chơi phải phối hợp nhịp nhàng vượt qua nhiều thử thách đòi hỏi thể lực, sự nhanh trí và tinh thần đồng đội. Để có được sự sôi động ấy là công tác chuẩn bị công phu suốt nhiều tuần của các đội thi. Nhiều đồng chí ban ngày vẫn tham gia lao động công tác tại địa phương, buổi tối tập luyện văn nghệ, luyện

0: kỹ năng để đến với chương trình bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Đồng chí Hoàng Văn Duy Trung, đội trưởng Trung đội Dân quân của phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, đội Hoa hồi xứ Lạng chia sẻ.
1: Khó khăn nhất là cái phần sao vuông khỏe, phần chui qua rào chuông. Bản thân tôi là người chui cái rào chuông đấy thì thực ra cũng rất là nhiều động tác rất là khó và cái mức độ chuông rất là thấp và cũng đòi hỏi kỹ năng rất cao. Vì thế nên cái quá trình tập luyện cũng rất là khó khăn cho các đội chơi. Vâng, là tôi đã cố hết sức có thể và cũng đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mà đội chơi đã đề ra. Sau khi hoàn thành phần thi thì rất là vui vẻ phấn khởi.
0: Không chỉ là cuộc thi, đây còn là dịp để các chiến sĩ dân quân tự vệ gặp gỡ, học hỏi và hiểu thêm về văn hóa của từng địa phương.
2: Tôi là Nguyễn Thị Hiên, tôi đến từ đội chơi của Kinh Bắc Tỏa Sáng, đơn vị Bắc Ninh. Đội chơi của chúng tôi là tham gia với chương trình là với cái tinh thần tập luyện rất là cao. Tất cả mọi người thành viên ở trong đội là đều quyết tâm để làm sao mang về những cái màu sắc vinh quang nhất là cho đội. Và trong khi tập luyện thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà tất cả thành viên ở trong đội đều đưa ra một cái ý chí quyết tâm. Chương trình đã mang đến cho chúng tôi rất là nhiều những ý nghĩa. Chúng tôi còn được trải nghiệm, được cọ sát với tất cả các đội. Và chúng tôi còn được biết đến là văn hóa vùng miền của các đội. Tôi đã mở mang thêm được những cái kiến thức của chúng tôi đang có. Và ngoài ra thì chúng tôi qua cái phần chơi này, qua cái game show này, chúng tôi cũng thể hiện được một cái tinh thần đoàn kết của đội. Và chúng tôi sẽ gắn kết và trải qua thông qua cái chương trình game show này.
0: Không chỉ tạo sức hút bằng không khí sôi động và những màn tranh tài hấp dẫn, sắc màu sao vuông còn được xây dựng như một hành trình khám phá tài năng, sức mạnh của người chiến sĩ dân quân tự vệ hôm nay. Sao vuông khỏe là nơi các đội chơi thể hiện thể lực, sự dẻo dai, tinh thần đồng đội và khả năng vượt thử thách thông qua những nội dung vận động. Những trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa gắn liền với lịch sử truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Bắc. Sao vuông tài năng lại mở ra không gian để các chiến sĩ kể câu chuyện quê hương, đơn vị bằng nghệ thuật, bằng những tiết mục được đầu tư công phu, đậm bản sắc vùng miền. Múa sử thi huyền thoại trong lòng đất thép hay tiếng sáo mông réo rắt gọi bạn và những bước chân băng rừng vượt núi qua sự kết hợp độc đáo giữa võ thuật và nghệ thuật dân gian đã khẳng định các chiến sĩ sao vuông của chúng ta không chỉ kiên cường bản lĩnh trong huấn luyện mà còn vô cùng tài năng.
3: Tôi là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, tôi đến từ đội Thủ đô Gió Ngàn ạ. Chúng tôi hài lòng nhất là phần thi tài năng. Ở phần thi tài năng thì tôi và hai đồng đội của tôi cũng như là tất cả các chiến sĩ đã hỗ trợ. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tham gia luyện tập cùng với nhau và ngày hôm nay thì đã có một cái màn trình diễn, có thể nói đây là một màn trình diễn mà chúng tôi tâm đắc nhất. Trong quá trình luyện tập thì chúng tôi cũng gặp khá là nhiều khó khăn về thời gian. Có đạt kết quả tốt nhất như ngày hôm nay thì tất cả chúng tôi đã đưa ra một cái kế hoạch tập luyện rất là cụ thể.
0: Điều đọng lại sau những phần tranh tài không phải chỉ là giải thưởng, đó là hình ảnh những chiến sĩ dân quân tự vệ, ngày thường lao động, công tác tại địa phương. Khi cần lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Sắc màu sao vuông đang cho thấy cách làm mới trong tuyên truyền quốc phòng toàn dân, ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và trò chơi đã đưa kiến thức quân sự quốc phòng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Thiếu tá Phan Hải Anh, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, đạo diễn chương trình cho biết.
4: Với địa bàn quân khu 1 nơi có vị trí chiến lược khu vực Trung Du miền núi phía Bắc thì lực lượng dân quân tự vệ càng thể hiện rõ tinh thần bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Thông qua chương trình Sắc màu sao vuông thì chúng tôi cũng muốn khắc họa hình ảnh của người chiến sĩ dân quân tự vệ không chỉ vững về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương mà còn thể hiện sự trẻ trung, sáng tạo. Mỗi đội chơi mang đến một màu sắc riêng nhưng đều gặp nhau với tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến vì tình yêu quê hương. Chúng tôi kỳ vọng là chương trình sẽ giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về những đóng góp thầm lặng của lực lượng dân quân tự vệ quân khu 1. Từ đó thì lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ luôn hiện diện trong đời sống của nhân dân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân những khi mà có khó khăn hoạn nạn.
0: Sắc màu sao vuông vì thế không chỉ là một game show, đó là nơi sức trẻ được đánh thức, bản lĩnh được thể hiện và tinh thần đoàn kết được lan tỏa. Cuộc thi khép lại, nhưng ngọn lửa cống hiến của những người lính mang ngôi sao vuông sẽ còn tiếp tục được thắp sáng.
5: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên tự giác

0: và là động lực tinh thần to lớn giúp cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 3 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tại Lữ đoàn Công binh 513, một đơn vị mang đặc thù thực hiện các nhiệm vụ cường độ cao, việc học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng những mô hình rất sinh động, sát thực tiễn. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hay, những mô hình sáng tạo và hiệu quả tại đơn vị, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Sơn, chính ủy Lữ đoàn 513 Quân khu 3. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Sơn, trong những năm qua thì Lữ đoàn 513 luôn là cái điểm sáng của Quân khu 3 trong việc hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vậy đồng chí có thể cho biết Lữ đoàn đã gắn kết việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác với các cái phong trào thi đua của đơn vị như thế nào? Và đâu là những cái mô hình tiêu biểu mang tính lan tỏa cao trong giai đoạn này?
2: Để cái việc học tập và làm theo Bác đi vào sát với thực tiễn của đơn vị và góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lữ đoàn, thì chúng tôi đã gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua quyết thắng, với các cuộc vận động của các cấp các ngành, đặc biệt là cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, và gắn với thực hiện nghị quyết 817 của Quân ủy Trung ương với nhiều mô hình cách làm. Trong đó chúng tôi xác định cái khâu đầu tiên đó là nâng cao nhận thức về quán triệt triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ của các cấp. Trong đó là quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm hành động 5 vững của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi tập trung vào thực hiện là huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Trong nhiệm vụ xây dựng đảng bộ chi bộ thì chúng tôi có mô hình là chi bộ 4 tốt, cán bộ 4 tốt. Và hiện nay 2026 thì đảng bộ lữ đoàn được quân khu chỉ đạo xây dựng điểm là đảng bộ cơ sở 4 tốt và chi bộ 4 tốt. Thì việc làm này bước đầu đã đạt được hiệu quả rất là tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đối với các tổ chức đoàn thì chúng tôi thực hiện cái mô hình 3 nhất 3 không cũng đã lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học tập và nêu gương tấm gương anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Văn Bình. Cái này đã làm lan tỏa trong lực lượng vũ trang quân khu cũng như là trong toàn quân.
1: Thưa đồng chí chính ủy, đối với một đơn vị công binh thì cái nhiệm vụ thi công các cái công trình quốc phòng luôn đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và cả sự an toàn tuyệt đối. Vậy thì trong cái mảng nhiệm vụ đặc thù này, lữ đoàn đã có những cái mô hình cụ thể nào để cổ vũ tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của bộ đội tại các cái công trình?
2: Trong nhiệm vụ xây dựng công trình thì chúng tôi xây dựng một cái mô hình mới rất là sát thực tiễn, đó là cái mô hình nắm chắc nhiệm vụ, tìm cách làm hay, soát sửa từng ngày, không ngừng cố gắng, và cái mô hình là kể chuyện công trình. Từ nhiệm vụ xây dựng công trình phức tạp này, từ cái mô hình này thì để cho anh em hàng ngày có những cái câu chuyện việc làm ý nghĩa để tuyên truyền phổ biến, để nâng cao cái chất lượng cũng như là phát huy cái ưu điểm và hạn chế đi những cái mà khuyết điểm cũng như là cái tiềm ẩn cái rủi ro trong cái thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng.
1: Có thể thấy cái hệ thống mô hình tại đơn vị rất đa dạng và trực quan. Tuy nhiên thì để các cái mô hình này đi vào thực chất, tránh hình thức thì cái vai trò dẫn dắt của người đứng đầu là rất quan trọng. Thưa Đại tá Nguyễn Sơn, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì ra sao trong thời gian qua?
2: Chúng tôi coi trọng cái việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì. Đó là lấy vai trò nêu gương và hành động gương mẫu của cán bộ để giáo dục lan tỏa trong đơn vị, như nói đi đôi với làm, và cán bộ là những người đi đầu trong hướng dẫn hành động, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và trong điều kiện đơn vị hoạt động phân tán thì đội ngũ cán bộ đã nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong lối sống, nêu gương về phẩm chất đạo đức, nêu gương trong lời nói và việc làm, trong sinh hoạt. Thì chính những cái việc này đó là những cái mệnh lệnh không lời, đấy, tính lan tỏa rất cao với bộ đội. Qua đó thì đã động viên cán bộ chiến sĩ phát huy tốt cái vai trò hành động gương mẫu của người cán bộ đảng viên, cũng như là vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, đơn vị đã tạo thành một cái khối đoàn kết thống nhất cao, cái sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các cái nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ thực hiện trong thời gian ngắn, trong cái điều kiện cường độ cao, rồi trong những cái thời điểm thời tiết khó khăn, thì đơn vị đều hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ quân khu giao.
1: Vâng, thưa đồng chí, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là mạch nguồn xung kích tạo đột phá cho lữ đoàn trong thời gian tới, thì đơn vị sẽ tập trung vào những cái giải pháp và cái phương hướng trọng tâm nào?
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi xác định là phải tiếp tục giáo dục quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Thứ hai là nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp, đặc biệt là vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là tính nêu gương và hành động gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Cái thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, các đợt thi đua đột kích và các cuộc vận động để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp và lan tỏa trong toàn đơn vị trong thực hiện cuộc vận động. Cái thứ tư là tiếp tục làm tốt cái công tác thi đua khen thưởng, biểu dương, nhân rộng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 53 Quân khu 3 đã trả lời phỏng vấn.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên những vùng biển rộng lớn, đối mặt với sóng to, gió lớn, sự khắc nghiệt của thời tiết và cả những diễn biến phức tạp khó lường ngoài thực địa. Đó là đặc thù công tác của những người lính mang quân hàm xanh tại Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Để giữ cho những đôi mắt luôn tinh anh trước ngàn trùng sóng gió, giữ cho những đôi bàn tay luôn vững vàng nơi bánh lái, một trong những bí quyết then chốt của Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn chính là công tác quản lý, sẻ chia và tiếp sức tư tưởng cho bộ đội. Sự thấu hiểu, quan tâm kịp thời từ đất liền, từ chỉ huy các cấp chính là điểm tựa hậu phương vững chắc, giúp cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn yên tâm công tác, coi tàu là nhà, biển cả là quê hương, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng. Trận địa tư tưởng của người lính biển càng đòi hỏi phải được xây dựng vững chắc. Nhận thức sâu sắc điều này, Đảng ủy Ban chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38 luôn đặt công tác giáo dục chính trị lên vị trí hàng đầu. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 cho biết.
4: Xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các mối quan hệ xã hội của đội để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Thì qua đó xây dựng được cái sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ chiến sĩ trong toàn hải đoàn thì ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ở Hải đội 3, Hải đoàn Biên phòng 38, các biên đội tàu thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ phân tán, độc lập dài ngày trên biển. Để công tác quản lý tư tưởng không bị gián đoạn bởi khoảng cách địa lý, cấp ủy chỉ huy hải đội đã duy trì một mạng lưới nắm bắt tâm tư vô cùng linh hoạt và chặt chẽ. Trung tá Hoàng Phùng Hiếu, Hải đội trưởng Hải đội 3, Hải đoàn Biên phòng 38 cho hay, để thực hiện tốt công tác này, cấp ủy chỉ huy hải đội xác định phải duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt. Theo đó, dù tàu có đi công tác xa đơn vị hàng tháng trời, các hoạt động như sinh hoạt dân chủ, sinh hoạt đơn vị thường kỳ, sinh hoạt tổ ba người, hội đồng quân nhân, đối thoại dân chủ và sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần vẫn triển khai và tiến hành thường xuyên ngay trên tàu. Qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của bộ đội. Gia đình đồng chí nào có hoàn cảnh éo le, khó khăn, cấp ủy và chỉ huy tàu sẽ nắm được ngay để báo cáo về sở chỉ huy đơn vị giải quyết trực tiếp. Tuyệt đối không để bị động bất ngờ, không để xảy ra tình huống bộ đội phải mang nặng tâm tư khi làm nhiệm vụ. Cũng theo Trung tá Hoàng Phùng Hiếu, những biện pháp cách làm đó đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị.
5: Trong những năm qua thì đối với hải đội chúng tôi thì 100% cán bộ chiến sĩ là an tâm tư tưởng công tác, phân tích chất lượng tư tưởng hàng năm đều 100% tốt.

0: Không có đồng chí nào khá hay là yếu cả. Và đơn vị không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật phải xử lý.
1: Giữa cái nắng, cái gió và vị mặn mòi của biển cả, chiếc tàu mang số hiệu BP290107 của Hải đội 1 đang rẽ sóng ra khơi. Địa bàn hoạt động của tàu trải dài trên một vùng biển rộng lớn. Nhiệm vụ nặng nề, mỗi năm phải thực hiện nhiều chuyến công tác dài ngày trên biển để tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cho bà con ngư dân. Thế nhưng trên khuôn mặt những người lính biển mang quân hàm xanh vẫn rạng ngời một tinh thần lạc quan. Thiếu tá Hoàng Văn Minh, thuyền trưởng tàu BP290107, Hải đội 1, tâm sự. Cán bộ chiến sĩ trên tàu xác định việc hoạt động dài ngày trên biển là nhiệm vụ thường xuyên. Đi biển dài ngày, song mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn và Hải đội. Chỉ huy các cấp thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên kịp thời, bảo đảm đầy đủ mọi chế độ chính sách cho bộ đội và hậu phương gia đình. Sự sẻ chia, kết nối thường xuyên ấy giúp anh em trên tàu giải tỏa được mọi lo lắng, luôn cảm thấy ấm lòng như có đất liền ở ngay bên cạnh. Thiếu tá Hoàng Văn Minh bộc bạch.
2: Cái động viên gia đình thì chị em ở nhà cơ bản là cũng thông cảm, rất là thông cảm cho cái công việc đặc thù của chúng tôi. Và thứ hai là cái được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn là cũng thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Cho nên là mặc dù là chúng tôi là thực hiện dài ngày xa gia đình, tuy nhiên là mọi cái chế độ chính sách rồi thì sự quan tâm và động viên của Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn, Hải đội và các cấp thì cũng rất là yên tâm công tác.
1: Sự sẻ chia kịp thời của cấp ủy chỉ huy các cấp chính là động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự đồng hành chăm lo toàn diện về tư tưởng chính là ngọn hải đăng dẫn đường, tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 38 tự tin vượt sóng, giữ vững chủ quyền thiêng liêng và an ninh trật tự trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ của Tổ quốc.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ là 7

0: Các biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy 23 tháng 5.
1: Trong những phút giây nghỉ ngơi thư giãn của ngày cuối tuần, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình Theo dòng thời sự qua những câu chuyện xã hội nổi bật được bàn luận và tin tức âm nhạc đáng chú ý.
0: Khi vi phạm bản quyền không còn chỉ là chuyện dân sự là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình sẽ đưa quý vị đến với lễ hội hoa nghệ thuật sắp đặt Chelsea in Bloom tại London, Anh.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế cuối tuần giới thiệu về sự trở lại đường đua K-pop của ca sĩ Taeyang.

0: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 22 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chỉ thị là tập trung ưu tiên nguồn lực cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới hải đảo theo hướng ưu tiên cao nhất cho các địa phương khó khăn nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu, góp phần ổn định đời sống đồng bào dân